0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר, תסקטן.
5: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. בוול סטריט ג'ורנל דווח הלילה שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל חזרה למלחמה כוללת נגד איראן. למרות שלא קיבל החלטה סופית, טראמפ אמר לעוזריו שהוא מאמין שסבב נוסף של תקיפות עלול לפגוע במסלול הדיפלומטי ובסיכויה של וושינגטון לפרק את תוכנית הגרעין של איראן. עוד דווח כי במשמרות המהפכה הבהירו מסר למתווכים הקטארים, לפיו הם יסגרו את מצר הורמוז שוב, אם הם לא יקבלו ערבות לכך שאיראן שולטת בו באופן בלעדי. בגזרה הצפונית צהל נערך לשהות ממושכת בדרום לבנון, במקביל ליישום הפיילוט שנקבע במסגרת ההסכם, לפיו יסוגו הכוחות מאזורים מוגדרים. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
6: צהל ממשיך לפעול לאורך הקו הצהוב בדרום לבנון במטרה להשמיד תשתיות טרור שנותרו בשטח ולבסס עמדות הגנה. בצבא צפויים לייצב את קו המוצבים סמוך לגבול ונערכים לאפשרות לשהות ממושכת בתוך שטח לבנון. כעת מתרכזים המאמצים בהכשרת הצירים ובטיפול בבעיות מבצעיות, כולל הערכות והגנה מפני איום הרחפנים. במקביל, הצבא נערך לפיילוט מבוקר של נסיגת כוחות לטובת צבא לבנון, במטרה לבחון מקרוב ובאופן אדוק את כוונותיה של ממשלת לבנון.
5: במקביל בישראל מנהלים קרב בלימה באום כדי לעצור את הערכת המנדט של כוח יוניפיל בלבנון. ירון אברהם כתבנו המדיני עם הפרטים.
7: ברקע הדברים, הדרישה של האום, שלמרות שהמנדט של כוח יוניפיל, כוח שמירת השלום של האום בדרום לבנון, יפקע בסוף השנה, האום ימשיך לפקח צבאית על הגבול בין ישראל ללבנון. מזכ"ל האום, אנטוניו גוטרש, בעידודה של צרפת, מפעיל לחצים בעיקר מול ארצות הברית להשאיר בגבול כוח אום במדים, והוא גם לוחץ על מועצת הביטחון לקבל החלטה בעניין הזה בקרוב, הוא מדבר על לא פחות מ-5,500 חיילים ופקחים.
5: עדכוני מונדיאל, נבחרת נורווגיה הבטיחה אמש את מקומה בשמינית הגמר, לאחר שגברה 2-1 על נבחרת חוף השנהב. גם נבחרת צרפת הפילה לשלב הבא אחרי שניצחה 3-0 את השוודים, וכעת מתקיים משחק נוסף בין מקסיקו לאקוודור, כאשר המארחת מובילה 2-0. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
10: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יישארו דומות לאתמול, עדיין חם מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים. מחר נרגיש ירידה בטמפרטורות, הקלה מסוימת בעומס החום, הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, כך המצב יישאר גם בסוף השבוע, בתחילת השבוע הבא יהיה קצת פחות חם.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
8: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
4: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
3: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

שלום שלום, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים. אני מקווה שאתם בסדר, שרדתם את הלילה כדי לספר את זה לאוהבים שלכם והאהובים שלכם בבוקר. אנחנו תוצרת הארץ, התוכנית היחידה ששמה את החקלאות הישראלית במרכז, מלווה ומוקירה את החקלאים הישראלים. עושים זאת כל בוקר, מ-6 עד 7, שעה שלמה שעורכת מדליה זוועת. היא גם מפיקה אותנו, תודה רבה גם לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, יניב שוורץ, סמדר נועה, תודה רבה לכולם. 052-596-96, מספר הוואטסאפ שלנו, ואתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו הודעות, ובעיקר המלצות על חקלאי חקלאית שהייתם רוצים שניתן להם את הבמה. אתר האינטרנט שלנו זמין גם כן לרשותכם, 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל מה שפספסתם, ועוד הרבה יותר. אז קדימה, אנחנו נצא לדרך, וכרגלנו בקודש, אנחנו נפתח עם צלילים. האזנה נעימה.

0: משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: הרבה מאוד חקלאים וחקלליות שנמצאים כאן אצלנו בצפון עדיין מחכים לפיצויים שמגיעים להם עוד על מבצע חרבות ברזל. אתם יודעים, אנחנו שכחנו שחרבות ברזל עדיין לא נגמר, מאז היה לנו עם כלבי, שאגת הארי, אבל חרבות ברזל, מלחמת השבעה באוקטובר עדיין לא הסתיימה, הפיצויים לא הגיעו לכולם. נגיד שלום לאלירן חמו, שלום.
2: שלום, שלום, שלום לכל המאזינים, מנכ"ל של עקב קמיסה. אני אתן ככה בריף קצר על העקב, אנחנו עקב שנמצא באזור תעשייה דלתון, העקב קיים מ-2017, מרחק אווירים מגבול הצפון, רק להמחיש לכל המאזינים, 5 קילומטר. עיקר ההכנסות של העקב לאורך השנים עד לחרבות ברזל, היה בעיקר מרכז מבקים, מסעדה, וכמובן שינוע לכל רחבי הארץ, מה שנקרא. בשביל אוקטובר המצב הסלים, כמו שכולנו מכירים, והאזור היה מוגדר כאזור צבאי סגור, מה שבעצם גדע את כל מקורות ההכנסה שלנו, והיינו צריכים להתמודד פה עם מסעיות שלא מוכנות להיכנס. כי המקום סגור, כי הנהגים מפחדים.
1: צריך לומר, כאן זה לא רק יקב שמייצר יינות, מדובר גם על,
2: לא, על מסעדה. מרכז מבקרים, מסעדת שף שלנו. כל מקורות ההכנסה שלנו פשוט נקטעו ביום אחד. ומאז השביעי באוקטובר אנחנו הגשנו, כמובן מתי שנפתח חלון הזדמנויות להגשת פיצויים, הגשנו פיצויים, וזה התנהל בצורה רשלנית, נקרא לזה. אנחנו היום כבר עוד מעט 3 שנים אחרי, ופשוט לא מקבלים תשובות. והתזכורת האחרונה שקיבלנו זה היה בסביבות חודש אפריל, כאשר ההשתלשלות התחילה בינואר. בינואר קיבלנו קריאה ראשונה ממס הכנסה, מהפיצויים, שבקריאה הזו הציעו לנו פשרה. התקשרה אליי נציגה בשעה 19:00, אומרת לי, אני עברתי על התיק שלכם, ואני מוכנה לסגור מפנים משורת הדין את התיק. במידה ותגיד לי כן, אני אדאג שעוד היום יעבירו לך כסף לחשבון. אני אומר לה, אוקיי, וכמה כסף אתה אמורה להעביר לי לחשבון? אנחנו מדברים על פיצויים של 4.6 מיליון שקל. היא הציעה לי לסגור את התיק ב-1.7 מיליון.
1: זה נראה כמו, אתה יודע, חנות בזאר, התמקחות בשוק.
2: חנות בזאר, התמקחות בשוק, בדיוק ככה המדינה שלנו מתנהלת, ככה היא מתנהלת מול אנשים שמייצרים ערך בגליל, מקומות עבודה, חקלאות, תיירות, זו הצורה. אנחנו מדברים על 3 מיליון שקלים, שהתנתפו להם ככה באוויר, כאילו כלום לא
1: אבל
2: קרה.
1: אבל נגיד שאתה ביקשת וכמובן הצגת מדוע הגעתם למספרים של מעל 4.5 מיליון שקלים, זה עדיין לא אומר שרשות המסים הכירה בזה, או שהיא כן הכירה בסכום הזה?
2: היא לא הכירה בסכום, היא גם לא הגיבה מעבר למה שהיה בהשתלשלות האירועים. אנחנו שלחנו נתונים מוצקים, שכרנו רואה חשבון שמתמחה בדיוק בדברים האלה. ישב ובחן את כל המספרים, מקצה לקצה. ומה שקרה זה בעצם הם התחילו איזשהו סוג של מסע ומתן, שבינואר הייתה אינטראקציה ראשונה שבה הציעו 1.7 מיליון, אמרנו להם מה פתאום, אנחנו לא מוכנים, אנחנו לא גלם ולו כסף, זה כסף שמגיע לנו, הכל שחור על גבי לבן, ומשם זה התחיל השתלשלות אירועים.
1: אתה יודע, אמרתי שוק, אבל זה ממש ככה, צריך להבין, בהתחלה מציעים לכם 2.4 מיליוני שקלים, אתם דוחים את ההוצאה?
2: לא. בפעם הראשונה זה היה 1.7, אחר כך זה גדל ל-2, אמרנו להם אנחנו לא מוכנים, מ-2 זה גדל ל-2.2, 2.4, אמרנו להם אנחנו מוכנים ב-3 מיליון לסגור את התיק, כי זה נמשך כבר הרבה זמן, זה כבר הגיע גלש לכיוון אפריל, אוקיי? אפריל האחרון אני מדבר. ומאז הרואה חשבון שמייצג אותנו בתיק הזה, שולח מיילים, פונה אליהם בדרך לא דרך, מגיע אליהם פיזית, ואין תשובות. הגשנו עתירה לבית משפט לפני שבוע, וגם העתירה הזו נדחתה על ידי השופטת בטענה שלא מיצינו את כל ההליך במס הכנסה. איך אתם מצפים מאיתנו שנמצא את התהליך אם לא נתנו לנו תשובה כן או לא? הרי לפנות לוועדת ערר אתה יכול רק כאשר פסקו לך משהו בתיק, לא פסקו שום דבר. אז אנחנו עכשיו בין הפטיש לסדן. עדיין מחכים לפיצויים. בסוף זה כלכלה, זה משליך על העובדים, זה משליך על החקלאים שעובדים איתנו כקורמים. חבל.
1: נגיד שהיקף שלכם ב-2023 הכניס למעלה מ-20 מיליון שקל. כלומר, זה משהו שעובד, עובד יפה, עובד טוב, ואתם נפגעתם במיליוני שקלים.
2: נכון, בדיוק ככה. כל הצמיחה הטבעית שהייתה לנו מאז 2017 שבנינו, פשוט נקטע ביום אחד. ובואו תבנה את זה עכשיו מחדש, תבנה את זה מחדש. הבעלים הכניס כסף עמוק עמוק, הכניס צעד עמוק עמוק לכיס, כדי להזרים כסף לחברה, להנשים אותה ולהחיות אותה, בתקופה שאין אנשים ואין לך למי למכור. ונשארת מה שנקרא לבד, לבד במערכה. ועדיין מצפים שתשלם מס הכנסה בזמן, את זה הם לא מוותרים לך, את זה הם לא נותנים לך חלון הזדמנויות.
1: יותר עצוב, יותר עצוב, אומר יהודה קמיסה, שבעצם בעמקל אבי, נזכיר, זה היה מערכה הראשונה עם איראן, בעצם הפיצויים הגיעו בצורה יפה בזמן, וזה תחושה שלכם, זה שכי זה היה מדובר בעצם גם על תל אביב, על כל הארץ איבדו מסעדות, הם לא יכולו לעשות טיפה ויפה, כשנותרתם רק אתם בצפון, זה כבר סיפור אחר.
2: בדיוק כך, שזה מה שנקרא כשירד גשם ושכולם נרטבו, הם היו חייבים לפצות את כולם. מה גם שגם תל אביב היה תקופה מאוד קצרה, ככה שהפיצוי הוא לא באותו סדרי גודל, שאותו באמת דאגו להעביר מהר. אבל הפיצוי הגדול זה שבאמת אנחנו מאחלים לו וצריכים אותו כדי כן להמשיך להתקיים, כן להמשיך להעסיק אנשים פה באזור, כן לתת כסף לחקלאות ולהמשיך לייצר את הענבים שלנו, זה לא, זה עדיין בהקפאה ואין לנו תשובות, אנחנו פשוט עובדי יצות בנושא.
1: ספר לי קצת על הגפנים שלכם, אתם מגדלים אותם גם בגולה, נכון, גם בגליל. בעצם השרשרת מתחילה בגידול הענבים, הפיכתם ליין, ואפשר כמובן ללגום את זה כמובן במסעדה שלכם, מסעדת בשרים.
2: נכון, אז באמת הגפנים שלנו, כמו שאתה אומר, בפריסה ארצית, יש לנו מגליל תחתון, דרך גליל מערבי, גליל מזרחי, גולן, כמובן שאת הענבים אנחנו מביאים אותם ליקב ומייצרים את היין המשובח שלנו שאותו בעצם אפשר לרכוש היום בכל חנויות היין, לפגוש אותו במסעדות, כמובן במסעדות שלנו שזה בבזלת הגולן בקצרין ובמסעדת יקב קמיסה באזור תעשייה דלתון. ושוב פעם, זה כלכלה, זה כלכלה שאנחנו, אתה יודע, מנסים להניע אותה, ושאין לך חמצן שזה כסף, אז זה פוגע מאוד, זה פוגע בכמות האנשים שאתה...
1: תגיד, אתם משלמים מיסים, נכון? במועד?
2: אנחנו משלמים מיסים בזמן, זה מס הכנסה.
1: יצא לכם מתישהו להתקשר לרשות המיסים ולהתחיל, אתה יודע, לעשות התמחרות על הסכום? אנחנו נשלם רק ככה, לא, אנחנו נשלם רק ככה, בוא נסגור על ככה, זה קורה? לא, נכון? אז למה כשצריך לקבל כסף במדינה?
2: במדינת ישראל אין התמחרות על הסכום שאתה חייב, יש התמחרות על הסכום שהם חייבים לך, כי ברגע שאתה תנהל את המסע ומתן הזה, אתה פשוט עיקולים הגיעו לחשבונות, ואתה יודע מה ההשלכות של אחר כך. אנחנו לא רוצים להיות שם, אנחנו אזרחים טובים, אזרחים שמשלמים בזמן, פשוט רוצים את מה שמגיע לנו. וכאן אנחנו צריכים את המדינה, והמדינה פשוט שכחה מתושבי הגליל.
1: לא יודע אם שכחה, אתה יודע, היא זוכרת, פשוט לא רוצה. וגם נגיד שהיא יכולה, כי גם את זה ראינו, מסוגלת. תגיד, אלירן, מה קורה עכשיו? הציבור מגיע?
2: עכשיו אנחנו מתחילים, מה שנקרא, מאז ההכרזה על הפסקת אש, מתחילים לראות קצת את הציבור מגיע. אנחנו כן קוראים לו שיגיע, יגיע מכל חלקי הארץ, זה חשוב לנו פה בגליל. זה האדם שלנו וזה החמצן שלנו, של העסקים שלנו. בסוף אנשים פה זה חקלאים ויצרנים מקומיים שתורמים לתעשייה כחול לבן, ואנחנו חייבים את האזרח הישראלי שיגיע בהמוניו ופשוט ישטוף את המקומות פה בגליל. אנחנו צמאים להם.
1: צמאים להם כמו ליין.
2: בדיוק.
1: אלירן חמו, אני מודה לך מאוד על הדברים. כאמור, זה מה שקורה, וצריך לומר, אנחנו מבדיקה שלנו, אתם לא היחידים שככה המדינה מתנהלת איתם, בסחר מחר. אמנם אתם הגשתם בקשה לפיצוי מסוים, מתקשרים אליכם נציגי המדינה ופשוט נותנים סכומים, זורקים סכומים, מעלים פעם אחת, מורידים פעם אחת, עד שהם רוצים להגיע איתכם לעמק השווה, הבעיה זה כשמפסידים כסף במיליוני שקלים, אי אפשר להתפשר. מדובר על עתיד העסק, מדובר על מפעל חיים. אתה לא יכול באמת להתפשר על כמה מיליונים. זה לא עובד ככה. אלירן, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם.
1: להתראות.
2: ביי, יום טוב.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קרב.

פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לומר שלום לדורון אליהו, מנהל תחום גידולי השדה בגלגל, זה נכון?
2: לא,
1: רגע, זה בכל הארץ. בכל הארץ, אז בואו נעשה את זה מההתחלה.
2: אוקיי.
1: שלום לדורון אליהו, מנהל תחום גידולי השדה בארץ, נציג המגדלים, שלום לך.
2: שלום וברכה.
1: אנחנו קודם כל נתחיל בהגדרת התפקיד שלך, ברשותך, דורון. צריך נציג למגדלים בארץ, איך מגיעים לדבר הזה?
2: אני שייך לארגון שנקרא ארגון עובדי הפלחה, ארגון מאוד מאוד מאוד ותיק, שהוא מספיק ותיק הוא הוכר כמשרד החקלאות של המדינה לפני שהמדינה קמה.
1: צריך לומר, בעבר גידולי השדה הגדה שאנחנו מכירים היום בקיבוצים, פעם זה היה ענף הפלחה.
2: נכון.
1: אפילו אני זוכר בתור ילד שהיה את רכבי הפלחה בקיבוץ שלי.
2: אמת. אז אכן גידולי השדה זה גידול מאוד מאוד ותיק בארץ. אני שייך לארגון הזה שהוא בעצם ארגון וולונטרי לחלוטין. מי שרוצה להיות חבר ארגון משלם דמי חבר, ואנחנו או אני הנציג של כל המגדלים מול כל הרשויות הקיימות. בעצם כל מה שמגדל לא יכול לפנות באופן עצמאי מול רשות כזו או אחרת, אני נכנס לתמונה, אם זה מול משרד החקלאות, אם זה מול משרד הבריאות, אם זה מול קרן עסקי טבע, אם זה מול מס רכוש. כל הדברים האלה זה בעצם נציגות שלי בשם המגדלים.
1: נגיד שפלחה, המושג הזה, זה מגיע כמובן מחקלאות בעל. ובעבר באמת, בעידן שבו עדיין לא היו כוונועים ולא היו ממטרות ולא היו טפטפות, אז באמת נתנו לחסדי שמיים להשקות את השדות, ובדרך כלל זה היה נכון למזון לבעלי חיים וחיטה לקמח.
2: נכון מאוד.
1: והיום כמובן זה הגדש של ימינו. מספר לי קצת על עצמך, מאיפה אתה מגיע, בעברך גם חקלאי.
2: נכון, אני את שנותיי בחקלאות עשיתי בקיבוץ מצפה שלם, מאוחר יותר הייתי מרכז משק גם במצפה שלם, גם בקיבוץ גלגל, ועסקתי כל הזמן על יד החקלאות אם לא בתוך החקלאות, וכיום כמו שאני אמרתי אני שייך לארגון גידולי השדה, כאשר אני מסתובב בכל הארץ. בגלל שאני נציג של כל המגדלים, אז יש לי כמובן מגדלים גם בצפון, גליל עליון, גליל מערבי, רמת הגולן.
1: אגב, אתה יודע, זרקת מצפה שלם, גלגל, איפה מגדלים חיטה באזור הזה?
2: לא, ממש לא, ממש לא. אני הייתי חקלאי בתחום התמרים בעיקר.
1: נגיד, זה כמובן אזור ים המלח, נכון? מצוקי דרגות.
2: נכון מאוד, נכון מאוד.
1: אז שם אתה אומר גידלו תמרים ודברים שיכולים לשרוד את המדבר.
2: נכון. אבל חקלאות זה חקלאות זה חקלאות.
1: זה נכון.
2: מי שמכיר חקלאות אז לומד מהר את הגידולים החדשים שהוא צריך לנהל אותם או לייצג אותם.
1: בסוף זה עניין של פתרון משברים, נכון? או ניהול אתגרים.
2: לגמרי, לגמרי.
1: ואתה נכנסת לזה בגלל משבר גדול? אתגר שככה הוצא בפני החקלאים?
2: לא. אני חייב להגיד שכל הזמן יש אתגרים ויש ניסיונות להקשות על החקלאים במידה כזו או אחרת. אבל אתה יודע, אנחנו מנסים כל פעם להיאבק מחדש. יש מאבקים שיותר מצליחים, יש פחות מצליחים, אבל אנחנו מתמודדים עם מה שאפשר להתמודד.
1: איפה אנחנו עומדים היום? נתחיל דווקא מהדברים שלא הפוליטיקאים יוצרים. מזג אוויר, איתני הטבע, אנחנו ראינו את החורף הקודם, לא החורף האחרון, בצורת שלא נראתה מאז קום המדינה. גידולי הבעל היו באמת זיפט, לא היה אפשר לעשות מהם כלום, אם אני זוכר, לפחות לא בעמק חרוד ועמק ישראל. איפה אנחנו עומדים בנושא הזה של התחממות גלובלית?
2: תראה, אנחנו וכמובן לא יכולים לשלוט בזה. אני, אם כבר הזכרת את שנה שעברה, אז כמובן אחד התפקידים שלי בארגון זה קבלת גרעיני חיטה מגידול מקומי והאחסון שלהם במחסני החירום של המדינה. אז שנה שעברה, כמו שציינת, היו בסך הכל הצלחנו להביא למחסני החירום של המדינה 8,000 טון של גרעינים. השנה, ברוך השם, אנחנו עומדים על 125,000 טון. זאת אומרת, זה הפער בין...
1: לא רחוק, לא רחוק מכפול. ונגיד שהחורף האחרון יכל להיות יותר טוב.
2: זה לא רחוק מכפול, זה לא רחוק מפי 15.
1: רגע, אמרנו 800 טון אל מול 1,200?
2: 8,000 טון.
1: 8,000, אוקיי.
2: לעומת 125,000 טון שאנחנו מביאים.
1: וואו, איזה הבדל עצום, וגם החורף האחרון יכל, יש כאלה שהיו אומרים, יכל להיות יותר טוב. ובכל זאת.
2: כי הייתה הפסקה קצת ארוכה מדי בפברואר, אבל... זה נתן, קיבלנו את היתרה במהלך חודש מרץ, זה היה אביב קריר, ככה שבסך הכל הצלחנו להביא את הכמויות הטובות.
1: תגיד, איפה החיטה הישראלית עומדת בהשוואה לחיטה מיובאת? אתה יודע, אוקראינה, רוסיה, מדברים הרבה מאז פרוץ המלחמה. נזכיר שישראל זה בעצם איפה שאם החיטה גדלה, שזה בעצם האב הקדמון של החיטה שאנחנו מכירים היום. כאן אצלנו, אגב, בגליל ובכינרת מצאו אותה.
2: כן, נכון מאוד. אז אתה שואל שאלה שכאילו, אני לא כל כך יודע לענות לאיזה כיוון אתה שואל את השאלה.
1: לא, האם החיטה הישראלית נחשבת לאיכותית כזו שאנחנו יכולים לבוא גם בכלל לציבור, למייבים, לכולם, ולהגיד להם, חבר'ה, קודם כל, החיטה שלנו, עוד לפני שאנחנו מדברים על, אתה יודע, על תמיכה בתוצרת החקלאית הישראלית ועל דברים מאוד מאוד חשובים אחרים, תוצרת הישראלית בדרך כלל היא איכותית יותר, טריה יותר וטובה יותר מהתוצרת המיובאת. גם בחיטה זה המצב הזה?
2: אז ככה, קודם כל יש שנים כאלה ויש שנים כאלה. השנה האיכות של החיטה היא פנומנלית, טובה בכל הפרמטרים. עכשיו זה לדעתי גם קשור לגשמים שהיו, אבל לא
1: חד משמעית, לא רק לגשמים, גם לעיתוי שלהם.
2: נכון, אמת. אבל בעניין החיטה יש הסכם ייחודי של המדינה עם החקלאים בנושא החיטה, שצריך לשמר אותו ולשמור עליו מכל משמר, כי תמיד יש כאלה שרוצים לבטל
1: בעלי אינטרס וממון. כן,
2: אמת. ההסכם אומר כזה דבר, הסכם שנקרא הסכם הלינקג', הקשר, שאומר כזה דבר. המדינה קובעת את מחיר החיטה המקומית לפי מחיר בורסה אמריקאי שקיים במהלך חודש מאי, וכאילו הביאו את החיטה מארצות הברית לכאן, כולל כל העלויות הנלוות, וזה יהיה המחיר שהחקלאי אמור לקבל כמחיר חיטה מקומית. עכשיו, לא רק זה, המדינה אומרת שאם תחנת קמח תרכוש חיטה מקומית, על כל טון שהיא רוכשת חיטה מקומית, היא זכאית לקבל סדר גודל של 10 טון חיטה מיובאת ללא מכס. כך שבאיזשהו מקום די מחייבים את תחנות הקמח לרכוש את החיטה המקומית.
1: מדהים.
2: אבל בגלל שאנחנו יכולים להביא סדר גודל של 100,000 טון בשנה, והצריכה פה בארץ לקמח זה בערך 1,000,000 טון בשנה.
1: כן, לא, זה שצריך יבוא אין פה בכלל שאלה.
2: כן. עכשיו,
1: הזכרת את מחסני החירום, גם, והיינו קרובים, כן, אני יודע, ופרסמנו כאן על כך שמשרד החקלאות ככה חתם על צו השעה לספירת מלאי החירום ולבדיקה שמעמיקה כל כמה חודשים של המלאי, של המלאי הזה, שהוא כמובן סודי. היינו קרובים לזה אחרי הרבה מאוד שנים שלא חשבו בכלל על הדבר הזה. זה שאנחנו צריכים מלאי חירום מלא ומדושן, זה ברור. זה שהציבור בישראל צורך הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים לייצר כאן בישראל, זה גם כן ברור, ועדיין צריך את הדבר הזה כדי לשמור על החיטה הישראלית רלוונטית, גם בתחנות הקמח, גם בייצור המקומי.
2: דרך אגב, זה לא רק לשמור על החיטה המקומית, זה לשמור על השטחים, על השטחים הירוקים. אתה יודע, תמיד אמרנו שאם מחבים את האורות ומדליקים אותם רק באזור החקלאות, אז מציירים את גבולות המדינה. זה לא קלישאה, זה אמיתי. ובכל גבולות המדינה יש שטחים ירוקים גדולים, בעיקר של חיטה, ואנחנו יודעים גם שאין וקום. זאת אומרת, אם אנחנו עוזבים את הקרקע הזאת ולא מגדלים עליה, אז מישהו אחר כן ייכנס לקרקע ויגדל עליה, ולא בהכרח זה מישהו שאנחנו רוצים שהוא יהיה שם. אני יכול להגיד ש...
1: אגב, מהחיטה הזאת, כולם מדברים על חיטה, זה לא רק קמח.
2: לא, זה לא רק קמח.
1: מספור וקש וחציר שמייצרים מכל זה, זה חשוב מאוד גם למזון לבהמות.
2: אמת, אמת. אז ככה, אם אתה מגדל גרעינים, אז יש לך גם קש לבהמות, אבל אם אתה לא מגדל גרעינים, אז יש לך תחמיץ לפרות, או שחת לפרות, וכמובן, וגם לתעשיית, כן, לתעשיית החלב, בלי גידולי השדה האלה, גם תעשיית החלב יכולה להיות בבעיה מאוד מאוד קשה, כי גם לא ניתן לייבא חומר ירוק מחול, אסור לעשות דבר כזה. זאת אומרת, גם תעשיית החלב תלויה מאוד בגידולי השדה.
1: עכשיו, בוא נדבר רגע, דיברנו על אתגרים הטבעיים, אתגרים לא טבעיים, אתגרים שמייצרים לנו פוליטיקאים, ובעלי אינטרס, שבדרך כלל עובדים אגב ביחד, וגם שם אתה מוצא את עצמך נלחם למען החקלאות הישראלית.
2: חד משמעית. אחד הדברים הקשים ביותר, קודם כל ככה, בגידולי השדה אני עוסק גם בגידולי תעשייה, לגידולי תעשייה שזה תירס, עגבניות, שועית ואפונה. בעקבות מכסים שהורידו את המכסים,
1: לדוגמה כמחווה לטראמפ, כן? לא...
2: לדוגמה כמחווה לטראמפ,
1: לא כי יש בזה רעיון משהו מסדר, כדי רצו להראות לטראמפ, הנה תראה, אנחנו עבדכם הנאמנים, ואנחנו רוצים כאות תודה, אנחנו מורידים את המכסים מארצות הברית, למרות שהוא העלה את המכסים מישראל, ואז מפעלים אמרו, רגע, למה לייצר עסק עגבניות? אני יכול לייבא את זה מארצות הברית.
2: בדיוק כך. ובגלל שיכולים לייבא מארצות הברית, במחיר יותר נמוך ממה שמייצרים כאן את העגבניה, את החומר גלם, אז מפחיתים את הדונמים של העגבניות, מפחיתים את הדונמים של התירס. אתה תראה ברשתות השיווק הרבה מאוד תירס כפוס הוא לא מהארץ, כנה לגבי רכז עגבניות שהוא לא מהארץ. כל הדברים האלה אנחנו יכולנו לעשות ולייצר בעצמנו. דרך אגב, בסופו של יום המחיר לצרכן הוא לא בהכרח יותר נמוך, כן? אנחנו הרי יודעים בסופו של יום מי גוזר את הקופון על הצרכן. זה בטח ובטח לא החקלאי. אז כן, אבל הדברים האלה הם דברים שאנחנו נתקלים בהם ביום יום, נאבקים בהם, מנסים להיאבק בהם, אבל יש כנראה דברים גדולים מאיתנו ולא מובנים לנו, ומאוד אנטי-ציוניים, למרות שמנפנפים בדגל של ציונות, כדי לטרפד...
1: אני זוכר מה השר הציוני עשה ברצותו להעביר רפורמת חלב, אנטי-ציונית, אז אני לא מתפלא. טוב, תשמע, יש לך הרבה מאוד עבודה, ואנחנו מקווים מאוד שאתה תצליח ותעמוד בה. שוב, צריך להזכיר, לבעלי האינטרס יש הרבה מאוד כספים שמושקעים גם בפריימריז, גם בפוליטיקאים, בתמיכה, בפרסומות. באמת, רשתות השיווק משקיעות מיליארדים בפרסום, בזמן שלחקלאות ולחקלאים אין את הכסף הזה, וככה משפיעים על דעת הקהל. אנחנו, אתה יודע, הקטנים, ננסה גם להביא את הקולות האלו יום-יום של החקלאות והחקלאים הישראלים, להעדיף תוצרת ישראלית.
2: אז רק אם אני תרשה לי משפט סיום.
1: בבקשה.
2: אני מאוד מאוד מאמין בעם שלנו, שיודע להעריך את החקלאות הישראלית, בלי שום קשר למה שהפוליטיקאים מנסים לשדר בציבור. אז אני מאמין שעוד...
1: כן, אבל אתה יודע, איך אמרה לי מישהי פעם, אני קונה רק תוצרת ישראלית, אבל היא לא ידעה שכשהיא קונה את השום שנהרז בארץ, היא לא ידעה שהשום הוא תוצרת סין. והיה כתוב נהרז בארץ, הם לא שיקרו, והיא מבחינתה התוצרת הלא טובה הזאת הייתה תוצרת הארץ, ואז גם אתה יודע, ככה אפשר לעשות מניפולציה לצרכן. ולצערנו הרב זה קורה, אין רגולציה, אין אכיפה, אין עונשים, וזה מה שקורה, אתה יודע, אני שואל את עצמי, למה הרשתות השיווק בהולנד לא מרמות, ולא מייבאות הכל? כי שם יש חוקים, שם יש רגולציה, שם אוכפים את זה, ולכן הם מוכרים תוצרת הולנדית, שגידלו החקלאים ההולנדים.
2: כן, ויש גם תרבות כזאת שאצלנו, היא לא מי יודע מה...
1: טוב, כן. תרבות, אתה יודע, זה כבר גדול עליי ועליך.
2: כן.
1: אליהו דורון, תודה רבה לך על השיחה
2: תודה,
1: הזו.
2: תודה, ירין, תודה רבה.
1: להתראות.
2: להתראות.

0: 32 האחרונות.
1: ותפסים? יש כוונות?
2: בטח, עשינו הכנות.
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבעפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
5: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
6: מעולה!
5: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
6: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
5: קייק?
7: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
8: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
9: בעולם הטכנולוגי של היום, אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהופיל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 ל-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו, ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה, התקשרו כוכבית 2-3-1-6, או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
10: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
11: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
13: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.
14: טוב, אנחנו צריכים לסיים, ככה זה שהשעון מתקתק. נגיד תודה רבה למדליה סוויאט שערכה והפיקה, לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, תודה רבה ליניב שוורץ וסמדר נועה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים, שהייתם איתנו לעוד בוקר של תוצרת חקלאית ישראלית. אתם מוזמנים ללוות אותנו גם ברשתות החברתיות, מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו רדיו כל רגע בעברית, וגם לבקר אותנו באתר, שם תוכלו למצוא את כל התוכניות המלאות של תוצרת הארץ. אני מפציר בכם, לכו תצרכו רק תוצרת ישראלית מקומית, גם כשמפחידים אתכם ואומרים לכם ומשקרים לכם שהתוצרת הישראלית יקרה יותר מתוצרת מיובאת, זה לא נכון. זה קשקוש בלבוש. היבואנים, תזכרו תמיד, רוצים להרוויח. הם אנשי עסקים. אנחנו נהיה כאן גם בתוכנית הבאה, מיד אחרינו, בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון. נתראות בכל טוב.
15: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
16: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
19: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
20: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
21: תתכוננו להרבה מחמאות.
22: וואו!
21: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
22: וואו!
21: כפוף לתקנון באתר החברה.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
23: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
24: 32 אחרונות!
1: ותפסים? יש כוונות?
2: בטח, עשינו הכנות!
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
24: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
25: שלום, שמי שרב לסרור ואני מנהל את תחום הגריאטריה ומניעת נפילות במחוז צפון בכללית. לאור המצב הביטחוני או בעת אזעקה עלולים להיכנס ללחץ או לריצה שיכולה לגרום לנפילות. להלן מספר עיצות. חשוב לתכנן מראש את מסלול ההגעה למרחב המוגן, ויש לדאוג שהדרך למרחב המוגן פנויה מכל מכשול או מוערת, להשתדל ללכת בפתיחה או להימנע מריצה מבוהלת עד כמה שניתן, ומלץ לנעול נעליים סגורות כדי למנוע החלקה או נפילה בדרך למרחב המוגן. בעת ירידה במדרגות מומלץ להיעזר במעקה, ובעת הכניסה והיציאה ממרחב המוגן חשוב לא להידחק אלא להיכנס או לצאת בפתיחה. תהיו בריאים.
17: כללית, צעד אחד לפני בשביל הבריאות שלך.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
26: ממי, יואבי משלשל, תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
27: תסק מה?
26: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
27: טוב, בסדר. תסקטן.
28: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
29: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
30: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שלושה בני אדם נרצחו משעות הבוקר ברחבי הארץ. בתוך פחות משעה, בשפרם נורה למוות גבר כבן 24 בחניון אוטובוסים בעיר. ביגור נורה למוות גבר בן 25, שנמצא בתוך רכב עם פציעות חודרות. ובנתניה נדקר למוות גבר בשנות ה-70 לחייו בתוך ישיבה בעיר. הוא פונה במצב אנוש לבית החולים לניאדו, שם נקבע מותו. המשטרה פתחה בחקירה בכל שלושת המקרים, ובסריקות אחר חשודים, הרקע לאירועים הוא פלילי. בוול סטריט ג'ורנל דווח הלילה שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל חזרה למלחמה נגד איראן. למרות שלא קיבל החלטה סופית, טראמפ אמר לעוזריו שהוא מאמין שסבב נוסף של תקיפות עלול לפגוע במסלול דיפלומטי ובסיכויה של וושינגטון לפרק את תוכנית הגרעין של איראן. עוד דווח כי במשמרות המהפכה הבהירו מסר למתווכים הקטרים, לפיו הם יסגרו את מצר הורמוז שוב, אם הם לא יקבלו ערבות לכך שאיראן שולטת בו באופן בלעדי. ובגזרה הצפונית צהל נערך לשהות ממושכת בדרום לבנון, במקביל ליישום הפיילוט שנקבע, במסגרת ההסכם לפיו יסוגו הכוחות מאזורים מוגדרים. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
0: צהל ממשיך לפעול לאורך הקו הצהוב בדרום לבנון במטרה להשמיד תשתיות טרור שנותרו בשטח ולבסס עמדות הגנה. בצבא צפויים לייצב את קו המוצבים סמוך לגבול ונערכים לאפשרות לשהות ממושכת בתוך שטח לבנון. כעת מתרכזים המאמצים בהכשרת הצירים ובטיפול בבעיות מבצעיות, כולל הערכות והגנה מפני איום הרחפנים. במקביל, הצבא נערך לפיילוט מבוקר של נסיגת כוחות לטובת צבא לבנון, במטרה לבחון מקרוב ובאופן אדוק את כוונותיה של ממשלת לבנון.
30: במקביל בישראל מנהלים קרב בלימה באום כדי לעצור את הערכת המנדט של כוח יוניפיל בלבנון. ירון אברהם כתבנו המדיני עם הפרטים.
4: ברקע הדברים הדרישה של האום שלמרות שהמנדט של כוח יוניפיל, כוח שמירת השלום של האום בדרום לבנון יפקע בסוף השנה, האום ימשיך לפקח צבאית על הגבול בין ישראל ללבנון. מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש בעידודה של צרפת מפעיל לחצים בעיקר מול ארצות הברית להשאיר בגבול כוח אום במדים, והוא גם לוחץ על מועצת הביטחון לקבל החלטה בעניין הזה בקרוב. הוא מדבר על לא פחות מ-5,500 חיילים ופקחים.
30: עדכוני המונדיאל, נבחרת נורווגיה הבטיחה אמש את מקומה בשמינית הגמר, לאחר שגברה 2-1 על נבחרת חוף השנהב. גם נבחרת צרפת העפילה לשלב הבא אחרי שניצחה 3-0 את השוודים. וכעת נגמר המשחק בין מקסיקו לאקוודור, כאשר המארחת ניצחה 2-0. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
21: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, הצטרפות כוכבית 9192, אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
6: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יישארו דומות לאתמול, עדיין חם מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים. מחר נרגיש ירידה בטמפרטורות, הקלה מסוימת בעומס החום, הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, כך המצב יישאר גם בסוף השבוע, בתחילת השבוע הבא יהיה קצת פחות חם.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, בהצטרפות כוכבית 9192, אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
21: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
30: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
27: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
26: כן, אבל זה את הסקטן לילדים, אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים.

0: 105. בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: מה העניינים?
2: היי, מה הולך?
0: בסדר, בסדר גמור. הייתה עכשיו את החסות הזאת של התרופה נגד שלשולי.
1: של יואבי?
0: כן, של התסקטן. ראיתי גם בפייסבוק אצלנו אתמול, אנשים כתבו לזה שהיא... לא יודע למה זה מפעיל כל כך הרבה אנשים. כאילו, למה זה... גם אתה דיברת על זה, או את דיברת על זה, נכון?
1: כן, כן, אני עוד בריצה הקודמת.
0: כן, קודם כל זה שנים על גם השנים הפרסומת הזאת רצה. יואבי האומלל...
1: מה זה? אולי כדאי לבדוק, אולי כדאי לבדוק מה קורה ליואבי.
0: דמיין שלא נשארו מאיים כבר, כאילו, אם הוא כל הזמן זקוק לחידושים. אבל...
1: בטח שהוא זקוק, אם אבא שלו רוכב לו על הכמות, אז כאילו, תשחרר את יואבי, אבא.
0: נכון, אולי זה... כי כל עוד זה בתחום הילד החמוד, אז זה בסדר, אבל זה שהאבא כאילו לוקח...
1: זה שאני צריך עכשיו בשבע בבוקר לדמיין פעולות מאיים של כל. אבא של יואב.
0: כן.
2: לא, זה גם כאילו, בואו, זה, זה, זה בפנים הדבר הזה, זה כאילו... לא יודעת, מדבר על שלשול, כאילו... כן,
0: לא, אבל זהו, זה היה יכול להיות לא... הרבה יותר מנוסח בצורה לפנים. זה די דווקא עקיף.
2: נאמרת המילה שלשול.
0: בסדר, שלשול ושלשול.
1: כאילו, חייבים לשווק איכשהו את התכשירים האלה, כן? ואי אפשר לרמוז.
0: אז זה די מרומז.
1: אני אומר, אי אפשר יותר מרומז מזה, כן. כאילו זה...
0: אפשר היה להיות, לא יודע מה, מה שפואטים, ולשים כאילו אפקטים של מפל מים.
2: זה מצחיק נגיד.
0: וכזה, אבל רוצים למכור גם בסוף. אבל כנראה זה... זה, זה, זה, זה... כנראה שם, בגלל שזה אין עוד כאלה, נכון? זה לא שכאילו שוק מונעי השלשולים הוא בתחרות.
1: זה מונופול?
0: זה הקולה והפפסי, זה ה-ChatGPT והקלוד.
2: אלא גם סוג הדברים שאפשר...
1: השוואה טובה. השוואה מאוד מאוד טובה.
2: אלא סוג הפרסומות שאפשר לעשות לדעתי רק ברדיו. אני לא זוכרת פרסומת, נגיד...
0: נדמה לי שיש.
2: לא, אבל בטלוויזיה מישהו אומר, יש לי שלשול, שאנחנו רואים את הפנים שלו...
1: יואבי עצמו?
2: אנחנו רואים ילד שאומר...
0: לא זוכר שזה חסויות כאלה בטלוויזיה.
2: אחרת הוואץ' לא היה יוצא מהראש, בואו. אם יש אדם שהוא אומר על עצמו שיש לו שלשול, אנחנו היינו זוכרים אותו.
1: והוא היה צריך לקבל המון המון כסף בשביל זה. אחרת העולם לא הוגן. כאילו, בצורה קיצונית.
0: נכון.
1: להפוך להיות הפנים של שלשול? סליחה.
2: יש את אלה שעושים פרסומות להכל, אתם מכירים את אלה?
0: כן.
2: שהפרצוף קוגנרי, שהם פשוט כאילו...
0: יש את ההיא. את האחת שהיא...
2: יש את האחת שהיא בכל הפרסומות.
0: כן, שככה קוראים לה, יש גם עמוד פייסבוק הזה, זאת שבכל הפרסומות.
1: שזה לא האיש שצוחקת מסלט.
0: שהיא יתרו אותה, כאילו ספורט.
1: כן.
0: ספורט כזה, לאתר אותה בכל מיני פרסומות.
2: רגע, יש
1: עמוד כזה.
2: זאת ש...
0: זאת שבכל הפרסומות, נדמה לי, משהו כזה, ממש קוראים לו ככה.
2: כי יואו, אני שנים כאילו כזה, לא בא לי לדבר על זה כדי לא להרוס לה כאילו את העבודה.
0: אני חושב שהיא מאיזה בנק אימג'ים.
1: כן. נו, יש גם תעלילה של...
2: לא, יש מישהי שחקנית שנמצאת בכל הפרסומות. מה זה בנק אימג'ים?
1: בנק אימג'ים זה כאילו אתה מצטלם ואתה לא יודע במה השתמשו בזה.
2: אז לא, לא, יש שחקנית שנמצאת בכל הפרסומות, שכנראה...
0: אמיתית כאילו?
2: אמיתית, נעשה אודישן.
0: עם כתובת בישראל?
2: עם כתובת בישראל, אני יודעת באיזה בית ספר היא למדה, זה האירוע. כאילו, אני הלכתי וחקרתי.
1: אז זה לא נשמע כמו.
0: לא.
1: יש גם את העלילה של ג'וי, שהוא עושה פרסומת גנרית כזאת, ואז הוא מגלה שהוא הפרצוף של המאבק באייד.
0: כן.
1: אז אולי כאילו, זה יכול להיות הפנים של שלשול.
0: כן. גם, שוב, אני חוזר רגע לפרסומת, ברור כאילו שהדרך להעביר את זה היא דרך הילד, נכון? כי כאילו ילד עם שלשול זה חמוד, אבא עם שלשול זה דוחה. זה פשוט ככה.
1: זה אולי הכי, כאילו, הכי גרוע.
0: כן.
1: אבא עם שלשול. מכל הדברים הגרועים, אני חושב שזה בטופ של גועל נפש.
0: אז היו צריכים להעביר את זה, שזה גם עוזר למבוגרים דרך הילד, שהוא כאילו לוקח לילד התרופה. הילד הוא בעצם הפרזנטור של האבא, יותר מאשר שהוא הפרזנטור של התרופה עצמה.
1: למרות שאם אני מבין נכון, התרופה, כאילו הפרסומת החדשה זה לתרופה למבוגרים, כדי שאבא יפסיק
0: כן, כן,
1: לקחת מיואבי.
0: כן, כן, זה מה שאני
1: אומר. כזה.
2: יואבי הדילר.
0: כן.
1: כן.
0: נו, כשאתה מוסלל, מגיל אפס.
1: איזה ברירה ישירו לו.
0: מה ישירו? עכשיו הוא יבוא פתאום עושה פרסומות, לא יודע מה, למוזיאון ישראל.
1: או לעצירות, לעצירות פתאום.
2: לילה קקל.
0: ראיתם את ביבי בפטריוטים אתמול?
1: ראיתי כאילו ממש סינקים...
2: כן, ראיתי
1: סינקים... באתי להגיד נבחרים, לא יודע כמה הם נבחרים ומי בחר.
2: כן, ראיתי סינקים מחולקים היטב.
0: כן. אני קודם...
2: כל אחד מהסינקים מופרע בדרכו שלו.
0: כן. זה בעיקר, קודם כל הכניסה שלו, אני ראיתי את הכניסה שלו לאולפן, נכנע, כאילו, הם מנהלים את הפאנל, ואז הוא נכנס, וזה כאילו באמת מגיע מלך. או אבא. האמת שאני אתמול כאילו ראיתי את זה ואמרתי, וואו, תראו, זה ממש כאילו, האבא הגדול מגיע אל האנשים האלה ששם, ופשוט השתמשו בזה בכותרת של הביקורת טלוויזיה הבוקר בדיעות אחרונות, אז לא רציתי לחזור על זה פה, אבל הנה, אמרתי את זה בדרך עקיפה. אני האבא שלוקח את התרופה של השלשול.
1: גם אמרת, השתמשו בזה, כאילו הם שמרו אותך, ואז השתמשו בזה.
0: לא, כאילו מישהו חשבו על זה בזה.
2: אני יכול להשתמש בביקורת של יואבי?
0: איזה התרגש. אגב, צריך, אחרי שאתה צופה במחזה הזה, צריך את יואבי. איזו התרגשות, כאילו, ממש אנשים... כאילו רואים מישהו על אנושי מגיע, גם בקהל וגם בפאנל, שזה באיזשהו אופן אפילו יותר עצוב, כי הם אמורים להיות כאילו העיתונאים, הפובליציסטים.
1: לשאול אותו את השאלות.
0: ברמה שאחד מהם אפילו הוציא טלפון כאילו וצילם בטלפון את מה שמצולם בטלוויזיה. כאילו שיהיה לו את הפוב, את מצלמת שופט כזה. וזה, זה כאילו, זה זה. אגב, למה המאבטחים שלו כל הזמן עם מסכה על הפנים? כאילו עם מסיכת קורונה, כל הזמן, כבר כמה זמן, כבר לא מעט.
1: באמת?
0: כן, עם מסיכות קורונה כאלה. לא יודע אם כדי שלא ידבקו וידביקו בגלל המצב שלו.
2: כדי שלא ידביקו, אני מניחה שכן.
0: או שלא יזהו אותם. הרי הם לא בהג, הם רק המאבטחים של ביבי, הם לא אחראים כאילו להחלטות שהוא לוקח.
1: אולי זה בגלל באמת המצב.
2: לא, אתם ראו מה קרה לבריסטה.
1: נכון.
0: הנה, כתבו לי שהם חסויים. אוקיי.
2: כי הם חסויים.
0: אבל רואים אותם בכל מקום, זאת אומרת, זה לא היה בעבר ככה. בעבר הם לא הסתובבו עם מסכות, כאילו הרעיון הזה הגיע בשנים האחרונות. שנים ראשי ממשלה הסתובבו גלויי פנים. זה, לא יודע. גם מי ישמע, לא מזהים עם מסכת קורונה, זה לא שעכשיו עם איזה ברדס כזה
1: ש... הפייס איי-די פותח עם מסכת קורונה. כאילו, בואו.
0: לא קשה לבדוק ולהצליב. לא משנה. יושב, ו... מעצם התשובות, הרי ביבי הוא כביכול פעם היה אומן התקשורת, זה שיודע לסובב את כולם, נכון? ולמדנו את השיטה, ואפשר לקרוא את שפת הביבי. לפי מה שהוא בוחר לענות עליו, אתה יותר צריך להקשיב למה שהוא לא עונה עליו. ולמשל, כשהוא נשאל על מצבנו...
1: האסטרטגי?
0: כן, אז מה הוא עונה? על חיסולים. זאת אומרת, שואלים אותו על הישגים אסטרטגיים... וניצחון המוחלט, ינון מגל שוב באופן ילדותי, כאילו טוב, הוא הלך עם הכובע לא לחינם, כן? שאני משקיע בכובע מחר, לא יודע.
2: אבל ביבי כבר לא אומר ניצחון מוחלט, תשימו, הוא לא עונה, זה נמצא תמיד בשאלות ובתשובות, הוא לא מחזיר את זה.
0: הוא הפסיק להגיד את זה.
2: הוא הפסיק להגיד את זה, והוא גם, מה הוא אומר לנו? אנחנו נלחם לנצח.
0: כן.
2: זה דבר שהוא אמר, כן.
0: אשכרה, ינון מגל שאל אותו, מה עם הניצחון המוחלט? עוד הולכים על זה בכל הכוח? אז הוא פשוט לא מתייחס לזה. הוא אומר, מי שצריך לשרוד, מי שרוצה לחיות פה במזרח התיכון...
1: צריך להיות חזק.
0: כן. שום... זה כאילו הליכה אחורה, זה ריצה אחורה בדילוגים מכל מיני הצהרות קודמות. עכשיו שוב, שאל אותו על המצב האסטרטגי, אז הוא אמר, מי היה מאמין שחיסלנו את חמינאי וחיסלנו את נסראללה? ואז אתה אומר לצלך, רגע, אוקיי, ומה עם מצבנו האסטרטגי? אז חיסלנו אותם, סבבה, כיף. אף אחד לא מתנגד לזה שחיסלנו אותם, מצוין. מה אם המצב עם איראן, המצב בלבנון, המצב בעזה, מה קורה עם מצבנו האסטרטגי, מה עם תשובה? כשאתה שומע את התשובות על האישיות, על שאלות אסטרטגיות, זאת אומרת, אתה זורק לנו עכשיו כאילו את הבשר הזה, כאילו לזירת הגלדיאטורים שנתנחם בו, שנאכל אותו.
2: כן, וכבר זרקת את זה כבר.
0: כן.
2: כבר עצם אין בטעם.
0: כן.
2: כאילו זה כבר לא עובד.
0: להבין מה יצא לנו מזה.
2: נכון.
0: בסדר, מצוין, אף אחד לא עצוב על החיסולים האלה. אבל מה מכאן והלאה?
2: איך אנחנו נרגיש גם... בטוחים יותר? אתה מספר כמה הקטע חזק את האויב, איך, בסוף הרי המטרה היא שאנחנו נחיה כאן ונהיה בטוחים יותר. לא הוזכרה בהגעה של נתניהו לפטריוטים, ההסכם עם איראן. זה לא דבר מעניין, שנשאל בכלל.
1: וגם מעניין למה כאילו דווקא שם הוא לא הולך על השאלות זאת אומרת, על התשובות הקלות לשאלות האלה, כי הוא היה יכול לשבת שם ולהגיד מצבנו האסטרטגי טוב יותר מאי פעם, וזה לא שמישהו היה שם מאתגר אותו, במקסימום גיא מרוז, ואז כאילו הם היו יוצאים על גיא מרוז, על זה שהוא אתגר אותו, ולא...
0: כן, אבל אני חושב שהוא...
1: על עצם התשובה עצמה. זה גם מעניין לחשוב למה הוא הגיע לשם עכשיו.
0: כי הוא בלחץ.
1: ממה?
0: מהסקרים.
1: כן, סבבה.
0: הוא בלחץ מאייזנקוט.
1: הוא בלחץ לחץ מאייזנקוט, אתה לא הולך לערוץ 14. אתה הולך לאיפה שהמצביעים של אייזנקוט נמצאים. לחץ בתוך הגוש, אתה הולך לערוץ 14.
2: שם ישאלו אותך שאלות, אבל שם ישאלו אותך שאלות אמיתיות, שאין לך תשובה עליהן.
1: אובייסלי.
0: אגב, יכול להיות שהוא יודע משהו על הסקרים בתוך הגוש, שגרם לו לבוא וכאילו לחבר אותו מחדש, לנסות לחבר אותו.
1: זה כן יכול להיות, אבל אז כאילו זה סותר את כל קמפיין ממשלת אחדות לאומית שהוא מנסה להריץ. שוב, כאילו, בשבועות האחרונים אני מנסה להבין את המהלכים שלו, והם לא כל כך ברורים לי. ברמה הפוליטית, התועלתנית אפילו, כאילו, שוב, אני מנתק עכשיו מה אני חושב ומה אני חושב שנכון. אני לא מצליח להבין איך, כאילו, ברגל אחת אתה הולך על קמפיין אחדות לאומי, ואז אתה הולך לערוץ 14 כי אתה מנסה למנוע את הדימום ימינה, ואני לא מבין את
0: זה. כי זה השלב בקמפיינים שהאסטרטגיה... או הטקטיקה יותר נכון, בודקים אותה. אז עושים קצת איחוד לאומי, ועושים קצת השחרה של אייזנקוט, ובודקים מה עובד כדי לדעת באיזה כיוון ללכת עכשיו.
2: למרות שלא, זה כאילו, הוא קצת מתנהג כמו באמת עדן בן זקן, במובן הזה. כי נגיד, הוא מוציא איזושהי הצהרה, שזה שווה ערך להוציא אלבום, להוציא איפי, אוקיי? ונתניהו כל שבוע, עכשיו הוא בודק את המים, הוא מוציא איפי כל שבוע. זה דבר שקורה גם להודע על עדן בן זקן. ואז, אחרי שעושים את הדבר הזה, יוצאים לסיבוב יח"צ. עכשיו, העניין הוא שאין לו הרבה איפה להסתובב. כאילו, יש לו באמת תחנה אחת, שתי תחנות. כאילו, תחנה אחת זה הטוויטר שלו, ותחנה שנייה זה בערוץ 14. זה סיבוב היח"צ של נתניהו. אין לו עוד מקום אחר להופיע.
1: ובחול, אאוטלטים בחול שהוא גם עושה.
2: נכון.
0: פודקאסטים.
2: נכון, פודקאסטים.
1: לא, הוא עושה גם CBS, 60 minutes.
0: אני לא רואה אותו מגיע ל-24 נגיד, או מקומות שהם לא כמו ערוץ 14, אבל הם לא, אבל הם גם יכולים להיות ידידותיים בתוכניות מסוימות.
1: שאלה?
0: זה, כן?
2: אוקיי, ערוץ 16, הוא יכול שם להיות.
1: האורח הראשון?
2: האורח הראשון, כן, זה...
0: המגיש הראשון.
2: כן, המגיש הראשון. כן, היה עוד, היו עוד כמה דברים שם.
1: אולי יקום ערוץ 17 גם עד הבחירות, כאילו, אי אפשר לפסול את זה.
0: כן, אז...
2: כן, הוא צריך כאילו להמציא אולי באמת עוד תחנות לטור הזה, כי הוא מבין שהטור הזה מצטמצם, מסע היחץ הוא מצטמצם בכל פעם שהוא מוציא איזושהי הצהרה או טקטיקה או אסטרטגיה חדשה. שאלו אותו, מה השתנה בו מהשבעה באוקטובר? מכל התשובות, נתניהו בחר בתשובה שהוא רזה.
1: שהוא רזה?
2: כן.
1: זאת אומרת, שהוא אמר, מה השתנה בך, רזיתי?
2: כן, רזיתי.
1: באמת הוא אמר את זה?
2: אמר את זה. אמר את זה...
0: איזה יופי של דיאטה.
2: כן.
0: וואו, אני גם מנסה להיפטר מזה 3-4 קילו עקשניים באזור הבטן.
2: כן, לא, אני לא רוצה להיות כאילו באמת פופוליסטית ולהגיד, אתה יודע מי עוד רזו נגיד החטופים.
0: נכון.
2: זה בסדר, כי הוא התייחס לחטופים. הוא אמר, אף אחד לא חשב שאנחנו נחזר את כולם, והחזרנו את כולם.
0: עד האחרון.
2: עד האחרון. שום מילה על זה שכן, חלקם חזרו בארונות.
0: רובם.
2: רובם חזרו בארונות, אתה צודק מאוד, וזה חשוב, זה לא עכשיו כאילו, הנה, זה וי על המשימה, איך הם חזרו? הם חזרו בארונות, ואז, בלי להתבייש, אחרי שהוא אמר את זה, זה הרמת הניתוק, אחרי שהוא אמר את זה, הוא מסתובב לקהל, ואומר, לא מגיע לי כפיים?
0: כן.
1: כן.
0: אף אחד לא מוחא כפיים? כזה.
2: אפילו הקהל, לא ברור שלא, כן. הם חזרו בארונות, על כן. מה כפיים?
1: וגם אתה כאילו אומר לאנשים למחוא לך כפיים על ה... זה באמת מטורף.
0: זה באמת היה זיקוק של כל מה שהוא נתניהו...
1: נתניהו בערוץ 14.
2: כן, אבל תקשיבו, אבל...
0: לא, אבל לא, אבל זה מעיד על הליכי מחשבה.
2: לגמרי.
0: אבל שהשקרים האלה והמניפולציות האלה כבר לא עובדים אפילו שם. שמדבר על חטופים, ואנחנו יודעים כמה הזדמנויות היו אולי לעשות עסקה קודם, כמה חזרו מתים. איך אתה יכול להתהדר בדבר הזה?
1: לא, וגם איך אחרי הטבח הגדול ביותר, כאילו, אתה אומר... רזיתי, בתשובה לאיך שאתה... יש כל כך הרבה תשובות הרבה יותר טובות ואנושיות, וגם שלא יגרעו ממך ומהיכולות שלך כתפקיד להגיד משהו השתנה בי, בתפיסה שלי כאדם, את, לא יודע מה, יש מיליון תשובות טובות. רזיתי זה כאילו מיואבי, לקחת את התרופה.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: דיליל?
4: היי, כביש אחד עמוס מגנות עד קיבוץ קוליות, בדרך הבא מגן רבי עד ראשון לציון, כביש החוף במחלף נתניה, בדרך הבא ביער חדרה, צומת הרואה גם כן, בדרך 40 בכניסה לצומת הטייסים, כביש 41 בניר גלים, וכביש 461 גם כן בצומת הטייסים.
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, כמו לולולמון, פקטורי 54 ועוד ועוד. וגם למוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. There's nothing like אמריקן אקספרס פלטינום. כפוף לתוכנית הקרדיטים באתר הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת, נתונים לשיקול דעתה בלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הבוקר אתם מספרים לנו למה בני ובנות הזוג שלכם הם אנשים טובים יותר מכם, ומה זה בא לידי ביטוי, משהו שהם עושים, איך הם מתנהגים, לא, האינטראקציה שלהם עם החברה, למה הם פשוט אנשים טובים יותר, למה אולי בגזרה ספציפית הם נעלים עליכם באיזשהו אופן שאתם מכירים בזה, וזה משרת גם את הזוגיות אפילו. אז ספרו לנו למה בני ובנות הזוג שלכם הם אנשים טובים יותר מכם, ואיך זה בא לידי ביטוי.

0: עוד בשנות ה-90, כאילו קמפיין לאיידס, זה לא פוליטיקלי קורקט, אתה לא נוגע בזה, זיבה.
1: מה זה, רק
2: תביא לי.
3: דיווחי התנועה, בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
7: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום יהיה בהיר וחם מהרגיל. מחר יום חמישי נרגיש ירידה בטמפרטורות.
8: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: 32 אחרונות.
10: ותפסים, יש כוונות?
11: בטח, עשינו הכנות.
10: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר, בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
16: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
17: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של פלטינום, בחסות אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים חדשה למימוש במותגים מובילים. ובקרוב, כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג.

0: שלי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מה קורה?
2: היי שלי.
1: היי, מה נשמע, איזה כיף לדבר.
0: כיף שהתקשרת, שלי, 300 שקלים מקניות שלך. אנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום שמרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, The North Face, Nespresso ועוד, ומוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות, ובקרוב גם כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. שלי, אתם מספרים לנו למה בני או בנות הזוג שלכם הם אנשים טובים יותר מכם, אז בבקשה.
1: אוקיי, אז אני ובן זוגי היקר, שנינו מהעיר, זאת אומרת הוא מירושלים, אני מתל אביב במקור, ולפני 20 שנה החלטנו שאנחנו רוצים לגור בקיבוץ. מפה לשם הגענו בתור שני עירונים לקיבוץ בעוטף. זה היה לפני 20 שנה, לפני הילדים, ואנחנו חיים שם עד עצם היום הזה. נוריד פינוי וקצת כל מיני דברים כאלה.
0: פינוי מהצפון,
1: אבל בגדול 20 שנה.
0: ברוטו אתם 20 שנה.
1: ברוטו.
3: אבל לא חזרתם, חזרתם?
1: חזרנו, חזרנו.
0: אלו איפה?
1: אבל למה הוא יותר טוב ממני? כי הוא הסתגל לחיים קיבוציים, הוא נהיה קיבוצניק, ממש קיבוצניק, ב-DNA שלו. אני כל הזמן אומרת שאי אפשר להוציא את תל אביב ממני, וזה פשוט, אני מנצלת את זה לטובתנו, כל פעם שצריך משהו מהקיבוץ, אז אני שולחת אותו, וכל פעם שצריך איזה רוטוויילר או מישהו שכאילו, אני חושבת קצת סוציומטית בקיבוץ, אני לא אומרת שלום בשבילים, אני...
0: למה?
1: זה הגזמה.
0: זה באמת הגזמה.
1: זה לא בכוונה, זה יצא ככה.
0: גם כאילו את מוציאה את שמה של תל אביב לשמצה, אנשים אומרים שלום אחד לשני ברחוב, בבניין, בשכונה, בסופר, זה לא עיר, זאת לא עיר לא נחמדה.
3: כן. אל תתרצי.
1: פחות. אני זוכרת בתור ילדה שהייתי עולה הביתה, ולא כל כך היינו מכירים את השכנים. קיבוץ זה...
3: ברור שקיבוץ זה כאילו יותר פמיליארי, כי בסוף אתה מכיר את כל האנשים. כן, בתל אביב אתה רואה...
0: כי אתה גם חלק מיחידה כלכלית אחת.
3: כן, כן.
0: שיתופית.
3: אבל...
1: נכון. ועוד הגענו במצב שיתופי. אבל יש פה דברים, כל פעם שהיינו צריכים דברים, יש לנו איזה קבלן, ששיפצו לנו את הבית, עכשיו היה לנו איזה סיפור עם איזה קבלן, אז שלחנו אותו, והוא טיפל בהכל, והכל היה מדוקדק, אבל ברגע שהיה משהו שלא הסתדר עם הקבלן, אז הוא שלח אותי, כדי שאני אצעק ואני אתעצבן.
2: תשמע, בעיר הדברים לא עובדים ככה, אדוני הקבלן.
0: אתה רוצה יום אחד לעבוד בתל אביב?
2: ממש.
0: אני אשרוף אותך בעיר.
2: אני הגעתי לעיר הגדולה. כן.
3: וגם בתור החדשים, על אחת כמה וכמה מצופה ממך להיות
1: רגע,
3: כאילו...
1: רגע, אנחנו לא חדשים, 20 שנה.
0: 20 שנה.
3: נכון, אבל אתם כאילו, כן, האמת ש...
0: אבל אתם בהרחבה או חברי קיבוץ?
1: לא, לא, חברים, חברים, הגענו בשיתופיות של לקחת דברים מהכל
0: בו בחינם. רגע, טוב, לא...
3: אהבתי שאמרת לסחוב, ואז שינית את זה לקחת.
1: שינית, כי היה תקופה שסחבנו מהחדר אוכל, אבל אני לא אפתח פה את הדברים.
0: מה נשאר עוד מהשיתופיות בקיבוץ שאתם גרים?
1: ערבות הדדית.
0: זה גם אצלי בשכונה יש, כן.
1: צר לי, נו, אני מכירה את תל אביב מקרוב.
0: לא, בסדר, אבל שוב, אני שואל ממש מהמנגנון הרשמי של השיתופיות בקיבוץ, נשאר משהו? מסכורת שאת מרוויחה, או בעלך מרוויח, הולכת לקיבוץ או הולכת אליכם?
1: אז זהו, זה קצת, זה מופקד שם וחוזר אליי, זה משהו כזה בסיבוב.
0: ישראבלוף.
1: כן, משהו כזה.
3: סוחבים את המסכורת.
1: יש מיסי קהילה, יש תקציב משותף של הקהילה, אצלנו יש עדיין חדר אוכל.
3: יש רכבים, רכבים של הקיבוץ, יש?
1: יש רכבים של הקיבוץ.
0: אבל בחדר אוכל זה קייטרינג חיצוני בטח, לא?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: וואלה.
2: יש לך תורנות חדר אוכל?
1: אין תורנות, זה כבר תורנות בתשלום.
0: שמישהו שומע קיבוץ עובד קבוע בחדר.
1: כן, אני עובד בקיץ ו... ומכין סלטים.
2: יש מכבסה?
1: המכבסה נסגרה בשביעי. כי במלון עשינו לבד כביסה, אז כולם ראו כי טוב, אז חזרנו עם המלון.
3: למדתם לחבר.
0: למה, מה היה קירה בזה שעושים לך כביסה?
1: מה?
0: מה היה לא טוב בזה שעושים לך כביסה?
1: שמאבדים לך בגדים. למרות שגם בבית, גרמיים, לא, זה הולכות לאיבוד שם, בתופך. אבל הולכים לאיבוד דברים, פתאום אתה רואה מישהו לובש את הבגד שלך.
0: יו,
3: שיתופי, סוחב.
1: כי זה היה בעבודים, אז...
0: מחלקת עבודים.
2: תגידי, ואת גם מתלבשת תל אביב, או שאת מתלבשת יותר קיבוץ?
1: לא, תל אביב לחלוטין.
0: אבל תל אביב ששנת 2006 כזה, כי 20 שנה כבר לא שם.
2: זה בול חזר עכשיו. נכון. בול ב-2006.
1: לא, אני גם למשל, הנה, בן זוגי היקר, הוא עובד בקיבוץ, תמיד הוא עבד בקיבוץ, בענפים, בדברים, וזה, אני תמיד עובדת בחוץ. אני תמיד יוצאת החוצה, תמיד. צריכה להיות קצת...
0: אוויר.
1: בעיר, בעיר של יד.
0: שאימה, אגב?
1: העיר של יד?
0: כן.
1: מה שקרוב לעוטף זה אשקלון, באר שבע, אופקים.
2: דאונטאון.
0: אתם מפונים מהדרום, משום מה חשבתי צפון, נכון?
3: היא אמרה עוטף עזה.
0: היא אמרה עוטף עזה?
3: היא אמרה עוטף.
2: היא אמרה עוטף.
0: פספסתי את זה, אוקיי. תודה רבה, שלי.
1: תודה לכם.
3: תודה רבה.
1: יום מקצין.
0: זאב.
4: בוקר טוב.
0: מה קורה זאב?
4: בסדר, מה שלומכם?
0: בסדר, גם אתה מקבל 300 שקלים לקניות, ואנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום. ספר, זאב, למה זוגתך או זוגך טוב ממך?
4: כן, יש לי יותר טובה ממני בזה שהיא סופר מקצועית. היא עושה דברים שאני בעצמי לא יודע להתעסק, וגברים אחרים לא יודעים להתעסק.
0: כמו?
4: היא משחררת סתימות בבית, ומרכיבה רונות בדברים מאיקאה בקלות ובשניות. יש לה ידיים מאוד טובות, והיא... סופר מקצועית בדברים האלה, וכל השכנים קוראים לה, יש להם בית בבית או זה, אם
0: היא... זאת אומרת, היא לא רק ברמת הבית שלכם, אלא היא ממש הכתובת של אנשים אחרים גם לתיקונים קטנים והרכבות?
4: כן, כן, כל פעם קוראים לה.
3: והיא
4: אימא?
0: איזה יופי.
3: היא כאילו מתבאסת עליך על זה שאתה לא לוקח את התפקיד המסורתי הזה, או שהיא מפרגנת?
4: אני בכלל לא ניתן ידיים לדברים האלה. והיא... אני מעדיף להביא בעל מקצוע ולא זה, אבל...
0: והיא מעדיפה לבד.
4: כן.
0: יפה. כן, ספר מה למשל היא עושה שאתה מביט מהצד בהשתאות והערכה.
4: למשל היה לנו לפני איזה חודש משהו כזה סתימה בבית, והיא שחררה במקום להביא אינסטלטור והכל, היא עבדה, היא הכניסה צינור לתוך
2: איפה
4: שצריך לשחרר, והיא עושה את הכל.
3: פרקת הסיפון ו...
4: כן, הכל הכל.
0: תת את הסיפון.
3: אהבתי, כן. כמובן שפעם ראשונה קראתי לו סיפון. כן.
0: וואלה,
3: כן,
2: ברור. זאת, נו, אנחנו זוכרים פה.
3: כן, סיפרתי.
0: לא, היה לך משהו עם איזה מונח שאמרת...
3: מה אמרתי?
0: שאלת אז את ניר השכן המושלם?
3: נו, כן, זה לא היה לסיפון.
0: לא.
3: היה עוד
0: זה
3: משהו.
0: זה היה משהו אחר, כן.
3: אני אנסה להיזכר.
2: אוקיי. זאב, יש משהו שאתה עושה שהוא בניגוד לתפקידים המסורתיים?
4: לא, אני לא, בכלל, אני לא... אין לי את הידיים האלה.
0: אז מה אתה עושה בחיים?
4: אני עובד בטר, במפעל טר.
0: וואלה.
4: במחלבה טר. ואני עובד מי שבא בבוקר עד שבע בערב.
0: אה, וואו. בסדר. זאב, תודה רבה שהתקשרת.
4: תודה.
0: ביי, בוקר טוב.
2: יופי.
3: כן.
2: הוא יכול לשלוח לה את השיחה, להיות גאה.
0: ממש.
2: כן.
0: גם כאילו אין לו שום יומרות, זה מה שיפה.
2: כן, כן, תקשיבו,
3: זה ממצב הטבעי. כן, זה לא נשמע שהוא מתפעס מזה.
0: כן. טוב, נחלק ביניהם?
3: יאללה.
0: אז 300 שקלים לשלי, 300 שקלים לזאב. אמריקן אקספרס פלטינום מרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים כמו לולו למון, פקטורי 54, למוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל?
6: כביש 4, עמוס מגן רבי עד ראשון לציון, בצומת ניצנים עד אמונים, במחלף חולון מזרח עד גנות, מיעקו מזרח עד עין המפרץ, בצומת הרועה ובפרדסי עד הדסים, בדרך 40 מילות הצומת אלעל, כביש 41 בנמל אשדוד, דרך 70 בתמרה, כביש 461 בצומת הטייסים, ובדרך 531 בג'לג'וליה.
5: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבאפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: תתכוננו להרבה מחמאות.
13: וואו!
12: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
13: וואו!
12: כפוף לתקנון באתר החברה.
14: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. סוכר חום קילוגרם אחד בסקית ב-7 שקלים ו-4. 40. חיטה קילוגרם אחד מאיה ב-4 שקלים ו-40. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
15: עם ישראל עושה חשבון תוכי סחר.
16: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
17: מנדוכי, תרבות של יופי.
16: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
17: 04-985-5616.
16: אזור התעשייה, נוף הגליל.
18: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
19: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
20: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
21: מעולה!
20: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
21: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
20: קייק?
21: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
22: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
23: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
24: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
25: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
26: המקום הראשון הלועזי, המקום הראשון הישראלי.
27: ראש בראש,
25: מראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
0: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
1: אהלן, בוקר טוב.
2: היי, קובו.
0: מה קורה?
1: עניינים.
2: מה הולך?
1: בסדר, במסגרת התוכנית הזאת, אז היה לי אירוע בטורף השבוע, שאני חייב גם לתת פרגון לתא כתבים צבאיים, זה לא קורה כל הזמן.
0: כן, אני יודע על מה אתה מדבר, זה סיפור מפתיע ויפה. אוקיי? נגיד שהוא פנים תקשורתי. כן?
1: הוא לא פנים תקשורתי במקרו שלו, הוא בכלל...
0: לא, לא, לא, הוא מספר סיפור גדול יותר, אבל אני אומר, ההתרחשויות הן פנים תקשורתיות, וזה קצת הצצה למאחורי הקלעים של איך התקשורת עובדת.
2: סקרנתם.
1: אז במסגרת התוכנית, אני מדי פעם ככה מתבטא באופן פחות ממלכתי, נקרא לזה, וקרה... דיברנו בזמנו על שר הביטחון ישראל כץ, הוא הזמין אותנו לאיזשהו תדרוך באותה תקופה, אני מדבר לפני איזה מספר חודשים, הוא החליט שהוא לא, זה כל מה שהוא אומר לנו בחדר, בשם גורם ביטחוני בכיר, אפילו לא מדיני ביטחוני, ופשוט תינף שם על כולם ברמה פוליטית, ברמה, עכשיו אני לא הסכמתי לזה, משום שלא מדובר בביטחון המדינה, ופרסמתי שזה ישראל כץ אמר ככה וככה.
0: גם סליחה רגע, סליחה, הוא לא יכול להתהדר כאילו בכינוי העלום בתוך כללי המשחק גורם ביטחוני, כי הוא גורם מדיני.
1: גורם ביטחוני בכיר, תגיד מדיני ביטחוני, או מדיני בכיר.
2: נכון,
1: אנחנו בתוכנית הזאת.
2: זה כמו שהוא יגיד עכשיו גורם בחיי הלילה של תל אביב. אתה לא.
1: רגע, אמרתי לו אילג או משהו כזה בתוכנית.
2: וואו,
1: גם היום עומד מאחורי זה, אבל לא משנה. ואז ביום שני פתאום מבינים, אני מבין כאילו, ועוד דרך כתב אחר שגם רק אני וכתב דורון קדוש של גלי צהל, לא הוזמנו לתדרוך של שר הביטחון. עכשיו זה תדרוך של שר הביטחון שנעשה במשרד הביטחון. את הבורקסים היבשים שהוא שם על השולחן, זה אנחנו קונים. את האור שיש בחדר שלו, אנחנו משלמים. והמנקה שתבוא, המנקה, שיבוא אחר כך אחריו לנקות את מה שהוא משאיר שם, אנחנו משלמים. ואנחנו בזמן מלחמה, הוא לא עושה לי טובה שהוא מזמין אותי. הוא חייב להזמין אותי. אוקיי? זה האירוע. והוא לא מזמין אותי ואת, והוא לא מזמין אותי ודורון קדוש מגלי צהל. סיבות פוליטיות לגמרי. עכשיו, הוא לא באמת זכר את התוכנית, זה קשקוש, כן? מה שאני אמרתי. הוא לא הזמין אותנו כי הוא לא רוצה, כי הוא כאילו התחיל מהלך לא להביא את הארץ לצהל, אז איך אני אזמין את הכתב של הארץ? וגלי צהל, הוא רוצה לסגור אותם, אז איך הוא יזמין אותם עכשיו? זאת אומרת, משיקולים פוליטיים, לא הזמין שני כלי תקשורת, בואו נגיד, מרכזיים בישראל, אוקיי? בקיצור, דורון קדוש מתקשר אליי, אומר לי, תקשיב, אתה יודע שיש תדרוך? אמרתי לו, לא, לא ידעתי. בינינו, התדרוך הזה זה לא, כן, עוד הפעם, אבל לא משנה, הוא לא הזמין אותנו, ואז אני כזה, אמרתי, יאללה, אני אעשה לו מוב על הראש. כתבתי בתא הכתבים הצבאיים, יש לנו קבוצת וואטסאפ. כתבתם, תקשיבו, אני את כל החומרים קודם כל הם לא ידעו בשום שלב
2: שאתם לא הוזמנתם,
1: שאנחנו לא הוזמנו, אבל אני מאמין להם ב-200%, גם אני שאני מגיע לפגישה אני לא מתחיל לברר מי לא הגיע מאיזה סיבות, אבל מהשנייה שהם ידעו באמת כולם שלחו לי את כל החומרים שהוא אמר. אגב, היה אמברגו ל-6 בערב ואי אפשר
0: להתקדם אמברגו, הכוונה שיש הסכמה דו צדדית לא לפרסם עד השעה הנקובה.
1: נכון, ויש דברים שהם נאמרים בחדר, והם לא לציטוט. הם לא, אי אפשר לצטט, זה בין מין כללים שאתה קובע בתוך השיחה. עכשיו, אז אני לא הוזמנתי, אני לא מחויב לכללים. אני ביקשתי מהם את כל מה שהוא אמר. תוך דקה, כמעט כולם שלחו לי את כל מה שהוא אמר. אני גם כתבתי בקבוצה, באמת, בטוב, לא ב... כתבתי, תקשיבו, יש לי את החומרים. אני לא הולך לעמוד בהם בארגו. אני מבקש ממכם את האוקיי שלכם לצאת שעתיים לפני כולם. אני ודורון אצא שעתיים לפני כולם, עם כאילו פרסום ראשון, כל הדברים שלו, ואני מייחס לו את כל האמירות. עכשיו, הייתה שם אמירה...
0: זאת אומרת, לייחס לו, אני רק שנייה, כל זמן מתרגם אותך לשפת האנשים שלא חיים את הטרמינולוגיה. זאת אומרת שאתה לא... גם תעשה את זה, תפרסם את זה שעתיים לפני מה שהתבקשו, וגם לא להשתמש בגורם מדיני זה, אלא להגיד אלה דברים שאומר ישראל כץ.
1: בול. בול, אני כאילו שורף לו את כל ההפתעה הזאת.
3: כן, אתה גם, בעצם היית צריך גם לשאול אותם, כי זה בעצם לקחת להם איזשהו פרסום כאילו שלהם.
2: זה להביא הישג שהם מנועים ממנו בגלל שהם היו בשיחה ומחויבים לכללים שלה בעצם.
1: נכון, אבל אני לא הוזמנתי, אז לא חייב לכלום. אני חייב להגיד לכם, הרוב, מהר מאוד, אמרו לי, מקובל, מקובל, מקובל, באו כל הכלי תקשורת שאני יכולים לתאר, אמרו לי, ישר מקובל, ותמכו בנו במהלך הזה ב-100%. ממש. אנחנו לא מדברים על ה... אתם יודעים על מי. לא משנה.
3: אבל הם גם בקבוצה? מי ש...
1: בטח, בטח, בטח.
3: אוקיי. והביאו התנגדות?
1: ואז היה שם איזשהו קטע שהוא מספר ישראל כץ שהוא השתתף, היו 5 שיחות בין טראמפ לנתניהו. הוא היה שותף ב4 השיחות הראשונות, ולמעשה, בשיחה החמישית, הוא לא יכול היה לעלות על הקו, וזה בדיוק האירוע שנתניהו הסכים לחבר בין הזירות. כאילו, אני שמרתי שהייתי, הוא לא רצה להוציא. הוא לא רצה שידעו שהוא מתנף על נתניהו בתוך החדר, אז אנחנו הוצאנו את זה. תקשיבו, הוא כדי להבהיר ולנסות להסביר את האירוע הזה, גם לאנשי נתניהו, לא לציבור, הוא הושיב חיילות שתמללו את התוכנית הזאת מילה במילה. שר ביטחון, משרד ביטחון, בזמן מלחמה, לוקח חיילות צהל, מושיב אותם כדי לתמלל שיחות. לתמלל תוכנית. הוא שלח לי את כל התוכנית מתומללת.
2: מה?
1: ומסמן לי את הנקודות שבהם אמרתי לו שהוא ילג. עכשיו, אני אמרתי, אם ככה, אם אתה מכניס אותי אז בזמנו, אני אמרתי, אם אתה מזמין אותי לשיחה כזאת, ואתה לא מרשה לי להוציא, ואתה מוציא בצור גורם אחר, וזה גם לא אמין, אז אל תזמין אותנו, לא, אי אפשר לשחק בזה. אז הוא כתב, הנה, הוא לא רוצה שאני אזמין אותו.
0: זאת אומרת, עוד פעם, ישראל כץ,
2: שר הביטחון,
0: הטיל משימה על חיילות צהל, לתמלל את התוכנית שלנו, בפינה שלך, שאמרת, אני, אם הוא לא מוכן שיוציאו דברים מהפגישות האלה, אל תזמין אותי לפגישות האלה יותר, והשתמש בזה, כהצדקה לזה שאכן לא הוזמנת לפגישה הזאת.
2: כן, זה כמו שאימא אומרת לילד, תעשה מה שאתה רוצה, והוא עושה מה שהוא רוצה.
3: כן,
1: כזה. אני רוצה להסביר לישראל כץ, אני חושב שהוא ילג. אני יכול להגיד לו את זה גם, והוא עדיין צריך להזמין אותי. אוקיי? הוא עדיין צריך להזמין אותי. אז אני לא בן אדם מנומס, ואני באמת, בהמה גסה, אוקיי? אבל אתה צריך להזמין אותי. אתה לא עושה לי טובה.
0: זה לא אישי, כאילו, זה...
1: אתה חייב לספר לציבור מה קורה.
0: כן.
2: לא, גם אי אפשר להאניש, נו, די. אי אפשר להאניש. זה לא מערכת היחסים.
3: אתה שר ביטחון, אתה ילד בגן?
0: אתה מינוי של הציבור, כאילו, אף אחד גם לא בחר ישראל כץ, כן? אתה מינוי של הציבור לתפקיד.
1: כן, נכון? נכון.
2: וגם אתה שר ביטחון של כולם.
0: כן, כן.
2: גם של
0: גם של קורא הארץ ומאזיני גלי צהל.
1: הדובר שלו גם היה באיזה אטרף שאנחנו יוצאים, והתחיל לשלוח לי את הטיבלולים של התוכנית. וכזה אחרי הפרסום שזה היה בלגן, כתבתי לו דבר אחד, אמרתי לו, תקשיב, בוא, אתה לא אוהב אותי, אבל פרגן שעשיתי את המהלך יפה על הראש. משהו חשני, משהו שאנחנו ביחד. ואז הוא כתב לי, בתור בן אדם בשנות ה-40 לחייו, אמרתי לו, אני מיל 50. הוא אומר לי, אתה נראה מה? אתה נראה צעיר.
3: אופה, הנה, קיבלנו את זה.
2: We found love in a hopeless place. רגע, תגיד, אתה אומר שזה היה התוכנית ששודרה ביום ראשון?
1: התוכנית? לא, התוכנית שודרה לפני כמה חודשים.
2: כן, אבל זה היה ביום הראשון של השבוע? כי אמרת שאחרי זה ביום שני היה. אני מנסה להבין אם הם תמללו גם את ליאני.
1: לא, התוכנית הייתה, לא, ביום שני.
0: שלח לחיילות שיתמללו שעת אפס.
1: התוכנית שעושה הוא תמלל, הייתה לפני כמה
3: לכתוביות בסושל, אנחנו צריכים את התמלול שלהן.
2: הבנתי שזה היה לפני כמה חודשים, הבנתי.
0: איזה חיילות עשו את זה?
1: יש חיילות.
0: חיילות במשרד הביטחון?
1: בלשכת שר הביטחון יש חיילות.
2: כמו שיש מזכיר צבאי, יש כאילו זה...
0: זה פשוט מטורף.
1: יש חיילות, בדוברות שלהם יש חיילות, יש שם הרבה...
0: כן, אבל להשתמש במשאב הזה, שהוא ילדינו, וילדותינו לטובת ויכוח עם
1: עיתון. לתמלל את ישראל קאט, זה הקושי.
0: לא, אני אומר באמת, זה כבר כאילו כל אמות המידה הושחתו לחלוטין, שזה נראה לגיטימי להטיל על חיילת שהלכה לצבא באותו בוקר לשבת ולתמלל תוכנית רדיו כדי להראות לעיתונאי שהוא אמר אל תזמין אותי, כדי להצדיק את הוויכוח הקטנוני, זה פשוט פסיכי. זה פשוט
1: פסיכי. אבל עוד יותר פסיכי, אתם יודעים מה עוד יותר פסיכי? שאני קיבלתי את התמלולים של כל מה שהוא אמר, כל הכתבים, כן? הרי בסוף כתבו את מה שהוא אמר, הצנזורה פסלו לנו חצי, כי הוא פעלה דברים שסיכנו את כוחות את חיי החיילים ואת את ביטחון המדינה.
2: וזה, אבל זה משהו שקורה הרבה, לא? זה לא משהו שקורה הרבה, שכאילו הגורם מתדרך מתוך ידיעה שיש צנזורה.
1: זה לא בקטע של תדרוך עומק ולתת לכם. הוא התרברב בשטויות שלא קרו. הוא התרברב, הוא נתן שם סיפורים שלא קרו, שלא היו, שמסכנים את החיילים ואת המדינה. אם זה היה, ברור, לפעמים אנחנו יושבים בתדרוכים, העומק, בואו, זה לא שמגלים לנו עכשיו סודות מדינה, אנחנו לא באמת חושפים לנו דברים שאסור, אוקיי?
3: כן.
1: אבל יש דברים שאתם אומרים לך, תקשיב, את זה אפילו אל תכתוב, אוקיי? אפילו לא תכתוב במחברת, את מה שאני אומר עכשיו. כן. שום שזה רגיש. פה הוא פשוט המציא דברים.
0: מה שעצוב איתו... או משמח, תלוי איך מסתכלים על זה, שעם כל ההתרברבויות וחוסר המודעות העצמית המביך הזה, כל פעם שיש סקרים בתוך הליכוד, כאילו מי אתה חושב שצריך להחליף נתניהו בקרב מתפקדי הליכוד, מצביעי הליכוד, הוא תמיד כמעט בתחתית של הרשימה. זאת אומרת, זה לא עוזר לו ההתנהגות הזאת, זה לא מביא אותו לשום מקום.
1: היה סקר של אנשים שתאמרו כאילו על סביעות רצון במכון, כן, במכון למחקרי ביטחון, משהו כזה. הסקר, אני לא זוכר, זה שם היה, אני לא זוכר את הסקר, מה הייתה השאלה המדויקת, אבל כן בדקו אמון, ציבור, רמטכ"ל, ראש ממשלה, זה שר הביטחון שם עם איזה 5%, כשהנמוכים שם זה בסביב ה-64-65% של תמיכה, הוא בסביבות ה-6-7%.
3: כן. טוב, היי בנות.
2: הילדים שלו
1: לא
2: הצביעו
1: לו.
3: היי בנות.
2: חבר'ה, אני לא יודע איך לספר לכם. הן שמות את זה ב-AI ואומרות למפקד שלהן שזה ייקח להן 4 שעות והולכות להשן סיגריה ולשתות אייס קפה. כאילו, ככה צריך לעשות את זה.
1: כן, או שנותנות לאח הקטן, אתה יודע, בין 5 לתבלל את זה, זה גם נראה אותו ונשמע אותו דבר.
0: קובו, תודה רבה.
2: תודה, קובו.
1: יאללה.
0: ביי ביי.
4: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
5: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: תמיד כולם באים לפניכם. הילדים, העבודה, המשפחה, אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר. פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
5: 32 אחרונות!
6: ותפסים? יש כוונות?
7: בטח, עשינו הכנות!
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? ווינר, ווינר,
8: ווינר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: אתם מעיזים לפתוח את הפה על רעל?
10: מדובר באדם שהוא ראש ממשלת ישראל, ועכשיו ינון מגל מנופף בזה לטובתו. אתם קולטים את הקטע?
11: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
13: מי שברא את האישה ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. בעצמכים.
14: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
15: מאמי, יואבי משלשל. תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
16: תסק מה?
15: תסקטן. פשוט אבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
16: טוב, בסדר. תסקטן.

0: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. שלושה בני אדם נרצחו משעות הבוקר ברחבי הארץ, ביניהם הרב עמוס גואטה מנתניה. שרון קנובליך כתבתנו מדווחת.
1: שלושה בני אדם נרצחו הבוקר בתוך פחות משעה בשלושה אירועים שונים. בנתניה נדקר למוות הרב עמוס גואטה, ראש ישיבה מוכר בשנות ה-70 לחייו. לפי החשד הוא נדקר ארבע פעמים בחדרו, בידי אחד מתלמידיו. בצומת יגור נורה למוות גבר בן 25 שנמצא בתוך רכב עם פציעות ירי. נבדק האם יש קשר בין הרצח לבין פיצוץ הרכב בקריית חיים אתמול שבו נהרג עבריין מוכר. ובשפרעם נורה למוות גבר בן 24 בחניון אוטובוסים בעיר. לפי הערכה הרצח הוא חלק מסכסוך הדמים המתמשך. מדובר ב-11 נרצחים מתחילת השבוע.
0: בוול סטריט ג'ורנל דווח הלילה שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל חזרה למלחמה כוללת נגד איראן. למרות שלא קיבל החלטה סופית, טראמפ אמר לעוזריו שהוא מאמין שסבב נוסף של תקיפות עלול לפגוע במסלול דיפלומטי ובסיכויה של וושינגטון לפרק את תוכנית הגרעין של איראן. עוד דווח כי משמרות המהפכה הבהירו מסר למתווכים הקטארים לפיו הם יסגרו את מצר הורמוז שוב אם הם לא יקבלו ערבות לכך שאיראן שולטת בו באופן בלעדי. במערכת הביטחון מזהירים מפני התחממות בגזרת עזה וגם מציגים אפשרות של חידוש הלחימה. עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
2: במערכת הביטחון מתריעים באופן הנחרץ ביותר, לא רק שחמאס עדיין כאן, הוא גם מנצל את התקופה הזו כדי להשתקם צבאית ולהיערך למערכה הבאה מול ישראל. אל מול זה, צהל ממשיך בחיסולים ממוקדים ברצועה, ואתמול הצבא הודיע שבתקיפה בדרום הרצועה, חוסל מפקד גדוד בחטיבת רפיח של חמאס. אך החיסולים הללו לא עוצרים את ההתעצמות של חמאס שעדיין שולט ללא עוררין ברצועה. בדיונים ביטחוניים שהתקיימו לאחרונה, התריעו גורמי ביטחון שרצועת עזה על סף רתיחה. בכיר במערכת הביטחון אמר לנו אתמול את הדברים הבאים. עזה על סף רתיחה, חזרה ללחימה ברצועה, כבר לא שאלה של אם, אלא שאלה של מתי.
0: תחילת החופש הגדול בנמל התעופה בן גוריון. כ75,000 נוסעים יעברו בשדה התעופה היום עם חזרת חברות התעופה הזרות לפעילות בארץ. בהן לופטנזה שתחדש את הקו לישראל ובהמשך גם סוויס, אייר פרנס ובריסל איירליינס. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יישארו דומות לאתמול, עדיין חם מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים. מחר נרגיש ירידה בטמפרטורות, הקלה מסוימת בעומס החום, הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, כך המצב יישאר גם בסוף השבוע, בתחילת השבוע הבא יהיה קצת פחות חם.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
7: מלון בחול, בוקי
8: בייסטה. מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
9: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
10: מיטב הלהיטים הישראליים ברדיו כל רגע.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, מה קורה?
2: מה נשמע?
1: שכחנו לבקש מהמאזינים שגם היום אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית. הבוקר שיר ישן שהכרתם רק לאחרונה, ובאיזו סיטואציה, זה נחמד, זה כיף. איזה כיף זה לגלות בדיעבד פתאום.
2: כן.
1: אז הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, 300 שקלים לקניות, מתנת רכבי איון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית, כוכבית 3922, שירים ישנים שהכרתם רק לאחרונה. מוזמנים לשלוח וואטסאפ. מייליל? 3922, סליחה, לא 3922.
2: מספרים ישנים שלמדתם רק לאחרונה.
1: מה אמרת? אמרתי 22, נכון? כן.
3: פעם היה לי חבר ביסודי שהיה כאילו כל כך מגזים, היית שואל אותו מה הטלפון שלך, והוא היה אומר 03-7,692,000. כאילו, זה היה כשרק למדנו את המספרים הגדולים, הוא כל כך התלהב מזה.
2: וואי, הפעילות של השיר ישן, וזה, תקשיבו, קרה לי אתמול משהו שהוא היה קטע, הוא היה ממש קטע. הלכתי עם חברה לשבת באיזושהי מסעדה, חגגנו לי יום הולדת, כאילו...
1: לך?
2: כן.
3: עכשיו?
2: כן, מסתבר שאלה דברים שקורים...
1: אז חצי שנה אחרי.
2: כן, אלה דברים שקורים במדינה בה, לא יודעת, יורים עליה טילים ממקום רחוק כמו איראן. כן, כאילו גם, מה, לפני שבוע בתי ספר חגגו פורים, אתם לא זוכרים? כאילו, השנה זה כזה לא משנה התאריכים באמת.
1: במיוחד אצלך שאת בתאריך שיש אותו רק פעם בארבע שנים.
2: בדיוק.
1: אז גם ככה כבר אם נפרצו, נפרץ הסכר.
3: השנה היה, לא?
2: לא היה.
3: לא היה.
2: השנה לא היה, אבל היא כזה, צריך לחגוג לך, צריך לחגוג לך. אני כזה, זה כבר כאילו לא נעים, כאילו, מה צריך לחגוג לי? את רוצה שניפגש, ניפגש. לא צריך כאילו שזה יהיה כזה...
3: About me.
2: מזל טוב. כאילו, זה מגוחך לגמרי. לא, אבל היא כאילו, clearly שילמה. אבל זה כבר מוזר, כי כאילו...
3: נכון.
2: היא כזה... אתם מבינים? וגם עשיתי את המוב של כזה, באתי לשלם, אבל אני כזה, לא, אבל היא אמרה שחוגגים לי את היום הולדת.
3: כמה משכנע היה המוב בוי, כמה לא רבתי את המכות.
2: לא, לא, לא, ממש לא. ישבנו וישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית איתה לשאות. וכאילו בחרנו לשבת בפנים, וזה כזה די מקום קטן, כאילו באמת, תחשבו כאילו החדר הזה פה, כן? ואנחנו על הבר, ויש ברקע מוזיקה, מוזיקה חזקה, מוזיקה חזקה, ואנחנו יושבות על הבר, ועוד אנשים יושבים על הבר, וברמנית לבדה שם באי הזה. ומתחילים להתנגן שירים, ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו. עין של קיץ, זה שיר שנכנס, זה שיר עם נוכחות, אוקיי? עד אז היו כל מיני גם שירים ברקע, כאילו באנגלית, ואז פתאום השיר הזה נכנס. ויש את הרגע של, ועכשיו לאכול, לשתות מהיין.
3: ואז כולם הרימו את ה...
2: אוקיי, אוקיי, נכון, כאילו זה מחשבה סבירה של אדם סביר. כמובן שכאילו יש את השיר ברקע, אני כאילו קצת שרה... את השורות, כאילו, והעיר עיר של גייט, זה עלינו, חבר'ה, בתל אביב, אין סתם. וכאילו, אני רואה גם אנשים מזיזים את השפתיים לשיר, מזיזים את הידיים שלהם, כאילו, מגיבים לשיר. והברמנית, אני מסתכלת עליה, והיא יושבת, עומדת שם כזה, מסתכלת לו את האוויר, והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל, והיא לא מגיבה לשיר הזה. והיא בערך, אני יכולה להעריך שהיא בת 25. בערך, זה סביבות הגילאים, 25. ואני מסתכלת, והיא לא מגיבה לזה בכלל. בכלל, בכלל, בכלל. לא לאף הוק בשיר הזה. ואז אמרתי, ייתכן, ואותה ברמנית בת 25, לא מכירה את עיר של קיץ? זה דבר שהוא...
1: סביר מאוד.
3: שלא לומר הרנדו הזה.
1: בדיוק, את זוכרת אחרי ההופתעה הראשונה שכאילו... בת שלי אמרה, כאילו, מי זה כל הרנדו זה אלה?
2: אבסר, אני לא אמרתי... אוקיי, אוקיי, אוקיי. כן, האמת היא שזה עלה לי בראש, וזה כאילו היה אחד הטיעונים שלי, אגב, כאילו, מול החברה, שכאילו, יש מצב גם שהיא לא מכירה, וכזה יש מצב שב... לא יודעת, בעברת המידע בין הדורות, זה נפל בין הכיסאות, אבל מצד שני זה כן מתנגן הרבה ברדיו, זה כאילו, וגם אני אפילו לא מצפה ממנה, כאילו, להכיר, לדעת איך ברי נראה. כאילו, אבל זה שיר שהוא מוכר, נו.
1: כן, הם גם מכירים, הרבה פעמים הצעירים האלה מפתיעים עם כל מיני הכרה של שירים שאתה...
2: בדיוק, ואני כאילו, מה לא הגיוני שהיא לא מכירה אותו, ואז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, כמובן אחרי החשבון, אחרי ששילמו עליהם, וזה לדבר איתה, עם אותה ברמנית, ולשאול אותה, תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר של ברי סחרוף, זה נקרא עיר של קיץ, כמובן. קוראים לזה עיר של קיץ, זה של בריס לאחרוף, וזה מעל... לא, ואז היא אמרה, אוקיי, ואז אמרתי לה, את מכירה אותו?
3: תקשיבי, אני המום בך.
2: למה?
3: תמשיך את הסיפור.
2: לא, ואז אנחנו... את מכירה את השיר... כאילו, בריס לאחרוף, והיא כזה, מה? ואז אנחנו שרות לה, ימים של קיץ או חורף, ועשה לי כזה, טה-נה-נה-נה-נה-נה, כאילו, ממשיכה אותי. ואז אמרתי לה, את מכירה את זה? אז היא אומרת לי, ברור. כן, אני מכירה את זה, ברור.
3: נו.
2: זהו, היא פשוט מכירה את השיר. ואז הרגשתי הרבה יותר את פער הגילאים. כי זה אפילו לא העניין של, זה לא העניין של ידע. של כזה, אוקיי, אני פשוט חיה יותר ממנה, אז אני יודעת כאילו יותר דברים ממנה. זה... עניין שהתנהגותי כבר, שהוא שונה. זאת אומרת, הבחורה לא מרגישה את הצורך עכשיו לשיר את השיר הזה מכל הלב.
1: זה הג'נזי סטר, שכאילו, לא משנה מה, תקבלי איזה לוק אטום בעיניים, אפילו עם השיר הכי סוחף מתנגן, תעמוד וכאילו תבהה, כדי שחלילה שום רגש לא יצא מבפנים.
2: וגם איך שהיא ענתה לי ברור על השיר, כמו שאני מכירה.
1: ויותר מזה, מה?
3: לא, אני כאילו, אני חושב שהדבר ההתנהגותי השונה, זה שאת ישבת שם והסתכלת מי שר ומי לא, כמו בנצי גופשטיין בהמנון. ועוד אחרי זה באת ואמרת לה, תגידי, יכול להיות שלא שרת בשיר של ברי סחרוף? ועכשיו את יושבת ושופטת אותה.
1: לא מתביישת? זה תל אביב, לא לשיר ברי?
2: זה ההמנון של תל אביב. ותכף מתחיל המשחק, ואת לא שרת, אני ראיתי שאת לא שרה בתל אביב, אין סתיו.
3: רצתה
1: לעבור. צריך לזמן אותך לנבחרת.
2: ממש.
1: אני גם רציתי להוסיף...
3: עכשיו פעם הבאה שתיכנסי, וואי וואי, עכשיו היא צריכה לפתוח שירונת, לעמוד עם ה...
1: כן, כזה קורס מזורז, איפה הילד? פורטיס. ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. רק...
3: אנק.
1: רק אומר.
3: אנק.
1: היי אנק, אנק פרחי.
2: יאללה, אני... שמעו.
3: חביה אנקי.
2: I can pull it off. אני חושב...
1: pulled it off.
2: לגמרי.
1: pulled it off.
2: לא, עשיתי לה את הערב.
1: מטורף. זה ללכת לברמנית?
3: אני פשוט עמום, אני עמום, אני כבר 5 דקות.
1: ולשאול אותך, את זוכרת שיר? לא שרת בשיר?
3: לא שרת בשיר ההוא.
2: לפני כמה שירים לא שרת.
3: כן.
1: זה מום.
3: רק רציתי לוודא שאת מכירה את השיר, כי את לא שרת אותו, ואני לא רואה סיבה אחרת שלא תשירי את השיר.
1: אז כי... כי גם הלכה בסוף המשמרת...
2: לא, כי אלה דברים שמרתקים אותי, אין מה לעשות. זה מוזיקה, זה... ככה לומדים, כן.
3: לא הצבעתי לך.
2: אבל זה לא קשור, אבל גם זה, אתם יודעים, זה עולם שאני מתעסקת בו, כאילו מוזיקה, תרבות.
3: כל אנק מוצא את ההצדקות.
1: זה לא משנה עולם התוכן. זה משנה עולם ההתנהגות, קוד ההתנהגות, שאת פשוט הלכת לברמנית.
3: חוסר הגבולות.
1: והוכחת אותה על משהו. מבינה? הוכחת אותה על משהו?
2: לא, לא ניסיתי להוכיח אותה על משהו, ניסיתי לדעת.
1: חיים, אני כאילו...
2: אבל לא, אבל אני באמת...
3: אנק לאנק,
2: אין לי בעיה, אין לי בעיה, אבל רק רציתי לדעת. רק רציתי לדעת.
1: זה מדהים שכל מה שאת אומרת...
3: זה פשוט האידיאולוגיה האנקית.
1: זה נהדר, אני מחבק אותך, אוקיי? זה באהבה.
2: אתה לא.
1: אני כן, כי כאילו...
3: ככה אנקים מחבקים את השני.
1: הנה, אני גם...
2: אין מגע,
3: הוא מוכיח אותך.
1: גם כל משפט שאת אומרת, זה כאילו, זה לא הוכחתי אותה, זה מהסקרנות. ברור, והסקרנות היא, הרי מה היא? נכון? למה היא לא שרה? איך יכול להיות שהיא לא יודעת? איך יכול להיות שגם אם היא יודעת, היא בחרה לא לשיר? זה סבבה, הכל בסדר. אני רק אומר שאת כבר כאילו בתוך החדר הזה.
2: אבל כן, אבל זה מה ש... עם זה הגעתי לכאן.
1: כי היא הלכה?
2: כי אמרתי לכם, חוויתי נכון? איזשהו לא, משהו, הבנתי פתאום את הפעם.
3: אנחנו אנקים שמודעים לאנקיותם.
4: כן, הכל טוב. כן.
1: היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת, כאילו שאלה אותי אם אני מכירה שיר, למה לא שרתי שיר במשמרת?
3: תקשיבו, אני במשמרת, עובדת, כולי בעבודה,
1: כן.
3: פתאום ניגשת אליי מישהו אומרת לי, אתם לא, את לא שרת את השיר לפני כמה שירים. כזה, כן?
1: בסדר, וולקאם, כאילו.
3: ברור, וולקאם. כן.
1: תכף נשמע את השיר?
3: כן, נשמע.
1: ברור.
3: וכולנו נשיר אותו, ברור.
2: לא, אני הולכת לשבת פה עם פרצוף חתום.
1: בדיוק, זה לא יעזור.
2: במהלך כל השיר, ולבהות.
3: את גם לא תצליחי, נו, אני מכיר אותך. את לא תצליחי לשבת פה שיר. שיר שלם עם פנים חתומים.
2: אני אצליח.
1: לפני השיר, אני חייב לשאול אתכם, קיבלתם את האפשרות לבחור שם משתמש בוואטסאפ?
3: כן.
1: עשית את זה?
3: נכשלתי.
1: גם אני.
3: מי, כאילו, מי תפס?
1: גם
3: מי
1: אני.
3: מי הספיק?
2: אני.
1: תפסת אבי הפרחי?
3: תפסת תום אהרון?
2: כן, לא, תפסתי אבי הפרחי.
1: וואלה.
2: כן, מה הבא?
1: כי לא, לא אצל כולם זה הושק עדיין, נכון? כי נכנסת לנו עוד סופו, היה כזה תיבה למעלה. כן.
2: בדור שלנו זה כבר הושק.
1: כן. ושטרודל כזה, ושם יוזר, כתבתי טלברמן, וזה הוא כתב לי תפוס. עכשיו, כל הקטע של...
2: לא, כי אתה צריך לקשר את זה.
1: באינסטגרם. אחרי שהוא אמר לי תפוס, אז הוא מציע את האופציה, אתה רוצה לך עכשיו, באינסטגרם אני טל ברמן. והם לא שמרו את זה, כאילו. כל הקטע של מטה, יש להם את מרכז החשבונות, באמת, זה סרבלת...
3: מטורף.
1: אמיתי, כאילו, בבית של ההסתדרות, בארלוזרוב, אין מחלקות כאלה מסורבלות, כמו מרכז החשבונות של מטה, על ענפי השונים.
3: שבו, רק ארבעה שרתים שם, זה היוזר נעימים ששני ההורים שלי פתחו לאורך השנים, אחרי ששכחו את הסיסמאות שלהם.
1: כן, אבל אני מדבר אפילו, יש לך הרי יוזר נעים לאינסטגרם ולפייסבוק, ויש לך חשבון בוואטסאפ, וכל הענפים האלה של מטה, למה לא לאחד? למה לסרבל? למה אם יש לך כבר כאילו, בטח וריפייד, שבפייסבוק או באינסטגרם, איך זה לא נשמר כאילו לזה? אז סתם אני אומר למאזינים, תכנסו מהר, תראו אם התיבה הזאת קופץ לכם, ותתפסו את השם שלכם. אז את תפסת אשכרה, ואז אמרתי לעצמי, אולי דווקא טוב שלא תפסת.
2: חיברתי את האינסטגרם.
1: חיברתי גם, ניסיתי לחבר, אבל זה כבר היה כאילו...
2: התפוס?
1: כן.
2: זה מטורף.
1: זה מה שאני אומר, כאילו, אתם כבר... אני כבר זה באינסטגרם, אז למה אתם לא נותנים לי להיות אני בוואטסאפ? בסדר, יש עוד טל ברמנים בעולם, אין לי מונופול על השם, אבל...
2: שהם עשו את זה לפניך, זה נשמע מוזר. בדיוק, זה ממש מוזר,
1: כי אני מכיר אותם אחד-אחד.
2: ברור שאתם מכיר אותם אחד-אחד, כן, כן.
1: יש את המעצבת, יש את האי באיטליה.
2: ויש את הסוכן נסיעות.
1: יש את ההוא שהיה ראש האולטרס של מכבי תל אביב, יש אוקיינוגרף באוניברסיטת חיפה, אני
3: מדמיין אותך עם כל מיני ספמים שונים, קובעים.
1: וכולם אנקים, כולם הולכים לברמניות ושואלים למה לא שרת.
3: אתם יודעים שהייתי ברחוב, בשכבה שלי, תום אהרון נוסף שגר באותו רחוב שלי.
1: עם וו או בלי וו?
3: עם וו. ככה כולם הפעילו בינינו. זה תום עם וו וזה התימני.

רק לסיום עוד עניין היוזרניים בוואטסאפ, אחרי זה הבנתי שאני בעצם טוב שלא תפסתי את השם שלי, כי זה בעצם עוד דרך להגיע אליך ישירות לטלפון. הרי מה הקטע של היוזרניים? שתוכלי, אפשר יהיה לחפש את השם שלך בוואטסאפ.

0: בם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
2: כביש אחד עמוס משער גיא עד שורש בדרך החוף בנתניה, בדרך ארבע בצומת גנות, בעכו מזרח עדיין המפרץ, בהדסים, במחלף אשכולות, כביש 40 בצומת אלעל, דרך 40 גם מלוד הצומת אלעל, ודרך 70 בתמרה.
1: תודה רבה. אנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים כמו לולו למון, פקטורי 54 ועוד, וגם למוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. הבוקר אתם מספרים לנו למה בני ובנות הזוג שלכם אנשים טובים יותר מכם, במה זה בא לידי ביטוי, באיזה תחום, אם זה משהו פרקטי או משהו של התנהגות, ערכים. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. There is nothing like American Express Platinum, כפוף לתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה בלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. היא עמידה בפירון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט מימון בע"מ. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
8: בוקר טוב כל רגע, אנחנו עם תחזית מזג האוויר. היום יהיה בהיר וחם מהרגיל. מחר חמישי נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות.
9: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
10: וחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
11: מבזק המונדיאל.
12: שלום לכם, כאן לירן שכנר. לילה של הצגות במונדיאל. ארלין הולנד ונורווגיה עם ניצחון דרמטי 2-1 על חוף השנהב. אמבפה מוביל לצרפת ל-3-0 גדול על שוודיה. ומקסיקו חוגגת באצטקה על חשבון אקוודור.
11: בחסות
13: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
14: כוכבית 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
15: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
16: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9.90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19.90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19.90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
19: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים, דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק, שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה, ובכל תדלוק קפה במתנה. תחנה שומרת שבת באר מרים, החרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה.

0: לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם. רק בספא בן עמי.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
5: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
6: 32 אחרונות!
7: ותפסים? יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות!
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? ווינר, ווינר,
9: ווינר! המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
10: לוקאץ', והגרג.
11: קטונתי, אבל זה הראפר הכי טוב בכל הזמנים.
12: שלום, אני גרג, ואני אומר שלוקאץ' הוא הראפר הכי טוב בכל הזמנים גם.
13: היי, אני רום הטכנאי של רדיו כל רגע, וגם אני אומר שלוקאץ' הוא הראפר הכי טוב בכל הזמנים.
14: שלום, אני חיים אכט. מה אמרת, סנשיין? זה נכון. אנחנו פה ברדיו כל רגע יודעים שלוקאץ' הוא הראפר הכי טוב בכל הזמנים. נשתמע בשבוע הבא.
15: מפטרים אותי.
10: לוקאץ', והגרג.
16: כל חמישי בשבע בערב.
17: הולך להיות משמין.
18: מדברים ברדיו.
19: ביישוב מנות שומעים ונושמים כל פיצוץ וכל ירי משני עברי הגבול, מסוקים, פיצוצים, יריות, אזעקות. שלום לתושבת מנות סיוון אביטל.
20: אי אפשר לחלום, אי אפשר לתכנן, אי אפשר לבנות אופק. איזה אופק יש לנו פה? זה לא רציונלי להישאר פה.
21: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
22: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
23: בוקר של פלטינום, בחסות אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים חדשה למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות.

0: בוקר טוב ל... ליאת.
1: ליאת שהתקשרה לספר לנו במה בן זוג שלה יותר טוב ממנה? לא יכול
2: להיות. היי, בוקר טוב לכולם.
0: מה קורה?
3: בסדר, טוב.
2: בסדר, מתרגשת.
0: 300 שקלים למגוון רשתות שלך, ליאת. אז ספרי.
2: תודה. אני אספר שאני נשואה לבן זוג מדהים. יש לנו 3 ילדים, בן 7 ותאומים בני 7 ו-8. והוא זה שתכלס יותר נוכח ולוקח אותם בייחוד את הקטנים, אם זה לגן, אם זה לאיסופים, הוא יכול פשוט להגיד להם, יאללה, ילדים באו, כנסו לאוטו, לוקח אותם לסופר, או לים, או לכל מיני דברים שכאילו אני אומרת, עם אחד, אני בקושי מצליחה איך עם 3, בגלל שזה נורא קשה להיות גם עם תאומים, עם 2, אז הוא גם זה שיותר אמון כאילו על... לשים אותם בגן ולאסוף אותם לפעמים, כאילו אם אני מגיעה לגן זה אירוע נדיר, הגננות מסתכלות כאילו פתח אלינו, כאילו מי זאת האישה הזאת, למה היא לא מגיעה יותר, וכבר בעלי סיפר לי על אמהות אחרות שכבר אמרו לו כזה, אני בחיים לא הייתי מסירה את הבת שלי עם תאומים, ראו אותו רק עם התאומים, כאילו כל מיני דברים כאלה של, אני קוראת לו אחד הורי שלי, בקיצור, אני אומר, זה, הנה זה בעלי, הוא אחד הורי שלי.
3: יואו, you're pushing it, כאילו, נכון?
2: ממש, ממש, הוא הכי מקסים בעולם, הכי חמוד, ואיכשהו גם משרה כזה אווירה יותר רגועה, כזה יותר, כזה קול, לא יודעת, כזה יותר קול, אין לו שום בעיה לקחת את הילדים, וזה, לי זה נורא קשה. כאילו, לכל אחד...
0: להתמודד עם השניים, כביכול, מה הקושי?
2: זה כל הזמן, גם הם רוצים הרבה פעמים ידיים, וגם הם רבים ביניהם, וגם אם זה נסיעות, נסיעות זה קשוח. הם צועקים בנסיעות, הם בוחים, רוצים דברים, הם רוצים אליי, גם... אני
3: מסבירה את הקונספט של ילדים עכשיו.
2: הקונספט של ילדים.
3: רוצים ממני דברים, גם מדהים.
2: הם נקלים עליי.
0: כן, מה?
2: אני מזכה אותם עדיין, אפילו שהם בני 7 ו-8. הרבה פעמים גם ביחד, וכשהם רואים אותי, כאילו הם צריכים ממש את הפיזיות. וזה קשה לי, זה קשה מאוד.
0: זה משחקי הקס טייפ שיט להעניק אותם. לא, 7 ו-8, האמת שזה עוד סבבה. כן, כן, כן, כן. זה לא גיל 5, כאילו, זה לא...
1: כן, היה שם...
2: לא, לא, לא נשלח אותם לגן עם ציצי, לא, לא.
0: אבל בסדר, זה לא שאת לא אימא מתפקדת. בואי, את עושה המון.
2: אני עושה המון, באמת. יותר מאחורי הקלעים, בישולים, קניות, מסדרת וזה.
3: מאחורי הקלעים זה כל כך יפה.
1: היא בבק אופיס של
3: האופרה.
0: אני בשרת, אבל...
2: לא, אני גם נוכחת. לא,
0: ברור, כן, ברור, כן. ברור. תגידי, בקבוצת וואטסאפ, כן? של הגן, של הורי הגן. את בפנים או לא? או רק הוא?
2: אני בפנים, אבל...
1: אבל
2: אני,
1: שקטה.
2: אני אף לא יודעת, אני אומרת לך, אני באה לסוף את המהגן, הוא שואל אותי איך זה, לקחת מוצצים, לקחת בקבוקים, אני כזה, לא, לא, לא זכרתי, לא. אני לא מחוברת לגן, אני לא זוכרת את השמות של הגננות, לא נעים להגיד. כאילו, אני לא...
1: וואו, וואו.
2: לא,
0: כי את מבחינת עבודה פחות זמינה?
2: אני לא. דווקא אני, יש לי זמינות.
0: אני לא עובדת כאן, אני בפילאטיס.
2: אני לא עובדת, אני כל היום לא עושה כלום סתם. אני, העבודה שלי כן מאפשרת, אבל אני כאילו נגיד יותר עם הגדול. אני זאת ששמה אותו ואוספת אותו, והוא כאילו אוסף אותם. זה כאילו זה.
0: רגע, רגע, רגע. את אוספת אותו מבית ספר, או בן 8 אמרת?
1: 7.
2: 7, כן, כן.
0: 7. הם 7 ו-8.
2: אני שם אותו בבוקר ואוספת אותו
0: בצהריים. ואז כשאת אוספת אותו בצהריים, את נוסעת לגן, נגיד, והוא יוצא לאסוף את התאומים?
2: לא, מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום. פיזית, ממש קשה לי להגיע לאסוף את שניהם מהגן.
0: כן.
2: זה אירוע, צריך להבין.
3: אבל זה בגלל באמת זה שהם כמות, כי הם 2.
2: בטח.
3: כי אם זה היה 1, את חושבת שזה היה אחרת?
2: בטח.
1: שמי, תאומים זה אירוע מורכב, נו מה.
2: לפעמים אחד שנייה ישן, ואנחנו רק עם הגדול ואחד, הוא מסתכל לך שאומר, איזה קל זה 2. כאילו, מה זה? כאילו, אין מספיק ידיים, הם רוצים ידיים, ואז אני מרימה אותם קבוע את שניהם, וזה קשה.
0: זה קשה, זה קשה.
2: לינור, אז איך אני עכשיו מביאה גם בקבוקים? איך אני מביאה עכשיו גם מוצצים? עכשיו פתאום ההוא גם צריך החלפה? הם בוחרים, הם
0: לא...
3: לא, בשאלה שמספרית הם יותר ממנה.
1: שמי, בגיל הזה, תכלס, גם אם זה תינוק אחד, הוא יותר ממך. כאילו, אתה במיעוט, גם אם אתה אחד על אחד.
2: לא סתם אומרים, כאילו, שצריך שבת שלם לגדל ילד, אבל באמת, אנחנו תמיד צוחקים, אנחנו אומרים שחסר לנו כוח אדם, ואנחנו בדיוק מגייסים. מגיע שליח הביתה של וולט, אני נותנת לו ילד.
1: כך טעו.
0: רצית 20 שקל טיפ? תודה רבה.
3: תודה, ליאת.
0: ביי.
2: תודה, תודה, חברים.
0: ביי, ביי. ענבר?
4: שלום.
0: מה קורה?
1: שלום.
4: תודה, אני ממש מתרגשת.
3: ענבר או ענבר?
0: ענבר, ענבר.
4: ענבר, עם רייס.
0: 300 שקלים. כן, 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. אנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים כמו The North Face, נספרסו, לולו למון, פקטורי 54 ומוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות, וגם בקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. There's nothing like American Express Platinum. אמרת עם רייש זה מה שמתסכל, כי השאלה הייתה אם את בר או אינבר, בשניהם יש את הרייש.
1: אינבר או אינבל הרבה.
0: חשבתי שאינבר או אינבה.
3: כן, כן, לא, השם שהכי מתרגר את אינבר זה אינבל, כמובן, כמובן.
0: אוקיי, אז אינבר, ספרי.
4: אז אני ובעלי, אנחנו ביחד יותר מ-20 שנה, מאז הצבא הכרנו, ויצא ששנינו נהיינו רופאים, שזה גם שיחה מעניינת. ומה שהוא טוב ממני בהרבה דברים, באמת פשוט בחור טוב. אבל מה שרציתי לספר כאן, זה שאני מטופלים, שנינו רופאים, אני רופאה בקופת חולים, והוא בבית חולים, ואני לא נותן את הטלפון שלי לאף מטופל. אין דבר כזה. אני במרפאה, תדברו איתי. אני לא במרפאה, אל תדברו איתי. והוא מחלק את הוואטסאפ שלו לכולם, למטופלים מהאשפוז, מהמרפאה, ואז הם שולחים לו הודעות בכל מיני שעות מוזרות של הלילה, והודעות קוליות, ומגילות, וצילומים של התרופות, והוא נותן להם מענה באמת מדהים, כי הוא זמין להם כל הזמן, ואז הם מציע אותי נורא רע, שאני לא.
0: אבל זה לא שאתם חולקים את אותם מטופלים.
4: לא, חלילה.
0: זה מוציא אותה רע מולו.
4: יש לנו מטופלת אחת משותפת, אז אולי ספציפית מולה. זה מוציא אותה רע מולו. כן, הוא זמין כל הזמן. איזה רופא נהדר, איך אתה פה בשבילנו כל הזמן.
1: וגם את עוד...
4: הוא מקבל את זה במכתבי תודה. ואני צריכה גבולות.
0: אתם באותו תחום?
4: לא.
1: ואת עוד בתור רופאה של קופת חולים, את כאילו אמורה להיות עוד יותר קהילתית מאשר רופא של, של בית חולים, לא?
4: ש... אני קהילתית מאוד, תקבעו אולי תור, ותבואו.
0: אגב, את צודקת, את...
4: אני אענה.
0: את צודקת. אני, yes. אני חושב שגם אם יש לך את הטלפון האישי של הרופאה או הרופא, אתה לא שולח סתם הודעות כאילו, זה לא חבר. חבד את הפרטיות, רק אם זה ממש ממש ממש דחוף.
1: אם יש לך שיר ממש טוב להשמיע כאילו, וכזה,
4: לשלוח לו. אני רוצה להגיד שהוא באמת נותן להם מענה, זה מטופלים הרבה פעמים מורכבים, ועם הרבה...
0: בסדר, אבל עדיין צריך גבולות.
4: זה נותן להם מענה מדהים. אני לא יכולה את זה, אני לא יכולה, אני צריכה...
0: את צודקת, כי הרי אנשים אין להם גבולות, וברגע שתתני את הטלפון שלך, אז כל אחד שכואב הראש לילד שלו, הוא ישלח לך הודעה ב-12 בלילה.
4: עשוי לקרות, כן.
0: כן. וזה לא סבבה.
4: זה באמת, הוא עושה את זה באמת ממקום שאכפת לו, ושהוא רוצה
0: ברור, להיות... ברור, ברור, ברור.
4: כזה מהמם, ואני אומרת, זה סטנדרט לא מציאותי, חבר.
0: זה, וזה גם, אני חושב שצריך להיות גבול, בין חיי המקצוע.
4: הם לא משלמים לו על...
0: ברור, ברור, אני אומר.
4: על זה ככוננות.
0: אני חושב שיותר בריא שיהיה גבול ברור בין החיים המקצועיים לחיים הפרטיים האישיים.
1: אבל אז את רואה את התעודות.
4: אני שולחת לו את ההקלטה,
0: טל. תשלחי. עכשיו, מצד שני, זה שאת כזאת לא נגישה זה בושה. סתם לא. בסדר, אני חושב שזה צריך להיות ריקוד שיש בו שניים. אנשים צריכים לשלוט על התקשורת שלהם עם... בגדול, אנשים שהם נעזרים בהם, ורופאים ורופאות שעובדים מאוד קשה גם ככה, להפציץ בהודעות על כל מיני שטויות, זה לא סבבה.
4: אז אני באמת רוצה להגיד שאני לא סומכת על כל המטופלים שידעו להציב את הגבולות, אבל אני לקחתי את זה...
3: בדיוק, אנשים לא יודעים לרקוד. נכון, זה ריקוד, אבל אנשים לא יודעים לרקוד.
0: וזה לא שגישה אחת טובה יותר מהשנייה. זה... אל תרגישי לא בנוח עם עצמך.
4: אבל הוא באמת פשוט מדהים ומקסים.
0: כן.
4: זה ממש ממקום אמיתי וכנה. אני מאוד מפרגנת לו, וגם אומרת לו, לא, אני לא עושה את זה.
1: כן.
0: ענבל, תודה רבה.
1: איזה טרול. איזה טרור.
0: חיכיתי לזה מתחילת השיחה. תודה, ענבר, ביי.
4: ביי.
0: ספליטו?
1: נחלק, כן.
0: אז 600 שקלים לליאת ולענבר. ואנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום, שמציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, גם למוקד הטראבל של אמריקן אקספרס, ובקרוב, כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות, There's nothing like אמריקן אקספרס פלטינום.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אליל?
6: כביש החוף עמוס באזור חבצלת ובאזור מכון וינגייט עד נתניה, בדרך 4 בצומת אשכולות עד הלום, בכביש 4 בצומת עכו מזרח, כביש 4 גם פרדסיה עד הדסים, בדרך 41 באשדוד, כביש 70 בתמרה, דרך 471 באונו, לבאים מכל הכיוונים, כך גם בבר אילן.
5: דיווחי התנועה, בחסות
7: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבעפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו המויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
10: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. תבניות אלומיניום שמי ב4.40 שקלים. פתיתים שיבולים 500 גרם ב2.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
13: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
14: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
15: מעולה!
14: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
15: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
14: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
16: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
17: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
18: בעולם הטכנולוגי של היום, אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו, ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה, התקשרו כוכבית 2316, או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
19: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
20: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
21: מנדוכי, תרבות של יופי.
20: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
21: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
20: אזור התעשייה, נוף הגליל.
22: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
23: תתכוננו להרבה מחמאות.
24: וואו!
23: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
24: וואו!
23: כפוף לתקנון באתר החברה.
17: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הקרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הקרמל, חיפה.
2: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
3: בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
4: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
24: שלום לציונה אלון, אמו של מיכאל ממנחמיה, שלום לך.
25: הוא בן 14, הוא מגיע לדבריה להופעה של עדת בן זקן עם קבוצת חברים ממנחמיה. הם נתקלו בחבורת ילדים,
24: הם תוקפים אותו. מתי את שומעת את זה?
25: אחד החברים שלו שמתקשר אליי ואומר לי, ציונה, הילד לינץ', אני רואה את הילד כולו מלוכלך מקי ומדמם. איפה משטרת ישראל? אני פונה למשטרת ישראל, תקומו, תתעוררו. אני לא אבטר ואני לא אשתוק, והם נפלו על האימא הלא נכונה.
4: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
26: כל רגע, רדיו שנוגע. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
27: תקשיבו, יש לי סקיל חדש שאני מנסה להשתפר בו, ואני חושב שאני עושה צעדים לא רעים, אוקיי? יש שמות ישראלים, שמות עבריים, שהם יכולים להיות או במלרע או במלאל, וחלק מחליטים שהם יהיו, שהם עצמם יהיו במלרע, וחלק מחליטים שהם יהיו במלאל. ואני מצליח לשייף את היכולת להגיד את השם ככה שזה לא יהיה ברור אם זה היה במלרע או במלאל.
0: טוב.
27: כי אני לא זוכר אף פעם אצל מי זה במלרע.
28: אוקיי, אני יכולה לתת זה... שם שאתה...
27: כן.
28: כי הוא, תמיד אני שוכחת מי זאת מי, ויש לי הרבה כאלה בחיים, יש טליה וטליה.
27: אוקיי, זה אחד הקשים.
28: זה אחד הקשים.
27: בגלל שזה שם שמחולק לשניים בעצם.
28: כן.
27: כמו שאתה רואה, אני עשיתי עבודה.
28: טליה וטל.
27: טליה. עכשיו, אתה נופל פה למלמול.
0: זה נשמע לקוץ דיבור.
27: אתה נופל פה למלמול, אבל זה בגלל שזה... טליה.
28: לא,
27: יצא. טליה, טליה, טליה.
0: רגע, תן דוגמה למה שאתה התכוונת.
27: נגיד, אלה ואלה.
0: כן.
27: אלה?
0: טוב. טוב.
28: עוד פעם?
27: אלה?
0: זה יכול
28: להבוא... אימא לה, זה גם די פרצוף מטורף, אתם לא מבינים.
27: זו מיומנות מאוד קשה.
28: זה יכול לעשות את זה רק ברדיו, רק בטלפון.
27: זו מיומנות מאוד קשה. כי גם אתה... כי אלה, תברח.
28: כן, וגם אתה עושה את זה עם איזשהו חיוך.
27: עכשיו זה סתם כי הייתי מבסוט על עצמי שהצלחתי. זה לא מחייב, החיוך הזה.
0: אבל זה נכון, זה כמו הסמלה הזאת שאתה יכול לראות בה ככה וככה.
27: זה כמו לורל או יאני.
0: כן.
28: כן, זה כמו גל רובין. אתה יכול לראות בה ככה וככה.
0: תגיד עוד פעם אלה.
27: אלה?
0: למה זה אבל עולה באינטונציה? זה כאילו מה שמרקח את ה...
27: זה הדיקוי. זה לא מרקח, זה דיקוי. אני זורק הטעיה. בגלל ש...
0: אלה?
27: יש אלה ויש אלה. ואני אומר, לא, הדרך השלישית, זה מה שאני לוקח. אלה?
0: זה נשמע כאילו שאתה... אני הבנתי, הבנתי.
28: אם אנחנו מסיימים גבוה, נגיד...
0: כן.
27: אתה משתמש באינטונציה של שאלה.
28: תסיים למוך, שנייה.
27: אלה.
28: לא, אז זה רק בגבוה.
0: אני חושב שכי...
27: נכון, את רואה, הנמוך לוקח את זה למשהו חד משמעי.
0: אתה כאילו מתחיל את השם עם התאמה על ההעברה הלפני האחרונה, אבל מסיים אותו בגבוה, שזה כאילו זורק באמת הטעיה שההתאמה היא בסוף. אז אתה בעצם אומר את זה עם התאמה בשתי העברות.
27: נכון.
0: וזה יכול כאילו,
27: נכון.
0: כל אחד שומע
27: נכון.
0: בזה מה שהוא רוצה.
27: נכון.
0: נייס, תן עוד דוגמה.
27: אורי או אורי.
0: כן.
27: אורי.
0: טוב, די, אני לא יכול.
27: אתם קולטים?
0: כן.
27: אתם קולטים?
0: וואי, פיצחת פה
28: עוד
0: משהו?
28: עוד פעם.
27: אורי.
0: זה עובד? זה פשוט עובד, די.
28: אני משתגעת.
27: שירה או שירה?
0: כן.
27: שירה. שירה.
28: לא, זה היה...
0: השני יצא פחות טוב.
27: זה היה קצת פחות טוב.
0: תן עוד פעם.
27: שירה. זה נורא קשה.
0: כי אתה מתחיל את זה כמו שירה, אבל זה...
27: שירה. שירה?
0: שירה?
27: לא, זה יצא שירה.
0: נכון.
28: זה יצא שירה.
27: שירה.
0: שירה.
27: שירה.
0: שירה.
27: שירה.
0: שירה.
27: או, זה היה ממש טוב. זה היה ממש טוב.
28: יצא לך בלי סודות קצת.
0: נכון. שירה. שירה.
28: שירה.
0: זה שירה.
27: זה היה שירה.
28: סתם, לא, כן, עשיתי איתה. כן. שירה.
0: תקשיב, אתה מטורף.
28: שירה.
0: זה מטורף.
27: שירה. כאילו...
28: שירה. שירה.
0: כן.
28: תפסתי את זה.
27: כן, די תפסת את זה. די תפסת את זה.
28: שירה.
27: די תפסת את זה.
28: זהו, אני צריכה להישאר ככה פשוט.
27: לא לזוז.
0: גם הידיים באוויר.
28: רגע, אפשר...
0: גם הידיים באוויר.
28: שירה.
0: טליה. טליה.
27: או, אה, טליה, זה היה טוב.
0: טליה. טליה.
27: זה היה טליה.
0: טליה.
27: טליה.
28: טליה.
27: טליה.
28: טליה.
27: טליה.
28: גם המהירות.
27: מהירות גם נותנת, נכון?
5: מאזינים מבקשים שמות.
0: יאללה, נו.
5: נו, נו. ליעד.
27: ליעד.
0: לא, זה ליעד.
27: אבל אין ליעד.
28: לא, אין ליעד באמת.
0: לא, יש ליעד מאיר.
28: כן, אבל הוא עושה את ההתאמה הזאת.
27: כן, כי אי אפשר לקרוא לו ליעד מאיר. כאילו, הוא לא משורר.
0: לא, אבל ליעד או ליעד. איך היית קורא?
28: לא, אף אחד לא קורא לבן שלו, כאילו, לא...
27: כן.
28: הוא פרצוף של ליעד. קוראים לו ליעד.
27: ומישהו לקח פה חירות.
0: אתה אומר, זה תקף על אנשים שנגיד אפילו יתקנו אותך בהתאמה הנכונה.
27: כן, כי יש או.
0: מה עם אורי ואורי אמרת?
27: כן, אורי.
28: יש אביה ויש אביה.
0: נכון.
27: אביה. אביה.
0: כן.
27: אביה.
28: לא, אתה עושה אביה.
27: אביה.
28: זה קשה.
0: תקשיבו, זה קצת, יש לזה וייב של ה... מחולל דיבור האוטומטי הסיני של טיק טוק. He tried to fix his car.
27: His car.
28: איזה עוד שמות המאזינים נותנים?
5: ליאור, גם הרבה עם למדים, כן.
0: נכון, ליאור וליאור.
27: ליאור. זה היה פרפקט.
28: אוי, זה היה מושלם.
27: 50-50, אלוהים, אני לא מאמין שזה יצא.
6: בחסות LG, טלוויזיות האולד מספר אחת בעולם, 13 שנים ברציפות, לפי סקר אומדיה. טלוויזיות LG מספקות תצוגה בצבעים מדויקים עם מעבדי AI לחוויית ספורט חלקה וללא תשתושים.
0: אז מה הדבר הקיצוני שעשיתם כדי להגיע למשחק כדורגל של הקבוצה שלכם? אוקיי, זה ממש סופר נישה, נישה של הנישה פה אנחנו. דברים משוגעים שעשיתם כדי להצליח להגיע למשחק כדורגל של הקבוצה שאתם מועדים, בארץ או בחול, כמובן.
27: היו לנו כבר סיפורים כאלה
0: שמאזינים. נתנו גם עוד אופט, בארץ או בחול. כן, צמצמנו את זה. 054-999-4399, 300 שקלים לקניות, מתנת LG. טלוויזיות האולד מספר אחת בעולם, 13 שנים ברציפות, לפי סקר אומדיה. טלוויזיות LG מספקות תצוגה בצבעים מדויקים עם מעבדי AI לחוויית ספורט חלקה וללא תשתושים.
6: מבזק המונדיאל.
7: שלום לכם, כאן לירן שכנר. לילה של הצגות במונדיאל. ארלינג הולנד ונורווגיה עם ניצחון דרמטי 2-1 על חוף השנהב. אמבפה מוביל לצרפת ל-3-0 גדול על שוודיה. ומקסיקו חוגג לבאצטקה על חשבון אקוודור.
6: בחסות.
8: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
12: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: הכל רועש מסביב. החדשות, העבודה, הדאגות. אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום. רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם. רק בספא בן עמי.
1: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: 32 אחרונות.
4: ותפסים? יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות.
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? ווינר, ווינר,
6: ווינר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
8: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
9: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: לנווט בכביש בלי היישומון, מסובך. להחליף ספק חשמל לסוף. סופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל, פשוט, פשוט התקשרו, כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
12: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
13: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
14: תסק מה?
13: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
14: טוב, בסדר, תסקטן.
15: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שלושה בני אדם נרצחו משעות הבוקר ברחבי הארץ, ביניהם הרב עמוס גואטה מנתניה, המשטרה עצרה חשוד במעשה. בחקירה ראשונית עולה כי מדובר בצעיר בן 20 תושב העיר. שרון קנובליך כתבתנו מדווחת.
16: שלושה בני אדם נרצחו הבוקר בתוך פחות משעה בשלושה אירועים שונים. בנתניה נדקר למוות הרב עמוס גואטה, ראש ישיבה מוכר בשנות ה-70 לחייו. לפי החשד הוא נדקר ארבע פעמים בחדרו, בידי אחד מתלמידיו. בצומת יגור נורה למוות גבר בן 25 שנמצא בתוך רכב עם פציעות ירי. נבדק האם יש קשר בין הרצח לבין פיצוץ הרכב בקריית חיים אתמול שבו נהרג עבריין מוכר. ובשפרעם נורה למוות גבר בן 24 בחניון אוטובוסים בעיר. לפי הערכה הרצח הוא חלק מסכסוך הדמים המתמשך. מדובר ב-11 נרצחים מתחילת השבוע.
15: צהל תקף במהלך השבוע האחרון בצפון רצועת עזה וחיסל ארבעה מחבלים מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס שקידמו מתווי טרור נגד הכוחות הפועלים ברצועה. במקביל במערכת הביטחון מזהירים מפני התחממות בגזרת עזה וגם מציגים אפשרות של חידוש הלחימה. עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
17: במערכת הביטחון מתריעים באופן הנחרץ ביותר, לא רק שחמאס עדיין כאן, הוא גם מנצל את התקופה הזו כדי להשתקם צבאית ולהיערך למערכה הבאה מול ישראל. אל מול זה, צהל ממשיך בחיסולים ממוקדים ברצועה, ואתמול הצבא הודיע שבתקיפה בדרום הרצועה, חוסל מפקד גדוד בחטיבת רפיח של חמאס. אך החיסולים הללו לא עוצרים את ההתעצמות של חמאס שעדיין שולט ללא עוררין ברצועה. בדיונים ביטחוניים שהתקיימו לאחרונה, התריעו גורמי ביטחון שרצועת עזה על סף רתיחה. בכיר במערכת הביטחון אמר לנו אתמול את הדברים הבאים. עזה על סף רתיחה, חזרה ללחימה ברצועה, כבר לא שאלה של אם, אלא שאלה של מתי.
15: תנועת קומו ומשפחות 7 באוקטובר מכריזות על טקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון. לראשונה הוא התקיים במתכונת פארק פתוח, כדי לאפשר השתתפות של אלפי ישראלים. לי נעים עם הפרטים.
18: תנועת קומו, משפחות 7 באוקטובר, מכריזות על טקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון. הטקס יערך ב-7 באוקטובר השנה השלישית, ולראשונה במתכונת פארק פתוח, כדי לאפשר השתתפות של אלפי ישראלים. המארגנים מדגישים כי הם מחויבים לקיום טקס כלל ישראלי ומאחד, שמייצג את כל האוכלוסיות שנפגעו באסון. גם השנה, הטקס ממומן במלואו על ידי הציבור, וקומו פתחו במבצע לגיוס המונים.
15: תחילת החופש הגדול בנמל התעופה בן גוריון. כ-75 אלף נוסעים יעברו בשדה התעופה היום, עם חזרת חברות התעופה הזרות לפעילות בארץ, בהן לופטנזה שתחדש את הקו לישראל, ובהמשך גם סוויס, אייר פרנס ובריסל איירליינס. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
19: יונדאי וואו דייס, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
20: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
21: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יישארו דומות לאתמול, עדיין חם מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים. מחר נרגיש ירידה בטמפרטורות, הקלה מסוימת בעומס החום, הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, כך המצב יישאר גם בסוף השבוע, בתחילת השבוע הבא יהיה קצת פחות חם.
20: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
19: יונדאי וואו דייס, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
14: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
13: כן, אבל זה את הסקטן לילדים, אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה, בהפחתת הסמיני שלשול.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: חדש בישראל, בוקית מלון.

0: אוקיי, טוב, תודה שאתם איתנו. אנחנו כאן בתוכנית השלישי והרביעי. לפני שאנחנו מתחילים, אני רק רוצה להגיד ברוך דיין האמת על הרב עמוס גואטה, שנרצח הבוקר בנתניה. היה צדיק גדול ובן אדם שהרבה אנשים הלכו להתייעץ איתו, ומישהו מעורר בנפשו רצח אותו הבוקר, רב בן 70. זה אירוע שדומה קצת למה שקרה עם רבי אלעזר זצל בבאר שבע, גם היה רב גדול מאוד.
1: אבו חצרה.
0: כן. ותשמע, זה אירועים, מה אני אגיד לך, זה פשוט לא נתפס, זה לא נתפס. מגיעים כל מיני אנשים לרבנים האלה, ואתה יודע מה, זה מפחיד. זה מפחיד, בן אדם מעורר בנפשו, מגיע, רוצח, פשוט...
1: לא, אני לא מכיר את האירוע, לא שמעתי עליו יותר מדי.
0: נורא, יצא לי פעם להיות אצלו, אצל הרב גואטה, אז יהי זכרו ברוך. כן, טוב.
1: עשית אתמול מעשה שהמקטרגים יאמרו שהוא לא ישר.
0: כן.
1: והמקטרגים עוד יותר יגידו, נעשתה כאן הולכת שולל.
0: מעשה נבלה.
1: מעשה נבלה.
0: נעשה בישראל.
1: נעשה בישראל. נבלה נעשתה בישראל אתמול ברמת השרון.
0: כן.
1: כאשר אתה בכך חשוב ועורמה, אמרת לי, בוא נתערב אם מחר אני אביא בפטריוטים דו ספרתי. עכשיו...
0: בימים כתיקונם.
1: בימים כתיקונם, אתה לא מביא דו ספרתי, זאת אומרת, לפעמים אתה...
0: לפעמים מביא, אבל זה לא העונה.
1: זה לא העונה.
0: כן.
1: אבל אתה לא אמרת לי, אבל נסכים...
0: לא חשפת.
1: אבל נסכים שלא חשפת את המציאות כפי שהייתה מוכרת לך, באותה נקודה בזמן, נכון?
0: אנחנו לא... לא היינו באותה תודעה.
1: לא, היה פער תודעתי ביני לבינך.
0: והתרבנו על זה, ואתה... בוא נתחיל מזה שהפסדתי. כן, בוא
1: נגיד... זאת אומרת, ההתערבות הייתה... לא, קודם כל אני... אתה יודע שהייתי מרוצה אתמול, כששמעתי שהוא מגיע, קודם כל זעמתי. אמרתי, הזבל הזה, למה הוא לא אומר? אחד. ואז דבר שני, נזכרתי ששר, כי הרי מה אמרתי לך, אם אתה מביא דו ספרתי, מה?
0: מה שאתה רוצה.
1: ואז שר אומר, חוטיני, חוטיני. אמרתי לו, זה גם אם תלת ספרתי לא יהיה, אוקיי? אז אמרתי, לפחות את העניין הזה לא נקלעתי אליו.
0: אוקיי, אני אגיד לך מה, תראה, אבי זכרו לברכה, היה נוהג לומר...
1: הייתי בלוויה שלו, אתה זוכר?
0: אני לא זוכר ש...
1: לא, אתה לא אמור לזכור, כן, אבל אני זוכר. אני אפילו זוכר את ההספד שלך.
0: וואלה?
1: כן, דיברת יפה.
0: אתה יודע ש...
1: אני אוהב הספדים.
0: אתה יודע שאביגדור קהלני, שאני מאוד אוהב ומעריך, הוא היה חבר של אבא שלי.
1: אבא שלך היה שריונר?
0: כן, הוא היה בחימוש בשריון.
1: אוקיי.
0: והוא היה במלחמה, יחד, כאילו, היה בכל המלחמות וכל הזה. והוא אמר לי פעם את אחת המחמאות הכי גדולות שקיבלתי בחיי, לדעתי. זה מוזר, אבל הוא אמר לי שזה ההספד הכי טוב שהוא שמע בחיים.
1: לא, אני אומר לך, זה ברמה שאני זוכר, באמת זה היה הספד יפה, ברמה שכשבאתי לשיבה, אמרתי, תביא לי את הטקסט, אני רוצה לעבור עליו עוד פעם.
0: ואין לי את הטקסט.
1: איך את הטקסט?
0: לא.
1: איך לא שמעת את הטקסט של זה?
0: לא יודע, אולי...
1: יש משפט אחד שאני זוכר ממנו, אבל אני... לא בשידור.
0: אוקיי.
1: אבל הספדים זה דבר חזק.
0: אמרתי, אביגדור קהלני היה בהספד או שניים בחיים.
1: כן, כן.
0: היה.
1: הספיד איזה טנק או שניים.
0: ואם הוא אמר, וגם אם יפריז למען המחמאה, עדיין לקבל כזה דבר מקהלני, אמרתי, וואו, אוקיי.
1: כן.
0: בסדר, זה היה בפינת המחמאות. לגבי הזה, שאביז יכול לברכה, הוא אמר, היה נוהג לומר, בהתערבות יש שניים. אחד נוכל ואחד טיפש.
1: נכון.
0: כן, אז כאילו...
1: אז אתה היית הנוכל.
0: ואתה טיפש.
1: ובהתחשב בזה שהפסדת בהתערבות הזאת, תכן שיצאת גם נוכל וגם טיפש, לא?
0: יפה, בדיוק.
1: כן.
0: טוב, אז בואו נלך לרייטינג באמת. כי בכל זאת אנשים שואלים את עצמם מה היה הרייטינג. אז הפטריוטים היה 9.
1: מה אתה למד מזה שנתניהו, עכשיו בוא...
0: רגע, בוא תני את זה. מהדורת 14.5, מהדורת 13.5, המקור 3.5, חדשות 12, חד ספרתי 9-8, חתונה ממבט ראשון 14-2, והמשחק המאפן של נורווגיה וחוף השינף 13-1.
1: מונדיאל הזה זה בית קברות לרייטינג.
0: חדשות 11 עם 6-7, תשמע, אפילו המשחק הזה של המונדיאל זה...
1: כמה אבל היה צרפת שוודיה שהיה ב-12 בלילה?
0: לא, אין לי פה. לא מופיע.
1: כן. זה היה משחק טוב. אני רוצה להגיד לך שצפיתי בו עד הסוף. למרות שהוא נגמר
0: עד שתיים?
1: כן, משהו כזה. ופשוט הצרפתים זה מכונה מפחידה של כדורגל.
0: וואלה.
1: וואה, תשמע, באמת. ומבפה, זה באמת... אין, זה, תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. אני על אף שאני הולך הרבה לכדורגל כדי לראות את קבוצתי האהובה, אני לא אוהד כדורגל. לא מעניין אותי. נגיד, אני שואל את הבן שלי, זה איפה הוא משחק, זה מאיפה, אני לא מכיר. אבל יש משהו במונדיאל שהוא הרבה מעבר לכדורגל, והוא באמת היופי של הספורט. ולראות אתמול את מבפה ואת השחקנים שאיתו,
2: את המכונה,
1: את המכונה, כן, זה ממש, זה ריקוד המכונה, מה שראיתי אתמול מצרפת.
2: זה מזכיר לי אגב שאתמול אתה שמת איזה שיר שאף אחד לא מכיר של משינה והלכת.
1: נכון, היה לי, דרך אגב, הלכתי לרופא.
2: כן.
1: בדקתי את הגרון.
2: כן.
1: יש כמה ממצאים, בין היתר את סוכריות המציצה, הוא ביקשה אני אחליף למשהו קצת יותר אפקטיבי.
2: כי
1: זה לא עשה את העבודה.
2: הבנתי.
1: אוקיי, כן.
2: הבנתי.
1: שנדבר, כן, מה?
2: אני חושב שאנחנו לא יכולים, אבל עם כל הכבוד לאינטרו, אני חושב שאנחנו חייבים להגיע כבר לשערוריית הירידה במשקל. לסערת המשקל, כן, שנתניהו אמר שהוא ירד במשקל מאז השיבה באוקטובר.
1: אני רוצה לדבר איתך אפילו עוד לפני, אני רוצה לדבר איתך על זה. אבל תראה,
2: היא שמחליפה אגב את סערת הרב יזדי, כלומר, היא נכנסה, היה דיזולב, סערת הרב יזדי יוצאת, נכנסת סערת הירידה במשקל, והנה אנחנו עכשיו בעיצומה, קדימה, תן לנו בראש.
1: תראה, נתניהו, אתה שאלת אותו את השאלה הזאת?
2: אני שאלתי אותו במה הוא השתנה.
1: במה הוא השתנה?
2: בשבעה באוקטובר.
1: עכשיו, מה העניין? תראה, אני השתניתי מאז השבעה באוקטובר, בתור אזרח ישראלי. אני בטוח שגם אתה או רבים, אתה יודע מה?
2: השתנית לרעה אגב, לדעתי.
1: יכול להיות, אבל אני השתניתי.
2: כן.
1: והרבה אנשים, תראה, השבעה באוקטובר זה כזה אירוע עצום, איבן גבירול כתב, זה איבן גבירול או יהודה לוי, שפל רוח, שפל ברך וקומה? אני חושב שזה איבן גבירול.
2: לא יודע.
1: אבל השבעה באוקטובר זה אירוע של מולו, הבן אדם צריך להיות, כל בן אדם, שפל רוח, איבן גבירול, שפל רוח, שפל ברך וקומה. זה אירוע כל כך גדול. עכשיו, נתניהו, תראה, מה הבעיה? מותר, יש את הסיפורים שגולדה, אחרי יום כיפור, החיילים רדפו אותה בלילות. בגין, שאתה אני שומע אותך כל הזמן, כן, הוא לא היה לו תקשורת הימין, אבל בגין, מעבר לעובדה שלא הייתה לו תקשורת הימין, בגין נשא איתו את הכאב על נפילת הבנים, כן? יש איתן הבר מספר שרבין אחרי כל פגישה עם בת יערד, היה צריך חצי שעה רק להתאושש. יש משהו בסיסי אל מול טרגדיות, אל מול אובדן, אל מול צער של אנשים, שגם המנהיג למולו ניצב, כפו שכתב איבן גבירול, שפל רוח, שפל ברך וקומה. עכשיו, מה הבעיה? היה לנו את השבעה באוקטובר, הנורא שבימים מאז קום המדינה. מוסכם, נכון? אני רואה את הרצי הלוי מאז, לפעמים בלוויות ובתמונות, אתה רואה את פניו חרושות הקמטים, נושא עמו את צער השתיקה. נתניהו ישב אז טופז ריין אותו, כמה חודשים אחרי השבעה באוקטובר, שם על ספסל בקריה, אני ישן טוב, אני ישן במצפון נקי. אומר מואב ורדי, לפני שבוע, במסיבת עיתונאים, אדוני ראש הממשלה, איפה בכל אופן הייתה הטעות שלך? אני לא טעיתי, לא טעיתי. אתה בא, שואל אותו אתמול, איפה השתנית? ירדתי במשקל. זאת הבעיה. יש איזשהו חלק מהניסיון לעשות מין איזה דאונגריד לשבעה באוקטובר. סליחה, מה היה נגרע מכבודו של בנימין נתניהו, ראש ממשלתנו? אם הוא אומר, כן, אני השתניתי. אני כל לילה כשאני הולך למיטה, אני חושב על, אני חוזר אל היום הזה, אל הצער, אל הכאב. אני שואל את עצמי, מה יכולתי לעשות אחרת? מה היה נגרע מכבודו? אז מין בדיחה כזאת של, ירדתי במשקל? אז בסדר, לא נעשה עכשיו סקנדלים וסנסציות, ואיך הוא מעיז? לא, אני לא שם. אבל אני אומר, בחיית, למה לא להתמודד עם הדברים כהווייתם? לא, כי אז זה הופך אותך. הוא אתמול אומר, בשר ודם, אני ראיתי את הרעיון אתמול, אני בשר ודם. אם אתה בשר ודם, בוא ותגיד, כן, השבעה באוקטובר, אני השתניתי מאז. אני לא אותו בן אדם. ועוד דבר, אתה כל הזמן, הוא אומר, תראו איפה היינו בשבעה באוקטובר ואיפה אנחנו היום. באמת, מסר חשוב. אבל למה היינו שם בשבעה באוקטובר? אני הובלתי אותנו לשבעה באוקטובר? שר פלסנר הוביל אותנו לשבעה באוקטובר? אפילו ינון מגל לא הוביל אותנו בשבעה באוקטובר. יפה, תשמע, זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין. תגחיך, תליג, תשים צינורות, כינורות, וצינורות, ומה שאתה רוצה. אבל, אינון, סבבה, הגג מוצע, אתה יכול להוריד אותו. אבל אם אתה חושב שכאן אמרתי עכשיו דברים שראוי לבוז להם וללעוג להם, אז אני חושב שזה מעיד עליך ולא עליי.
2: תראה, לדעתי אתה לא הזדעזעת מספיק. אני חושב שאתה
1: מקל... אני לא הזדעזעתי מהעניין של המשקל.
2: אני חושב שאתה מקל, אני חושב שאתה מקל ראש באירוע. אני חושב שמדובר באירוע הרבה יותר חמור.
1: אז אני מבקש שתתייחס לדברים שאמרתי ותגיד במה אני טועה.
2: אני חושב שאתה מקל, כאילו...
1: תתייחס לדברים, סבבה, צחוקים, כינורות. עכשיו תתייחס לאירוע, צחוקים.
2: תגיד לי, מה אתה מחרטט? מה אתה מחרטט? מה לא שמעת את כל התשובה שלו? מה, הוא לא ענה? הוא לא אמר מה זה, היה איזה גג בתוך האווירה, בתוך
1: התאווירה. עזוב את הגג, הגוג לא מעניין אותי.
2: לא אמר.
1: הגג לא מעניין, לא מעניין הגג.
2: אין לכם גבולות הרי, אין לכם גבולות. לקחת גג קטן מתוך איזה רעיון, הרי אין לכם מה להגיד, רעיון שלם אין לכם מה להגיד. אז הרעל שלכם, כי אתם ערוצי תרעלה, תבלה, תעמולה, ייאוש, דכדוך, שביזות, כניעה, רפיסות, חוסר אונים, חוסר חדווה, חוסר רצון לקום בבוקר, דיכאון קליני, ואתם לוקחים איזה גג ועושים ממנו אשכרה פושים כותרות באתרי אינטרנט שלכם. אתם חבורה של מטורללים, אתם אנשים חמוסים. נוח לך להתייחס
1: לגג ולא למה שאמרתי.
2: רבע שעה אתה יושב פה ומסביר לי, כן, ומה היה נגרע ממנו וזה מה,
1: הוא נגרע, לא התייחס. אבל מה היה נגרע?
2: הוא התייחס לדבר המרכזי, הוא התייחס לדבר המרכזי, הדבר המרכזי, איך שהוא רואה את זה, שהוא לקח את המושכות בידיים, מול מערכת הביטחון. הייתה פה תפיסה, אנחנו יודעים, יש פה מאבק גדול על הנרטיב, מה היה פה לפני השבעה באוקטובר, הוא התייחס לזה. אתה לוקח, אתם לוקחים את הגג הדבילי הזה, עם כל הכבוד, מתוך רעיון של 42 דקות, וזה מה שיש לך להגיד, ואתה מתייחס לזה ברצינות ומדבר, ומה היה
1: נקרא.
2: אתה יודע מה זה מזכיר לי? שאיזה יום אחד הוא צחק במליאה, אז כל התקשורת צערה, הוא צוחק במליאה, איך הוא לא מתבייש. זה בזמן שאתם משדרים את הרוקדים כוכבים הדבילי שלכם, ואת האח הגדול האינפנטילי שלכם, ואת כל השערות ועושים חגיגות, ולך לתל אביב, כל המועדונים פתוחים, והכל סבבה וזה, אבל נתניהו סיפר איזה חצי גג שזה, אז עכשיו אתה יושב לי ומרצה לי, תן לי פרסומת אחת בבקשה.
3: השעה בחסות ויקטור יפולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, אגווניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, צלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: שש בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
5: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון, ברדיו כל רגע.
2: אתה מבין מה אני אומר? חלס לחרטט אותנו, באמת. חלס לחרטט. היה רעיון סבבה. היה רעיון סבבה, מעניין. אני לא שאלתי אותו שאלה אחת שרציתי לשאול וקצת התבאסתי. כאילו, אתה יודע, אתה מכיר את זה שאתה בן אדם פרפקציוניסט כזה, שיש איזה משהו שאתה לא
1: מסכים? אני מכיר ששואלים אותך מה התכונה שלי ליצ'ך ואומר, אני פרפקציוניסט.
2: לא, לא, לא. שכאילו אתה, יש לך, אתה עושה רעיון.
1: כן, קרא לי סמוטריץ'.
2: רעיון מדהים, רעיון זה, זה, זה, אבל אתה יודע שלא שאלת.
1: נו, מה לא שאלת? איך אתה כזה יפה?
2: לא, לא, לא, לא, רציתי לשאלה משנה, עזוב, לא רוצה
1: אז תראה, אני חושב שאתה, לא זה, אני חושב בן חיים שאל, נוח להקטין את זה לכדי קריקטורה, את מה שאמרתי עכשיו.
2: תמשיך, תמשיך.
1: גרוטסקה. תראה את הכותרת
2: הראשית. זה כמו עם הרב יזדי, שערת הרב יזדי.
1: גם זה, כשהרב קורא לרמטכ"ל עם
2: שמו, זה תשכוש. שאגב, אמרת שהח"כים היו שם, המש"סים לא היו שם. אבל לא משנה, שטויות, עזוב,
1: חרטה. זה מה שקראתי, זה מה שקראתי.
2: בדיוק. 75%
1: כותרת ראשית של ידיעות אחרונות, 75% מילדי המילואימניקים, 42% מבנות או בני הזוג, 35% מהמשרתים עצמם סובלים מתסמיני פוסט-טראומה.
2: בסדר.
1: זו המציאות, בסדר. זו המציאות.
2: ידיעות אחרונות.
1: כשראש הממשלה אצלך, והוא מספר על הגיהנום שלו, מה הגיהנום שלו, ששרה חזרה מעבודה והייתה הפגנה בחוץ.
2: כן.
1: ולכן אני אומר, תראה, מה היה נגרע אם היה מתחבר לחוויה הקולקטיבית הישראלית? תסביר לי, באמת אני שואל.
2: באמת אני חושב שנתניהו, יש לו בעיה שהוא לא מתחבר לחוויה הקולקטיבית הישראלית, הוא לא מחובר, בגלל זה אין לו תמיכה בעם.
1: יש לו תמיכה גדולה מאוד בעם.
2: בגלל זה תמיכה גדולה מאוד בעם. כי אנשים מרגישים שמשהו מנותק, שמשהו לא מתחבר להם. בגלל זה, תשמע, תן טיעון אחר. עזוב, בוא, אני מוכל לך, מוכל, לא מתייחס לטיעון הזה, מתעלם ממנו, בוא תלך למשהו אחר.
1: בוא תשמיע רגע את הסינק של נתניהו מאתמול.
6: יש לנו הישגים כבירים. כבירים. אם הייתי אומר לך ב-7 באוקטובר, שאנחנו נהיה במצב שחיסלנו את דף, סינואר, עניה, נסראללה, כל צמרת חיזבאללה, כל מערך הטילים שלהם, שאנחנו שולטים בכמעט 70% בשטח של עזה, שיש לנו אזורי ביטחון בתוך לבנון, אזורי ביטחון בתוך סוריה, כמובן אזור ביטחון בתוך עזה, שפרצנו את מחסום הפחד, במשך 47 שנים אף אחד לא העיז לתקוף את איראן צבאית, ולא רק שעשינו את זה, הלמנו בהם פעמיים, הרחקנו איום קיומי ישיר. אתה רוצה עוד?
7: לא, אני רוצה לדעת אם זה נגמר, אם זה מאחורינו,
6: שאנחנו
7: ממשיכים, ואם היעד של ניצחון מוחלט עדיין בתוקף.
6: בוא אני אגיד לך משהו, לעולם לא נגמר.
1: יפה.
6: אתה רוצה לחיות?
1: כן.
6: במזרח התיכון ובעולם תהיה מאוד חזק.
1: מעולה. בסדר, זה מספיק. עכשיו, תראה, זה בדיוק העניין. אתה שואל אותו, האם הושג היעד של ניצחון מוחלט? הוא אומר לו, לא, לעולם לא יושג. זה דבר מדהים. הרי הביטוי ניצחון מוחלט הוא הפריזמה שנתניהו הניח אל מול החברה הישראלית כדי לבחון דרכה את תוצאות המלחמה. התוצאות צריכות להיות ניצחון מוחלט. מתי הוא טבע את המונח הזה? זמן קצר אחרי 7 באוקטובר. כבר היינו כפסע וכחצי פסע והכל. ועכשיו, דקה לפני בחירות, הוא אומר לך, לעולם לא, זה תמיד יימשך המאבק הזה. זאת אומרת, אין, זה, או ש, גם זה כתעצם כנורות, או מה, כאילו מה, איך אתה מתייחס לעניין הזה? שלעולם לא יהיה ניצחון מוחלט. זאת אומרת, תמיד אנחנו נהיה במרוץ.
2: לא,
1: זה
2: כמו לא סיזיפוס, לא
1: אנחנו תמיד נעלה את הסלע.
2: לא אמר.
1: אנחנו תמיד נעלה את הסלע, זה מה שהוא אמר. הנה, יפה, כן, 100%. תראה, זה משעשע, זה נהדר, תשים כנורות. ותשים, חבר שלא שמת את זה אתמול בפינת הליטוף הזאת שעשיתם שם, גם כן היית יכול לשים את זה ברקע, וזה גם היה נשמע נהדר עם הסיפור על הגיהנום ששרה חזרה מהעבודה והייתה הפגנה מחוץ לבית. למה אז לא השמעת את הכינורות האלה? יפה, כן, מעולה, תמשיך. אני חושב שאבי קצת התעצבן עליך, כי זה גורע לו מאזינים מהאירוע הזה.
2: אני אגיד לך מה לא שאלתי אותו. אני אגיד לך מה לא שאלתי אותו.
1: מה לא שאלתי אותו?
2: שאלתי אותו על אייזנקוט. רציתי שהוא ייכנס באייזנקוט.
1: אוקיי.
2: וזה מבאס אותי. זה מבאס אותי. צד שני, מה לא מבאס אותי, מה מעודד אותי, שאני לא קראתי את מספר הצופים אתמול. ובמספר הצופים אתמול היה לנו 281,000, לעומת חדשות 12, 243,000, 40,000 פחות לחדשות 12.
1: במספרים מוזוגיים, חלקי 4, בימים עם לבנה מלאה.
2: ואני אומר היום, שאני חושב על אבי וייס וסודרי ויונית ודנה וכל החבורה.
1: תראה את ההבדל.
2: אתה מבין? אז אני אומר, לפחות, אז אוקיי, אז לא שאלתי עליי זה פחות. מצד שני, יש לי 40,000 צופים יותר.
1: אבל זה בדיוק ההבדל, תראה.
2: אז אני אומר, אוקיי, נרצנו ראש.
1: תראה את ההבדל, אינון, אני מדבר איתך לתוכו של המפ נוחו של המהות. ואתה בא ואומר לי איך הראיתי לגיא סודרי ולאבי וייס. זה העניין,
2: זה
1: האירוע.
2: זה מה שאתה צריך להתמודד איתו. הרמה הנמוכה הזאת.
1: זה לא רמה נמוכה, זה פשוט... זה פשוט שני תחומי ייחוס שונים בתכלית.
2: בדיוק, זה AM ו-FM.
1: בסוף, בדיוק.
2: אתה ב-FM.
1: אני ב-FM ואתה ב-AM.
2: בלייקים.
1: אני אומר לך, תגיד, ורק קרה מהישיבה באוקטובר, מתי הניצחון מוחלט, ואתה מה שאומר לך זה הניצחון המוחלט על אבי וייס. זה בגדול האירוע.
2: בדיוק.
1: אתה נמצא.
2: בדיוק, זה הכל, זה הניצחון המוחלט.
1: ועדיין היית פחות מנו ברייטינג. אבל לא, אבל בשינוי ובמרפקים ובימים מזוגיים היו לנו 4 ימים אם אתה עושה שורש ומוריד ריבוע.
2: לא, אני מדבר על התהליך.
1: התהליך, התהליך, כן.
2: אני מדבר על המגמה שהם עכשיו עושים מונדיאל הראשונה עם נתונים חד ספרתיים. שזה משובב לב, זה משובב לב, אתה מבין?

0: נתניהו, תקשיבו מה הוא אומר, בבקשה.
1: ואדם שהואשם לדעתך יכול להיבחר?
2: זו שאלה ציבורית בראש ובראשונה. מבחינה משפטית טהורה, החוק מאפשר לאדם שמתנהל נגדו משפט פלילי לרוץ לבחירות.
1: אני מרגישה אבל מגיע.
2: ברור שאבל. אני חושב שצריך לחשוב טוב טוב, בסופו של דבר, כשמוגש כתב אישום, המשמעות היא שהפרקליטות, שהיא גוף מקצועי ואובייקטיבי, חושבת שיש סיכוי סביר להרשעה. כל אחד יצביע כרצונו. אני מניח שאני לא הייתי מצביע בשביל אדם שעומד לדין פלילי על עבירת שוחד.
0: הבנת? הוא לא היה מצביע לבן אדם שמוגש נגדו כתב אישום על שוחד, וזמן קצר אחר כך הוא מגיש כתב אישום נגד בן אדם על שוחד. מה הוא חושב? או, כינורות! מה הוא חושב אותו שי ניצן, אותו פרקליט מדינה, מה הוא חושב כשהוא מגיש כתב אישום, כשהוא אומר את הדברים האלה? האם הוא מכוון להנדס את הודעת הציבור? האם הוא יודע כבר שיוגש כתב אישום?
3: שנייה, רגע, רגע. מאזיננו שזה, קח את זה, תנגב כרגע את זה.
0: שי ניצן.
3: איך עשית לנו את זה, שי? שי, איך עשית לנו את זה, באמת? שי, מה חשבת? מה חשבת שהגשת כתב אישום?
4: בדיוק.
3: באמת.
4: בדיוק, ואז פתאום באים השופטים
3: ואומרים. שופט
4: שוחד,
3: שייקי,
4: אבל אין שוחד.
3: איך שי ניצן עשה לנו את זה? תגיד, איך הוא עשה לנו את זה?
5: זה בדיוק הזמן ששניכם ממררים בפחי לצאת לדיווחי תנועה.
0: בדיוק.
5: קודם כל תלמד איך אומרים את זה, ואחרי זה...
3: מה קורה במטוס הקל?
5: מה קורה במטוס הקל? חברים, יש לנו דיווחים מהמטוס הקל של אלעל, בסדר?
0: בדיוק, יפה.
5: יאללה, תעמיס.
6: מבזק המונדיאל.
7: שלום לכם, כאן לירן שכנר. לילה של הצגות במונדיאל. ארלין הולנד ונורווגיה עם ניצחון דרמטי 2-1 על חוף השנהב. אמבפה מוביל לצרפת ל-3-0 גדול על שוודיה. ומקסיקו חוגג לבאצטקה על חשבון אקוודור.
6: בחסות.
8: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוכי זכון.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים.

0: קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
1: 32 אחרונות!
2: ותפסים? יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? ווינר,
4: ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: רדיו כל רגע, החדשות.
6: שלום רב לכם, באולפן מדליה סבת עם מבזק החדשות. גל הרציחות נמשך. גבר כבן 24 נורה למוות הבוקר בשפרם בחניון אוטובוסים בעיר. פחות מחצי שעה לאחר מכן, צעיר בן 21 נורה למוות בתוך רכב בחניון מתחם קניות באזור יגור. בשני המקרים המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע פלילי. רימון רסס צבאי נתפס בפשיטת משטרה בכפר טורען. הכוחות עצרו חשוד בן 29 בחשד להחזקת אמצעי לחימה בניגוד לחוק, והוא יובא היום לדיון בבית המשפט. נזכיר כי זו תפיסת אמצעי הלחימה השנייה בטורען בתוך שבוע, לאחר שביום ראשון הותרו במקום מטען צבאי וחלקי נשק רבים. עד כאן החדשות, ועכשיו לתחזית מזג האוויר.
7: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
6: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה, בחמישי ושישי ללא שינוי ניכר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
5: אתם בעניינים.
8: כן, איך במה?
9: שאתה רואה שבאמת היה חלק מתפיסת עולם שהיינו בחיים בכולם, שאחר כך בחלקים גדולים מההנהגה הישראלית המשיכה, של הפסקת המלחמה, שלא להיכנס לפה ולא לעלות לצפון ולא לעשות ולהפסיק ולא לעשות את הביפרים ולא לחסל את נסראללה וכל זה, זה מה שהוא אמר, זה בדיוק מה שהוא אמר.
8: אני חושב שמה שסמוטריץ' אמר לי בפודקאסט, זה שמה שאתה מדבר עליו זה תולדה של הלחץ הפוליטי שלו, ואתה יודע מה, אני מאמין לסמוטריץ'. יש הרי אירוע, וגם חברך הטוב וחברי הטוב, רונן ברגמן כותב עליו. אני מתנצל, אני לא התכוונתי.
9: כי אני מאוד מקפיד פה על הנימוסים וההליכות בתוכנית הזאת.
8: זה גם חשוב לא להפריע אחד לשני.
9: בין זה אף פעם לא קורה, כי יש כל אחד מדבר, אם מישהו רק אומר מילה, כן, בין מאוד כועס.
8: אתה רוצה שאני גם אעשה?
9: הוא מאוד, זה אני רוצה שאם אני מפריע לך...
8: בוא, אתה יודע מה אני חושב עכשיו?
9: ומה אתה חושב?
8: הרי עד אתמול, מה היה הסינק שרדף את נתניהו בעצם?
9: מה, הם שכחו להיות יהודים?
8: לא.
9: מה? אני חושב שיש הפרזה בזה.
8: שאתה הרמת לו ופק.
9: אוקיי.
8: מאתמול, יש חדש. ושוב הפלת אותו.
9: בדיוק.
8: שוב, שני הסינקים מנתניהו שירו בקמפיין הבחירות, זה תוצרת ינון מגל.
9: בדיוק.
8: מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו.
9: אני רוצה להתנצל בפני המאזינים והצופים שלנו מקודם, אני אמרתי צריך להגיד בדיוק, וטעיתי. אני לא יודע איך זה קרה לי, זה לא קורה לי הרבה פעמים, אבל צריך להגיד בדיוק. פשוט זה בלאקאוט. השתנה בשבעה באוקטובר.
8: זה ביבי.
9: ואני מדבר עם מבחינת משקל, כמובן.
8: כן, נכון.
9: אם מישהו השתנה
8: בשבעה... זה כמו מרזה מורית. נתניהו לפני השבעה באוקטובר, נתניהו אחרי השבעה באוקטובר.
9: כמו אלה שיוצאים מהכלא, אתה מכיר את אלה שיוצאים מהכלא?
8: מהכלא של ישראל, הסיגים הביטחוניים, כן.
9: נכנסים שמנים כאלה,
8: נכון.
9: וזה אבו חטוב, כן? אבו חטוב,
8: בדיוק.
9: הוא יוצא רזה.
8: אתה מבין מה משותף לנתניהו ולאבו חטוב? ששניהם אחרי השבעה באוקטובר הורידו במשקל.
9: בדיוק.
8: תראה מה זה, תראה מה זה.
9: וזה הכל בן גביר.
8: זה הקוסמיות של העולם.
9: הלחץ של בן גביר, אתה מבין?
8: תראה את בן גביר, כמו שסיפר אבישי גרין צייג. באמת, זה שר שחשובה לו רמת הביטחון הלאומי של אזרחי ישראל. וכך, כאשר הוא שמע יום אחד שבבית סוהר ביטחוני מגישים 4 זיתים, על אף שהוא הודיע שהקאפ הוא 3 זיתים, הוא הרז את מטלטליו, הרז את פמלייתו, ושעט לביקור פתע בבית הכלא כדי לראות מה פשר הזית הרביעי שמקבלים האסירים הביטחוניים? כמה ישראלים נרצחו על ידי פושעים בשעה שהוא עשה את המאמץ הזה למגר את תופעת הזית הרביעי? לעולם לא נדע. אבל זה באמת, ומה שיפה, כן, זה סיפור אמיתי, זה סיפור אמיתי.
9: הוספת לו מנדט עכשיו.
8: מעולה, מעולה. עכשיו, מה מדהים?
9: תחשוב כמה...
8: על הזית הרביעי.
9: נכון.
8: 100%.
9: נכון, על הזית שלי. נכון.
8: בדיוק.
9: בדיוק. כי אתה לא יודע כמה חיי אדם של יהודים נחסכו...
8: בזכות הזית הרביעי.
9: בזכות הזית הרביעי. זה שהצירו את צעדיהם של האסירים הביטחוניים. ועכשיו אתה הוספת לו מנדט.
8: עכשיו אני אומר לך, שמה שמדהים לראות, אגב, אתמול הרעיון שלך, מעבר הרמה לנפילה שעשית לו, כן? אותו פוגרונצ'יק, זה שנתניהו חוזר ומדגיש, הוא מדגיש וחוזר, לאומית רחבה. לאומית רחבה.
9: לא ממלכתית.
8: זאת אומרת, רחבה, זאת אומרת, גם לא אחדות רחבה, גם לאומית רחבה. זאת אומרת, מה בעצם, הרי כל הקמפיין של בני גנץ, שאני חושב שהוא גם אטרקטיבי בעיני אנשי ימין, הוא אומר, חבר'ה, די לנו כבר עם הממשלות הקיצוניות האלה. לא השינוי של בנט ולפיד, ולא מה שנתניהו עושה בארבע שנים האחרונות. ומה התשובה של נתניהו? קודם סמוטריץ' ודרי וגולקנוף וגפני וכמובן איתמר בן גביר, ואז בסוף התור למי לא נשאר? לבני לא נשאר, לחילי לא נשאר, לכל מי של אייזנקוט, לבנט, אולי ניתן לכם איזה משהו, איזה קישוט, אבל תזכרו את מקומכם, יש ארבעה גלגלים, והספר החמישי זה אתם.
9: הנקודה הובהרה. כן.
8: לא היה כינורות פשוט, אז לא ידעתי, הבנת את העניין.
9: הנקודה הובנה. הנקודה הובנה. אני רוצה להשמיע לך עוד קטע.
8: כן, אני אשמח.
9: תראה, אתה היית כתב פוליטי הרבה מאוד שנים, הסקרים הם חלק מן העבודה, ההשפעה שלהם על הציבור. עכשיו אני רוצה להשמיע לך אינסרט מדהים בעיניי, של אודי סגל ואילנה דיין משנת 2015. הם קוראים לנתניהו קוסם, ואני רוצה שתבין לעומק למה הם קוראים לנתניהו קוסם, ובואו ננסה ביחד אחר כך להבין מה המשמעות של הדברים, הנה.
10: אודי, שהקאמבקיד הנצחי של הפוליטיקה הישראלית, בנימין נתניהו עשה זאת שוב, והפעם זה נראה גדול מתמיד.
9: זה בגני התערוכה אחרי הבחירות.
11: אם זה התוצאות האמת, הוא עשה פה קסם. כי הקסם הוא שבזמן מאוד קצר, הוא הצליח להביא את הליכוד, שהיה על פי הרבה מאוד מתגמים, גם בליכוד, גם במקומות אחרים, היה מתחת ל-20, לעוד 10 מנדטים. עוד 10 מנדטים שהולכים לנתניהו, ויש לו קואליציה לאומית.
9: למה זה גאוני? למה זה גאוני? כי הם מתרגשים מזה שנתניהו הביא 10 מנדטים יותר מהסקרים שהם נתנו לו במהלך כל הבחירות. כלומר, עולם, תפיסת המציאות שלהם, העולם שבו הם חיים, אלה הסקרים שלכם, כן, בערוצי התבלת, רלת, המולה וכל המשך.
8: אתה דיברת עם נתניהו ביום הבחירות של 2015?
9: שנייה, אתם הבאתם את הסקרים.
8: אתה לא דיברת, היית בפוליטיקה.
9: ופתאום, מה קרה? פתאום מה קרה? נתניהו הביא 10 מנדטים יותר. עכשיו, מה הם אומרים? הוא קוסם, הוא קוסם, שהוא הביא ביום הבחירות, הוא הצליח, יש בעין. הוא אסף פתאום, למרות הסקרים שלנו, למרות שאנחנו אף פעם מאז המאה ה-19, לא נתנו לו בשום סקר, כן? את האפשרות שהוא מנצח בבחירות, לא היה כזה דבר, עוד לא נולד, כן? מאז הקלבריפין, לא נולד כזה דבר, ופתאום יש בחירות, והוא מביא 10 מנדטים יותר, יואו, איזה קוסם, זה מדהים, וכל בחירות הוא עושה את זה. לכן, בעיקרי שמו בישראל, הקוסם.
8: בחירות 2015, בעבורי, זה היה כמעט הדבר האחרון שעשיתי בתור עיתונאי. וזה היה דבר המחכים מכולם. לא היה לי בית ספר להבנה של פוליטיקה בישראל, ובפרט של נתניהו ושל הציבור שלו, יותר ממה שקרה ב-2015. אני זוכר את עצמי, שידרנו אז בערוץ 10 בגג של העירייה, הולך בבוקר של לאחר הבחירות, ביום רביעי כבר בבוקר, בשעה מאוד מוקדמת, באיזה 5:30, שהולך ברגל מהבית לעירייה, ואני אומר לעצמי, מה לא ראית? מה לא הבנת? איך זה קרה? ואני חושב שמה שהוא עשה ב-2015, אני חותם על כל מילה שאודי ואילנה אמרו שם, ואני חושב שגם נתניהו מסכים, אם תשאל את נתניהו מה הגדול שבניצחונותיך, הוא יתלבד בין 96 ל-2015, והוא יגיד 2015.
9: או 2026.
8: אתה יודע מה? אם זה יקרה, יכול להיות שאתה צודק. אבל מה שהוא עשה ב-2015, הוא באמת הזיז, תשאל אותו, הוא ביום הבחירות של 2015, הוא היה בטוח שהוא מפסיד. והוא גם, ואני חושב שהוא הודע בזה גם, והוא דיבר עם אנשים, וה-72 שעות, כולל בליץ רעיונות, כל הקטע הזה של המתודולוגיה של בליץ רעיונות שם לקראת הסוף, כולל זה שיונית לוי, גם מזל מועלם כותבת את זה בספר שלה, תוקפת אותו באיזשהו רעיון ביום חמישי, כשהוא התחיל את הבליץ הזה, כולל זה שהוא הוריד את כחלון באיזה 5-6 מנדטים בימים האחרונים, שחזרו מכחלון להצביע ליכוד. אז מה שהוא עשה ב-2015, זה באמת מה שמתואר כאן, אני לא...
9: טוב. בסדר, אני מבין מה שאתה אומר לי, אני רוצה לשמיע לך עוד
8: קצרט,
9: בוא נשמע עוד.
8: אני רואה שבאת מוכן היום.
9: לא, זה הצטברות של כל הימים האחרונים, שדברים שלא השמעתי, ובכל זאת אני חושב, אין לי דברים לדבר עליהם, אז אני משמיע לך דברים.
8: אפשר להמשיך לדבר על פינת הליטוף, אתה יודע שאתמול, לאחר שהלכתי לרופא, לאחר שהייתי כאן, אז הלכתי לפגישה במשרד של חבר, שהוא הבעלים של החברה, ומסתבר שהוא עד כדי כך מטורף, שהוא החליט, שלי, כן? העסק שלי, אני עושה מה שאני רוצה, שלוקח חדר שלם במשרד, ושם שם אקווריומים עם כל מיני איגואנות וכל מיני דברים שאני מאוד נרתע מהם, כן? הוא רק התחיל להוציא אותם וללטף, אני יצאתי מהחדר, זה לא מתאים לי, אני לא בעניין של איגואנות. ואז חשבתי ששתי פינות ליטוף ביום אחד ראיתי אתמול. אתה מבין? כן, תודה, תודה רבה.
9: אני אשמיע את הכינורות תכף.
8: כן, תודה.
9: בוא תשמע את ליאור חורב ב-23, זמן קצר אחרי הבחירות של 23, מה הוא אומר באולפן תבלת הרלת העמולה 13, שים לב לדברים, לניואנסים גם בתוכם, בבקשה.
12: בעניין המנדטים שעוברים זו דרמה אסטרטגית, משהו שבדרך כלל...
13: שיהיו לה סימנים גם בעוד שנתיים, שלוש או ארבע?
12: חד משמעית, אני אסביר גם מדוע. לא, קודם כל אני מעז לומר פה, הבחירות הבאות תהיינה עד מרץ 2024. זו דעתי, פחות משנה. ולכן הסקרים...
13: הממשלה מתפרקת תוך פחות משנה.
12: מתוך עצמה. ולכן הסקרים סופר דרמטיים.
9: וואה? הממשלה, ספי עובדיה, הממשלה מתפרקת תוך פחות משנה. ליאור, זה דברים מסמרי שיער מה שאתה אומר לנו פה. זה דבר ממש מדהים, כן, ומה הוא אומר לו בסוף? לכן הסקרים כה קריטיים. הנה זו אותה נקודה שוב. הנדסת התודעה שלכם עם הסקרים, אותם חרטוטים, אותם שטויות, אתם במסע את המסעות העמולה.
8: שמה.
9: כמו שהיה מסעות הצלב, כן, ששחטו יהודים בדרך, אותו דבר זה המסעות שלכם, כן, לשחוט, מטאפורית כמובן, יהודים בדרך, זה כמו שבימים אלה אתם עושים את מסע הצלב על החרדים, שחרדים הולכים ברחוב ותוקפים אותם, אגב, הנה, בבקשה, זה לאבי וייס וסודרי, כשמרביצים ליהודי ברחוב,
8: זה לא קצת אובססיה העניין הזה עם וייס וסודרי?
9: לא, ממש לא.
8: בורדרליין אובססיב,
9: לא, ממש לא, כי כשמרביצים לחרדי ברחוב, מי שאשמים זה אבי וייס וסודרי. כשיורקים על חרדים
8: אז
9: ברחוב,
8: אני מציע לך...
9: מי שאשמים זה בנט וליברמן, כן? Mm-hmm. ואבי וייס וסודרי.
8: וגם ליאור חורב, וספי עובדיה, ואילנה דיין, ואודי סגל.
9: ודאי, עכשיו,
8: אז,
9: ודאי.
8: אז אני מציע... אני
9: יש
8: מציע,
9: פה מסע אנטישמי
8: אני, רגע.
9: של מסע תעמולה.
8: אני מציע להוסיף עוד השם, בוא נשמע... את השם במה שקורה לחרדים ששמו שי טייב, תת אלוף שי טייב מאגף כוח האדם.
14: יופי. המספרים של חוסר שיתוף הפעולה נמצאים במספרים קיצוניים ביותר. זאת אומרת, המספרים של חוסר שיתוף
15: הפעולה. זאת אומרת, נכשלנו.
16: אז תפסיקו לתפנק.
14: חוסר שיתוף פעולה, אנשים שהגיעו לצו 12, אנשים שהגיעו להשתמטות. אמרתי את זה בוועדה הזאת, במשך שנה וחצי, שנתיים אני אומר את זה. תוך שנה וחצי אנחנו נגיע ל-90,000 משתמטים. אנחנו בדרך לשם.
17: בראבו, מה?
15: זה הישג אדיר. אדיר.
14: אנחנו בדרך לשם.
17: זה הישג אדיר של השולחן.
18: זה עבודה שלך.
19: די, אתם מפריעים לשי. אני לא מרשה פורוש ייעוץ. מזכיר שי בזכות דיבור.
14: אני מתייחס גם למה שאמר
19: פורוש. אני רוצה לשמוע רק את שי עכשיו.
14: אני מתייחס גם למה שאמר יוסי לוי פה. אין ספק שיש לא מעט אנשים.
8: בקיצור, בא קצין בצהל. קצין בצהל.
9: על מי הוא מדבר?
8: מדבר על 90,000 משתמטים.
9: על מי הוא מדבר?
8: רגע, שנייה. וחבר הכנסת פורוש, כן? הישג אדיר. איזה הישג אדיר. אבל מי שאשם בתגובות עוינות כלפי חרדים, זה אבי וייס וסודרי.
9: לא.
8: כאשר פורוש ממנהיגי הציבור החרדי, שמח כל כך לשמוע על 90,000 משתמטים. הצבא משווע לכוח אדם. בא אלוף, תת אלוף בצבא הגנה לישראל לחברי הכנסת, בפעם העשירית מתחנן, תביאו לי כוח אדם, אין לי אנשים לשמור על הגבולות. ובא חבר הכנסת פורוש ואומר, זה הישג אדיר. נא תקבל. נא, על הזית שלי תקבל, כמו שאמרנו מקודם, כן? ובסוף ינון מגל מאשים בשנאת החרדים את מי אמרנו? וייס וסודרי. הם אשמים.
9: נכון.
8: אולי תבוא עוד לדבר עם פורוש.
9: בוא אני אסביר לך.
8: תגיד לו, תשמע, פורוש,
9: לא,
8: פעם בוא. הבאה שקצין אומר לך שחסרים 90,000 אנשים,
9: כן, אוקיי,
8: אולי
9: לענות?
8: לא תגיד שזה הישג אדיר.
9: אפשר לענות? תודה. זה רק מעיד על הבורות שלך וחוסר ההבנה המשוואת שלך באירוע, כן? וזה רק מעיד על העוולה והשקר של אבי וייס וסודרי. למה? כי בעצם מה אומר פורוש? הוא מדבר, אם אני מבין נכון, ואפשר לבדוק את זה.
8: אם.
9: הוא מדבר, לדעתי, לדעתי, על המעצרים, כן? שלא עושים שום דבר ולא מגייסים חרדים. כלומר שההישג, על מה הדיון? הדיון הוא על המעצרים. על החוק של להפסיק את המעצרים האלה ובהוראת שעה. זה הדיון של לומדי ישיבות, והם לא אומרים את זה בהסתה שלהם בתרילה 12, שהם כל יום פותחים באיזה רבע שעה 20 דקות במרדף אחרי חרדים. הם לא אומרים שמדובר רק על תלמידי ישיבה, שבסוף מדובר פה, וגם אני אומר, אתה יודע שבפלג יש ביקורת אדירה עליי, הלכתי לאיזה חתונה, התחיל אחד מהפלג לצרוח עליי. למה? כי אני בעד לגייס את מי שלא לומד. מה שנבן נתניהו אמר אתמול, שמי שלא לומד שיתגייס.
8: מה שפתיים? מה שפתיים? עשרות שנים, עשרות שנים עם הסיסמאות האלה. איך התקדמנו? איך התקדמנו, אינון?
9: תן לי לדבר, שנייה, תן לי לדבר. שבסוף מה שאני אומר, שאני חושב שרוב הציבור הישראלי רוצה ומבין שלומדי תורה זה ערך שצריך לשמור עליו. ופשוט מה שנוצר זה שכל החרדים לא מתגייסים, ואת זה צריך לשנות, ואת זה רוצים לשנות. מה שפורוש, אתה שוב מעוות את זה, מה שפורוש דיבר להבנתי, זה על ההישג, זה על ההישג של המעצרים, שהוא חוסר הישג שלא מגייס אף אחד. כי המעצרים האלה, כל הסנקציות האלה שאתם דוחים, הרי רצו לעשות חוק גיוס. רצינו לעשות חוק גיוס שיגייס אלפי חרדים, אתם יצאתם גם נגד זה. ערוץ 12 קרא לזה חוק פטור וחוק השתמטות במסע הסתה מטורף ומתואב. למה אני אומר על הרייטינג על סודרי ווייס? לא בגלל שרק שאני בתחרות עסקית איתם על רייטינג וכסף, לא. כי יש פה מאבק תודעתי אמיתי, ובגלל זה אני הזכרתי את השמות שלהם עכשיו, שאתה קורא לזה אובססיה, זו לא אובססיה, זה מאבק על האמת. זה מאבק על בני אדם, זה מאבק על זכויות של בני אדם, על חירות של בני אדם, שאנשים חרדים יוכלו ללכת ברחוב בתל אביב, בלי שיקללו אותם וירביצו להם וירקו עליהם, והם אשמים בדבר הזה. הם אשמים כי הם עושים מסע הסתה,
8: כמו
9: סקציה אצל הסובייטים, אצל הסובייטים המתבוללים שרדפו את היהודים ורצחו אותם, ושברו להם את העצמות. זה סקציה.
8: זה סודרי ווייס. עכשיו אני אגיד למאזיננו ולך, שאם מחר סטודנטים לרפואה החליטו שהם מפסיקים לשלם מיסים. סטודנטים לרפואה. אנחנו, הסטודנטים לרפואה, לא משלמים מיסים. לא ישלמו, ותגיע שומה ממס הכנסה, ויגיעו מכתבי התראה, והם לא משלמים מיסים. ואז יתחילו סטודנטים ללכת להוצאה לפועל, לייצר. לא תקום כל זעקה שאומרת, מוציאים סטודנטים מהפקולטות! לא נותנים להם להשלים את לימודי הרפואה! אתם יודעים למה לא? מכיוון שהקואליציה לא תהיה תלויה בזה. ושזה לא עניין פוליטי, ושלא כרוך בכך גוש או בלוק או שימור המחנה שלנו.
9: אלא אם כן זה יהיה ערך של המדינה.
8: ולכן לא.
9: אלא אם כן זה יהיה ערך של המדינה. רגע, שנייה, הוא צודק, שר. תן לי שנייה הפסקונת ונחזור אליך. תודה.
5: עכשיו, אינון מגל ונדב פרי. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר. המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי. ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
18: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
20: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
0: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. משקה אנרגיה מונסטר ב3.90 שקלים. רביעיית מגווני בייביסיטר ב7.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
21: עם ישראל עושה חשבון
22: תתכוננו להרבה מחמאות.
23: וואו!
22: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
23: וואו!
22: כפוף לתקנון באתר החברה.
24: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
25: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
26: מעולה.
25: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
26: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
25: קייק?
26: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
27: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
28: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
29: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנוס הפנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
1: 32 אחרונות!
2: ותפסים? יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? ווינר, ווינר,
4: ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
30: טוסט טראומה.
31: כן,
32: זה טוסט-טראומה.
31: יש מסתבר מקום במדינת ישראל בשם טוסט-טראומה, שבאמת מוכר טוסטים. גם כתוב למטה כזה, כל אחד והנקניק שלו.
32: כן. Oh my God.
33: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
34: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
35: בחסות, לא משנה מי תניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
36: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי.
9: עכשיו תשמע, אם חברה חושבת שתלמידי רפואה באוניברסיטת בן גוריון, כן, הם צריכים לא לשלם מיסים, אז זה מה שיהיה. עדיין בחברה הישראלית, בעם ישראל, יש הרבה מאוד אנשים שחושבים שלימוד תורה הוא ערך, בייחוד כשלומדי התורה האלה הם האנשים פחות או יותר הכי עניים בחברה הישראלית.
19: זה שחצי מעריקים שבכלל שבב נשים.
9: שחיים, לא עליהם אני מדבר.
19: כן, אבל אתם מדירים את הכל בכפיפה אחת.
9: זאת הנקודה.
19: אבל אתם מדירים את הכל בכפיפה אחת.
9: לא נכון.
19: אני אומר, חיים תעבור עכשיו.
9: לא נכון. זה שק, זה השקר, זה השקר.
19: בוא תגיד, אני שמח על הריקים שבבניקים שנעצרו. תגיד את זה. אבל אתם באים, והפורושים שלכם באים, ואומרים, עושים אסירי ציון מכל שבבניק.
9: הרב שח אמר את זה.
19: הרב שח לא איתנו כבר 25 שנה.
9: אבל זה מה שהוא אמר.
19: זכר צדיק לברכה.
9: זה מה שהוא אמר.
19: אבל מי שאומר היום, זה אנשים שאומרים, גם מי שלא לומד תורה לא אסור ללכת לצבא.
9: לא, נכון.
19: ודאי, תראה מה הרב יצחק יוסף אמר.
9: די, די, די.
19: תראה מה הרבנים האשכנזים אומרים. ינון, אל תתנתק מהמציאות שלא נוחה לך. בוודאי. לך על רשימת העריקים שנעצרו בשלושה, ארבעה, חמישה חודשים האחרונים, ותראה מי מהם למד בישיבה, ומי מהם היה בדרך לאיזה נסיעה לניו יורק.
9: פרי, גם החוק של המעצרים עכשיו, ההוראת שעה, וגם החוק של חוק יסוד לימוד
0: חוקי
9: התורה,
0: הגוש, חוקי שימור הגוש, זה הכל העניין.
9: שמדברים רק על לומדי תורה. וכל מה שאתם עושים זה קמפיין שקרי, כל מה שאתם עושים, כמו שעשיתי עם חוק הגיוס, זה קמפיין שקרי, נבזי,
0: שבאבניק
9: שגורם, שגורם ל, ל, לזה שתוקפים חרדים ברחוב.
0: שבאבניק שלומד
9: בישיב. והידיים שלכם בעניין הזה לא יהיו נקיות.
0: זה לא יעזור, הידיים שלך לא נקיות, כי מה שמעניין אותך זה לשמר גוש פוליטי. ואנשים שנעצרים אולי רשומים כתלמידי ישיבות, אבל לא פוקדים, אף אחד לא נלקח מהסטנדר על הגמרא, סליחה.
9: לפני רגע אמרת לי שמה שאכפת לי זה
0: הרייטינג. אף לא אחד, אף לא אחד, גם רייטינג וגם גוש.
9: לא.
0: גם רייטינג וגם גוש.
9: לא.
0: אף לא אחד מתלמידי הישיבות.
9: לא.
0: שרוכנים על הסטנדרים, אל מול הבבלי, של הרשי והתוספות, לא נתלה של בתי המעצר.
9: המאבק הוא עקרוני ואידיאולוגי.
5: עקרוני ואידיאולוגי.
36: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, צלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
6: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
36: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
7: יהודה, מה העניינים, יהודה?
8: אהלן אבי, תשמע, אתה קסם מהלך. זה אמיתי, זה בא מהלב, אתה יכול להאמין לי. אני אוהב אותך, אוהב את כל האנשים שעוזרים לך מסביב.
7: תודה.
8: תמשיך ככה, תלפיד המדינה.
36: שישי, אחת בצהריים, בכל רגע.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
36: אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבאפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
36: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר. חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
12: 04-985-5616.
36: אזור התעשייה, נוף הגליל. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
27: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם.
1: בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
2: 32 אחרונות
3: ותפסים, יש כוונות?
12: בטח, עשינו הכנות.
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר, בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
12: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
16: ממי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
17: תסק, מה?
16: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
17: טוב, בסדר, תסקטן.
18: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
20: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
21: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שלושה בני אדם נרצחו משעות הבוקר ברחבי הארץ, ביניהם הרב עמוס גואטה מנתניה. המשטרה עצרה חשוד במעשה. מחקירה ראשונית עולה כי מדובר בצעיר בן 20 תושב העיר. שרון קנובלך כתבתנו מדווחת.
22: שלושה בני אדם נרצחו הבוקר בתוך פחות משעה בשלושה אירועים שונים. בנתניה נדקר למוות הרב עמוס גואטה, ראש ישיבה מוכר בשנות ה-70 לחייו. לפי החשד הוא נדקר 4 פעמים בחדרו בידי אחד מתלמידיו. בצומת יגור נורה למוות גבר בן 25 שנמצא בתוך רכב עם פציעות ירי. נבדק האם יש קשר בין הרצח לבין פיצוץ הרכב בקריית חיים אתמול שבו נהרג עבריין מוכר. ובשפרעם נורה למוות גבר בן 24 בחניון אוטובוסים בעיר. לפי הערכה הרצח הוא חלק מסכסוך הדמים המתמשך. מדובר ב-11 נרצחים מתחילת השבוע.
21: שר הביטחון ישראל כץ הטיל סנקציות על עשרות ארנקי קריפטו בשווי 24 מיליון שקלים, השייכים למשמרות המהפכה ונועדו למימון פעולות טרור. מחקירה של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הביטחון, בשיתוף קהילת המודיעין עולה כי ארנקים שימשו להעברת כספים לארגוני טרור הנתמכים על ידי איראן ובראשם חיזבאללה. צהל תקף במהלך השבוע האחרון בצפון רצועת עזה וחיסל 4 מחבלים מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, שקידמו מתווי טרור נגד הכוחות הפועלים ברצועה. במקביל, במערכת הביטחון מזהירים מפני התחממות בגזרת עזה וגם מציגים אפשרות של חידוש הלחימה. עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
23: במערכת הביטחון מתריעים באופן הנחרץ ביותר, לא רק שחמאס עדיין כאן, הוא גם מנצל את התקופה הזו כדי להשתקם צבאית ולהיערך למערכה הבאה מול ישראל. אל מול זה, צהל ממשיך בחיסולים מוקדים ברצועה, ואתמול הצבא הודיע שבתקיפה בדרום הרצועה חוסל מפקד גדוד בחטיבת רפיח של חמאס. אך החיסולים הללו לא עוצרים את ההתעצמות של חמאס שעדיין שולט ללא עוררין ברצועה. בדיונים ביטחוניים שהתקיימו לאחרונה התריעו גורמי ביטחון שרצועת עזה על סף רתיחה. בכיר במערכת הביטחון אמר לנו אתמול את הדברים הבאים. עזה על סף רתיחה, חזרה ללחימה ברצועה כבר לא שאלה של אם אלא שאלה של מתי.
21: תנועת קומו משפחות 7 באוקטובר מכריזות על טקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון. לראשונה הוא התקיים במתכונת פארק פתוח כדי לאפשר השתתפות של אלפי ישראלים. לינה עם כתבתנו עם הפרטים.
24: תנועת קומו משפחות 7 באוקטובר מכריזות על טקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון. הטקס יערך ב-7 באוקטובר השנה השלישית ולראשונה במתכונת פארק פתוח כדי לאפשר השתתפות של אלפי ישראלים. המארגנים מדגישים כי הם מחויבים לקיום טקס כלל ישראלי ומאחד שמייצג את כל האוכלוסיות שנפגעו באסון. גם השנה, הטקס ממומן במלואו על ידי הציבור, וקומו פתחו במבצע לגיוס המונים.
21: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
0: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יישארו דומות לאתמול, עדיין חם מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים. מחר נרגיש ירידה בטמפרטורות, הקלה מסוימת בעומס החום, הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, כך המצב יישאר גם בסוף השבוע, בתחילת השבוע הבא יהיה קצת פחות חם.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
21: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
7: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשאירו.

0: 03-6-91-5 1-2
1: למה אתה פה?
2: יש לנו פינת ספורט יומית.
1: מה פינת ספורט? עוד לא התחלנו כבר הפרסומת אחת.
3: מה ידפוק את הרייטינג של הפטריוטים היום?
1: לא הבנתי את הבן אדם,
3: תקשיב. בואו מאזינים יקרים.
2: האמת היא,
4: אבל אתה יודע שעצם זה שהגיע אליך נתניהו אתמול, ולא הצלחת להגיע ל-10%, בפעמים הקודמות שהוא היה אצלך,
1: היה משחק 13%, מה יש לך?
4: חוף השנב, בחיית דין.
2: תגיד לי חוף השנב נורווגיה.
1: לא מעניין אותי חוף השנב.
2: אם אני ביבי, אני מודאג. חוף השנב, נורווגיה, נוגס בי בכזאת...
1: תגידו, אתם עושים צחוק?
4: אני חושב שביבי יצטרך ללכת רק לברדוגו מעט
1: הלילה. אלה הנתונים של הרעיון.
4: כי בסוף כל פעם שזה, הוא יוצא עם איזה פיגועון שיק, פלוס גם אין רייטינג.
1: שים לב, רייטינג, הרעיון,
2: 10.6. אני מציע לביבי להופיע בזאפ לראשון.
1: 10.6.
2: זה מה שיעזור.
1: מצחיק, אתם משעשעים הבוקר.
2: נכון, אתה קוראה.
1: רייטינג 10.6, 339,000 צופים, פיק רייטינג 11.8, נחשפו לרעיון 360,000 צופים. ושוב אני מזכיר שבמספר צופים עברנו בכ-40,000 צופים את חדשות 12.
4: בלבנה מלאה, בימים...
2: אז הנה, אני עושה לך, הנחה.
1: הבן כספיטיזציה שאתה עובר היא מדהיגה אותי.
4: נו, זה אולי אתה הבעיה. אולי אתה הבעיה.
2: נו, תקשיב, היום דאגתי לך. היום דאגתי לך.
1: מה?
2: בשבע, אנגליה מול קונגו, ואז אפשר לנוח וללכת לראות פטריוטים, וב-11 בלגיה מול סנגל.
1: מעולה.
2: אתה לא ראש בראש מול אף אחד. ובוא נראה אם מחר אתה לא מביא דיוסי פרטי.
4: עכשיו מחר הרייטינג של הפטריוטים יהיה גבוה משוער
2: של נתניהו מגיע. זה מחר הוא לא משדר, כדי לא לעמוד ב...
1: אני צריך אבל לעלות עכשיו. אתמול היה נתניהו, מי אני אביא היום יותר גבוה, יותר חזק.
4: אז תראה, יש לי רעיון בשבילך. את הרב יזדי. שר, אתה רוצה לספר לינון איזה אורח אמור להגיע לאולפני 103 FM בשעה הקרובה?
2: בוודאי.
4: כן, אתה רוצה לספר לו?
2: בוודאי, נפתלי בנט.
4: אופה!
1: אופה!
4: שקוייך!
1: שקוייך גדול.
4: אז אולי תביא אותו לאולפן הפטריוטי, מה אתה אומר, ותיתן לו גם
1: קצת... אני הזמנתי אותו הרבה פעמים.
4: נו, ובאר, תראה...
1: הוא לא בא. גם את אייזנקוט הזמנתי.
4: אבל זה מוזר, כי כאילו, אתם כל כך מלטפים את האורחים, אתם כל כך נחמדים ונעימים איתם, למה שלא יבואו? אני לא מבין את זה, באמת.
1: נו.
4: נו, באמת.
1: כן, אני...
4: בוא נדבר עם מר בנט, ונצא לו, נגיד לו, תראה, תקבל את הטיפול שנתניהו קיבל אתמול.
1: בוא נדבר עם מר בנט והיפוכו.
4: גם אפשר,
1: נכון,
4: כן, גם איתם.
1: בסדר גבור. עכשיו תראה, תן לסר, הוא צריך את החסות. כן. תן לנו דיווחי תנועה. בכביש 4 יש...
2: חיקוי מדהים שלי, נו.
1: יש אומס, לא, כולם עם ווייז, כולם עם אפליקציות.
2: פעם ראשונה שאתה עובד ברדיו מסחרי, אתה לא יודע שיש חסויות.
4: אדם כועס על מי שמשלם לו משכורת.
2: כן, פעם ראשונה.
1: ועדיין...
2: כרגיל תיחות הענף שאתה יושב עליו. אני מת על הלויאליות שלך,
1: אינון. הבנתי, יש חסויות, אין לי שום בעיה. תן דיווח אחד.
2: זה מה שאני עושה.
1: לא, אבל מה, אני שומע, שמעתי השבוע בגלי צהל...
2: אני נותן דיווח אחד.
1: ארבע אחר הצהריים.
4: זה עם דבא דבא דבא דבא?
1: דבא דבא דבא.
4: איך אני רוצה דבא דבא דבא?
1: אני מאוד אהבתי את זה פעם, אני גדלתי על המוזיקה.
4: יאה לוי.
2: אבל היום זה ישראל הראשונה, ואינון הוא השנייה.
4: יאה לוי, יש לך את אחד הקולות היפים ביותר באמת, אם זה בסדר. מותר להגיד.
1: מותר.
4: מותר, כי אשכנזיה. או שלוי זה אולי סמך טפניק, או משהו לבית אלפנדרי אולי, לא יודע מה זה. כן.
1: לבית לוי אלפנדרי. עכשיו, תראה, אני אומר, ארבע אחר הצהריים, יש אנשים שאוהבים את זה, אני גדלתי על המוזיקה הזאת, תן לשמוע מוזיקה, לא, דיווחי תנועה, לא, אנחנו נשמע עכשיו את הגבעתרון בשירה, מה אתה מחרטט? תן לשמוע את המוזיקה, לא רוצה לשמוע שום דבר.
2: תן לי ברייק,
1: תן לי ברייק.
5: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: 91.5 עופר חוזר איתנו לסערת יזדי מאתמול, כי מיצינו את סערת המשקל, שומרי המשקל אבו חטוב. אני רוצה להשמיע לך שני סינקים קצרים. אחד הוא של ברוך יקרא.
4: כן, ברוך יקרא, כן. אני הרבה זמן רציתי לדעת איזה טלטלה עכשיו אמורה להסיר את חיינו בעקבות סינק של ברוך יקרא. מלפני כמה?
1: לפני שבועיים שלושה.
4: אוקיי, כן, בוודאי.
1: לפני שבועיים שלושה. שים לב מה הוא אומר.
4: מאות אלפי ישראלים רוצים לשמוע מה אמר ברוך קרא לפני שבועיים שלושה, בוודאי, כן.
6: אין ספק, הפרקליטות חטפה מכה קשה, כשהגנה הצליחה להוכיח שפגישת ההנחיה לא התקיימה בתאריכים שהופיעו בכתב האישום. זו גם הסיבה שהשופטים ביקשו מהפרקליטות לסגת מסעיף השוחד. יחד עם זאת, אפשר לומר שאחרי החקירה הנגדית של נתניהו, פגישת ההנחיה חזרה לחיים.
1: אוקיי, הבנתי, זה לפני שבועיים שלושה, ברוך יקרא, הפרשן המשפטי של תבלת הרי לתעמולה וכל השאר 13, אומר, פגישת אחרי העדות של נתניהו, כן, פגישת ההנחיה חזרה לחיים. אוקיי, חזרה לחיים, ושלשום היא מתה שוב. אוקיי, זהו. מועד הפטירה, מועד הלוויה יפורסם, אפשר לבוא שעות הניחומים בין 9-1 ובין 4-7. נא לא להגיע בשעות נוספות. זה דבר אחד.
4: שעמם.
1: אוקיי, אז עכשיו אני רוצה לעשות לכם סינק של בחור שאני מאוד אוהב אותו בטיק טוק, קוראים לו יוני משה. הוא מצחיק, הוא משעשע, אני אוהב את ההומור שלו. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם...
4: באמת, רק בתור מאזין, כן, באמת מאזין
1: תוכל. כן, כן.
4: תשים לב שמי שיושב איתך, זה בן... או סרי, או אני, היה מביא סינק פה של נתניהו מכאן, ופורוש משם, ובאמת אנשים שבסוף יש להם השפעה.
1: כן.
4: אתה בסוף זה תמיד נע בין מה ברוך כבר אמר משה. לפני שבועיים, מה יוני משה אלה בטיק טוק, מה אודי סגל אמר בבחירות 2015, נכון, אבל נכון. אז כשאומרים נתניהו, אתה קורא, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, כל הזמן ביבי, מה יש לכם עם ביבי? מה יש לכם? באמת מה שלנו עם ביבי? מה זה קשור ביבי? אבל יוני משה,
1: שאפשר יהיה לעשות מזה קליפ.
4: כבר יש מספיק. בוא נשמע את יוני משה.
1: לא, אני אגיד לך מה, כי אני משמיע...
4: ישראלים יקרים, אחרי ששמעתם מה ברוך קרא אמר לפני שבועיים, הבה נשמע את יוני משה.
1: לא, לא, בוא נשמע את נתניהו ב-2009, אומר שהוא יפיל את שלטון חמאס. נכון, וגם שהוא עמד ליד המטוס, והוא דיבר על הכסף לחמאס. עכשיו תקשיב ליוני משה, שמסכם ב-18 שניות, את כל הסיפור של הפוליטיקה הישראלית. בבקשה.
7: ביבי נתניהו מציע ממשלה לאומית רחבה, מה דעתך בנושא?
8: שקרן, אסור להקשיב לו, לא לשבת איתו, לא עם החרדים, המוצצי כסף האלה, בטח לא עם הציונות הדתית, שעושים שירות מקוצר, אנחנו צריכים מדינה נקייה מהאנשים האלה, שום אחדות, שום בטיח. אוי ואבוי לשבת עם האנשים האלה.
7: אוקיי, יש משהו שאתה רוצה להגיד ככה לסיום?
8: יחד ננצח.
4: משהו, משהו. זה הקטע באמת ש...
1: זה הסיפור. זה הסיפור.
4: היה קטע אתמול ב...
1: הוא אמר, הוא ירד במשקל, הוא מפלג, הוא משסה, הוא מפצל.
4: היה אתמול קטע בפינת הליטוף, שבאמת גרם לי ללחלוחית. אומר ראש הממשלה, אתה רואה שזה ממש כל שוואתו יוצאת למרחוק. במשך שנים פרדו בינינו, הפרידו בינינו, שיסעו בינינו. זה לא יכול להימשך ככה. אני אומר לכם, והלב יוצאת, הלב יוצא לבן אדם. כמה אפשר באמת לסבול מהפירוד, מהשסע הזה?
1: נכון.
4: עכשיו אני רוצה להשמיע לך קטע שאמר אצלי בפודקאסט יאיר לפיד, כאשר הוא מתייחס לפגישה שהוא קיים עם נתניהו, בלב ליבו של היום הארור בשבעה באוקטובר, ולאופן שבו התנהלו הדברים.
9: אמרתי לו, תקשיב, אנחנו הולכים להקים ממשלת אחדות מיד. זה מעניין שאחרי זה, אני רשום בתור ההוא שלא רצה ממשלת אחדות, ההצעה הראשונה היא שלי. אמרתי לו, אני גם אגיד לך עוד משהו. אני הולך לצאת פאבליק היום בערב, להגיד שחייבים ממשלת אחדות, מדינת ישראל לא יכולה להתמודד עם זה, בתוך הפיצול הנורא שבתוכו אנחנו חיים, וחייבים ממשלת אחדות מיידית. אתה צריך להוציא את בן גביר וסמוטריץ', בעיקר בן גביר התכוונתי, כי אי אפשר יהיה לנהל איתם קבינט, בסיטואציה כזאת. אני אדבר עם גנץ, עם מי שצריך, ואנחנו נבוא. אמר לי, לא, אני לא מוציא אף אחד. זה היה הרגע היחיד שהיה בו זיק חיים, כשדיברו על פוליטיקה.
4: זה העניין.
1: זה אתה מביא?
4: זה העניין, זה העניין. קודם כל הגוש.
1: כהוכחה למה?
4: כהוכחה לזה שכאשר בנימין נתניהו מדבר למורת רוחו של זמרי ראיתי, על ממשלה לאומית רחבה, בסוף מה שהוא אומר, בואו אליי, גולדקנופ, דרי, סמוטריץ', בן גביר, התקבצו נא אל מאחוריי, בואו נשחזר את ההצלחה של 4 השנים האחרונות, ואגב, יש איזה מישהו שרוצה להצטרף, כי חסר לנו גלגל ספר, שאם יהיה איזה במפר וככה הטייר יקרה וייצא האוויר, אז כדאי שיהיה לנו איזה גלגל חלופי. זה האירוע, זה העניין. ולכן כשאתה בא ומשמיע לי את הטיק טוק של יוני משה, שמדבר על ביחד ננצח, היחד ננצח אומר שגם אני נותן משהו וגם אתה נותן משהו. גם אני מוותר על חלק וגם אתה מוותר על חלק. זה לא מה שנתניהו מציע כאן. עכשיו אני רוצה להגיד לך, שעם כל הכבוד ליוני משה ולטיק טוק שלו, ולמה שברוכי אמר לפני שבועיים, ולמה שאודי סגל אמר לפני 11 שנים, אני בהמשך לשיחתנו מקודם על תת אלוף שי טייב, רוצה רגע שתשמע איך מתנהל דיון בוועדה, אני חושב שזה ועדת הכנסת שעוסקת בחוק לימוד התורה, וכיצד הדברים נשמעים שם, כאשר מופיע גיל לימון, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה.
10: אתה, יש לך דם על הידיים של אותם אלה שנרצחו.
4: יאללה.
10: אתם, גילימון, אני לא אשתוק. אתה והיועץ המשפטית שלך תביאו למצב שיש דם על הידיים בסופו של דבר.
11: אתה מחייך.
12: אתה מחייך.
11: אתה מחייך.
10: אתה מחייך. גיוס? למה אתה יועץ הרמטכ"ל לענייני גיוס?
11: למה אתה נהנה מהמצב הזה?
10: אל תחייך!
11: תגיד לי, מה אתה נהנה מזה?
12: אני הייתי שבוע שעבר.
11: אתה נהנה, אל תחייך! אל תחייך!
12: אני רוצה להגיד לך ולך משהו גם כן.
11: או, עכשיו אתה רציני.
1: בבקשה.
12: אני הייתי שבוע שעבר.
11: אל תחייך!
12: בהלוויה של גיבור ישראל.
11: אל תחייך עכשיו!
10: חוסר שיתוף הפעולה הולך ומקצין.
13: לא מעניין אותו.
10: שאתם...
13: יוסי, זה לא מעניין אותם. הם רוצים כאוס, הם רוצים להפיל ממשלה.
11: הוא מחייך, הוא לא...
13: הם מצליחים.
11: הוא לא מוטרד, הוא מחייך.
13: הם מצליחים.
14: לא, הוא לא מפחד.
13: אלא אם כן הוא מלאך.
1: די.
13: אלא אם כן הוא מלאך.
1: עכשיו אני שואל באמת, בן אדם כמוך, שאפשר באמת להגיד עליו הרבה דברים, ורובם מוצדקים. אבל אתה איש אינטליגנט, אתה איש עם מודעות. אלה הנציגים של הגוש שאתה ארכיטקט התקשורתי שלו, הגוש האמוני. זה מייצג אותך בכבוד? הדיבור הזה, הטון הזה, האלימות הזאת, הוולגריות הזאת, מה העניין? אי אפשר לדבר, כאילו, מה, דם על הידיים, אל תחייך! מה קורה כאן? תנסה להסביר, אני פשוט לא מצליח להבין.
15: טוב, תראה, קודם כל, אני לא יודע בדיוק מה הייתה הסיטואציה, ראיתי ששמעתי שם איזה קטע, ואתה משמיע לי, והוא אומר, אל תחייך, וזה, זה דבר ראשון. דבר שני, אני לא חותם על כל משפט שכל אחד אומר בכל שעה וזמן שהוא. ג', מה שאני שמעתי פה בעיקר, חברי כנסת מתוסכלים, שצריכים לצעוק ולזעוק נגד מי שמנהלים באמת את המדינה, וזה היועצים המשפטיים. באים יועצים משפטיים לכנסת והם מנהלים את האירוע, וחברי הכנסת מה שנשאר להם זה לצעוק, כן? כי הם לא מצליחים לשלוט. באים חמישה יועצים משפטיים, כל המשנים ליועצת המשפטית מגיעים אתמול, כל אחד מהם רוצה לדבר, וחברי הכנסת שהם נבחרי העם, אתם נוהגים לחלוט אותם בזלזול הפוליטיקאים, שיש להם שיקולים פוליטיים, לא, אלה אנשים שהם נבחרי העם, שהעם בחר בהם לייצג אותם, הם צועקים כי הם לא מצליחים לשלוט במדינה, והם לא יכולים לקבוע חוקים.
1: אני מכיר עוד כמה נבחרי העם שלא מצליחים לשלוט במדינה, אם אני יכול לתת לך רמז. יש עוד כמה נבחרים, אתה יודע, במדינת ישראל.
15: אבל יש קואליציה.
1: זה לא רק...
15: יש קואליציה. יש קואליציה. הקואליציה לא מצליחה לשלוט, כי גיל לימון שולט. זה מה ש... שנייה, תן לי אשל לענות לך. זה מה שאני שמעתי פה. כי המדינה הזאת היא לא דמוקרטיה. אתה יודע שבן כספית, כל פעם שאני אומר לו, אתה תמכת בסרבנות, אמרת לא תגייס את הילדים שלך, אמרת תוציא מפה את הכסף, אמרת אנחנו הורסים את המדינה, הופכים את המדינה, לא זוכר בדיוק את הטרמינולוגיה. הוא אומר לי, כן, כי מה הטיעונים, הטיעון שלכם, זה למען הדמוקרטיה, כי הרגשנו שהולכים לגנוב לנו את המדינה. עזוב שזה היה שקר, אבל לא משנה. אני מרגיש שזאת לא דמוקרטיה. אני מרגיש שגנבו לי את המדינה. כי יש בחירות. והקואליציה לא מצליחה לחוקק חוקים, כי אז היועמ"שים פוסלים את זה, ואם לא היועמ"שים, אז הולכים לבגץ, ואם זה לא מספיק, אז היועמ"שים עותרים נגד הממשלה, נגד הממשלה בבגץ. כלומר, הכל פה הפוך. אז אני מסרב לשרת בצבא? אז אני מוציא את הכסף מהמדינה? אז אני עוזב לברלין? לא. זה האירוע. והדבר השני, זה לגבי הסינק הזה, ולגבי הסינק הראשון, לגבי יאיר לפיד, שהוא אמר שהוא הולך לצאת פאבליק, כן, הוא אמר, אני הולך לצאת הערב פאבליק, הוא לא לא...
1: אתה מוכה נגד מנהיגים שמשתמשים בביטויים באנגלית, כן, אני לא, מבין, זה מפריע לך.
15: אני לא מוכה...
1: הקונספט הזה של פוליטיקאים ישראלים כן. ששואלים ביטויים באנגלית, כן. או זה, הוא לא, עוזר לך.
15: אני כן. לא מוכה, אני בוכה. Okay. כן, הוא הודיע שהוא הולך לצאת פאבליק, שצריך ממשלת אחדות, אבל מה הוא אומר? איזה אחדות? לא, אבל אתה תוציא את סמוטריץ' ובן גביר, תגיד לי.
1: בעיקר התכוונתי לבן גביר. בסוף הוא אומר,
15: גם בן גביר, שנייה, גם בן גביר. לפני רגע שחטו פה יהודים בגלל שהם יהודים בקיבוצים, כן? קראו להם מוסטאוטינים שהם מתנחלים, ועכשיו, ורצו מהגבעות אנשים להציל אותם, כן? ונרצחו, ונהרגו שם בזמן הקרבות, והוא מה שיש לו להגיד, תמורת זה שבשעה הכי קשה של מדינת ישראל, הוא מביא תנאי, לא, אני מוכן להיכנס, אם אתה תעיף את הבן גביריסטים האלה מהזה, ואתה עוד מביא את זה כתנא דמסייעא, את יאיר לפיד?
1: חד משמעית.
15: כן, חד משמעית, בגלל זה אני אומר לך, נדב ווש, בגלל זה אני אומר לך, אדוני, נשמה עיניים כפרה של אמא, אתה האכזבה הכי גדולה שלי בפוליטיקה הישראלית. אתה האכזבה הכי גדולה שלי בתקשורת, סליחה, בתקשורת, בפוליטיקה. למה? כי אתה ראית את השקר בתקופת הגז, אתה ראית את השקר, כמה הקמפיין הזה היה שקר, ובגלל שאתה בשבט הלבן, אתה מוכן לקבל את כל שאר השקרים, על הקורונה, על השוחד, על הצוללות, על הבדיחה, על המשקל, כן, אתה מזדעזע מהבדיחה על המשקל, ואתה שמכיר את שס, כי אתה יודע מה קורה שם עם כל התתי סעיפים שם בתוך הזה, וסיכרת אותם הרבה מאוד שנים, אתה מזדעזע מהרב יזדי, למרות שאתה יודע שהוא רב שלא מכירים אותו, והוא עלה שם, ושלא היו שם חברי כנסת, ואתה עושה עליו ומזדעזע בכל... למה? כי אתה בשבט הלבן, ואתה מרגיש שגנבו לך את המדינה, כשהאמת היא שאתם גנבתם את המדינה, כשהאמת היא שיש פה בחירות שלא באות לידי ביטוי, שהממשלה והקואליציה לא מצליחות לשלוט, ואנשים שמנצחים הם עדיין המיעוט למרות שהם הרוב.
4: אוקיי. אני, כמו שאתה אומר, ראיתי את עניין הגז ודיברנו על זה לפני יומיים, ואתה מסרב, אתה מסרב פשוט להציג את המציאות הזאת בצורה שצריך להציג אותה. נדב, תראה, וואלה, איזה יופי. כשאתה חושב שנתניהו פועל יפה בקורונה, עושה את הסכמי אברהם, מנהל מטפח במשך הרבה שנים משק ישראלי מסגשג, שר אוצר מצוין, אתה שופט אותו, ואתה אומר, כן, עשה את הדברים כהווייתם, היה כמו שצריך. וכשאתה חושב שהוא מתנהל בצורה שגויה, ואתה חושב שהוא מנהל ממשלה שלא מיטיבה עם עם ישראל, אז אתה אומר את האמת שלך. זה טיעון שהוא קשה לך. אתה מעדיף ללכת למקום שאתה אומר, השבט הלבן, אתה הולך, הקליקה, המיליה שלך. כמו שאני אגיד לך, עינון, אתה בסוף שחקן גוש. לא מעניין אותך פורוש, לא מעניין אותך עריקים, לא מעניין אותך צורכי הצבא. אתה בסוף צריך שהגוש יתפקד, שיישאר דבוקה אחת, כדי שימשיך לשלוט. למה? כדי שנמשיך להיות בשלטון. מה נעשה עם השלטון? מה נעשה עם השלטון? נהיה בשלטון. ומה? אנחנו בשלטון. עכשיו תראה, באים ואומרים חרם. שמעת את יאיר לפיד? אומר, בשבעה באוקטובר, הדבר הראשון שאני אומר לנתניהו, אין חרם. אני בא. אבל אני לא יכול לעבוד עם הטרול מכך. אני חותם על כל מילה. אני חושב שהטרול מכך גרם נזקים אדירים במהלך הקדנציה כולה, ובפרט במהלך המלחמה הזאת. אבל אני שם את זה בצד. אתה מדבר על התסכול שחשים חברי הכנסת החרדים, כי הם בשלטון. שמע, אנחנו במונדיאל עכשיו. יש את המאמן ההולנדי המפורסם, ריינוס מיכלס. זה מהתקופה שלך, אתה צריך לזכור את זה. הוא האמין בטוטל פוטבול. הבעיה שלכם זה שאתם אימצתם גישה חדשה לחיים. אנחנו רוצים ימין טוטלי. טוטלי! במשך המון שנים, נתניהו אמר, תראו, הייתי רוצה, אבל ברק לא נותן, לבני מקשה עליי, לפיד, והיה את חזון הדורות. חזון הדורות זה שיום אחד נגיע לימין הטוטלי, ואז באמת, ארץ זבת חלב ודבש, המפלים...
15: כמו ביהודה ושומרון, תראה מה אנחנו עושים ביהודה ושומרון.
4: מצוין.
15: נכון?
4: אז אם אתם עושים את זה ביהודה ושומרון, ואני מסכים איתך, וגם על זה דיברתי עם סמוטריץ', והוא אומר, כן, אני באתי לאכול את הענבים, לא לריב עם השומר, זה רק מוכיח שכאשר מישהו בא לעבוד, וסמוטריץ' ביהודה ושומרון בא לעבוד, הוא יודע לעשות העבודה, גם אם היועצים המשפטיים לא מתים על זה ברמה האידיאולוגית. אבל כאשר יועץ משפטי בא ומציב תמרור, הוא אומר, סליחה, כאן זה בלתי אפשרי, כאן זה מייצר עוולה, כאן זה מייצר פסילה, אז אתם באים ואומרים, יש לך דם על הידיים, כי אתם את המנגנון שנקרא איזונים ובלמים, לא מוכנים לקבל. אנחנו רוצים שלטון טוטלי, שלטון ימני. זה שורש העניין. והדבר הזה לא עולה בקנה אחד, לא עם ערכיה של מדינת ישראל, ההיסטוריה של מדינת ישראל. אני מזכיר לך דבר, אתה יודע, שאנשים שוכחים. אהרון ברק, אתה יודע מי הפוליטיקאי, ברמה הפוליטית שנדפק ממנו יותר מכל אחד אחר? יצחק רבין, לא בגלל חשבון הדולרים. ערב ההצבעה על אוסלו, ספטמבר 93, אהרון ברק ומאיר שמגר, בפסק דין, אחד של דרי ואחד של פנחסי, הלכה למעשה, מוציאים את ש"ס מהממשלה. ש"ס הייתה בממשלה, באים שופטי בגץ ואומרים, שריה אינם יכולים להיות עוד שרים. מה רבין עושה? הוא אומר, אוי אוי אוי, דיניין, מה קרה?
15: זה בדיוק מה שהוא אמר.
4: זה בדיוק מה שהוא אמר.
15: נכון.
4: והוא אכל את הלקרדה. ושס יצא מהממשלה.
15: אבל זה בדיוק מה שהוא אמר.
4: ושס יצא מהממשלה. והלכה לו הקואליציה.
15: הוא אמר בלי בגץ ובלי בצלם.
4: הוא אמר בלי בגץ ובלי בצלם בהקשר של לוחמה בטרור.
15: נכון.
4: אבל,
15: נכון.

0: אז תגיד לי, באיזונים ובלמים...
1: כל הדברים האלה הם נזרה בעיניכם.
0: תגיד לי, באיזונים ובלמים, אם הייעוץ המשפטי... תביאו לו מים, מסכן, מתייבש. בחום הזה, אנשים מתייבשים, לא שותים, ואחרי זה צריך לעשות פה אינפוזיות לאנשים.
1: אני בא גם עם אינפקציה בגרון.
0: כן, בדיוק. עכשיו, אם זה האיזונים ובלמים... אין לנו
1: תגיד, מה קורה עם זה?
0: מה זה? אין מה רעיונות? רוצה לנוח קצת?
1: לא,
0: מסכן, כן, מסכן, מה, חבר'ה, מה. הוא מוטש, תביאו מחליף.
1: כן,
0: תביאו יאללה, מחליף.
1: קדימה. עוד אחד נבא. עוד אחד נבא. מים, בחיית, מים, כן.
0: רוצה מים, תן לבן אדם לשתות מים. יואב, תן לו מים, משהו, מה הוא ביקש? כוס מים, לשתות, לא מיובש.
2: טוב, אפשר כבר לצאת לפרסמות, או...
0: רגע, אני רק רוצה להגיד לך, תקשיב.
3: רוצה להשיב לי.
0: אם היית צודק שכל העניין הוא רק איזונים ובלמים בייעוץ המשפטי, כל מה שאכפת לו באמת זה מהחוק, אז לא חושב שהיינו מגיעים למצב שבו היועצת המשפטית לממשלה מתנגדת לכל החלטה של הממשלה, שהיא אמורה להיות היועצת שלה, לכל החלטה שהיא מביאה, היא מתנגדת, ולא היינו מגיעים למצב שבחלק ניכר מהאירועים היא יוצאת נגד הממשלה בבג"ץ, ולא היינו מגיעים למצב שהיועצת שבג"ץ זורק אותה מכל המדרגות, כן? על זה שהשיקולים המשפטיים שלה והתובנות המשפטיות שלה הם ברצפה ובאפר ואפר, כן, שלא מבינה כלום במשפטים, כלומר שאנו מבינים שהשיקולים שלהם בכלל פוליטיים ולא משפטיים.
3: אז תעשה לי טובה.
0: אז אם בג"ץ זורק את היועצת... רגע, אם בג"ץ... זה היה כל כך מטומטם, שאפילו בבג"ץ, שאפילו בג"ץ, רק כל ההבדל הוא...
3: בוא נעשה רגע חברותה. בוא נעשה... אם בג"ץ זורק את היועצת מהמדרגות, ואומר לה, לא תוכלי להגן על העמדה הזאת, מה מכאן אנחנו לומדים על שופטי בג"ץ, שאולי הם שופטים דברים כהווייתם, ומחליטים דברים לא לפוזיציה.
0: או שהטיעונים שלהם היו ממש מטומטמים. אבל הדבר המרכזי הוא, שכשאתם שולטים בתקשורת, ובאקדמיה, ובבתי המשפט, ובפרקליטות, בכל מוקדי הכוח שהם לא דמוקרטיים בחברה הישראלית, במשך עשרות שנים, והמקום היחיד שבו יש מוקד כוח שבו הימין שולט, הוא רק בדמוקרטיה, בפרלמנט, בקואליציה ובממשלה, אם יתהפך הגלגל ואתם תשלטו גם בממשלה, כן?
3: כמו שקרה בין יוני 21 לדצמבר 22.
0: נכון.
3: ומה קרה אז?
0: לא בנו כביש אחד ביהודה ושומרון.
3: לא, באמת.
0: נכון, לא בנו כביש אחד. ולא יצאו לפעולה, ולא יצאו לפעולות ברצועת עזה.
3: ולא היו נטיות.
0: ולא היו נטיות. נכון, ואפילו נטיות, ואפילו נטיות בנגב לא היו. ואפילו נטיות בנגב לא היו. זה בדיוק, אתה צודק, אתה אומר את זה בזלזול.
3: לא,
0: אתה אומר את זה בזלזול.
3: זה באמת קדנציה אסונית. זה באמת קדנציה אסונית. לא היו נטיות.
0: לא היו
3: הקדנציה הזאת, נכון, אבל חלק, נכון, מזל, נכון, תודה לאל, אבל אז גמור, לא היו נטיות.
0: נכון, באמת, את המנהרות שלהם הם חפרו ואת האמונים הם עשו רק בתקופה של נתניהו. אצל בנט ולפיד הם בכלל לא התאמנו על הטווח. הם לא חשבו על זה אפילו, להפך, הם רצו שלום. כי הושיטו להם יד, יד אחות מושטת. תודה, תן לי פרסומות.
4: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי. One, two. מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שכנר. לילה של הצגות במונדיאל. ארלינג הולנד ונורווגיה עם ניצחון דרמטי 2-1 על חוף השנהב. אמבפה מוביל לצרפת ל-3-0 גדול על שוודיה. ומקסיקו חוגג את באצטקה על חשבון אקוודור.
4: בחסות.
6: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את

0: פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו, ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה, התקשרו, כוכבית 2-3-1-6, או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
1: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
2: 32 אחרונות!
3: ותפסים? יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
4: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: רדיו כל רגע, החדשות.
8: שלום רב לכם, באולפן מדליה סוואט עם מבזק החדשות. גל הרציחות נמשך. גבר כבן 24 נורה למוות הבוקר בשפרם בחניון אוטובוסים בעיר. פחות מחצי שעה לאחר מכן, צעיר בן 21 נורה למוות בתוך רכב בחניון מתחם קניות באזור יגור. בשני המקרים המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע פלילי. רימון רסס צבאי נתפס בפשיטת משטרה בכפר טורען. הכוחות עצרו חשוד בן 29 בחשד להחזקת אמצעי לחימה בניגוד לחוק, והוא יובא היום לדיון בבית המשפט. נזכיר כי זו תפיסת אמצעי הלחימה השנייה בטורען בתוך שבוע, לאחר שביום ראשון אותרו במקום מטען צבאי וחלקי נשק רבים. עד כאן החדשות, ועכשיו לתחזית מזג האוויר.
7: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
8: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה, חמישי ושישי ללא שינוי ניכר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
9: בוא נגיד שלום ליהודה יזדי, הבן של הרב אריה יזדי.
10: שלום יהודה זה יזדי.
11: בוקר טוב.
9: מה שלומך?
11: בוקר טוב. ברוך השם, אני אגיד לך את האמת, עם יהודים כמוך, שבאמת אני אומר עליך כל פעם, ברוך המקדש מו ברבים.
10: תודה רבה, תודה רבה.
11: זה קידוש השם כל כך גדול.
10: תודה.
11: ואני באמת, באמת, באמת,
10: אתה לא צריך.
11: באמת, באמת.
9: פרי, תפסיק.
10: לא, תראה איך מדברים אליי יפה. זה מאוד מחמיא לי, מר יזדי.
11: אני אגיד לך משהו, אנחנו...
9: אתה מבין שזה נדב פרי עושה מזה כאילו חוכבית?
10: מה? איך אתה יודע שהוא מתכוון אליך ולא אליי? נכון, התכוונת אליי?
11: עליך אני יכול לברך בורא פרי העץ, אני לא מכיר אותך.
10: 100%? אוקיי. ומאיפה לך שאני מהעץ ולא מהאדמה? יש גם פרי האדמה.
11: בסוף כולם מגיעים לאדמה, זה אתה צודק. למה אומרים הבן אדם התפוח נופל רחוק מן העץ? כנראה בן אדם מועץ השדה, אבל שמע, שמע. אינון, יש דברים שאנחנו בציבור החרדי לא יכולים לעשות. אתה דווקא שאתה בא משם ואתה משמש לנו כדובר, כל הכבוד לך. מוערך מאוד מאוד.
9: שכוח, תודה. עכשיו בוא, עכשיו תראה, אני נגד הזעזוע והסערה שהיו מהדברים של אבא שלך.
10: אולי נשמיע את הדברים של אבא שלו רק כדי ש...
9: רגע, שנייה, לפני שנשמע,
11: תגיד מאיפה הוא דיבר. אתם שוכחים, זרקו אותו עם מריצה לפח הזבל, ומתוך פח הזבל הוא צעק.
10: לא ידעתי, זה לא אני שראה בתוך פח הזבל, אבל אני לא מתחיל את זה, זה לא אני...
9: תן לנהל את האירוע.
11: מי שאתמול אמר שצריך לתבוע את הרב אריה יזדי, ויש לו כולל שקר וחזב, אין לו כולל שקל, הוא לא מקבל מהמדינה, אפילו דתות שזה 600 שקל ל-150 שעות בחודש, גם את זה הוא לא מקבל, בגלל שעושים על זה הרבה ביקורות.
9: רגע, רגע, אתה רציני? מה זאת אומרת? אני ראיתי אתמול בתרלת אבלת העמולה, 12,
10: שביזות יוש דכדוך.
9: שביזות יוש ודכדוך, וחוסר עונים, וחוסר חדווה.
10: חוסר רצון לקום בבוקר.
9: כן, אז הם אמרו שאבא שלך יש לו איזה כולל שהוא מקבל 600 אלף שקל בשנה.
11: צעקתי על אלי ברים בשידור אתמול בטלוויזיה, תשמע, אם היינו אנשים כאלה, תביעה על הוצאה דיבה, תבין כמה המקורות שלהם לא נכונים. זה אותו מקורות של כוח 100, ואותו מקורות של כל
9: מיני... זה לא נכון? זה לא נכון?
11: בוא אני אסביר לך, בוא אני אסביר לך. הרב אריה יזדי הוא יהודי שלא מקבל שקל מהמדינה. תשמע טוב, הבן אדם הזה, הוא יושב כל המב בדלת עמוד של ההלכה, יש כולל שמנועל פה על ידי הבן של הרב בעדני, שהרב בעדני היה ראש כולל, הבן של הרב בעדני קוראים לו רבי חיים בעדני, הוא מנהל פה כולל של עשרות אברכים, יש קבוצה שהם מאוד אוהבים את הדרך לימוד של אבא שלי, אני לא יודע ברדיו יודעים מה זה, יש לכל אחד הדרך לימוד שלו, הוא משלב בין פלפול הלכתי לעיון תורני, ולמעשה, שנייה רגע, מתחילים אותי במנצינה, והוא למעשה משלב בין זה, ויש קבוצה של אברכים שהם מאוד מאמינה בדרך הזאת. הוא מחבר ספרים, הכל לשם שמיים. אני אומר לך...
9: לא, אבל אני שואל לגבי התקצוב.
10: בוא נחדד רק את העניין.
11: אבא שלי היה רשום כאברך בכולל איזה 10-15 שנה, שהיום זה 600 שקל בחודש. עושים על זה הרבה ביקורות, מגיעים, אתה לא נמצא, עושים לך דוח. אז הוא לפני כבר שנתיים אמר להם, חבר'ה, תודה רבה, פורש ממכם, גם את ה-600 שקל האלו הוא לא מקבל.
9: 600 שקל לתלמיד.
11: אילון, אם אתה מתפלא, אני קצת כואב, כי אתה צריך, אתם עוד הפעם...
9: לא, אני מחדד את זה, אני שאנשים יבינו על מה מדובר, שאנשים יבינו על מה מדובר כשמדברים על הכספים, זה אנשים שמקבלים, תקשיב טוב פרי, 600 שקל לחודש. 600 שקל לחודש. פרי, אתה יכול לחיות עם 600 שקל לחודש?
10: לא, אני לא יכול, בגלל זה אני יוצא לעבוד. רגע, שנייה אחת.
11: לכמה שעות? רגע, לכמה שעות הם מקבלים?
9: לכמה?
11: לכמה? ל-150 שעות.
9: כן.
11: ועושים לנו על זה ביקורת.
9: לא,
10: רק שנייה, אחרי שאינון סיים לחדד, עכשיו מגיע תורי לחדד. אתה, ביושרך הרב, סיפרת שמור אביך הוא חלק מכולל בראשות בנו של הרב בעדני.
11: הבן של הרב בעדני הוא מנהל הכולל.
10: והכולל הזה כן מקבל תקציבים מהמדינה, נכון?
11: קודם כל הכולל, אבל מה זה קשור לאבא?
10: זאת אומרת, מה שאמרת את
9: מולי יואל, הוא לומד שם.
11: אבא שלי לומד שם, אבל הוא לא מקבל את הכסף.
10: הוא לומד שם כאחד האברכים.
11: כאחד האברכים שלא מקבל כסף.
10: 100%, טוב.
9: תראה מה זה, יומיים, קמפיין שהוא מקבל 600.
10: תראה, אני חושב שזה יפה מאוד, שבכנס כל כך חשוב, שהתקיים שלשום, בנוכחות אלפים רבים של בני ישיבות, בנוכחות רבנים וחברי כנסת ומנהיגים של הציבור החרדי, נותנים להברך פשוט בכולל,
9: לא, יש לו כולל שלא מקבל כסף.
11: רגע, נותנים להווך פשוט בכולל שמה, לא הבנתי, מה הטענה?
10: לשאת דבר, הרי מה אתה בעצם אומר? אתה אומר, הכולל הוא בכלל של הבן של הרב בעדני.
9: לא, הוא אמר שיש לו כולל, יש לו כולל, אבל הוא לא מקבל כסף.
10: אבל בוא, במכיוון, שנייה.
11: רגע, לא הבנתי, אם אדם יש לו תורה גדולה, כמו רב חיים קניאבסקי, אפילו לא יאבך בכולל, והיה לו הרבה תורה, ואנשים שומעים אותו, נראה לך שבציבור החרדי קובע,
10: אז מכיוון, ברשותך,
11: הוא גדול בתורה, גדול בתורה חד משמעית.
10: גדול בתורה, יפה מאוד, אני מעריך את בקיאותו וגדלותו.
11: אגב, הרבית הכסף מתכתב איתו המון בהלכה.
10: רגע, רגע, רק שנייה, אני לא יודע אם אתה גם רב, אז אני לא יודע אם לקרוא לך אמר או רב, יהודה.
11: אני מאמין שרבנים צריכים לקרוא לרבנים, עוד שאני קורא לרבינון, גם הרבינון בגללך, תיזהר.
10: תקרא לו רב, בינתיים הוא רב.
11: רבינון,
10: רבינון. עכשיו רב חיים, אני רוצה...
9: רב יהודה.
10: רב יהודה, סליחה.
11: ולך פרי האדמה.
10: פרי האדמה, הארץ ומה שיוצא. רק לא באושים. מה שאני רוצה רק להזכיר, זה שהדברים לא נוצרו כך שיום אחד קמה זעקה, איך הרב יזדי נמצא בכולל שמקבל כסף, ואז אמרו ככה ולא ככה. הזעקה קמה בעקבות הדברים הללו.
9: לא, רק
10: שהזעקה
9: הייתה שקרית.
10: בוא נזכיר רגע, שנייה, רגע, יהודה, אנחנו לא הולכים.
9: שנייה, בוא תשמיע לי, תשמיע.
12: אבל כשראה את זה הרמטכ"ל הארור הזה, יימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא, חודש ימים, למה? כי הוא ביקש משיח. ואני מצדיק את הרמטכ"ל, הוא צודק, יימח שמו, אבל הוא צודק. כל הצבא הזה בא לעקור תורה, לעקור אמונה, לעקור משיח.
9: אוקיי.
12: ואתה בא לכאן...
9: מה אתה אומר על הדברים האלה?
11: קודם כל, מה אתם אומרים על הדברים האלה? עזבו את המילים, איזה סמנטיקה, על המהות של הדברים, אתם הזדעזעתם? נדב ואינון.
9: על מה? על איזה מהות?
11: הזדעזעתם ששלחו חייל בארץ ישראל, במדינת היהודים, 2026, תשפ"ו, שלחו אותו למחבוש, על זה שהוא היה פאץ' משיח, אתם לא הזדעזעתם? אני לא מבין, כל אחד מביא את הזעזוע בדרך שלו.
9: בוא אני אגיד לך.
11: רגע, אינון, אני רוצה רק להגיד משהו. אתה יודע מה? לא, אני אתן לך, אתה מחבר אותי, כן, מה אתה אומר?
9: אני אגיד לך, אני חושב שזה היה עונש מוגזם עם החייל הזה. אני נתתי גיבוי לרמטכ"ל במובן שהרמטכ"ל הזהיר ואמר שיש משמעת והוא לא רוצה פאצ'ים, אני משיחי אגב, אני מאמין בביאת המשיח, מן המפורסמות שאני משיחי, אבל אני נותן את הקרדיט לרמטכ"ל שיעשה חוק וסדר ומשמעת בצבא שלו, שאנשים שם נלחמים, וזה חיי אדם, ומשמעת עולה בחיי אדם. ולכן אמרתי, אוקיי, זה בסדר, למרות שזה נראה לי מוגזם, בטח להוריד מלחימה, בטח להכניס במחבוש לחודש, בטח כשאנחנו רואים, בטח כשאנחנו רואים כל מיני דברים אחרים, בסדר, בטח כשאנחנו רואים כל מיני תופעות אחרות בצד של כל מיני טיק טוקים וסרטונים שחיילות וחיילים מעלים וכאלה, אבל אחרי שאמרתי את כל זה, עדיין תסביר לי איך אבא שלך מגיע למצב שהוא אומר עם אח שמו על הרמטכ"ל שהוא שר צבאות ישראל ומגן על חיינו ומקדיש את חייו להגנתנו.
11: אבל קטעת לי את ההקדמה, ואם אתה יודע מה, עכשיו חושבים שאני אענה לך. אם הייתי אומר את ההקדמה, אז השאלה הייתה מתבטלת מאליה. ובוא אני אגיד לך משהו. יש את אבישי בן חיים, שהוא גם מכיר הציבור החרדי, והוא גם מכבד מאוד, וכיבד הרב עובדיה, שהוא דיבר על תיאוריה שאני חושב שהיא מאוד נכונה פרקס. כאילו, התיאוריה הכי אמיתית שהייתה פה, יש ישראל הראשונה, ויש ישראל השנייה. יש ישראל אחת שאפילו לא סופרים אותה. יש את אנשי ארץ ישראל, אנשי היישוב הישן, שהם יהודים, תמימים וצדיקים. אתה יודע, אני מדבר איתך, אתמול למשל התראיינתי, לא נעים, אני אומר את זה בתקשורת, כי אני לא מפחד שאבא שלי ידע מזה, כי הוא לא שומע תקשורת. אבל אם הוא יראה אותי מתראיין, נגיד אצל, אתה מבין לבד הסיטואציה, איפה שהתראיינתי אתמול בה. הוא אומר לי, יהודה, איך אתה יושב בכזה מקום? הוא לא מבין בכלל, אם הוא בחיים הוא לא ראה סרט שמופיע בו אישה.
9: אבל בוא תדבר רגע על הדברים בכל זאת.
10: גם לא חלף עם הרוח?
9: שנייה, שנייה. בוא אבל בכל זאת תתייחס לדברים.
11: אדם שבדלת עמוד של הלכה, כל היום לומד תורה, ותוסיף לזה שהיום הוא נרדף הצוואר מבחינת הילדים שלו, שיש לי עוד אח אחד, לא נעים להגיד, אבל יש לי אח כביכול עריק, ויש לי ילדים שעכשיו רק שלא יחפשו אותם יותר מדי, הוא מרגיש גם ככה נרדף. פתאום הוא שומע שבנוסף לכל הנרדפות הזאת, בנוסף לזה שאמרו, זה התפרסם הרי, שרוצים לשלוח אותנו מריצה לפח הזבל, וכל מיני דברים שכל מיני מרים פה, גם השליחו בן אדם לצינוק ל-30 יום, על זה שהוא ענת
10: חיים,
11: חיים משיח.
10: חיים יסדי, רק
9: יהודה.
10: סליחה, יהודה. תקעת עם חיים.
11: אז אתה ואינון עשו לכם פעולות ריכוך קודם, ואתם מכירים, אתה יודע מה? אני אומר לאנשים, הרב עובדיה לא היה אומר את זה, כי הרב עובדיה כבר מכיר את הצד השני.
9: לא, אבל עדיין, אני מנסה להבין ממך את הדברים, למה הוא אמר אליו עם אח שמו?
11: כי הוא מרגיש, איך שהוא שומע את הדברים, אדם שיושב בדלת עמוד של ההלכה, מרגיש שפה בצבא היהודים נלחמים בביאת המשיח.
10: תראה, יהודה, אם הייתי יכול לייעץ לך, הייתי אומר לך, תשמע, כשאתה עולה לשידור, תעמוד על הדברים שלך, ותעמוד על מה שכואב לך.
11: נו,
10: נכון. אבל תגיד, אבי באמת היה בסערת רגשות, והוא אמר דברים שלא היו צריכים להיאמר. ומכיוון שדרך ארץ קדמה לתורה, והוא איש תורה ואיש דרך ארץ, הוא מצר על הדברים והוא מתנצל בפני הרמטכ"ל. אבל תראה, אתה איתנו כבר כמה, 5-7 דקות, ואנחנו מנסים לסייע לך, וינון, שהוא בצד שלך, הוא מנסה להושיט לך את הרמפה שדרכה תרד בעדינות מהעץ, ואתה מסרב.
11: אני יכול לרדת מהעץ של אבא שלי, אני... הוא גדול ממני בתורה, הוא גדול ממני בשנים, אני אומר לך את האמת, הנושאים האלו, בקושי אני מדבר איתו, זה עניין שלו, אני לא יכול...
10: אתה גם חושב על הרמטכ"ל שימח שמו? אני רגע, אני שואל, אתה גם חושב על הרמטכ"ל שימח שמו?
11: אם אתה רוצה להוציא כותרת, אני אומר לך משהו, אני היום יודע שמדינת ישראל מתחממת לקראת היהדות, מדינת ישראל באה לקראת היהדות, ורוצים פה, כן רוצים פה יהדות, וכן רוצים פה, וזה לא מה שהיה פעם, זה לא התקופה שמחו פה ילדים תימנים, וזה לא התקופה שירו באלטלנה. היום כן, ברוך השם, ברוך השם, אני מאמין שגם, אתה יודע, הממשלה והכל, כן, אבל אדם שמכיר את החיים של פעם, ושומע מה שהיה פעם, ופתאום הוא שומע כאלה דברים, זה מחזיר אותו לאז.
9: לא, אבל שנייה, אתה לא חושב שכדאי לחזור מהדברים האלה?
11: קודם כל, אני לא דובר של אבא שלי, הוא ישות עצמאית, הוא עניין שלו, אני באמת, גם הוא גדול בתורה, אני לא מתערב לו, אבל אתה יודע כמה אנשים ביקשו מהרב שך שהוא יחזור בו על נאום השפנים והחזירים, והוא לא חזר בו,
9: תגיד, לא, שח, בסדר, עדיין להגיד על הרמטכ"ל, עדיין, אתה יודע, בן אדם ששומר ומגן עלינו, להגיד
11: עם... אני אומר לך משהו כזה, אם אחד, מישהו אחד, יישב, ויסביר לו שבאמת יש נועלים בצבא וכל זה, אני בטוח שהוא ירקח את הדברים, אני בטוח ב-100%, אבל אני אומר לך שתבין יהודי שכל ימיו בדלת עמוד של ההלכה, ששומע שעשו כזה דבר. אני שואל אותך שאלה, שאלה אינו, שאלה, מי שמחר פה ילדים תימנים, לא יודע למי. אפשר להגיד עליו עם אח שמו וזכרו.
10: אז בוא נשאל אותך, אבל
9: לא, אבל יהודה. זה לא הרמטכ"ל, שנייה, אבל זה לא המקרה.
10: יהודה, אבל בבקשה, יהודה יסדי, רק שאלה אחת ברשותך.
11: אפשר להגיד עליו ארור ועם אח
9: שמו. אבל זה לא הרמטכ"ל, שנייה, זה לא הרמטכ"ל.
10: בוא נשאל אותך, יהודה יסדי. יהודה יסדי, רגע, אתה בן אדם בוגר.
13: אתה כבר איש שעומד על בינתו. אתה חושב שהרמטכ"ל יימח שמו?
14: לא.
13: אתה? לא. אוקיי. זאת אומרת, יש פער בין הבנתך לבין הבנתו של אביך. אביך חושב שיימח שמו של הרמטכ"ל ואתה לא.
14: לא, אני אגדיר, לא. אני אגיד לך, יש פער בין מי למי. בין אנשים כמוני, שלצער הרב, לא, אתה יודע מה, אני מערכת האמת, לפעמים יושב עם אבא שלי, עם הווייז, אני לוקח אותו למקומות, פתאום עולה איזה פרסומת, רואים שם אישה, אומר לי, יהודה, מה קורה לך? יש אנשים שלא נפלו...
9: תגיד, הוא בפלג?
14: לא, מה פתאום.
9: הוא לא חלק מהפלג?
14: קודם כל, אבא שלי, הוא היה, אני אגיד לך, הוא היה תלמידו המובהק של הרב בעדני ביד ימינו, והרב בעדני היה...
10: חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, ממייסדיה.
14: יפה. והרב בדני כמה פעמים ניסה להכניס אותו, הוא אומר, הרב, אתה יודע מה, אני אספר לך אנקדוטה, אני אספר לך משהו מעניין, פעם אחת הוא היה רק כל בוקר מגיע למשרד, מדבר עם הרב, אז יום אחד הוא קרא בעיתון, קלינטון חזר לארצות הברית היום, אז הוא אומר לרב בדני, הרב, מה, קלינטון הגיע לארץ? אני רק שומע עכשיו שהוא חזר, לא יודע אם שהוא הגיע.
9: תגיד, אז הוא לא...
14: אז הרב בדני אומר לו, תגיד, מי זה קלינטון?
9: תגיד, רגע, שנייה, אז אתה אומר, הוא לא קשור לפלג, לסאטמר הוא קשור?
14: קודם כל, אינון, אתה עלית פה על נקודה שאף אחד לא עלה. עלית פה על נקודה. אבא שלי גדל, תשמע טוב, גדל במחוזות האלה, כי הוא, מי שהציל את המשפחה שלו למעשה זה סאטמר.
9: הבנתי.
14: תשמע טוב. ואתה יודע מה, כך, תן לי שנייה, אתה יודע מה, אני מת...
9: לא, אנחנו חייבים לסיים, חייבים לסיים.
14: והוא כן אצלו, אתה יודע מה, שאני הייתי צעיר... הייתי כן אומר את הדברים האלו היום, בגלל שאני מכיר יותר את הציבור.
9: לא, כי סאטמר זה האנטי-ציוני.
10: בדיוק, אבל...
14: כן, אבל אבא שלי היום שיראה את הרמטכ"ל, הוא יחבק אותו וינשק אותו, ויברך אותו, ויתפלל עליו. הוא אמר את זה, אמרתי לך...
9: אני חושב שיכול להיות תודעה כזאת של עברה יכולה לעשות טוב. בכל מקרה, תודה רבה, יהודה יזדי, שדיברת איתנו, הבן של הרב יזדי, תודה.
10: רק אני רוצה להגיד לך, ינון, שזה היה יפה לראות את המאמצים שלך, הוא בפלג, הוא אולי בהסתעפות,
9: וצדקתי, תודה, פרסומות.
10: זה הצנטרום של הפיילה של ש"ס.
15: עכשיו, ינון מגל ונדב ברי. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, אגווניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוץ, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבאפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. פטיבר וניל 500 גרם מעדני המלך ב3.90 שקלים. שלגון מגנום ב5.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
16: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
15: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, החרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
17: תתכוננו להרבה מחמאות.
18: וואו!
17: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
18: וואו!
17: כפוף לתקנון באתר החברה.
19: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ו... אחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
20: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
21: מנוחי תרבות של יופי.
20: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
21: 04-985-5616.
20: אזור התעשייה, נוף הגליל.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם

0: טוב, יאללה בוא קצת נהנה לסוף. חפרנו, כמה חפרנו? חפרת וגם רצחת?
1: אתה תאזין מחר לנפתלי בנט אצל סיוון כהן בשעה 11 ב-103 FM.
0: מחר?
1: מחר, כן, קולט היום. אתה הולך להגיד לו שלום עכשיו?
0: אני תמיד אומר ליהודי שלום.
1: מה אתה אומר? ולערבי?
0: לא תמיד.
1: אוקיי.
0: לא, אני תמיד אומר, אתה זוכר שאיך קראו לו, אמר שהשמאלנים לא אומרים לו שלום?
1: כן, זחלקה, אני חושב.
0: זחלקה אמר לסתיו שפיר.
1: סתיו שפיר, כן.
0: זאת האמת, אתה מבין? זאת האמת. על זה אני מדבר, זה מה שכואב לי.
1: יפה. אתה יודע באיזה דיון הוא אמר את זה?
0: לא.
1: בדיון שהתקיים במליאת הכנסת, אתה יודע באיזה נושא?
0: נו.
1: מתווה הגז. טוב, איך אתה מסכם את שלושת הימים האחרונים?
0: אני נהניתי.
1: מה אתה אומר? אבל פעם אחר פעם התאכזבת והופתעת.
0: לא, ממך באופן אישי אני מאוכזב מאוד. אני נהניתי, אבל מאוכזב.
1: תודה. אני לא מאוכזב ממך.
0: ברור שלא.
1: כן.
0: כן, תן לי בראש, אחי.

0: לזה, אתה יודע, בוא ניכנס לגרוב.
1: זה MD?
0: מה זה MD? לא מכיר, לא מכיר. מה זה הדברים האלה?
1: לא חשוב. תמשיך כרגיל. כאילו לא אמרתי את זה.
0: לא, אני לא יודע על מה אתה מדבר בכלל. אני הייתי באודו, אתם יודעים מה עבר עליי, אתם יודעים מה עשיתי. עד שגיליתי את האמת,
1: את האור,
0: ומאז כולנו משלמים את המחיר.

0: לא, הנה.
1: קיבל?
0: I'm moving to the sun.
1: כן. אורחים ומפיקים, שר פלסנר ויואב כהן, אחרים על השידור יואב מנדלוביץ' וגלי זר אביב. אחרי על השידור ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף. בדיגיטל הראל גולדשטיין, אחי אדלוק ואופק קולר. אחרינו אראל סגל ומיכאל שמש. תודה לנדב פרי שהיה פה.
0: תודה.
1: יישר כוח, תודה על כל מה שאתה עושה למען המשפל. תעשה פחות.
0: תודה.

0: עכשיו בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. פספסתם? לא נורא, היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע, כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי, ובאתר 96FM.co.il.
1: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
0: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או 0.5 ליטר ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
6: 32 אחרונות!
7: ותפסים? יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות!
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? ווינר, ווינר,
9: ווינר. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב.
5: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
10: רדיו שנוגע.
1: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
0: מגה היט עם אופיר מור יוסף.
1: מיד לאחר החדשות.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
12: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
13: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
14: מאמי, יואבי משלשל. תקפוץ לו בית מול ככה, תביא לו את הסקטן.
15: תסק מה?
14: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
15: טוב, בסדר. תסקטן.
10: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ניסיון פיגוע בלוד, על פי דיווח ראשוני במהלך פעילות משטרתית בעיר, זיתה ניידת משטרה חשוד האוחז בסכין וקראה לו לעצור. החשוד החל בריצה לעבר צוות לוחמי יסם שפעלו במקום, כאשר ניסה לדקור את הלוחמים. אחד מהם ביצע ירי לעברו והצליח לנטרל אותו, ומותו נקבע זמן קצר לאחר מכן. מהמשטרה נמסר כי אין נפגעים לכוחותינו. הרב עמוס גואטה בן 75 נדקר בישיבה בנתניה, הוא נמצא פצוע בחדרו ועל פי החשד נדקר בידי תלמידו ארבע פעמים. הוא פונה לבית החולים לניאדו ושם נקבע מותו. החשוד תושב העיר כבן 20 נעצר ועבר לחקירה בחשד לרצח. שר הביטחון ישראל כץ הטיל סנקציות על עשרות ארנקי קריפטו בשווי 24 מיליון שקלים השייכים למשמרות המהפכה ונועדו למימון פעולות טרור. בחקירה של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הביטחון, בשיתוף קהילת המודיעין עלה כי ארנקים שימשו להעברת כספים לארגוני טרור הנתמכים על ידי איראן ובראשם חיזבאללה. תנועת קומו ומשפחות 7 באוקטובר מכריזות על טקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון. לראשונה הוא התקיים במתכונת פארק פתוח כדי לאפשר השתתפות של אלפי ישראלים. לי נעים כתבתנו עם הפרטים.
15: תנועת קומו ומשפחות 7 באוקטובר מכריזות על טקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון. הטקס יערך ב-7 באוקטובר השנה השלישית ולראשונה במתכונת פארק פתוח כדי לאפשר השתתפות של אלפי ישראלים. המארגנים מדגישים שהם מחויבים לקיום טקס כלל ישראלי ומאחד שמייצג את כל האוכלוסיות שנפגעו באסון. גם השנה, הטקס ממומן במלואו על ידי הציבור וקומו פתחו במבצע לגיוס המונים.
10: תינוקת כבת שנה במצב אנוש לאחר שטבע בבריכה בבית שאן. צוותי מגן דוד אדום העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים העמק באפולה תוך ביצוע פעולות אחיה. עכשיו תחזית מזג האוויר מילנית אדלר.
16: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
17: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
18: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יישארו דומות לאתמול, עדיין חם מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים. מחר נרגיש ירידה בטמפרטורות, הקלה מסוימת בעומס החום, הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, כך המצב יישאר גם בסוף השבוע, בתחילת השבוע הבא יהיה קצת פחות חם.
17: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
16: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
10: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
14: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: אתניקס, ביחד עם שלום אסיאג, ב-MV שחורה. איזה כיף זה במסיבות, אה?
1: מגהיט עם אופיר מור יוסף.
0: שלום שלום, בוקר טוב, 11:08 דקות, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. מה שלומכם? בוקר טוב. מגהיט במהדורת יום רביעי בשבוע, ה-1 ביולי 2026. זהו זה, חופשת הקיץ החלה רשמית. נאחל לכולם, לתלמידים, למורים, חופש נעים ובטוח, שמרו על עצמכם. שיהיה להורים בעיקר בהצלחה, בעיקר להורים. טוב, אז אנחנו כאן כאמור עם שעה של מגהיט ברדיו כל רגע, שזה אומר שעה של מוזיקה, מסיבה באמצע היום, איך שתרצו לקרוא לזה. מעטה ועד 12, אנחנו גם באתר 96fm.co.il, גם באפליקציית כל רגע, באינסטגרם, פייסבוק, יוטיוב, אנחנו בכל מקום בקיצור, תצטרפו אלינו. זהו, זה אני אופיר מור יוסף. נמשיך מכאן לאסולין, שהיא ג'יי למוטה לשעבר, משתפת כאן פעולה עם אנה זק, מתוך אלבומה החדש של אסולין, שנקרא ישראליאנה, זה חדש, נקרא תזמני. עד 12, תגבירו ווליום. תה.

מרגלית צנעני יחד עם ליין המסיבות אריסה, זה נקרא פה זה לא אירופה. איזה כיף של שיר. יש שם קטע שהיא אומרת מייחדת לדרכון הספרדי, ובתור מי שיש לו דרכון ספרדי, במיוחד אחרי אירועי השבעה באוקטובר, זה יותר נותן לי, מחזק אותי להישאר פה בארץ. אז כן. 21 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היצקן ברדיו כל רגע, אנחנו ממשיכים עם נועם ביטן, עם שיר חדש, שנכתב לפני כשנתיים, אבל עכשיו יוצא כסינגל רשמי. זה נקרא תמיד רציתי עוד, נועם ביטן. איזה כיף של שיר.

מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבעפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
1: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהופיע. בעולם הטכנולוגי, יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 ל-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו, ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה, התקשרו כוכבית 2-316, או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
2: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
2: מנדוכי, תרבות של יופי.
3: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 04-985-5616.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
5: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
3: רדיו כל רגע, החדשות.
6: שלום רב לכם, באולפן מדליה סבאת עם מבזק החדשות. תינוקת כבת שנה במצב אנוש לאחר שטבע בבריכה בבית שען. צוותי הרפואה פינו אותה לבית החולים העמק באפולה להמשך טיפול רפואי. ובזירה הפלילית, גל הרציחות נמשך, גבר כבן 24 נורה למוות הבוקר.

0: בוקר בשפרם בחניון אוטובוסים בעיר. פחות מחצי שעה לאחר מכן צעיר בן 21 נורה למוות בתוך רכב בחניון מתחם קניות באזור יגור. בשני המקרים המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע פלילי. רימון רסס צבאי נתפס בפשיטת משטרה בכפר טורען. הכוחות עצרו חשוד בן 29 בחשד להחזקת אמצעי לחימה בניגוד לחוק, והוא יובא היום לדיון בבית המשפט. נזכיר כי זו תפיסת אמצעי הלחימה השנייה בטורען בתוך שבוע, לאחר שביום ראשון אותרו במקום מטען צבאי וחלקי נשק רבים. עד כאן החדשות, ועכשיו תחזית מזג האוויר.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
0: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה, בחמישי ושישי ללא שינוי ניכר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

קולדפליי ביחד עם אביצ'י, A Sky Full of Stars. אביצ'י הדיג'י השוודי שנפרד מאיתנו בטרם עת ב-2018 כשהוא בן 28 בלבד. איזה להתענק זה היה. 39 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היטס ברדיו כל רגע. אנחנו ממשיכים מכאן לעדן בן זקן, שאחרי שהפתיע אותנו ביום הולדתה ה-32 עם איפי חדש שנקרא לופ שלא נגמר, אז הנה שיר הנושא מתוכו שנכתב בשיתוף עם עודיה, עדן בן זקן חדש, לופ שלא נגמר כל רגע.

אושר כהן, ביחד עם אמיר שורוש, הלו רמזי עבד רמזי. מחדשים את זן אדיר של קורין אלאל שנפרדה מאיתנו בטרם עת, מתוך קופה ראשית הסרט שיצא לפני שבועיים בערך, משהו כזה, איזה ביצוע מעולה. 52 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היצקן ברדיו כל רגע, ממשיכים מכאן לנס וסטילה עם שיר שהוא מוגדר כחדש, אבל הוא לא בדיוק חדש, שהוא כבר לפני בערך כמה שנים יצא בתקופת תיק קטן, זה נקרא מי כמוני, נס, סטילה.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדדו.

0: נס, סטילה, זה נקרא מי כמוני. זהו, זה 4:30 עכשיו לפני 12, סוגרים כאן מהדורת יום רביעי בשבוע של מגה היטס ברדיו כל רגע. מיד אחרי חדשות השעה 12, ואז מדברים ברדיו עם אור רביד, ואז בשעה 2, 2 עד 4 עם אירון שלום ויואב כהן. אני אופיר מור יוסף, נשתמע בעזרת השם מחר למהדורת יום חמישי סוגרת שבוע. תהיו אנשים טובים, להתראות, ביי ביי.
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
2: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
1: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
3: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
1: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
4: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ' 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבאפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר רק ברדיו כל רגע.
2: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: 32 אחרונות.
7: ותפסים, יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות.
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר, בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. סוכר חום קילוגרם אחד בשקית ב7.40 שקלים. חיטה קילוגרם אחד מאיה ב4.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
5: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
12: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
14: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
15: תסק מה?
14: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
15: טוב, בסדר, תסקטן.
16: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דיווח ברויטרס, החלו בדוח השיחות המסע ומתן העקיפות בין ארצות הברית לאיראן, בדיווח קטר ופקיסטן. אתמול נפגשו השליחים האמריקנים המיוחדים ויטקוף וקושנר עם ראש ממשלת קטר, אך אינם לוקחים כעת חלק בשיחות. משרד החוץ הקטרי הביע את הערכתו לארצות הברית וטען כי היא מחויבת להמשיך בדרך המסע ומתן והתמיכה במאמצים דיפלומטיים כדי להגיע להפסקת אש כוללת. ניסיון פיגוע בלוד. על פי הדיווח, במהלך פעילות משטרתית בעיר, זיהתה ניידת משטרה חשוד האוחז בסכין וקראו לו לעצור. החשוד החל בריצה לעבר צוות לוחמי יסם שפעלו במקור. כאשר ניסה לדקור את הלוחמים, אחד מהם ביצע ירי לעברו והצליח לנטרל אותו, ומותו נקבע זמן קצר לאחר מכן. מהמשטרה נמסר כי אין נפגעים לכוחותינו. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט טען היום כי חברי הכנסת מהקואליציה בחנו אפשרות להקים ממשלה חלופית כחודש אחרי האסון טבח 7 באוקטובר. בריאיון לדנה וייס בכנס הרצליה של המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, הוסיף אייזנקוט כי חברי הכנסת פנו אליו כדי לבדוק את האפשרות שהוא יעמוד בראשותה של אותה ממשלה, אך הניסיון הזה לא צלח. בהמשך הסביר הרמטכ"ל לשעבר שיש מטרה אחת מעל הכל, והיא לנצח בבחירות הקרובות ולהבטיח ממשלה ציונית. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, מיכל פעילן כתבתנו עם תחקיר מיוחד שחושף את בית הסודות.
17: שרה הצליחה לברוח מהבית שנלקחה אליו. היא מספרת שקיבלה שם כדורים פסיכיאטריים, והיא עדיין לא מבינה למה המשפחה שלה שלחה אותה לשם. הערב במהדורה המרכזית, הסיפור מאחורי בית הסודות.
16: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
18: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
19: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
20: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות ללא שינוי, עדיין חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום בינוניית כבד במרבית האזורים. מחר נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה. תורגש גם הקלה מסוימת בעומס החום. המצב יישאר דומה עד לסוף השבוע. בתחילת השבוע נרגיש הקלה נוספת בחום.
19: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
18: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
15: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
14: כן, אבל זה את הסקטן לילדים, אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.

0: ילדי קו העימות היקרים, השנה הזו לא הייתה עוד שנת לימודים, היא הייתה ממש שיעור לחיים. למדתם בין האזעקות, הכנתם שיעורים ליד הממ"ד, החלפתם כיתות במסכים, הפסקות בריצה למרחב המוגן, ושמרתם על קשר עם החברים, בעיקר דרך שיחות הוידאו בוואטסאפ. בזמן שילדים אחרים כבר חזרו לשגרה, אתם המשכתם לספור רחפנים מזמזמים ושריקות של טילים. בזמן שאחרים תכננו טיולים ועלו עוד סטורי לרשת, אתם חיכיתם רק לשקט. ובכל זאת, לא ויתרתם. חייכתם גם שלא היה פשוט. המשכתם לחלום גם כשהלילות היו ארוכים ולבנים. הוכחתם שאומץ הוא לא רק בשדה הקרב. הוא נמצא גם בילדה שקמה בבוקר לבית הספר למרות הפחד, ובילד שמסרב לוותר על התקווה. עכשיו הגיע התור שלכם לנשום וליהנות מהחיים. לרוץ יחפים על הדשא במושב, לקפוץ למים בבריכה בקיבוץ, ולצחוק בצחוק מתגלגל לאורך כל הלילה, לצבור זיכרונות של קיץ ולא של מלחמה. מגיע לכם חופש אמיתי, כזה בלי אזעקות, בלי חששות, בלי לב שמחסיר פעימה מכל רעש. הלוואי שהקיץ הזה יחזיר לכם את מה שנלקח, את תחושת הביטחון, את השגרה, את הילדות. תמשיכו להיות בדיוק מי שאתם, חזקים, רגישים, סקרנים ומעוררי השראה. אתם לא רק העתיד של הצפון, אתם כבר עכשיו הגאווה הכי גדולה שלו. אז מכאן אני רוצה לאחל לכם חופש גדול, בטוח, שמח ומלא אור.
1: מדברים ברדיו עם אור רביד.
0: אז עם דברי הברכה אלה לילדי קו העימות שיצאו אתמול כמו רבים ילדי ישראל לחופש הגדול, אנחנו רוצים לפתוח את התוכנית של מדברים ברדיו כאן ברדיו כל רגע, ולפנינו איך לא תוכנית עמוסה במיוחד עם הדיווח הזה לפני זמן קצר על פעוטה בת שנה שנמצאת במצב אנוש לאחר תביעה בבריכה בבית שען. ננסה לקבל עדכון מהשטח ממפקד תחנת בית שען הפרמדיק דניס פולקוב שפעל שם בזירה יחד עם כוחות מדה. איך לא נדבר על האלימות בחברה הערבית אחרי עוד שלושה נרצחים ביממה האחרונה רק כאן באזור, ונדבר עם תת ניצב בועז סמוכה, מפקד מרחב כרמל במחוז חוף, ועם העיתונאי אמיר זוהר שינסו לעשות סדר במאבק המדמם הזה. ואיך לא נדבר גם עם רות לוין הסמנכלית של יוזמות אברהם על נתונים מדהיגים שאותה קבוצה אוספת וחושפת בימים האחרונים. נדבר עם רפי בן שטרית, אביו השקול של סמל ראשון אלרוי בן שטרית, שנפל בקרבות השביעי באוקטובר, על ההחלטה באמת מעוררת המחלוקת הזאת של ראש השבק דוד זיני, שהורה לפרק את פינת הזיכרון לחללי השירות מאז השביעי באוקטובר, שהוצבה שם בכניסה למטה השבק בתל אביב. נדבר עם יהודה דואה, ראש מועצת קצרין, על הגבול הסורי שכנראה מתחמם לו בזמן שהעיניים כולנו ללבנון, אחרי שתי התקריות החריגות שהתרחשו שם בימים האחרונים. אבל כן, אנחנו רוצים לצאת לדרך באמת עם שיחה מהשטח. שלום דניס, מפקד מדה בבית שען, על האירוע החריג הזה שמתרחש הבוקר.
2: שלום.
0: דניס, אם תוכל קודם כל לספר לנו מה קרה כשאתם מגיעים שם לזירה.
2: אז התקבלה קריאה במגן דוד אדום על פעוטה כבת שנה שככל הנראה נמשכה מבריכה ביתית, כשהיא מחוסרת הכרה בלי דופק בלי נשימה. כוננים שלנו באופנוען, תגובה מיידית, הגיעו למקום, זיהו באמת בידיים של האם פעוטה כבת שנה, כשהיא מחוסרת הכרה, בלי דופק, בלי נשימה. התחלנו לבצע בפעולות החייאה מצילות חיים, שכללו הנשמות, עיסויים, חיבור לדפיברילטור. לאחר מכן התחלנו בעצם לפנות אותה לבית חולים, תוך כדי פעולות החייאה מתקדמות. בדרך הרזירה גם דופק, ועברה במצב אנוש לבית חולים העמק. אני רוצה להגיד תודה גם כן לכוננים שסייעו שם ועזרו, ולצוות טיפול נמרץ צבאי שהיה באזור, שגם כן נפעלנו אותו וידע לתת מענה ולסייע לנו שם. ולבקש מכל ההורים בעצם, וכל זה שאנחנו נכנסים עכשיו לקיץ, תשמרו על הילדים, לא להשאיר אותם ברכבים, לא להשאיר אותם ללא השגחת מבוגר בבריכה, גם אם זה בריכה ביתית הכי קטנה שיש. זה פעולות שיכולות להציל חיים, ואז אותנו לא נצטרף.
0: דניס, אתה יודע, אנחנו עוברים על החומרים לפני הרעיון הזה, ומבינים שזה אירוע שני של תביעה של פעוט בבית שען, רק בשבועיים האחרונים. בוא תנצל את הבמה הזאת באמת, להעביר את המסרים להורים, למי שאמורים הכי לשמור על הילדים שלהם. הנה, יצאנו לחופש גדול רק אתמול.
2: ממש ככה, כן. הטיפול הכי טוב לא צריך לא רופא, לא פרמדיק, לא שום דבר. העזרה הטובה ביותר זה ההורים, ההשגחה, המחשבה הזאת של זה יכול לקרות כל רגע, גם אם אני מצית את המבט רק לרגע, יכול לקרות אסון, ולא צריך הרבה זמן, ממש חצי דקה מתחת למים, והמצב יכול להיראות אחרת לגמרי. תיקחו את האחריות, כל מי שיש לו בריכה, לוודא שאין סולמות שאפשר לטפס עליהן, לא להשאיר אף אחד גם לא על מצוף ושום דבר כזה או אחר, זה פעולות שיכולות להציל את החיים שלהם.
0: דניס פולקוב, מפקד תחנת מד"א בבית שאן, מי שפעל שם בזירה, אני רוצה באמת להודות לך על הדברים האלה. נאמר רק שאנחנו נמצאים בקו פתוח עם בית החולים העמק באפולה, שם מטפלים בפעוטה, וכמובן שאם וכאשר יהיו לנו עדכונים בנושא התביעה החריגה הזאת, כמובן שנעדכן אתכם. ואני באמת מכאן רוצה לפנות להורי ישראל, למי שמאזינים לנו בשעה הזאת ושומעים את הדברים החשובים האלה. אתם יודעים, הילדים של כולנו יצאו אתמול לחופש הגדול. העיניים שלכם הם אמצעי הבטיחות הטוב ביותר. תביעה מתרחשת במהירות ובדממה, לפעמים גם במים רדודים, ולעיתים בתוך דקות ספורות. לעולם, לעולם, לעולם, אל תשאירו את הילדים ללא השגחה, אפילו לא לרגע. דאגו שיהיה מבוגר, שיקפיד תמיד להשגיח, בלי טלפון ובלי הסחות דעת, כי הקיץ שרק התחיל לו, מביא איתו הרבה, הרבה אירועים, הרבה אטרקציות, ובעיקר הרבה ערנות שלנו ההורים כדי למנוע את האירועים הקשים עלה. ואני רוצה באמת לעבור לנושא הבא. ביממה האחרונה, לצערנו הרב, שלושה אירועים פליליים שמתרחשים באמת ברדיוסים יחסית קרובים. זה מתחיל אתמול בפיצוץ של מטען חבלה בתוך רכב ברחוב מרכזי בקריאת חיים שבחיפה. כמו שאנחנו מבינים, מוצא שם את מותו באופן טרגי בכיר בארגון פשיעה. זה ממשיך לאירוע פלילי שמתרחש היום בכניסה לשפרם, וממש זמן קצר לאחר מכן בחנייה של מרכז קניות בכניסה לקיבוץ יגור, אדם נוסף שמוצא את מותו במה שנראה כמו עוד חיסול פלילי. ואני רוצה להגיד שלום למפקד מרחב קרמל, תת ניצב בועז סמוכה, שהגיע יחד עם הכוחות היום לזירה שם בקיבוץ יגור. שלום בועז.
3: תורם טובים לכם.
0: שלושה בני אדם נרצחו בתוך יממה, כשהאחרון באמת זה קורה לפני מספר שעות בכניסה למרכז קניות שם בקיבוץ יגור. תגיד, יכול להיות שהעבריינים כבר לא חוששים לפעול בכל מקום, בכל שעה, ולפגוע גם בבלתי מעורבים?
3: אני אגיד לכם, היום הגענו ב6:30 בבוקר, בעקבות קריאה לאירועי ירי שם, במסטופ החניון של יגור. הגענו למקום, באמת מצאנו בחור בן 21, מעורב בפלילים מהחברה הערבית, שמצא את מותו, מד"א קבעו מוות. אנחנו כמובן הגענו לשם יחד עם כוחות גדולים, גם של מרחב כרמל, גם של תחנת נשר, גם של ימ"ר חוף, ואנחנו לאט לאט מנסים לפתור את הרצח. יש לנו כבר את יש לנו כיוונים, כמובן יש לנו ראיות שאספנו מהזירה, ואירוע מצער לכשעצמו. זה היום אנחנו מנסים לקשור אותו לאירוע שקרה אתמול במרחב השני, במרחב אשר, גם הוא במחוז חוף. אנחנו מנסים לקשור בין האירועים. שוב פעם, הקורבן שם הוא מהחברה הערבית, גם הוא בעל רקע פלילי. ואנחנו, אני אגיד לך את האמת, המקרים האלה מצערים, אנחנו מגיעים לכל המקרים נחושים, עם כוחות, עובדים, אוספים ראיות, אבל כשאתה מגיע בסופו של דבר חברה ערבית, אין שיתוף פעולה, כשאתה מגיע לאותם קורבנות, לא חושד, לא מסוכסך, אין לי סכסוכים, אין לי אויבים. אז כשאתה מגיע לבית משפט עם ראיות שאספנו ועם מדעים מודיעיניים, לא נותר לשופט אלא לשחרר את אותם נשמים שאנחנו עוצרים. הם חוזרים לרחובות, זה גלגל שחוזר על עצמו. אם אתה שואל מה צריך לעשות, הרבה דברים. אחד, קודם כל המשטרה נלחמת בנחישות. בתקופה של המפכ"ל, אני חושב שזו התקופה שעבדתי בה, יחד עם מפקד מחוז חוף, הכי קשה. אנחנו והשוטרים עובדים כיוזמה, הכי קשה שאפשר, בלילות, בבקרים, מנתחים כל דבר, רצים בעצימות גדולה כדי למנוע את הרצח הבא. אבל אנחנו מוצאים את עצמנו לבד במערכה, ולכן צריך לשלב פה כמה דברים. אחד, זה כלים טכנולוגיים שלקחו לנו, דיברנו על זה בלי סוף, על אותם רוגלות, צריך להחזיר את זה מיידית.
0: אתה חושב שבעזרתם תוכל למנוע את הרצח הבא?
3: אנחנו נוכל בפירוש להיכנס לאותם ארגוני פשיעה קשים, ולהיות לפחות צעד אחד לפניהם, כן, זה יעזור לנו.
0: מה אתה חושב על הטענה והקריאה הזאת של שבק, שרוצים ששבק ייכנס למלחמה בארגוני הפשע? אתה בעד או נגד?
3: אנחנו מברכים כל מי שרוצה לעזור, לסייע למשטרת ישראל בפענוח מקרי הרצח, ולמנוע את הרצח הבא, מבורך, מקבלים אותו בברכה. יחד עם זאת צריך בנוסף לחוקק חוקים נוקשים, חמורים, לא באופן כללי, כמו למשל, כל מי שמחזיק נשק, אקדח, רימון, מטען, מחזיק או נושא, 5 שנים מינימום. זה עונש שצריך להיות מינימום. מ5 שנים אפשר לדבר, ולא מה שקורה היום. תכנס לבתי משפט ותראה שהם משתחררים ועונשים מגוחכים, אז אנחנו צריכים לשנות את הענישה, להחמיר אותה. אנחנו צריכים לחוקק חוקים חדשים. לא ייתכן שעבריינים יודעים את זה, מחביאים כלי נשק בחצר הבית, בגדר חצר הבית, ובסוף טוענים שיש פה DNA נודד, ויש פה כלי נשק שהם לא שלי, ובית משפט גם אותם משחרר, צריך לשנות את החקיקה. זה צריך לבוא ביחד, זה המשטרה שמתאמצת, זה בתי משפט, וזה הכלים הטכנולוגיים, וזה החברה הערבית שצריכה פשוט להוקיע את אותם עבריינים שבאים, זה מגיע מתוכם, לא בכל המקרים, אבל ברוב המקרים, ולכן זה צריך להיות משולב, כדי שלא ניפגש ברעיונות כאלו.
0: תגיד בועז, נתת פה נושא אחד שאותי כן מעניין, כן להתמקד בו וכן לדבר עליו, אתה מדבר גם על הרחוב הערבי, לא פעם אתה מוצא את עצמך יחד עם הקצינים שלך, יחד עם המפקדים שלך מגיעים אל אותם משפחות פשע נאמר, או יעדים פוטנציאליים באותם סכסוכים, בניסיון שלכם לדבר עם זקני הבית, עם המכובדים השונים, אתה מרגיש שיש אוזן קשבת?
3: יש לנו חברה ערבית שהיא מדממת לאחרונה, יש שם אנשים טובים, בפירוש, יש אנשים טובים בחברה הערבית, יש קורבנות שיגידו לך עכשיו, אם היינו מעלים אותם לשידור, שהם פשוט מפחדים, נקודה. ויחד עם זאת, אנחנו עסוקים יומם וליל, להתחכך, לעצור, לחפש את אותם עבריינים באותה חברה, באמת אותו מיעוט עבריין בחברה הערבית, שמחתימים חברה שלמה. אנחנו בעצם, אם אתה שואל אותי בחודש האחרון, מאות חיפושים, מאות תפיסות של אמלח, מאות, כתבי אישום, אבל שוב פעם, כדי לנצח במערכה, זה צריך להיות משולב. אנחנו צריכים להסתייע בגופים נוספים.
0: אתה מרגיש היום שהעבריינים הם יותר אמיצים, יותר תעוזה? העבריינים ברחוב הערבי?
3: ברחוב הערבי יש להם את הקודים שלהם, יש להם עולם מקביל לשלנו, הם נחושים, בוא נגיד ככה, אני במשטרה קרוב ל... לא קרוב, 36 שנים במשטרת ישראל, לפני עשור היה איזה כבוד כלשהו בין העבריינים, והיום אין אותו, היום הם פוגעים לצערי במעגל רביעי, מעגל שלישי של אותו עבריין, אם אני מחפש אותך ואני לא מוצא אותך, אז שהבן דוד שלך יתחיל לחשוש, הוא לא קשור לכלום, הוא יכול להיות שהוא עובד תמים. אנחנו נתקלים בקורבנות שפשוט כל האשמה שלהם זה שהם איכשהו קרובים לאותו עבריין שהוא הסתכסך איתו.
0: באמת בועז, ולפני סיום, האם המעגל המדמם הזה נעצר עכשיו עם התגובה הזאת ביגור, או שיש סיכוי שנראה תגובה על התגובה עכשיו?
3: אני בתקווה שזה עכשיו יסתיים. אבל אנחנו עובדים קשה ממש, יש לנו גם יש לנו כבר כיוון של חקירה, כמובן יהיו מעצרים בעקבות הרצח הזה, וכפי שאמרתי, אם אתה רוצה שנמעיט ברעיונות כאלו, פשוט צריך להתעורר שאר הגופים, שאר המערכות, ולסייע לנו לנצח.
0: מפקד מרחב כרמל, תת ניצב בועז סמוכה, תודה רבה לך על הדברים, אתם תמשיכו לעשות את העבודה שם בשטח.
3: תודה לך.
0: ובאותו עניין אני רוצה לעבור אל אמיר זוהר, העורך הראשי של אתר פוסטה. שלום אמיר.
4: שלום, צהריים טובים.
0: אתה שומע את הדברים האלה של תת ניצב בועז סמוכה, שבעצם אומר שהמשטרה צריכה עוד ועוד ועוד כלים, חלק כלים שנלקחו, אולי עוד גופים שיכנסו מתחת לאלונקה המדממת הזאת של המאבק במשפחות הפשע. מה דעתך על זה?
4: תשמע, האמת להגיד לך, כאילו אין מה להוסיף, אם הם אומרים את זה, סוף כל סוף הם אומרים את זה, פעם הם לא אומרים את זה, אבל זה בסדר, הם עושים עבודת קודש, אני אומר לכם, ואני אחזור על מה שהוא אמר, אנחנו מדווחים מדי יום על עשרות תפיסות, תמונות, נשקים נתפסים בלי סוף. זה רק מדהיג, כי אם זאת רמת התפיסה, ועדיין יש עוד ועוד נשקים ועוד ועוד אירועים, זה פשוט מדהיג. זה סוג של, אנחנו נקראנו לסוג של חוסר אונים. אולי אסור להגיד את זה, אבל זה, כן, זה חוסר אונים, וזה, יש פה לגבי הסכסוך, ושאלת אותו לגבי האם פה יהיה סוף לפרשה הזאת, הפרשה הזאת היא עמוקה ואין לה סוף.
0: בתור מי שצלל בפרשה, בסכסוך המדמם הזה בין משפחות חרירי ובקרי, בוא תן לנו קצת מהרקע, מהידע הרב שלכם בנושא, כמי שמלווה את הפרשה הזאת, אולי אפשר להגיד מרשיתה.
4: תשמע, זה סכסוך בין בקרי ונאסר חרירי, היו פעם שותפים, יחד הם הזיזו, יחד הם השתלטו על כל נצרת, ונצרת זה עיר מחוז שנותנת שירותים פיננסיים ושירותי מסחר לכל אזור הצפון. ומתרכזים, יש שם קיצור המון כסף. הם היו ביחד, הם היו חברים, יחד הם הזיזו את השלטון הקודם שהיה של משפחת חמד, נעים סורי, ובאיזשהו שלב הם הסתכשכו ביניהם, והתחילה מלחמת חיסונים ביניהם, הם חיסנו אחד את החיילים של השני, בלי התרה, כל יום, אף אחד לא התעניין בזה, אז אני מדבר איתך משנת 2020, 18, 19, והלך והעמיק, והסכסוך כל כך מר, שאני לא רואה איך אפשר לעצור את זה, אלא אם כן יצליחו להשבית את כל האנשים. והנה, סמיר בקרי בכלא כבר כמעט חצי שנה, אצלו, בתיק של פרשת דיריית נצרת. והדברים ממשיכים. נגיד לך את האמת, אין לי פתרון שאני יכול לשים את האצבע על זה, גם לאף אחד אין. זה לא שמישהו פה חכם יותר או חכם פחות, זה פשוט עסק
0: ביש,
4: אנחנו פה בעסק
0: ביש
4: עם הקטע הזה.
0: כן, אבל אמיר, נשאלת שאלה שאולי מעניינת באמת את הציבור. כולנו עקבנו ממש בפרק אחרי פרק אחרי פרק על המאבק במשפחות הפשע היהודיות, פרשת 512, המשטרה משלבת ידיים עם הפרקליטות, ניסי מרום, אותו פרקליט יחד עם קצינים אחרים ובכירים במשטרה, מחליטים שם, אתה יודע, לעשות כפפה אחת ופשוט להעלים את הפשע היהודי מהרחובות.
4: אני לא מקבל את התזה הזאת. את הברג'ן, תרגון הברג'ן פירקו 12 או 15 שנה אחרי שהיה כל גל החיסולים. רק ב-2015, גל החיסולים הוא מ-2002-2003. תראה, זה לא אותו דבר, אבל כן, המשטרה, תראה, הוא גם אמר שהטיפול בפשיעה בחברה הערבית צריך להיות הוליסטי, הוא לא קשור רק למשטרה. המשטרה לבד לא יכולה, המשטרה לא אמורה לעשות את זה. יש פה גם חטא קדמון של הזנחה פושעת של החברה הערבית, של הזנחה בתקציבים, של חינוך, של רווחה, של בריאות, של תשתיות, של תעסוקה. אם זה לא יהיה מהלך משולב של כל הממשלה באשר היא, אז זה לא ייפטר הדבר הזה.
0: יכול להיות שבאמת צריך להקים...
4: וגם אם יהיה מהלך כזה, זה לא עניין של שנה או שנתיים, זה עניין של 5 ו-10 שנים, כאשר בתווך המשטרה צריכה להמשיך לעבוד בכל הכוח ולפוצץ את בתי הסוהר באנשים האלה, להכניס, לתת הוראות שעה בעבירות של נשק, של מאסרי חובה. תפסת עם אקדח, אין חצי שנה, אין שנה וחצי, אין 18 חודש, 5 שנים, 7 שנים. ובמקביל, לשנות את המרקם החברתי, הסוציאלי, הכלכלי, בחברה הערבית. וואנס זה לא יהיה, זה יימשך, כי ילדים נערים, צעירים, ואתה רואה את זה, רוב החיסולים זה מבוצעים על ידי נערים, שמה הם גודלים? ללא איזה הכוונה חברתית, ללא איזה אג'נדה חברתית, ללא השכלה בדרך כלל. רואים בטלוויזיה את
0: האושר. שחולמים על רכב המרצדס והבית הגדול.
4: כן, רואים את האושר, את חברת השפע הישראלית, ורוצים גם.
0: אמיר, באמת...
4: ואין הרבה ניסיון, ואין הרבה חוכמת חיים, וככה הגענו עד הלום.
0: אמיר, ובאמת לפני סיום, אתמול ברחוב מרכזי בקריות, היום במרכז קניות בקיבוץ יגור, עד כמה בלתי מעורבים, אותם אנשים שרוצים להגיע בבוקר לסופר, נמצאים באמת בסכנה?
4: תראה, הבחור של אתמול הוא תכשיט, הוא אחד האנשים הבכירים בארגון נאסר חרירי, אחד האנשים הכי קרובים לנאסר עצמו, היה עצור ושותף בתיקי רצח המורים ביותר, כך שזה לא בלתי מעורב.
0: אבל הזירה הייתה ברחוב מרכזי, בדיוק.
4: נכון, נכון. לפי מה שאנחנו הבנו, הכיוון הוא מהכיוון הזה של הסכסוך של חרירי בקרי, כאשר את ארגון בקרי מנהלים היום אנשים של משפחת אבוקלב מבוצמת טבעון. והנה היום בבוקר חיכו לאיזה בלתי מעורב שיצא לעבודה בשכת יום בבוקר, פשוט פרפו אותו וסתם לחיטה.
0: כן, אבל אמיר, ניסיתי פשוט להתמקד בעובדה שהיום זה בקיבוץ יגור, אתמול זה בלב קריית חיים. נכון, פוגעים בעבריינים, אבל זה לא רחוק שזה ילד שבמקרה עבר שם ברחוב יחטוף רסיסים, או שהיום בבוקר אישה שעשתה את הדרך לסופר.
4: מי שחשב שהחיסולים באלימות הזאת שבחברה הערבית לא תזלוג לחברה הישראלית, היהודית, כן, לערים המעורבות, בוודאי שזה יזלוג, בוודאי, וזה ימשיך לפגוע, ומתים בלתי מעורבים כל הזמן, כל הזמן, לא, לא מזמן רצחו אבא של עד מדינה, אחיין, דוד, אין, זה לא נגמר הדבר הזה, אנחנו נחזור לחוסר אונים של תחילת השיחה.
0: אמיר זוהר, העורך הראשי של אתר פוסטה, עם הדברים האלה אנחנו נסיים, תודה רבה לך.
4: תודה רבה.
0: ומכאן אני רוצה לעבור לרות לוין, הסמנכלית של ארגון יוזמות אברהם, שאתמול בעצם חושף הארגון דוח חדש, שבעצם מלווה את כל מה שקורה בחברה הערבית מאז בשנים האחרונות. פה הם בעצם מדברים על מחצית השנה האחרונה, כשהם סופרים לא פחות מ-144 בני אדם שנרצחים בחברה הערבית באירועים שקשורים לאלימות ופשיעה, כשאחוזי הפענוח הם נמוכים מאוד. שלום רות.
5: שלום, צהריים טובים, עד כמה שאפשר לומר את זה בהקשר הזה.
0: מה מלמדים אותנו הנתונים האלה שאתם חושפים?

0: חמישה קורבנות, עלייה של 13% לעומת 2025, שהייתה השנה המדממת ביותר עד כה אי פעם בחברה הערבית. וכשאני אומרת 145 קורבנות, אני מרגישה שאנחנו כבר נהיים אדישים למספרים האלה, ואולי זה הרגע לציין שכשאנחנו מדברים על החברה הערבית שמהווה כחמישית מאזרחי ואזרחיות המדינה, תדמיין שהייתי אומרת שיש 580 קורבנות מהחברה היהודית בחצי שנה. אוקיי? אולי הנתון הזה יכול קצת לזעזע אותנו יותר.
1: עכשיו טוב. שיעור הפענוח עומד על 12% בלבד, זה עוד נתון מאוד מדהיג שעולה מתוך הדוח הזה. בוא ננסה להסביר איך זה קורה, מה הפרשנות שלכם.
0: אז קודם כל אני אגיד שבאמת 12% זה ברור לך ולי, שאם אנחנו רוצים לראות אכיפה שמרתיעה אנשים מלבצע עבירות של פשיעה חמורה, 12% של פענוח, המשמעות היא שהעבריינים והרוצחים ומבצעי ההרג והרצח עדיין נמצאים ברחובות. בסדר, זאת המשמעות. פענוח, המשמעות היא האם היו מספיק ראיות שהביאו לכדי הגשת כתב אישום או לא. 12% זה פשוט מעט מדי. עכשיו אני רוצה להגיד שכשאנחנו מדברים על 12% אנחנו בעצם בדקנו אתמול, נכון לאתמול, לפי הפרסום באמצעי התקשורת, מתוך 252 הקורבנות ב-2025, כמה מהמקרים האלה פוענחו. בסדר? אז אנחנו כבר חצי שנה אחרי, כי אנחנו מבינים שהחקירות לוקחות זמן, ושלפענח מקרי הריגה ורצח, זה לא דבר שהוא קורה מהיום למחר, אבל בכל זאת, 12% זה פשוט מעט מדי.
1: שלא נאמר מאוחר מדי, כן.
0: מאוחר מדי, והסיכוי, אתה יודע, אנחנו גם מבינים שכן, הסיכוי לפענח מקרים למעלה מחצי שנה או שנה ויותר אחרי שהם הראו, הסיכוי הזה הולך וקטן. ובסוף, כשאנחנו מדברים על עבודת משטרה אפקטיבית ועל עבודת מערכות אכיפה אפקטיבית, הבסיס לכל הדבר הזה הוא אמון, אוקיי? כשאזרחים ואזרחיות רואים וחווים ביום-יום שלהם ירי בלתי פוסק ומקרים של רצח בלתי פוסקים מסביבם, ורואים שהעבריינים מסתובבים חופשי בלי שהם עומדים לדין, איזה אמון אנחנו מצפים שיהיה לציבור הישראלי בכלל במשטרה ובמערכות אכיפת החוק? וזה המצב שאנחנו נמצאים בו.
1: צריך לומר, לפנייך מדבר איתנו תת ניצב בועז סמוכה ממרחב קרבל, אותו מרחב שהיום מטפל בחיסול הזה ביגור, אומר שלמשטרה אין מספיק כלים, שנלקחו מהם כלים טכנולוגיים אחרי פרשת הרוגלות, ושהרחוב הערבי לא רוצה לשתף איתם פעולה למרות שהם מנסים כל הזמן, ושהפרקליטות גם מתייחסת באדישות לראיות שהם מביאים לבית המשפט. איך את עונה לו?
0: אז קודם כל, האם ב-2005, כשמדינת ישראל החליטה להילחם מלחמת חורמה בארגוני הפשיעה שבאותו זמן טילו טרור על החברה היהודית, אני זוכרת את זה היטב, ואני בטוחה שכולם פה זוכרים את זה, האם אז מישהו פנה לציבור היהודי ואמר, אתם לא משתפים פעולה, בואו תעידו נגד העבריינים וארגוני הפשיעה? לא. אף אחד לא יכול לצפות מאזרח ואזרחית, שכאמור גם ככה האמון שלהם במערכת הוא נמוך כרגע, לשתף פעולה ולסכן את החיים שלהם. וכמו שהוזכר פה באמת בראיון הקודם, אנחנו ראינו רק בשבוע שעבר אבא של עד מדינה ששילם על זה בחייו. בסדר? אז בסופו של דבר השאלה היא גם מה ההגנה שהמדינה יכולה לספק לאותם אנשים שכן מוכנים לבוא ולהעיד. ומעבר לזה אנחנו מבינים שכיום עם שליטה של ארגוני הפשיעה ברחוב הערבי, באמת מאוד מפחיד לשתף פעולה, ואני לא חושבת שזו ציפייה סבירה מאזרח ומאזרחית במדינה הזאת, לסכן את החיים שלהם, כדי לפענח מקרה רצח, כואב ככל שיהיה.
1: רות, אנחנו לפני סיום, ובאמת שאלה, את יודעת, עם הפנים קדימה, בעוד כמה חודשים, הבחירות יבואו עלינו, תגלי לי ככה בסוד, בלי שאף אחד שומע. המפלגות, ראשי המפלגות, מישהו יצר קשר עם החבר'ה שלכם, של יוזמות אברהם, באמת עושים מלאכת קודש, בניסיון להביא לסדר היום, לנסות לשנות את סדר היום עם המידע, אולי חלק מהבטחות הבחירות שלו?
0: אז קודם כל בוודאי, זאת אומרת, אני חושבת שהיום מי שרואה את החברה הערבית ואת הציבור הערבי, ואגב מי שבכלל חי קצת את המציאות הישראלית, מבין שסוגיית הביטחון האישי היא היום הסוגיה הבוערת ביותר, אני חושבת שבאמת בחיים של כולנו, ובפרט בחיים של הציבור הערבי. וכן, יש מי שחושבים, ואנחנו בעצמנו יושבים ועובדים, אגב, גם עם משרדי הממשלה,

0: וחושבים על מה מוכרח להיות בתוכניות החומש הבאות, מה חייב להיכנס בכל תוכנית שמתיימרת למגר את האלימות והפשיעה בחברה הערבית. הדלת שלנו פתוחה לכל מי שרוצה להתייעץ איתנו ולשמוע מאיתנו, אבל הדבר החשוב ביותר שצריך לעשות הוא לבסס את השיח הזה עם החברה הערבית, עם המנהיגות הערבית. לא יכול להיות שהממשלה תמשיך להתנהל ולעסוק בענייניה מבלי להיות בקשר הדוק עם המנהיגות הערבית ולבסס את האמון הזה, כי בלעדיו אי אפשר יהיה להתקדם ולו צעד אחד בסוגיה של הביטחון האישי.
1: רות לוין, סמנכלית ארגון יוזמות אברהם, תודה רבה לך על הדברים החשובים האלה, ונקווה שבאמת עם הנתונים האלה שאתם מציגים החודש, ירימו את הכפפה, אותם ראשי מפלגות ישבו איתכם, אולי יבנו איזושהי תוכנית עבודה להתמודד עם הנגע הכל כך קשה הזה. רות, תודה.
0: אמן, תודה רבה.
2: פרסומות מבזק. עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
3: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
4: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
5: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיק טוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
6: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
7: 32 אחרונות
8: ותפסים, יש כוונות?
9: בטח, עשינו הכנות.
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר, בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
13: רדיו כל רגע, החדשות.
14: צהריים טובים ושלום רב, באולפן מדליה סבאת עם מבזק החדשות. תינוקת יבת שנה במצב אנוש לאחר שטבע בבריכה בבית שען. צוותי הרפואה פינו אותה לבית החולים העמק באפולה להמשך טיפול רפואי. מנהל תחנת בית שען הפרמדיק דניס פולקוב עם הפרטים.
15: התחלנו לבצע בפעולות החייאה מצילות חיים, הנשמות, עיסויים, חיבור לדפיברילטור, ועברה במצב אנוש לבית חולים העמק. ולבקש מכל ההורים, תשמרו על הילדים, לא להשאיר אותם ברכבים, לא להשאיר אותם ללא השגחת מבוגר בבריכה, גם אם זה בריכה ביתית הכי קטנה שיש. זה פעולות שיכולות להציל חיים, ואז אותנו לא נצטרך.
14: ובזירה הפלילית, רימון רסס צבאי נתפס בפשיטת משטרה בכפר טורען. הכוחות עצרו חשוד בן 29 בחשד להחזקת אמצעי לחימה בניגוד לחוק, והוא יובא היום לדיון בבית המשפט. נזכיר כי זו תפיסת אמצעי הלחימה השנייה בטורען בתוך שבוע, לאחר שביום ראשון אותרו במקום מטען צבאי וחלקי נשק רבים. עד כאן החדשות, ועכשיו תחזית מזג האוויר.
16: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
14: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה בחמישי ושישי ללא שינוי ניכר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
13: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
1: לפעמים נדמה שהחזית הצפונית מתחילה ונגמרת בלבנון, אנחנו כל הזמן שומעים על המתרחש שם עם לבנון, עם חיזבאללה, אבל בימים האחרונים דווקא הגבול הסורי מספק לנו שורה של אירועים וכותרות שמדליקות לא מעט נורות אזהרה מחיסול של חוליות טרור שפועלות שם במרחב. דרך תקריות מבצעיות ועד לאותו טלפון מבצעי שלפי הדיווחים נשכח שם בשטח על ידי כוחות צהל, אותר על ידי מקומיים, וטיוט שלו שמופץ שם ברשתות החברתיות בסוריה מצליח להגיע כמובן גם לישראל, ומעורר לא מעט תהיות לגבי אותה גזרה שאולי נאמר בעדינות ירדה מסדר היום ברקע האירועים בצפון. אנחנו ננסה ממש בעוד כמה רגעים לתפוס לשיחה את ראש מועצת קצרין יהודה דואה, שאולי יוכל להתייחס לדברים האלה. אני חושב שנשמע מוזיקה, אופיר, ננסה לתפוס את יהודה בזמן הזה ונדבר איתו מיד אחרי השיר.

0: ואומרים שלום ליהודה דואר, ראש מועצת קצרין. שלום יהודה.
1: שלום שלום, שלום לך וכל המאזינים.
0: חיסול חוליית טרור שפועלת במרחב הסורי, אתמול האירוע עם הטלפון המבצעי של אותו חייל צהל שנופל, מאבד את זה שם בשטח, מקומי סורי מרים את הטלפון באירוע שנראה קצת, שנלקח מהרשתות החברתיות, וזה מעורר לא מעטיות לגבי מה שקורה שם בגזרה הזאת הסורית. תגיד, אתה כתושב וכראש מועצה שנמצא שם סמוך לגבול, עד כמה האירועים האלה מדהיגים אותך?
1: תראה אור, אנחנו מדברים על האירועים האלה שמתפתחים עם סוריה כבר במשך כשנתיים. נפילתו של משטר אשלד, שגם הוא לא היה, שנקרא בלשון המעטה ידיד ישראל, אלא טרוריסט גדול ורוצח סורר. ואנחנו רואים את הדבר הזה בצורה מאוד מטרידה מסיבה אחת מרכזית, שלעומת עוד אסד והאמברגו והסנקציות שהיו עליו, יש עכשיו שליט שהחליף סמלה בחליפה, שהוא רוצח טרוריסט, שטובח בדרוזים וטובח בבני עמו בסוף, שמקבל לגיטימציה בעולם המערבי. מקבל חיבוק חם ממדינות אירופה שלאט לאט נחלות גם אין בפנים, מקבל חיבוק חם מידידינו שקצת מאכזב אותנו בשבועות האחרונים.
0: אתה אומר פה דברים קשים על טראמפ.
1: טראמפ, זאת האמת, ואני אגיד לך רגע יותר מזה. המלחמה הבאה של מדינת ישראל היא פה, היא בגבול המזרחי. היום מה שקורה שם עם הציר הטורקי-פקיסטני, יש שם כוח צבאי שטורקיה מאמנת על צבא הסורי, יש שם התחמשות מאוד גדולה של נשק ואמל"ח. אני לא רוצה להפחיד אף אחד ואני לא רוצה להיות נביא זעם, אבל לא מן הנמנע שבעוד שנה, שנתיים, חמש, עשר, אנחנו נתמודד פה עם גזרה מאוד מאוד חזקה, מאוד עוינת, ואני מזכיר לך שלעומת עזה ולעומת חיזבאללה וחמאס, פה אנחנו מדברים על מדינה. מדינת ישראל תצטרך כנראה להתמודד מול מדינת טרור, שהיום בעולם לא מוגדרת כבר כמדינת טרור. יש פה פרדוקס קשה, אנחנו צריכים לעשות פה עבודה קשה גם בהסברה, גם במלחמה ביחסים הבינלאומיים, אבל בעיקר בנושא ההתקפי ולא ההגנתי. כי ההגנתי אנחנו נמצאים היום במרחב החיץ, שומרים על ביטחון ישראל, שומרים על ביטחון רמת הגולן, שומרים על ביטחון על גליל המזרחי, עושים מכשול מאוד מאוד גדול שעתיד למנוע חדירות מחבלים, אף על פי שעדיין יש דרכים שלצערנו הם יכולים לחדור, ואתה יודע, יש גם היום עוד דרכים כמו מהאוויר, אבל זה בצד ההגנה. אני מדבר תמיד על להיות בצד המונע, והצד המונע מבחינתי זה התקפה. התקפה, ואם צריך, אז עוד יותר התקפה. אני יכול להרחיב על זה קצת יותר, אני פשוט לא רוצה רק על זה להתמקד.
0: אני מבין אבל שאתה מצוי בערכות המצב, גם מפקד פיקוד הצפון, גם פוגש את כל ראשי כיתות הכוננות שם בשטח. אבל מה המציאות של התושבים? מה אתה שומע מהם? כשהם רואים מה קורה בלבנון, ראו מה קרה עם חיזבאללה, וכן, שאנחנו שומעים על השינויים הגיאופוליטיים האלה גם שם על אדמת סוריה.
1: אז תראה, קודם כל יש פה תושבי קצרין והגולן, תושבים שהגיעו לפני 50-60 שנה, אני מכנה אותם תושבי הבזלת, תושבים עם חוסן גבוה, שלא התפנו בזמן המלחמה, וגם לא חשבו על להתפנות, הם להפך, נטועים עמוק בקרקע, המשכנו להקות שורשים, ולא רק שהמשכנו להקות שורשים, אנחנו גם צמחנו באחוזים רבים בשלוש שנים האלה, וקצרין ספציפית בונה היום כ-2,300 יחידות דיור, בעזרת השם בדרך להיות 20,000 איש, עיר מחוז גדולה, חזקה ואטרקטיבית בגליל המזרחי, עם צפי ל-30,000 איש בהמשך, עם עוד 2,500 יחידות שיעור שאנחנו הולכים לשווק במסגרת החלטת הממשלה. אז יש פה תושבים באמת עם חוסן גבוה, יש שיח על זה. יש שיח על זה, ואני אגיד לך מה השיח שאנחנו גם מובילים אותו. אנחנו לא בקונספציה. נגמר השישי לאוקטובר. נגמר הימים שבהם אנחנו מורידים את הראש ומכופפים ומדברים על הדברים האלה בחדרי חדרים. אנחנו נגיד אותם בקולי קולות בוועדות הכנסת, גם בחדרים הסגורים מול ראש הממשלה, מול שר הביטחון, גם בתקשורת. אנחנו לא ניתן לאף עוין, לאף אויב ולאף גוף לאיים פה על ביטחון אזרחנו, ואנחנו מעכשיו מרים את הדגלים. אנחנו מעכשיו גם מערכות מצב וגם בחדרים המסווגים אנחנו אומרים דברים יותר רחבים מה שאפשר להגיד פה בתקשורת. אנחנו אומרים בצורה ברורה מה הדרישות שלנו, איך אנחנו רואים את העתיד. ואני חוזר ואומר, אני יש לי גישה קצת יותר שונה מגם חלק מראשי מערכת הצבאית. אני טוען שזה הזמן גם להתקפה, כי ברגע שיש לך חוליה של שישה מחבלים שמנסה להיכנס לפה על מנת לפגוע באזרחים תמימים שישנים בבית שלהם, מישהו שלח אותם, מישהו מארגן אותם, מישהו מאמן אותם.
0: ואולי בכל זאת, כי אתה נמצא ברעיון בכלי תקשורת, אתה מדבר על פגישות בחדרים הסגורים, הפגישות החסויות, מה אתה אומר לראש הממשלה ולשר הביטחון ולאלוף הפיקוד על כל ההתראות האלה? מה אתה אומר להם שם בחדר הזה?
1: שבוע שעבר התארחתי במוני אקספו בפאנל מנהיגי החזית של המחר. שר הביטחון עלה לאחריי והשיבי לדבריי. הדברים שאני אומר להם גם בחדרים הסגורים. אני אומר להם בצורה ברורה. ביטחון מדינת ישראל מתחיל פה בגבול המזרחי. אם אנחנו רוצים להיות בקונספציה של השביעי לאוקטובר, עד אפשר להתמון את ראשנו בחול. אבל המחויבות של ראשי המדינה, ראשי הצבא, היא לדאוג לביטחון מדינת ישראל, לדאוג לביטחון אזרחי ישראל, ואם זה יפגוש אותנו מכאן, אז אתה יודע, זה יכול לפגוש גם את דבריה ואת אקו ואת חיפה וכן הלאה. הדבר הזה יכול עוד להסלים ולהתרחב.
0: ואיך זה נראה בשטח? מה דרשתם?
1: אנחנו דורשים לשמור על מרחב החיץ, מבחינתנו גם צריך להרחיב אותו עוד צפון הפנימה לתוך סוריה, לעבות את הכוחות פה, לחמש עוד יותר את פלוגות הכיתות הכוננות ואת החטיבות האמצעיות שלנו מבחינת מרכיבי הביטחון. אנחנו עושים בזה המון עבודה, אנחנו דורשים גם במדינת ישראל להיות בצד התוקף, זאת אומרת, הצד המגיב זה בסדר, זה חשוב. זה שיש עכשיו מודיעין על דירה של שישה מחבלים ורואים אותם במערכות ושולחים כוח לחסל אותם, מצוין, שר כוח, החיילים שלנו הם הגיבורים שלנו, אנחנו גאים בהם. אבל אנחנו צריכים להיות בצד המונע. אנחנו יכולות מאוד גבוהות להגיע ברמת המודיעין, למפעילים שלהם ולגורמים שלהם, ולסכל את זה עוד משם. הטרור שם בסוריה, אל ג'ולני צריך לדעת שאנחנו נמצאים עמוק גם אצלו, בתוך כל המערכות, הוא צריך להרגיש את נחת זרוענו, את כוח זרוענו בכל פרמטר שם בסוריה, ושיבין מי פה בעל הבית. כי אם הוא לא יבין מי פה בעל הבית, אז לא מן הנמנע שבעוד שנה, כמו שאמרתי, שנתיים, שלוש, פתאום רקטה. אתה יודע, אז זה התחילה מאבן, אני לא צריך לספר את ההיסטוריה. אז זה התחיל מזריקת אבנים, ואז זה הפך לבקבוקי תבערה. אחרי בקבוקי תבערה הגיעו רקטות, אחרי רקטות הגיעו הבקעים מהאוויר. אז עכשיו עם עידן הרחפנים, זה מאוד פשוט להרים 50 רחפנים ולהתחיל לתרלל פה את כל המערכת. מעכשיו, מעכשיו, ממש, מרגע הזה שאני מדבר איתך, אנחנו דורשים את כפיות הרבה יותר נחרצת. זה מורכב, כי יש פה באמת, אמרת, יחסים גיאופוליטיים שנותנים לו לגיטימציה. נותנים לו לגיטימציה, זה גם מחזק אותו את החוסן הכלכלי שלו, זה מבסס אותו עם העצמה שהולכת ומתפתחת של טורקיה, עם ארדואן, שהוא גם רודן טרוריסט, שבחלום של ארדואן צריך לדעת את זה, ולא כולם מודעים לזה. הוא עוד חולם על האימפריה העות'מאנית. אנחנו מפריעים לו לאימפריה העות'מאנית, ואנחנו צריכים להיות שם נחושים, אסרטיביים, ואני מסווג את כל מה שאני אומר, כן, אני אומר לך, אני מאמין בצבא הגנה לישראל, אני מאמין במרכיבי הביטחון שיש למדינה שלנו, אני פשוט דורש שאנחנו נהיה בצד היותר יוזם, תוקף, ולא רק בצד המגן. תדעת מגן זה חשוב.
0: יהודה דואר, ראש מועצת קצרין, עם הדברים האלה, הדברים החזקים האלה, אנחנו נסיים את השיחה הזאת, ואנחנו כאמור נהיה בקשר גם בהמשך.
1: תודה רבה, אור לך ולכל המאזינים.
0: פרסומות וחוזרים.
2: בחסות, עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע. תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים, דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק, שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת, באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון. חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים. 04-985-5616 אזור התעשייה, נוף הגליל. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבאפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו המויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. מרקח כביסה בדין ב7.90 שקלים. שמפו פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
3: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
4: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה חוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: מדברים ברדיו.
7: החלטתו של ראש השב"כ, האלוף במילואים דוד זיני, לפרק את פינת הזיכרון שהוקמה במטה הארגון לזכר אנשי השירות וחללי צה"ל שנפלו בשביעי באוקטובר, ממשיכה לעורר סערה ציבורית. נזכיר, לאחריה שמענו על עוד כל מיני שינויים מבניים שזיני מנסה להנחיל בשירות הביטחון, כשבשב"כ מסבירים שיש להנציח את חללי השירות ולא רק את חללי היום הנורא הזה, כשהמסרים הם על תבוסתנות ואמירות קשות אחרות. אני רוצה להגיד שלום לרפי בן שטרית, אביו של אלרוי זכרו לברכה, לשעבר ראש עיריית בית שאן וחבר במפלגת ישראל ביתנו, וגם מובן חבר במועצת אוקטובר. שלום רפי.
8: שלום לך ולמאזינים.
7: רפי, נגיד שהסיפור הזה מתרחש, מתפרסם לראשונה באתר הארץ על ידי ג'וש בריינר לפני שבוע, ועדיין ממשיך להקות גלים על השינויים שדוד זיני מנסה להנחיל בשירות הביטחון. תגיד, מה זה עשה לך ששמעת את זה?
8: תשמע, זה מצער וזה כואב. על פי ההיגיון הזה, אם זה משדר תבוסתנות וזה משדר, אני יודע מה דוד זיני, מה עובר לו בראש כשהוא רואה את פינת ההנצחה הזאת ל... נופלי השבק בשבעה באוקטובר, על פי ההיגיון הזה צריך לסגור את יד ושם, כי זה מזכיר לכולנו את האסון הנורא שהתחולל במלחמת העולם השנייה ליהודי אירופה. אני באמת לא מבין את דוד זיני. למען האמת ובכנות רבה, אני תמכתי במינוי שלו. אני באמת חשבתי שיביא איתו איזושהי רוח הרבה יותר התקפית, רוח של יוזמה, של יותר... פעילות יותר אקטיבית מול המחבלים ומול האויבים שלנו, אבל אני רואה שהוא מתעסק בשטויות מאז שהוא התחיל להתמנות. מצער, כואב, להפך. עמדה כזאת אמורה להזכיר לכל עובד שבק, לכל בכיר בשבק ולכל לוחם בשבק, את הכשל, את המחדל הקולוסלי גם של השבק בשבעה באוקטובר. ושמפנים ומפזרים ומפרקים עמדה כזאת, זה מראה בדיוק להפך.
7: תגיד, יכול להיות שזאת הדרך שלו להודות למי שסייע לו לקבל את התפקיד הנחשף הזה של ראש השבק?
8: אני לא יודע, אבל ברור לגמרי שיש פה ניסיון לשנמך את הטבח הגדול ביותר ביהודים מאז אושוויץ. בוא, לא קרה דבר כזה של 1400 הרוגים ביום אחד מאז השואה.
7: צריך לומר, היום אנחנו מציינים 1,000 ימים לשביעי באוקטובר.
8: מחר בדיוק, י"ז בתמוז, יום שבו אנחנו צמים זכר לחורבן הבית, זכר להתחלת התהליך שהביא בסופו של דבר לחורבן בית המקדש ולגלות ישראל. מחר י"ז בתמוז זה בדיוק יום האלף לטבח השבעה באוקטובר, ויש כאלה שעסוקים, יש מכונה של תעמולה, שתעשיית רעל, שעסוקה בשינמוך האירוע, בלקטין את האירוע, לגמד את האירוע, לקמת אותו, להפוך אותו לאיזושהי אפיזודה חולפת. איך אמר ראש הממשלה? הבחנו אותי מהשמונה באוקטובר. מה שהיה עד השבעה באוקטובר לא קשור אליי. הוא החזיר את כל החטופים. הוא רק לא מזכיר שהם נחטפו במשמרת שלו. הוא גם לא מזכיר שהיו לנו 1,400 הרוגים באותו יום. יש לנו כמעט 30,000 פצועים, קטועי רגליים. חבלי ארץ שלמים נכבשו על ידי האויב. ובמקום לחקור באמצעות ועדת חקירה ממלכתית את הטבח הנורא ביותר בתולדותינו, הם עסוקים כל הזמן בלשנמך ולקטין ולגמת. איך אמר אתמול ראש הממשלה, שאלו אותו, מה השתנה אצלך מאז 7 באוקטובר? הוא אמר, ירדתי במשקל. אתה מבין, ככה הוא מתייחס לאירוע הזה. מצער, כואב, מקומם. אנחנו לא מתייאשים, אנחנו לא נופלים, ואנחנו באים למאבק הזה לא מתוך תסכול, ולא מתוך זעם, ולא מתוך כעס, מתוך אמונה בנצח ישראל, מתוך אמונה שחייבים לחקור לעומק, ביסודיות, את כולם, 20 שנה לאחור, בוועדת חקירה ממלכתית, ואנחנו לא נרפה, לא נרפה עד שזה יקרה.
7: תגיד רפי, אנחנו באמת עוד כמה רגעים נאלץ לעצור את השיחה כדי לצאת למבזק השעה אחת, ואנחנו נרצה להמשיך אותה לאחר מכן, אבל באמת בזמן הזה שנותר לנו, עד בעצם ליציאה לשידור של מבזק החדשות, כמה באמת המבנה הזה, הפסל הזה, הקיר הזיכרון הזה חשוב למשפחות השכולות?
8: שמה, כל הנצחה, כל פינת הנצחה, כל אירוע הנצחה, כל דבר כזה נותן מקום, נותן כבוד, מכבד את הנופלים, מנציח אותם, מנחיח אותם בחיינו. שבא ראש השבק ומבקש לפרק ולקפל עמדת הנצחה כזאת, זה תקשיב, זה סכין בלב ולסובב אותה, וזה פשוט יריקה בפרצופם של בני המשפחות השכולות. זה ניסיון להכחיש ולהשכיח את מה שקרה, וזאת פגיעה קשה מאוד בזכרם של האנשים היקרים האלה, שמסרו את חיים כדי שאנחנו נוכל להמשיך ולנשום אוויר על הארץ הזאת.
7: רפי, אני נאלץ לעצור את שיחתנו, נצא למבזק וחוזרים אליך מיד עם השעה השנייה.
8: אין בעיה, בסדר.
4: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
6: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
4: בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
3: חשבון, כי אושר אמיתי זה
9: לתוך חיסכון. אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבאפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו המויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
10: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
9: אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבאפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
14: 32 אחרונות!
15: ותפסים? יש כוונות?
16: בטח, עשינו הכנות!
15: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
16: יש! עכשיו הווינר! בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח? ווינר, ווינר,
17: ווינר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: מיד לאחר חדשות השעה אחת, ממשיכים בשעה השנייה של מדברים ברדיו.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
20: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
21: תסק מה?
20: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
21: טוב, בסדר, תסקטן.
22: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
23: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
24: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בגץ הקפיא את מינוי פרקליטו האישי של ראש הממשלה נתניהו למבקר המדינה, עם הדיווח כתבתנו ענבר טוויזר.
25: בגץ הוציא צו ביניים שמקפיא את המינוי של עורך הדין מיכאל רבלו, עורך דינו של ראש הממשלה, לתפקיד מבקר המדינה. זאת לאחר שהוגשו עתירות בנוגע להליך הבחירה של מבקר המדינה, שלטענת העותרים זוהם, אחרי שיושב ראש הכנסת נתן הוראה לצלם את עצמם מאחורי הפרגוד.
24: השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אמר בתגובה לפסיקה להקפאת מינוי רבלו, בגץ שוב דורך ברגל גסה על הכנסת. בממשלה הבאה שתקום, הדרישה הראשונה שלי תהיה רפורמה תיקון מקיפה ועמוקה במערכת המשפט, ואת זה ניתן יהיה ליישם רק בממשלת ימין על מלא, כך דברי בן גביר. דיווח ברויטרס, החלו בדוחה שיחות המסע ומתן העקיפות בין ארצות הברית לאיראן בתיווך קטר ופקיסטן. אתמול נפגשו השליחים האמריקנים המיוחדים וויטקו וקושנר עם ראש ממשלת קטר, אך אינם לוקחים כעת חלק בשיחות. משרד החוץ הקטרי הביע את הערכתו לארצות הברית וטען כי היא מחויבת להמשיך בדרך המסע ומתן והתמיכה במאמצים הדיפלומטיים כדי להגיע להפסקת אש כוללת. ניצל אנון, ראש מפקדת השבועים והנעדרים, תקף היום את התנהלות הממשלה במלחמה, ובמיוחד בסוגיית החטופים שבה עסק. בפאנל שהשתתף בכנס הרצליה באוניברסיטת רייכמן, אמר האלוף במילואים שניתן היה לסיים את הלחימה בשלב מוקדם הרבה יותר, להתייחס לאמירתו של שר האוצר סמוטריץ', שטען שבזכותו כל החטופים חזרו.
26: הדחיפה להצעות חלקיות, כשהיה על שולחן הקבינט חלופה של הסכם חלקי ושל הסכם רחב יותר, הבחירה הייתה בהסכם חלקי כדי לאפשר את המשך הלחימה פעם אחר פעם. ויש בזה גם היגיון מסוים, אבל אני חושב שאסטרטגית לנהל את המלחמה במשך למעלה משנתיים, עד שבעצם ממשל אמריקאי כפה עלינו ציומה, זה לא היה הדרך האופטימלית, לא מבחינת אורך הזמן, המחירים ששילמנו בכל המובנים ובכל המימדים.
24: הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבתנו מיכל פעילן עם תחקיר מיוחד שחושף את בית הסודות.
27: שרה הצליחה לברוח מהבית שנלקחה אליו. היא מספרת שקיבלה שם כדורים פסיכיאטריים, והיא עדיין לא מבינה למה המשפחה שלה שלחה אותה לשם. הערב במהדורה המרכזית, הסיפור מאחורי בית הסודות.
24: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
28: יונדאי וואו דייז, בימי מכירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות ללא שינוי, עדיין חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים. מחר נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה, תורגש גם הקלה מסוימת בעומס החום. המצב יישאר דומה עד לסוף השבוע, בתחילת השבוע נרגיש הקלה נוספת בחום.
0: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
28: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
24: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
4: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
5: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
4: 90 ושש.

0: מדברים ברדיו עם אור רביד.
1: אז אנחנו מדברים ברדיו, פותחים שעה שנייה ורוצים להמשיך את שיחתנו עם רפי בן שטרית, אביו של אלרוי, זכרו לברכה, שנפל בקרבות השביעי באוקטובר, ראש עיריית בית שאן וחבר מפלגת ישראל ביתנו וכמובן חבר מועצת אוקטובר. רפי, אנחנו רוצים להמשיך את השיחה.
2: כן.
1: תראה, השאלה שאותי מאוד מאוד מעניינת, מחר כאמור אנחנו אומרים ומציינים 1,000 ימים לשביעי באוקטובר. תראה, עברו 3 שנים מאז, בעצם כמעט 3 שנים מאז הטבח באמת הכי גדול שקרה לנו. אתה עוד רואה שהאירוע הזה הוא מספיק מקבל אחיזה ביום יום במציאות של תושבי ישראל?
2: לצערנו לא. יש פה באמת ניסיון להכתיב נרטיב, לספר איזשהו סיפור אחר. הממשלה עסוקה בזה, כל דובריה והשופרות שלה מעדדים כל הזמן את המסר שבעצם יש פה נס, קרה פה נס, ואנחנו בכלל בסיפור של תקומה. ומה שקרה זה איזשהו אירוע טקטי צבאי נקודתי, לא העירו אותו, לא משכו בדש בגדו, לא נתנו לו זמן להתאפר. זה בעצם הסיפור, ושמאז שהממשלה התעשתה הם רק חיסלו ומשתמשים בארבע לשונות של גאולה. הוריתי, הנחיתי, חיסלתי והחזרתי. הם רק ההצלחות זה באחריותם. כל הכישלון הוא לא אחריות שלהם. כידוע לך, בכישלון יש הרבה אבות, והכישלון יתום ולהצלחות יש הרבה אבות. והם עסוקים בלספר סיפור אחר. הם מנסים לכחיש ולהשכיח ולכתיב נרטיב שלפיו השבעה באוקטובר זה אירוע צבאי טקטי. אנחנו כאן כדי לזעוק את הזעקה שלנו ולהזכיר לכל אזרח ואזרחית במדינת ישראל. בבוקר השבעה באוקטובר הראה הטבח הגדול ביותר ביהודים מאז השואה. כשל קולוסלי רב מערכתי, שמי שטיפח בעצם את הקונספציה, בוא נאמר שאבי אבות אבותיה של הקונספציה, לפי החמאס הוא נכס, בשקט יענה בשקט, וכל המציאות הזאת של אכלת החמאס ומימון החמאס, יש מי שיתבע את המדיניות הזאת, ומי שיתבע את המדיניות הזאת זה ראש ממשלת השבעה באוקטובר והממשלה שלו והקבינט שלו. ומאז הם עסוקים רק בדבר אחד.
1: חברך למועצת אוקטובר, אייל אשל, אביה של רוני, התצפיתנית, זכרה לברכה, שנפלה בשביעי באוקטובר, תקף השבוע את בצלאל סמוטריץ' בשעה שהוא מגיע שם לטקס בעוטף עזה, שאומר לו, חטופים חזרו בארונות כי אתה הצבעת נגד עסקאות החטופים. מה הרגשת שראית את התיעודים האלה משם?
2: אייל אשל הוא חבר כאח לי. לצערנו בנסיבות המאוד מאוד קשות האלה הפכנו להיות אחים. הזדהיתי עם כל מילה. בצלאל סמוטריץ' שר אוצר ושר במשרד הביטחון, חבר קבינט מדיני ביטחוני בשבעה באוקטובר, יש לו אחריות רבה מאוד למה שקרה בשבעה באוקטובר, ולכך שנרצחו 47 חטופים בעודם במנהרות. זאת אומרת, לבוא וסמוטריץ' אומר השבוע שבזכותו החטופים חזרו, האיש היהיר הזחוח הזה שמתיימר לייצג את הציונות הדתית, שמבזה את הציונות הדתית, כן, הוא גזל את המותג הציונות הדתית. אני צמחתי בערוגות של הציונות הדתית, ואני יודע מה זה. אני יכול לומר לך שהאיש היהיר והזכוח הזה, לא רק שלא לוקח אחריות, הוא בחצי פה מחייך כשאייל אשל שם זועק את נשמתו על כך שהממשלה הזאת, שסמוטריץ' הוא אחד ממוביליה, לא לוקחים אחריות עד לרגע הזה, לא מרכינים ראש, לא מביאים חרטה, לא מבקשים סליחה, לא מקים על חץ, לא מקימים ועדת חקירה, לא באים ואומרים דבר מאוד מאוד פשוט. קרה במשמרת שלנו, אנחנו אחראים, אנחנו אשמים, אנחנו מקימים ועדת חקירה ממלכתית, ואנחנו ניסה בתוצאות ובמסקנות האישיות.
1: ובעיקר לא לוקחים אחריות. רפי בן שטרית, אביו של אלרוי בן שטרית, זכרו לברכה, שנפל בקרבות השביעי באוקטובר, לשעבר ראש עיריית בית שאן, חבר בישראל ביתנו, חבר במועצת אוקטובר, תודה רבה לך על הדברים האלה.
2: תודה רבה גם לך, תודה.
1: ואני רוצה להמשיך עם הנושא הבא, תמונות ההרס מרעידת האדמה הגדולה והקשה בוונצואלה, מזכירים שוב ושוב כמה אסון כזה יכול לשנות מציאות של רבים בתוך שניות, בזמן שהעולם צופה בנזק העצום. בישראל גם מגיעה הזרה מטרידה מצד ראש הרשות החירום הלאומית, רחל, תת-אלוף במילואים איציק בר, שאומר שרמת המוכנות כאן בישראל לרעידת אדמה היא בינונית עד נמוכה, ואף מזהיר שגם כאן עלולים להיראות מראות דומים. אני רוצה להגיד לו שלום, שלום לתת-אלוף במילואים איציק בר.
3: שלום וצהריים טובים. רק אני מתקן, זה לא רחל, זה רחל, רשות חירום לאומית.
1: צודק, לוקח את הטעות ונדאג ליישמה, אין בעיה. תראה, אנחנו נמצאים ברדיו כל רגע כאן בבית קשת, לא רחוקים מהשבר הסורי-אפריקאי. כשאתה מעביר או נותן מסרים כאלה בציבור, אנחנו ישר נעמדים, האוזניים שלנו נזקפות. אסבר את דבריך.
3: תראה, קודם כל, הקשב של אזרחי מדינת ישראל הוא מן הסתם מעל 3 שנים סביב המערכה שאנחנו נמצאים בה. אנחנו ניצלנו את העובדה שפקדת ונצואלה אסון מאוד כבד, לצאת רגע בקמפיין ושוב להעביר מסרים של ההנחיות הנדרשות במצב של רעידת אדמה. אני רוצה לשים שנייה זרקור על ונצואלה, אירוע מאוד קשה, שתי רעידות אדמה בעוצמות חריגות מאוד, 7.5-7.2, בהפרש של כמה שניות בין רעידה ראשונה לרעידה שנייה. זה אירוע יחסית חריג בתופעות הטבע. היום המצב בוונצואלה זה כאוס מאוד משמעותי. קרוב ל8 מיליון אזרחים נדרשים לסיוע מוניטרי. תגזור מזה מצב שבו יש 50,000 נעדרים. 50,000 נעדרים. ועכשיו אני קופץ אלינו, למדינת ישראל. כמו שאמרתי, מדינת ישראל נמצאת ברמת מוכנות של בין רמה בינונית לרמה נמוכה. יש מרכיבים שאנחנו ברמה טובה של מוכנות. ועכשיו אני אסביר את עצמי. קודם כל, בין מדינת ישראל לוונצואלה, כשהוא מקרה בוחן האחרון, מה שנקרא, טרי בתוך המודעות של אזרחים, למדינת ישראל יש יכולת התראה לרעידת אדמה, גם התראה כלל ארצית וגם ממוקדת בבתי הספר השונים בכלל רחבי מדינת ישראל. הסוגיה השנייה זה היכולת שלנו לייצר באמצעות המערכות, במצב שיהיה רעידת אדמה, את הערכת הנזק הראשונית, ובהתאם לזה להבין לאן מפעילים, את מי מפעילים, כי אחד האתגרים ברעידת אדמה זה להבין רגע מה קרה, איפה באמת, באמת האזורים עם האתגר הכי משמעותי, ובהתאם לזה להפעיל את הכוחות השונים.
1: ואם אנחנו מדברים כאן על האזור שלנו, אזור הצפון והעמקים,
3: תראה, אזור הצפון, אפופו רמת הגולן, בגלל מאפייני הבנייה שלו, גם אם יהיה השפעה של אירוע רעידת אדמה בשבר הסורי-אפריקאי, ובסוף מדינת ישראל יושבת על מספר שברים, שבר יגור שמשפיע על כל מטרופולין חיפה, שבר הסורי-אפריקאי שפוגש מקריית שמונה, בועחה צפת מטולה ועד אילת, רמת הגולן נמצאת אגב באזור שההשפעה היא יחסית נמוכה, ומאפייני הבנייה הם לא מאפייני בנייה שגורמים לקריסה של מבנים רבי קומות, גם אם לא עומדים בתקן רד. אבל אני רוצה לסתכל רגע, ברשותך רגע, על כלל האתגרים במדינת ישראל. האזור שלכם הוא אזור ש הייתי בוחר להיות בו אם הייתה פוקדת אותנו רעידת אדמה. ואנחנו קבענו שאנחנו נקיים השבוע, עם כל המורכבות שאנחנו נמצאים בביטחונית, לקיים השבוע שבוע חירום לאומי בסימן רעידת אדמה. אנחנו קיימנו ביום שני תרגיל מטות עם כל משרדי ממשלה, תרגלנו מצב של רעידת אדמה, ותרגלנו רעידת אדמה שנייה אחרי מספר שעות, ותרגלנו את כל בניית תמונת המצב, את כל סדר הפעולות ברמה הלאומית. מה האתגרים של מדינת ישראל? אחד, הסיפור של היעדר מבנים שעומדים בתקן רעד. אז אנחנו מפינו לפני כמה שנים, היינו ב-80,000 יחידות דיור בכל הארץ, שלא עומדים בתקן רד. אנחנו עם הפעולות בשנים האחרונות, גם של תמ"א 38 ו-38ב והסיפור של התחדשות עירונית, צמצמנו רק ב-10,000 יחידות דיור. היום מדינת ישראל עומדת על 70,000 יחידות דיור שלא עומדות בתקן. לזה יש אתגר של בתי חולים. לא כל בתי החולים מדינת ישראל ערוכים לאירוע רעידת אדמה בהקשר של חיזוק בתי החולים. והדבר השלישי זה בתי הספר. לא כל בתי הספר עומדים לזה. רעידת אדמה שתקרה בלילה, אז האתגר של בתי הספר יורד, הוא פחות משפיע, אבל בואו ניקח מצב שבו פוגש אותנו כולל בתי הספר שהם פעילים. ולכן המשימה הראשונה זה לייצר בעצם תוכנית רב שנתית שמטפלת ברכיב הראשון שהוא המניעה והפחות. הדבר השני זה לחזק את כל המאמצים הלאומיים בתוכניות הלאומיות שיודעות להתמודד עם עקורים. נתתי דוגמה, ונצואלה כרגע 8 מיליון אנשים נמצאים בסיוע כזה ואחר. עקורים, מענה לחללים, איך מתארגנים בסיוע בינלאומי, איך מתמודדים עם שפוכת בניין אחרי רעידת אדמה, כי בסוף יהיו פה צירים חסומים וערים חסומות, ולאן מפונים ואיך מפנים ואיך מנצלים את מה שפינינו לשיקום ולבנייה. בזה אנחנו מתעסקים השבוע. אנחנו השבוע עושים, אני ממש נמצא כרגע במשחק מנהלים של מענה לחללים, ובעצם שמים תרחיש ומתחילים לתרחש את כל המשימות הנדרשות, לאתר את הפערים ולבנות לזה תוכנית עבודה סדורה עם מעקב צמוד, לתת לזה מענה.
1: ובאמת, תת-אלוף בר, אם אנחנו רוצים כן לפנות לאותם ראשי עיריות כאן באזור הצפון, באזור העמקים, אנחנו, אתה יודע, ראינו את דוח מבקר המדינה שחזר לכותרות בימים האחרונים, אחרי רואה ונצואלה, על פרויקטים שלא יצאו לדרך בבית שען ובטבריה ובצפת ובקריית שמונה. זה משהו שאמור לגרום לאותם ראשי עיריות לדרוש עכשיו לקבל את התקציבים ולצאת לפרויקטים האלה?
3: א', כן. קודם כל, יש החלטת ממשלה אחרי הרבה שנים שהתמאמנו, ורחל הייתה שותפה לזה יחד עם משרד אורם שהוביל, בהיבטים של מענה למיגון בקריית שמונה, שעומד בהגדרה של הערכות לרעידת אדמה. כי אתה יכול לעשות מיגון למלחמה, הוא לא בהכרח נותן לך מענה לרעידת אדמה, ולכן המענה של קריית שמונה, שהיא אחת מבין 10 הערים במיקוד לרעידת אדמה, אז יש החלטת ממשלה מתוקצבת, ועכשיו באמת צריך לצאת לדרך. הדבר השני, זה המעורבות של ראשי הרשויות, מפרויקטים חדשים, דרך פרויקטים חדשים שמחייבים גם טיפול במרכיבים של התחדשות עירונית. אני חייב לציין רגע את ראש עיריית טבריה, שכרגע יש פרויקט שמטפל בהתחדשות עירונית באותם שכונות שנמצאים במרחבי סיכון מאוד משמעותיים לרעד. התחדשות עירונית פעם אחת היא מטפלת במרכיב של מלחמה, פעם שני רעד, פעם שלישית היא מאפשרת תנאים סוציו-אקונומיים הרבה יותר טובים ממעלית וממרכיבים של נראות הבניין וכדומה, שזה לא פחות חשוב. ולכן ראשי הרשויות בתוכניות המיתר הרשותיות צריכים לעשות הכל.
1: תת-אלוף בר, ככל הנראה נפל מן השידור, אני לא מצליח לשמוע אותו. אנחנו בהזדמנות הזאת נודה לו על הדברים החשובים האלה שרחל עושים ברקע רעידת האדמה הקשה. ואנחנו כמובן ממשיכים לעקוב אחר ההיערכות שלהם, ונכנס כרגע לאולפן פלג צ'ובינסקי, עורך המשדר הזה, כדי לתת עדכון מהדקות האחרונות על שריפה שמתפתחת ליד צפת.
4: כן, צהריים טובים, אכן שריפה שמתפתחת קרוב למושב לפלט על הכביש. אני מדבר עם גורמי כיבוי והצלה, הם מטפלים באירוע, האירוע מטופל, הם מדברים על שריפה שכרגע יחסית קטנה.
1: יש השפעה על התנועה שם באזור?
4: כרגע הם לא יודעים על הכביש שסגור, אבל לטובת הנהגים ועוברי הדרך, אנחנו נגיד שהשריפה הזאת מתקיימת, ולשמור על הבטיחות.
1: ונמליץ למי שלא צריך להגיע לאזור באמת להתרחק משם.
4: אנחנו עדיין לא שם, אבל כן, לגמרי חשוב לדעת את זה.
1: ואני רוצה לעבור לנושא הבא. כמו שכולם יודעים, היום אנחנו בראשון ביולי, היום הראשון של החופש הגדול בשביל רבים במערכת החינוך. הקייטנות החלו להם היום בבוקר, ואני רוצה לדבר עם שתי תלמידות, או תלמיד ותלמידה, תכף יגידו לי כאן מההפקה, שיצאו לחופש הגדול, ילדים מהצפון מקו העימות, כדי לשמוע בכלל על השנה שעברה עליהם ועל החופש הגדול הזה שממשמש ובא לו. שלום ליעל מקיבוץ הגושרים, שסיימה לאחרונה את כיתה י' ב' בבית ספר ארבה גיא.
5: היי.
1: שלום יעל. נו, אז הכל את יכולה בחופש הגדול?
5: כן, אפשר להגיד ככה.
1: זאת הייתה שנה מאתגרת, ללא ספק.
5: לא, הייתה שנה מאוד מאתגרת.
1: תספרי לנו. תספרי לנו ולמאזינים.
5: לדעתי זה לא היה רק השנה, זה היה 3 שנים האחרונות. בכיתה י' כאילו קו העימות התפנה מהגבול, ועברנו כל אחד הלך למקום אחר. אני שהתפוניתי למלון בכנרת, והלכתי לבית ספר שפתחו כאילו במיוחד למפונים. שם הייתה למידה עד כמה שאפשר, ובגדה י' באמצע כיתה י' חזרנו לקיבוץ, וכאילו אמרו שהכל יהיה בסדר, והיה קצת חוסר ודאות וקצת כאילו קצת חוסר ודאות, לא ידענו אם לחזור, לא חזרנו ממש על ההתחלה, ולא חזרנו גם ממש בסוף, כאילו חזרנו באמצע, וזה היה מפחיד, כאילו לחזור, כי שנה וחצי לא היינו בבית, וכאילו גם חוזרים לצפון שהוא לא, הוא שקט, הוא לא כמו קודם, כי מקודם גם היה ציירים, וגם יותר חיים, וכאילו פתאום מלא מלא אנשים שגרו כבר לא גרים שם, כי היו נגיד מלא מהפינוי שהחליטו להישאר מאיפה שפינו אותם.
1: יעל, אני רוצה להוסיף לשיחה גם את שי מהיישוב מעונה, שסיימה לאחרונה את כיתה ז'. שלום שי.
6: שלום.
1: אז את יצאת לחופש הגדול, חופש גדול אחרי שנה מאתגרת במיוחד לילדי הצפון. אז איך את מסכמת את השנה הזאת? איך היא עברה עלייך?
6: שנה לא קלה. אני חושבת הצלחתם
1: ללמוד קצת?
6: כן, אנחנו הצלחנו ללמוד. עכשיו סיימתי כיתה ו'.
1: וואו, אוקיי. הרבה מול המסך, עם הרשתות והשיעורים מרחוק?
6: כן, היה שנה מאוד מאוד מאתגרת. אני חושבת שלא רק השנה הזאת. 3 שנים האלו שהיו במלחמה, שעברנו תקופה מאתגרת בצפון. וזה היה קשה.
1: ואת בעצם עולה לחטיבת הביניים. קודם כל, מה את הולכת לעשות בחופש הגדול?
6: הרבה, וואו. יש לנו כזה מהמועצה שלנו, מה שזה קוראים לזה קייצת.
1: מה זה, מלא פעילויות?
6: לוקחים אותנו לסופרלנד, לחוגי.
1: איזה כיף. ואת את פוגשת חברים וחברות שבטח לא ראית גם הרבה זמן, נכון?
6: כן, נכון.
1: יעל, שאת שומעת את הדברים האלה שעוברים על שי, שרק סיימה את כיתה ו' ואת מתחברת לחוויות, לתחושות שלה?
5: מתח. כאילו, יש מלא חברות, נגיד, שבזמן הפינוי לא היה בינינו קשר, ואז כאילו, כשחזרנו, כאילו, כולם מנסים להיות כרגיל, אבל בעצם עברנו מלא דברים שלא לא תמיד נוטים לדבר עליהם. בהכרח.
1: מה עם הבגרויות? הצלחת לגשת לכולם?
5: אני ניגשתי לכולם, כן. זה היה לא פשוט הבגרויות. נתנו לנו די הרבה הקלות, כן, אבל זה כאילו... אני לא חושבת ש... לא משנה כאילו כמה הקלות נתנו לנו, בסופו של דבר יש חומר, כמות חומר מסוימת שצריך ללמוד.
1: כי בסוף זה בהשוואה לכל הארץ, נכון?
5: זהו, כן. ואז זה כאילו, זה משהו שנורא משפיע, היה לי מלא שעות שלמדתי כאילו בבית לבד. כשהיה טיירנים עכשיו, אז היה כאילו חוסר ודאות מטורף, כי זה היה ממש לפני הבגרויות. ומצד אחד כאילו המורים מלמדים אותנו בזומים לבגרות, ומצד שני כאילו איך אני אמורה ללמוד בזומים לבגרות.
1: וסיימת את כל המטלות שלך לבית ספר?
5: אני כן. אני מכירה בחברות שלי שנגיד כאילו עדיין לא.
1: ומה התוכניות קדימה? שנת שירות או ישר להתגייס?
5: שנה הבאה אני הולכת לשנת שירות בבית ספר לאומנויות בסדרות.
1: וואו, מעבר לצד השני של ישראל.
5: כן. אני ממש מתרגשת להתחיל אותה. אני חושבת שיש לי המון לעזור.
1: כן. שי, אני חוזר אלייך. מה את מאחלת לעצמך לחופש הגדול הזה שבא אלינו לטובה? נקווה, כן.
6: וואו. שלא יתקפו.

0: הזין ויעל זריאן מקיבוץ הגושרים שסיימה את כיתה י' ב' ובדרך לשנת שירות. אני אודה לכם, אני אחל לכם שיהיה לכם חופש נעים, בטוח, מלא באור, ובאמת שהשנה הבאה שתבוא אלינו לטובה בעוד כמה חודשים, רק תביא את הטוב. תודה לכם.
1: תודה.
0: שנייה,
2: אפשר
1: להגיד
2: משך,
0: אלון. בוודאי.
2: אז רציתי להגיד
0: לך
2: חלום שלי, שבעזרת השם שאבא שלי
0: יתקבל
2: לכנסת.
0: אוקיי. איפה אבא? באיזה מפלגה אבא?
2: אבא שלי בעוצמה יהודית, מועמדת של בן גביר.
0: אוקיי.
2: שבעזרת השם שהוא יתקבל ונעבור שנה ממש טובה, שלא יקרה כלום.
0: תודה רבה על הדברים האלה ונאחל לכם באמת בהצלחה, גם לך וגם לאבא.
2: תודה.
0: פרסומות ואנחנו חוזרים.
3: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
4: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
3: אפולה, אתם מוכנים? יום חמישי הקרוב זה קורה. נטו קרנבל בנטו חיסכון אפולה. מבצעי ענק, מחירים מטורפים, אווירת קרנבל, הפתעות לכל המשפחה ושידור חי של רדיו כל רגע מ-4 אחר הצהריים. יום חמישי בנטו חיסכון, מתחם בלו ואלי אפולה. אל תפספסו, הולך להיות קרנבל. מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, ב-7 בערב, אנגליה פוגשת את קונגו. ב-11, בלגיה מול סנגל. וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית מארחת את בוסניה.
3: בחסות.
6: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבאפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע. עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
9: עדיף ליפ, עדיף ליפ.
3: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או 0.5 ליטר ב-29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: כל רגע.
3: רדיו כל רגע, החדשות.
12: שלום רב לכם, באולפן מדליה סבאת עם מבזק החדשות. תינוקת כבת שנה במצב אנוש לאחר שטבע בבריכה בבית שאן. צוותי הרפואה פינו אותה לבית החולים העמק באפולה להמשך טיפול רפואי. מנהל תחנת בית שאן הפרמדיק דניס פולקוב עם הפרטים.
1: התחלנו לבצע בפעולות החייאה מצילות חיים,

0: הנשמות, עיסויים, חיבור לדפיברילטור, ועברה במצב אנוש לבית חולים העמק. ולבקש מכל ההורים, תשמרו על הילדים, לא להשאיר אותם ברכבים, לא להשאיר אותם ללא השגחת מבוגר בבריכה, גם אם זה בריכה ביתית הכי קטנה שיש. זה פעולות שיכולות להציל חיים, ואז אותנו לא נצטרך.
1: יהודה דואר, ראש מועצת קצרין, אמר במדברים ברדיו כי המלחמה הבאה של מדינת ישראל היא בגבול המזרחי, ולא מן הנמנע שבעוד שנה תצטרך המדינה להתמודד נגד מדינת טרור.
2: המלחמה הבאה של מדינת ישראל היא פה, היא בגבול המזרחי. היום מה שקורה שם עם הציר הטורקי-פקיסטני, יש שם כוח צבאי שטורקיה מאמנת את הצבא הסורי, יש שם התחמשות מאוד גדולה של נשק ואמל"ח. אני לא רוצה להפחיד אף אחד ואני לא רוצה להיות נביא זעם, אבל לא מן הנמנע שבעוד שנה, שנתיים, חמש, עשר, אנחנו נתמודד פה עם גזרה מאוד מאוד חזקה, מאוד עוינת. מדינת ישראל תצטרך כנראה להתמודד מול מדינת טרור, שהיום בעולם לא מוגדרת כבר כמדינת טרור.
1: ועכשיו פלילים. היום צפויה הפרקליטות להגיש כתב אישום נגד שני תושבי רעת בני 21 ו-27 שנעצרו בתמרה לאחר שברכבם אותר אקדח גלוק שהוסתר בתוך כובע לצד חומרים החשודים כסמים. עד כאן החדשות, ועכשיו תחזית מזג האוויר.
3: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה.
1: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות וניהו רגילות לעונה, בחמישי ושישי ללא שינוי ניכר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
4: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
5: בזמן שמאות אלפי ישראלים מתכננים את חופשת הקיץ שלהם, ענף התעופה ממשיך להתמודד עם מציאות ביטחונית וכלכלית מורכבת. הנה אנחנו עדים לחברות זרות שחוזרות לישראל בהדרגה, אחרות שעדיין מעססות, מחירי כרטיסים שעולים ויורדים, ציים של הצבא האמריקאי שעוזבים את נמל התעופה בן גוריון, והחשש הזה מביטולי טיסות ברגע האחרון שעדיין קיים אצל הישראלים, שרק רוצים לצאת מישראל לנוח אחרי שנה לא מאתגרת, נאמר בלשון המעטה. ואני רוצה להגיד שלום לכתב התחבורה והתעופה של החדשות 12, דין פישר. שלום דין.
6: שלום אור.
5: אפשר לומר שהקיץ הזה מסתמן כחזרה אמיתית לשגרה לתייר הישראלי?
6: אתה יודע, צריך להוסיף תפו תפו תפו, ואני חושב שזה הכותרת המרכזית, כי מאוד מאוד מקווים שהקיץ הנוכחי, יולי, אוגוסט, היום אנחנו בעצם יוצאים לחופש הגדול באופן רשמי, יש תקווה מאוד גדולה שהפעם לא ישתנה שום דבר בדרך. ואם באמת לא ישתנה כלום, אז אנחנו מדברים על מספרים של 2 מיליון נוסעים שיעברו רק בחודש יולי בנתב"ג. 2 מיליון נוסעים ממריאים ונוחתים, ואלו מספרים שהרבה מאוד זמן לא ראו בנמל התעופה בן גוריון. אתה יודע, אנחנו מדברים על חזרה של חברות תעופה שהיום נוחתות כאן ממש בעוד כמה שעות, והן לא היו פה מאז שהגע תארי. אני מדבר על לופטנזה הגרמנית ועל איטה, חברת התעופה האיטלקית, וגם בקרוב נראה כאן את סוויס וחברות תעופה נוספות כמו אייר פרנס. זאת אומרת שאנחנו באמת רואים, יחד עם הפתיחה של טרמינל אחת, שסוף סוף אור אפשר להגיד שיש חזרה לשגרה שהיא אולי הדבר הכי קרוב למה שהיה כאן לפני המלחמה.
5: מה עם המטוסים האמריקאים? הם עדיין בשדה או שכולם עזבו?
6: תראה, זו שאלה מצוינת, מפני שעדיין מי שנוחת או ממריא מנתב"ג רואה שיש מספר מתדלקים אמריקאים, אבל ביחס למה שהיה כאן בשיא המלחמה וגם אחריה, שהיו כאן מעל 80 מתדלקים שחנו כמעט בכל מקום אפשרי, נשארו כאן כמה מטוסים בודדים. המטרה היא שעד סוף החודש הקרוב הם גם יעזבו למקומות אחרים. האמריקאים בעצם שינו כאן באופן מאוד משמעותי את לוח הזמנים שלנו כנוסעים ישראלים, שיש לנו נמל תעופה בינלאומי אחד שכבר גם הוא לא כל כך עומד בעומס. כמובן שיש את רמון ליד אלת, אבל אף חברת תעופה זרה לא נוחתת שם, ולכן כרגע עדיין יש כמה מתדלקים. המטרה היא שגם הם יפנו את החניות בנמל תעופה בן גוריון, צריכים להגיד להם תודה על מה שהיה, אבל עכשיו צריכים להחזיר את הנמל הזה להיות נמל אזרחי. זה הייעוד שלו, וזה גם מה שיגרום לכך שמי שירצה לטוס יטוס, וגם יוכל לחזור, ואולי אפילו במחירים, איך נאמר, לא זולים, אבל קצת יותר שפויים.
5: אם אנחנו מדברים על החברות שעדיין בוחרות לא להגיע לישראל, על איזה חברות אנחנו יכולים להגיד שעדיין לא איתנו?
6: כן, אנחנו מדברים כאן בעיקר על חברות לואו-קוסט, כמו ריינר או איזי ג'ט, שלצערנו לא חוזרות לישראל, והדבר הזה כמובן משפיע מאוד על שוק טיסות הלואו-קוסט. אנחנו רואים מצד שני גם את חברות התעופה האמריקאיות הגדולות, קח את דלטה, יונייטד, אמריקן איירליינס, גם אייר קנדה, כל חברות התעופה הללו שטסו מכאן לצפון אמריקה, פשוט לא מגיעות, והדבר הזה כמובן, אם דיברנו על אולי הוזלה של המחירים, אז כל הקווים האלה לארצות הברית, הקווים הללו נמצאים בסיס שלהם, גם המונדיאל, גם אנשים שטסים לכל האזור, המחירים מאוד מאוד מאוד גבוהים, וגם קשה למצוא כרטיסי טיסה כרגע בקווים האלה.
5: תכף נגיע לדבר באמת על המחירים, שזה מה שמעניין את המאזינים, אבל ההחלטות האלה של חברות הלואו-קוסט, שדי מימנו לא מעט מהישראלים, מגיעות ברקע החלטות פוליטיות, גיאופוליטיות, מחאה נגד פעילות ישראל, צבאות ישראל, מה עומד מאחורי זה בעצם? ככל שאתה מבין?
6: תראה, זה מתחלק לשניים. קודם כל, יש כאן ברור גם לא מעט החלטות פוליטיות שהשפיעו במהלך המלחמה, כך את איזיג'ט, חברה בריטית בסוף אירית, שכנראה יש לה גם את הפן הזה שמשפיע על החזרה לישראל, אבל בעולם התעופה בסוף צריכים ודאות, וודאות זה אולי המילה הכי רחוקה ממה שקורה כאן בשנים האחרונות בישראל, בטח מבחינת עולם התעופה. ואז אתה מסתכל על מה שקורה, והמטוסים הללו, שגם כך יש מחסור במטוסים, אותן, כך חברה כמו דלטה, דלטה באה ואומרת, במקום שהמטוס שלי אולי יטוס לתל אביב, אולי לא יצליח לנחות, כן ימרי, לא יגיע, יתקע, ניקח את הקו מניו יורק, עם המטוס מניו יורק, במקום להנחית אותו בתל אביב, ננחית אותו במדריד, ננחית אותו במיד אחר, כך אנחנו נוכל גם למקסם את הרווחים שלנו, ובעיקר לא להיכנס לתמונה של סימני שאלה ואי ודאות מאוד משמעותית.
5: שער הדולר מאוד, עדיין מאוד מאוד נמוך, איך זה משפיע על המחירים של הטיסות באמת כאן לישראלים שכן חושקים בכרטיס לזה יעד מגניב?
6: מצד אחד, השער הדולר נמוך, גם האירו וגם הפאונד אגב מאוד נמוכים, אבל איך נאמר זאת בזהירות, אור? בתוך הישראל ידה, לא בטוח שאנחנו נרגיש את זה כל כך, כי המחירים מצד אחד עושה רושם מתיישרים, מצד שני, חברות התעופה גם לא רוצות להפסיד.
5: תן לנו איזה משהו, איזה סרגל ממוצע שעשית לאחרונה של מחירים? בוא נבחר כמה יעדים אטרקטיביים?
6: תראה, ניו יורק למשל, ואם אנחנו מדברים על ארצות הברית, אנחנו מדברים באמת על $1,500, זה יהיה מחיר ממש טוב אם תמצאו כרגע, ואם אנחנו מדברים על הטונה, אז הלוואי, ויהיה אפשר למצוא מחירים של 300-400, אבל לרוב המחירים אפילו גבוהים יותר. כך גם ערים מרכזיות באירופה, פראג, בודפשט, אנחנו מדברים על פריז או לונדון, טווח המחירים הוא מאוד מאוד רחב, אבל כן צריך גם את זה להגיד. אנחנו חושש מבצעים שחברות התעופה, ממש חברות התעופה מקיימות את המבצעים הללו מהיום למחר, כי הן רוצות גם את הכרטיסים היחידים שעוד נשארו למכור, ולכן המלצתי הצרכנית לפחות בעניין הזה, כדאי מאוד לראות, לחפש, ואולי גם לחכות לדיל הנכון, כי זה מגיע.
5: דין פישר, כתב התחבורה והתעופה של החדשות 12, חבר יקר, תודה רבה לך על הדברים האלה, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי הדיווחים שלך. קצת מוזיקה ומונדיאל.

0: בחסות?
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
2: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
3: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
2: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. עפולה, אתם מוכנים? יום חמישי הקרוב זה קורה. נטו קרנבל בנטו חיסכון עפולה. מבצעי ענק, מחירים מטורפים, אווירת קרנבל, הפתעות לכל המשפחה ושידור חי של רדיו כל רגע מ-4 אחר הצהריים. יום חמישי בנטו חיסכון, מתחם בלו ואלי עפולה. אל תפספסו, הולך להיות קרנבל.
4: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיק טוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
5: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
6: אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבאפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
7: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. תבניות אלומיניום שמי ב4.40 שקלים. פתיתים שיבולים 500 גרם ב2.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
8: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
9: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
10: מנדוכי, תרבות של יופי.
9: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
10: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
9: אזור התעשייה, נוף הגליל.
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
11: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
12: מדברים ברדיו.
13: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב. 04-673-2385.
14: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
15: אז אנחנו מדבר...
0: כן, כן, אתה בסדר, אתה בסדר.
15: טוב, אז אנחנו מדברים מונדיאל, ואני רוצה להגיד שלום לאימת ההגנות, פלג צ'ובינסקי.
0: צהריים טובים, אני כבר לא יודע, ערב טוב, צהריים טובים, אני כבר, באמת, השעות מטורפות.
15: שלב ה-32 הגדולות של המונדיאל נותן לא מעט כותרות, גם הלילה הטריקולור שמפרקים, ומקסיקו שמרגשים, יאללה, תן את זה פלג.
0: אוקיי, אז כמובן זה מתחיל במשחק המוקדם של נורווגיה, שעולה לשלב הבא אחרי ניצחון 2-1 על חוף השינה, וניצחון די דרמטי לאחר שאלנד ישבה שם בדקה 85. במשחק המאוחר יותר צרפת כמובן פירקה את שוודיה, שהלכה למעשה לא הגיעה למגרש, כי כאילו היא מאוד ניסתה, זה היה נורא, לא יודע, אפשר להגיד, זה היה נורא חמוד מצידה לנסות, אבל פשוט ההתקפה של צרפת הייתה וואו, כאילו.
15: וקיליאן אמבפה שמשתווה למסי, מלכות השערים של הטורניר הנוכחי.
0: כן, ואתה שואל אותי, הוא גם צפוי לעבור אותו, זאת אומרת, מסי, אני, עם כמה שאני אוהב ורוצה שארגנטינה תמשיך כמה שיותר רחוק, גם אם תגענה שתיהן לגמר, אני חושב שזה ייגמר בצורה אחרת מאיך שזה נגמר ב-2022.
15: אני רוצה להגיד לך שאני רואה את הצרפתים, הם מזכירים לי את פריס סן ז'רמן, בסגנון משחק, קראו לזה פעם טיקי טאקה, אבל זה. הכדורים שעוברים שם, החיבורים, המסירות, והחוד הזה, דמבלה, ואוליסה, ואמבפה, זה פשוט וואו לעיניים שם.
0: אני מסכים איתך לחלוטין, אני גם, מי שראה את מונטגול הראשון של אמבפה, זה היה כאילו, זה היה ביצוע משוגע, ממש השליחת הזה שהוא דפק מקצה רחבה, אחרי שהוא עבר שם השחקן, בכללי, כל המהלך הזה מקרן, וזה תרגיל מאוד יפה. אז צרפת, אתמול, מפרקת את שוודיה, 3-0, שוודיה באמת הגיעו ככה לכמה מצבים וזה, אבל מול המכונה הזאת זה היה פשוט בלתי ניתן להציע.
15: שוודיה הם לא מעט כישרונות, כאילו אפשר להגיד מסיימת טורניר די מאכזב, לא?
0: מבחינתה לא, היות והיא בקושי עלתה לטורניר הזה, זאת אומרת, היה לה קמפיין מוקדמות מזעזע, לא פחות, וכמובן שאחד הכוכבים שלה, איזק, לא שיחק הרבה זמן בעקבות פציעה, אז כן, לגמרי, והם הגיעו לשלב 32 הגדולות, אם אפשר לקרוא לזה כך, 32 האחרונות, ופגשו שם את צרפת, הגרלה לא קלה, ואפילו קשה, אז הם עשו את המיטב, שוב, הם באמת ניסו, זה לא זה, אבל איך אומרים, לא בושה להפסיד לסלבדור, באמת, זה פשוט ככה.
15: אני רוצה לדבר איתך דווקא על המקסיקנים. אחת מהמערכות של הטורניר הזה, אומרים עליהם כל הזמן, על המקסיקנים שהם לוחמים, ושהם נותנים באמת את כל הנשמה, בגלל שהם מרגישים שהם מלחמים פה על הבית בטורניר הזה, ומצליחים להעלים את אקוודור, שתמיד אנחנו שומעים על הנבחרת ועל הכישרון האקוודורי, העלימו אותם אתמול.
0: אז אני, קודם כל, אתה יודע, אתמול, היום, עוד פעם, זה כזה, זה,
15: הכל מבולבל.
0: אנחנו מדברים על ערב משחקים, כן? כאילו, אמנם זה התרחש ב-4 בבוקר, כאילו, לפני, לא יודע מה, כמה שעות, אז היה, לפני פחות מ-12 שעות. אז כן, אז מקסיקו מנצחת 2-0 את אקוודור במשחק שלפחות הציפייה הייתה שיהיה יותר שוויוני, בוא נקרא לו כך, אבל באמת מקסיקו עושה את הצעד,
15: ראול חימנז שם, כן, בגדול.
0: לקחת לי את המילים מהפה לגמרי, ראול חימנז עם עוד שער בקמפיין הזה, מבוגר כמו הרבה כוכבים אחרים שכובשים, אמרנו רונלדו, מסי וכל החבר'ה האלה, אז אליהם מצטרף ראול חימנז, אגדה מקסיקנית לא פחות, ו-2-0, הם נצחים את אקוודור, וגם מקסיקו עולה לשלב הבא.
15: והנורווגים? שמצליחים.
0: אמרנו, נורווגיה 2-1, חוף השינה, משחק, האמת, משחק שמתעלה על המצופה, זאת אומרת, לפחות אני חשבתי שנורווגיה היו מעט יותר אינטנסיביים, מעט יותר בולטים, אבל הם היו צריכים להגיע ממש לדקות האחרונות בשביל להבקיע. אמנם עלו על לוח התוצאות ראשונים, ואז שוויון. אגב, אם יש מהלך לחזור אליו מהלילה, עכשיו אני פתאום נזכר בזה, אמה דיאלו, השער שלו, באמת, ללום מרשים ביותר, לכו לראות תקציר, באמת גול יפה.
15: אבל הפנים, ארלינג הולנד הולך...
0: אין לזה קשר לזה שהוא שחקן מנצ'סטר יונייטד.
15: והעיניים להתמודדות בשבוע הבא, ארלינג הולנד פוגש את נבחרת ברזיל.
0: לגמרי, זה באמת מפגש סופר מטורף, והפיקנטריה פה זה שוב שגבריאל, מי שעוקב אחרי הפרמייר ליג, יודע על המפגש הזה בין גבריאל לבין ארלינג הלנד, שידעו קרבות מעניינים במשחקים בין מנצ'סטר סיטי לארסנל השנה, אז אנחנו הולכים לקבל את זה גם במונדיאל, אם לא הספיק להם אחד מהשני. ועוד משחק שמצפה לנו, אנחנו עוד לפני המשחקים של הערב, להספיק לגעת בך, איתך, גם בקרואטיה פורטוגל, שיש לנו ממש אוטוטו ביום חמישי בלילה.
15: משחק ההזדמנות האחרונה של רונלדו.
0: הריקוד של מודריץ'. מודריץ' ורונלדו, שני החברים הוותיקים מריאל מדריד, הולכים להיפגש אחד עם השני. סיפורים מפה ועד לפלן, כותרות מפה ועד לפלן, זה מדהים, באמת.
15: וכותרת אחת בטוח תצא מהמשחק הזה, הטורניר האחרון של אחד מהם.
0: לגמרי.
15: אחד מהם יסיים את
0: ההופעה שלו. אחד מהם הולך לסיים את הטורניר, ואת ההופעות שלו במונדיאלים לאלתר, שזה באמת שתי אגדות כדורגל, ומדהים לראות. אז הערב, בואו נקפוץ ישר למשחקים של הערב, בשבע בערב, מושעה מוקדמת, אפשר לראות עם הילדים בכיף, זה לא 11 בלילה, זה לא 4 בבוקר, 7 בערב, אנגליה עם הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו.
15: שבכלל הפתעה שהיא פה בכלל בשלב 32 האחרונות.
0: היא לא היחידה שהפתיעה, בגלל זה אני קצת, אני חוזר אחורה מהביטוי 32 הגדולות, אלא 32 האחרונות. אז זה אנגליה, רפובליקה דמוקרטית של קונגו, בלגיה, סנגל, גם משחק מרתק, אם כי צפוי שם תיקו רב נפגעים. בשלוש, ארצות הברית ובוסניה, וזהו, זה לערב. משחקים מרתקים, הכל במילה, לברון עוזב, נעבור ל-NBA ממש במילה, אתמול כותרות, לברון עוזב את לוס אנג'לס לייקרס, לנו יעבור, חידה.
15: השמועה אומרת שזה יהיה לא רחוק, לגולדן סטייטס.
0: בואו נעקוב, נראה.
16: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
17: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
18: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
15: אז שריקת הסיום של מדברים ברדיו ממש מעבר לפינה, ואני רוצה להודות למי שעזר לי להוציא את השידור הזה לפועל, אופיר מור יוסף, טכנאי השידור שהייתי כאן באולפן ועזר לי להשמיע לכם את הצלילים ואת הקולות החשובים היום בשעתיים האלה, פלג צ'ובינסקי שערך את המשדר הזה, המפיקה נטה לוינסון, בפיקוח הטכני יניב שוורץ, בדיגיטל יובל יונה, בחדשות מדליה סבאת, ואנחנו כמובן רדיו כל רגע 96 FM מדברים ברדיו, אני הייתי אור אביד, תודה רבה לכם.
1: בחסות, עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
19: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב.
16: בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
20: אפולה, אתם מוכנים? יום חמישי הקרוב זה קורה. נטו קרנבל בנטו חיסכון אפולה. מבצעי ענק, מחירים מטורפים, אווירת קרנבל, הפתעות לכל המשפחה ושידור חי של רדיו כל רגע מ-4 אחר הצהריים. יום חמישי בנטו חיסכון, מתחם בלו ואלי אפולה. אל תפספסו, הולך להיות קרנבל.
21: אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן.
3: היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבאפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
21: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: שניים עד ארבעה, עם רון שלום ויואב כהן. מיד לאחר החדשות.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
4: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלכה, תביא לו את הסקטן.
5: תסק מה?
4: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
5: טוב, בסדר, תסקטן.
6: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שרת הבחירות למבקר המדינה והצילומים מאחורי הקלפי, בגץ הקפיא את מינויו של מיכאל רבלו, מדווחת כתבתנו אינברט ויזר.
7: בגץ הוציא צו ביניים שמקפיא את המינוי של עורך הדין מיכאל רבלו, עורך דינו של ראש הממשלה, לתפקיד מבקר המדינה. זאת לאחר שהוגשו עתירות בנוגע להליך הבחירה של מבקר המדינה, שלטענת העותרים זוהם אחרי שיושב ראש הכנסת נתן הוראה לצלם את עצמם מאחורי הפרגוד.
6: על רקע ההסכם שנחתם בין ישראל ללבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו מבטיח היום שוב בטקס ההזכרה הממלכתי לחללי מלחמת לבנון השנייה בהר הרצל, כי צה"ל לא ייסוג מרצועת הביטחון.
8: יצרנו אזור חיץ רחב לאורך כל גבול הצפון. אנחנו איננו מקבלים מצב שצבא טרור ישיק לגבולנו, יוכל לבנות מנהרות שערוכות לחדור ויכולות לחדור לתוך גבולנו, ומרחב הביטחון הזה חוצץ בין דורשי רעתנו לבין אזרחי ישראל. אנחנו נשאר ברצועת המגן בדרום לבנון ככל שידרש, ונחזיר את הביטחון והסגסוג לתושבי הצפון.
6: לאחר שהשר בצלאל סמוטריץ' טען כי בזכותו כל החטופים חזרו, ראש מפקדת השבועים והנעדרים, אלוף במילואים ניצן אלון, תוקף את התנהלות הממשלה במלחמה ובמיוחד בסוגיית החטופים, ומגיב לדברי השר, התנגדת על העסקאות, אל תיקח את הקרדיט.
9: הדחיפה להצעות חלקיות, כשהיה על שולחן הקבינט חלופה של הסכם חלקי ושל הסכם רחב יותר, הבחירה הייתה בהסכם חלקי כדי לאפשר את המשך הלחימה פעם אחר פעם. ויש בזה גם היגיון מסוים, אבל אני חושב שאסטרטגית לנהל את המלחמה במשך למעלה משנתיים, עד שבעצם ממשל אמריקאי כפה עלינו ציומה, זה לא היה הדרך האופטימלית, לא מבחינת אורך הזמן, המחירים ששילמנו בכל המובנים ובכל המימדים.
6: במפלגת הציונות הדתית מגיבים לדברים ואומרים, לאורך שנתיים של מלחמה, ניצן אלון דחף לכניעה מוחלטת לחמאס. אם היינו מקבלים חלילה את דעתו, חמאס היה שולט חזרה על גדר היישובים עם התחייבות בינלאומית לשיקום הרצועה ללא פירוזה. מזל שלא נכנענו לניצן אלון ולקמפיין חסר האחריות, לשון ההודעה. בשעה זו, לוחמי האש פועלים לחיבוי שריפה שפרצה בבניין מגורים באשדוד. הם הובנה, חולצו מבין הלהבות ועברו להמשך טיפול רפואי כשהם במצב קל. הצוותים מבצעים סריקות לשלול הימצאות לחודים נוספים. במקביל, הושגה שליטה על הדלקה שפרצה בבאר יעקב. מכבאות והצלה נמסר כי לוחמי האש הצליחו למנוע מהלהבות וממוקדי הבערה להתפשט לעבר קווי הבתים. לא היו נפגעים. כתבנו לענייני תחבורה דין פישר מעדכן כי תנועת הרכבות שנעצרה בעקבות האירוע חוזרת לסדרה בהדרגה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות ללא שינוי, עדיין חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים. מחר נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה. תורגש גם הקלה מסוימת בעומס החום. המצב יישאר דומה עד לסוף השבוע. בתחילת השבוע נרגיש הקלה נוספת בחום.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
10: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
4: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול. תסקטן.

0: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, צופות וצופים, חברות וחברים, אנשים טובים, נחמדים, כלילים, שמחים, עם אנרגיה טובה, ויואב כהן, שלום. למה אתה לא עונה?
1: כי אני יואב כהן שם גנרי, אתה שכחת את הגנרי. רון הגנרי זה מה שמייחד אותי. אתה יודע את זה, יש מלא יואב כהן, אבל אני יואב כהן שם גנרי, אני לא כל אחד. למה אתה לא עונה?
0: כי אתה מעצבן אותי.
1: אוקיי.
0: אתה מעצבן אותי, לא בא לי לענות. טוב.
1: אל תענה.
0: לא עונה, אל תענה, אל תענה. אוקיי, אז יום רביעי, 1 ביולי. חודש חדש, 2 עד 4 באולפן רון שלום. שאומר שלום ליואב כהן שם גנרי. שלום יואב כהן שם גנרי.
1: שלום רון שלום, שאומר כל יום שלום. ושאני פחות רוצה להגיד לו שלום. מעדיף פחות לראות אותו מדי פעם, כן.
0: אוקיי, סך הכל אתה בחור נחמד.
1: כן, סבבה. אני נחמד. רוצה שנדבר עליך קצת?
0: לא.
1: על מי אתה?
0: לא.
1: פעם אחת, מי אתה? על כל המגרעות שלך?
0: מגרעות?
1: לא, כי מעלות קצת קשה, אתה יודע, צריך לחפש...
0: אוקיי, אז נסתפק בזה?
1: כן.
0: אוקיי, אולי נדבר על משהו אחר, נושא אחר.
1: בכיף.
0: משהו אחר שעניין אותך, שבא לך לדבר עליו.
1: בכיף, רון, בכיף. אוקיי. אני רוצה שנדבר היום על גרמניה.
0: אבל כבר דיברנו על גרמניה, הם הותחו, רגע, תפנים, אין גרמניה במונדיאל, אין, גם אין הולנד.
1: אבל אני לא רוצה לדבר איתך על גרמניה במונדיאל.
0: אז על מה אתה רוצה לדבר?
1: אני רוצה לדבר איתך על שגריר גרמניה, שטפן זייברט. אתה שמעת עליו?
0: ברור.
1: הוא בדיוק סיים קדנציה.
0: נכון.
1: והוא חוזר עכשיו לגרמניה. אבל לפני שהוא עוזב אותנו ועולה על מטוס חזרה לגרמניה, הוא העלה סרטון פרידה מרגש.
0: מדהים.
1: מישראל. והוא ציין שם 25 דברים שהוא הכי אוהב בישראל.
0: עוד בעברית.
1: מדבר בעברית, כן. הוא חמוד אמיתי, באמת.
0: קרפל הגדיר אותו כהבן אדם הכי חמוד בעולם.
1: הכי חמוד בעולם.
2: פחות או יותר.
0: נכון, קרפל? קרפל הראשון שראה את הסרטון המרגש הזה.
1: והוא גם ציין שזה בקונטרסט חמור אליך. כאילו, אבל זה משהו אחר.
0: אוקיי.
1: אבל זה לא קשה. זה לא קשה להיות יותר חמוד ממך.
0: טוב, בסדר, אוקיי. אז בעצם, הוא מנה 25 דברים שהוא מאוד אוהב.
1: כן.
0: כמו למשל.
1: כן. הוא מתחיל עם זה שהוא אוהב את אריק איינשטיין.
0: נכון. בוא נשמע את זה אולי.
1: בוא נשמע רגע, בוא נשמע.
3: שני שירים ישראלים שמעולם לא הצלחתי להוציא.
4: גשם שוב
0: נהיה
4: כבד ולא
0: רואים
4: ממנו.
3: מספר אחד, אריק איינשטיין.
0: איזה חמוד. איזה חמוד. נראה לי שבאמת הוא הגרמני שהכי אוהב אותנו בעולם.
1: כן.
0: פשוט בחור מקסים.
1: מקסים אמיתי.
0: וחבל שלא הכרנו אותו לפני כן.
1: אני גם חושב ככה, אתה... כאילו באמת אין הרבה אנשים שכל כך אוהב... מה? מה מהירה?
0: מה קרה?
1: מי?
0: מה קרה, יואב?
1: היא אומרת לי שנמצא איתנו על הקו שר ההתנצלויות הגרמני, השר מתנויצל.
0: מתנויצל? מה הוא רוצה?
1: כועס. מה יש לו לכעוס?
0: על מה? היא אמרה לך, מה מהירה? הוא כועס? על מה הוא כועס?
1: אין לי מושג. לא יודע, אני... דבר איתו אתה. טוב.
0: למה? מה הבעיה?
1: לא רוצה לדבר איתו. עזוב.
0: אז אני אדבר איתו, מהירה.
1: עזוב, לא יודע מה קורה.
0: תעלי אותו, דיברנו איתו כבר, זה שר ההתנצלויות הגרמני... מתנויצל, כן, כן, מעניין, הוא בטח עושה לדבר איתנו עליו, על, על השגריר.
2: בטח החמחמאות וזה, כי...
0: לא יודע.
2: הוא בא משם.
0: עזוב, תשאיר לי קאפל, אני אדבר איתו. הוא איתנו על הקו, שלום לשר ההתנצלויות הגרמני, מיסטר מתנויצל.
5: קודם כל, סליחה.
0: על מה?
5: אני מתנויצל. שאני מפריע לכם.
0: אוקיי, אוקיי.
5: סליחה, אני מתנויצל.
0: אוקיי.
5: אבל אני שמעתי אתכם מדברים על שטפן... זייברט, ואני חייב לומר דבר או שניים.
0: כן.
5: אני אוהב יותר את ישראל מזייברט. ואני מתנצל מראש, אני מתנועצל, אני מוכן לפנק אותך.
0: לא, לא, לא, לא, לא, אתה לא צריך לפנק אותי.
5: לפנק אותי.
0: אתה לא צריך, זה גם לא קשור, אין צורך לפנק אותי, השר מתנועצל, אבל לא הבנתי למה אתה כועס.
5: אני כועס.
0: על מה אתה כועס?
5: אני כועס, כי זה מכעיס שאתה חושבת שאני אוהב ישראל פחות.
0: אוי, נו, זה לא
5: נכון. סליחה, תסלח לי, אני מתנועצל, זה לא נכון.
0: לא, אולי שניכם אוהבים את ישראל, הכל בסדר.
5: לא, ממש ממש לא. אני אוהב יותר.
0: אנחנו לא בתחרות, מי אוהב...
5: אני אתן גם דוגמאות.
0: אבל אנחנו לא בתחרות.
5: אנחנו כן בתחרות.
0: אולי אתה בתחרות.
5: אנחנו כן. הוא נתן 25 סיבות. אז 25 סיבות, אני 25 סיבות, אני יש לי רק מהרגע שאני קם בבוקר עד שאני מצחצח שיניים. יש לי 30-40 סיבות לפחות, אני מוכן למנות כאן את כולם.
0: לא, לא, אין צורך.
5: אם אתה תיתן לי ברשותך.
0: אין צורך, מתנויצל, שניכם אוהבים את ישראל, הכל בסדר, אנחנו לא בטח...
5: לא נכון, הוא אמר שהוא אוהב את אריק איינשטיין.
0: נכון, הרבה ישראלים אוהבים את אריק.
5: זה בסדר, זה בסדר. אבל מה אתה תקוע על מוזיקה של פעם? יש דברים חדשים היום, ואני מתנועצל אם אני פוגע, אין לי כוונה כמובן לפגוע.
0: לא, לא, אני לא...
5: איינשטיין, אבל יש מוזיקה חדשה שהיא מאוד...
0: במי אתה היית בוחר? מה אתה אוהב?
5: קרקוק להיות. אם חפש אותי, אני פה.
0: אוקיי.
5: אם חפש אותי, שיבוא.
0: זה מה שאתה אוהב, אוקיי, בסדר, זה לא רע, הכל טוב, אפשר לאהוב את אריק איינשטיין.
5: אבל שלא שרתם את זה בשנות ה-40.
0: אפשר לאהוב גם את הקרקוק להיות, אפשר לאהוב את אריק איינשטיין, הכל בסדר.
5: שים אותו רגע, שים אותו רגע.
0: את מה, את השיר? כן. שים לו, שים לו, שים לו, בואו נכבד אותו.
5: אם חפש אותי, אני פה. נכון. אם חפש אותי, שיבוא, אני בא.
4: בוא תראה דקה, עושים לך פה.
5: או.
4: מסיבת פרידה.
5: איך, אני אוהב את מאור אדרי.
0: את מי? לא שמעתי.
5: מאור אדרי.
0: אתה אוהב את מאור אדרי, אוקיי.
5: יא.
0: מה אתה אוהב עוד במוזיקה? כאילו איזה שירים אתה עוד אוהב?
5: נפתלי, קפה עם חווייג'. אין לי לשבת עכשיו ולשתות קפה עם חווייג'.
0: מפתיע ממש.
5: טייבט לא אוהב חווייג', נכון?
0: לא יודע.
5: יש לי חווייג', בבקשה, מעט חווייג'.
0: אוקיי, הבנו. אתה רוצה? שים לנו, שים לו מעט חווייג'. שים לו, שים לו.
4: אין לי לשבת עכשיו ולשתות קפה עם חווייג'.
0: אוקיי, השר מתנויצל, הבנו, אוקיי.
5: רגע אחד, הוא אמר, מר זייבט, הוא אמר שהוא אוהב מלבי.
0: נכון, הוא אמר שהוא אוהב מלבי.
5: בוא נשמע אותו רגע.
0: שים את זה.
6: שלוש, מלבי או מלבי, אנחנו לא ניכנס לדיכוח מאיפה הוא במקום.
5: הוא לא אומר את זה נכון.
0: אוקיי, מה הבעיה עם מלבי?
5: מלבי זה טעים, נכון, אבל הכי טעים בארץ זה אוכל עיראקי. צביח בפיטה, עם בבינג'ון, עם נגיעה מלמעלה של אמבה. זויבט, אתה לא אוהב אמבה, יא? מה קרה? אתה אשכנתוז מדי? משאיר לך ריח בשירותים?
0: אוי, באמת.
5: ובשכי שלך, אמר זויברט, אני לא יכול לאכול סביך, עושה לי צרבת, יא?
0: מתנועצה, לא, זאת לא הייתה הכוונה. הוא אוהב מלבי, הוא דיבר על קינוחים, אתה אוהב אוכל עיראקי, הכל בסדר, זה גם טעים, אבל הוא אוהב אותנו, הוא באמת אוהב אותנו.
5: לא כמוני, אני אוהב יותר.
0: אוקיי.
5: תן לי לפנק אותך.
0: אתה לא צריך לפנק אותי.
5: תשמע. הוא אומר, הוא אוהב ציפור, נכון, יא?
0: הוא אמר, הוא דיבר על ציפור, בוא נשמע על איזה ציפור הוא אוהב.
6: הדוכיפת, היפה והאקסנטרית.
5: דוכיפת.
0: כן, הוא אוהב דוכיפת, מה הבעיה? אחלה ציפור.
5: סליחה, אבל זה ציפור, בקושי רואים אותה. איפה? תראה לי, אתה תגיד לי מתי ראית דוכיפת פעם אחרונה. זה כמו ציפור תייר, ציפור לא בישראל.
0: אוקיי, אז מה אתה אוהב?
5: אני אוהב בולבול.
0: אוקיי, בסדר גמור.
5: מה הבעיה? אוהב בולבול. ציפור יפה, קטן, קטן קטן חמוד.
0: נכון. נכון, הבולבול היא ציפור ישראלי גם כן. אוקיי, בסדר, מתנועצה, לא צריך לריב מי יותר אוהב.
5: כן צריך לריב מי כן, אני אוהב יותר. הנה עוד דוגמה אחת, הוא אומר הוא אוהב רז הרשקה.
0: נכון, בג'ודו.
5: שים אותו, שים נשמע.
6: רז הרשקו גרמה לי להתעניין בג'ודו.
0: כן, הוא אומר שרז הרשקו גרמה לו להתעניין בג'ודו, איפה הבעיה?
5: אין בעיה, אבל אני אוהב, אתה יודע מי?
0: את מי?
5: אהבת השם גורדון. הוא גרם להתעניין בלאהוף את השם, ותוך כדי מרביץ מכות לאחרים.
0: אוקיי, עם כל הכבוד, מתנויצל, אנחנו עדיין אוהבים את זייברט.
5: אתה אוהב את זייברט?
0: מאוד אוהב.
5: אתה אוהב את זייברט?
0: כן.
5: אתה יודע מה הוא אמר עליכם?
0: מה זה עליכם? על מי?
5: איך הוא לכלך עליכם?
7: עלינו?
0: עלינו?
5: יא, יא.
0: עלינו, על התוכנית שלנו?
5: הוא אמר, תוכנית הכי טובה ברדיו.
0: כן.
5: זה מוזיקה קלאסית. בכאן.
0: זה מה... כן,
5: שים להם רגע את המשפט.
6: הרדיו הקלאסי הטוב בעולם, כל המוזיקה.
0: אוקיי, זה בסדר, זה יופי. כן, זה יופי של רדיו.
5: יופי של רדיו? איך אתה מעז? אתם תוכנית רדיו הכי טובה בעולם? תביא לי את הרון, הרון הוא כבר הגיע?
0: הרון פה?
5: הרון?
0: תקראו לו.
5: ארון!
0: מה קורה כבר ורדינמי? מה העניינים?
5: ארון!
0: מה קורה, גבר גברי?
5: מה קורה?
0: מה קורה?
5: מה קורה?
0: על הקטה בעניינים, אה?
5: תן את ה-20. תן, הרון, אתה מסכים איתי, אני אוהב ישראל יותר מה... זייבר?
0: כן, כן, אתה אוהב, אכלת הראש זה, כן, אתה אוהב יותר.
5: אני יותר טוב.
0: אתה יותר טוב, כן.
5: אני יותר חשוב.
0: כן, אכלת את הראש, יאללה, אכלת את הראש, אתה...
5: אין עליך הרון, בגלל זה לא אומרים הרון אחת, אומרים פעמיים, אומרים הרון.
0: אין עליי.
5: גבר גברי.
0: טוב, טוב, ביי, ביי. מנדומי, ביי, תורידו אותו,
5: יאללה. בעל חזות.
0: מזרחית אותנטית. ביי מתנועצל. ביי מתנועצל.
5: יא, אוהבת, תן לי לפנק אותך. אהרון, אהרון, מוביל אותך עכשיו, מארגן לך אירוע ואדור לכל המשפחה.
0: מתנועצל!
5: ישוע.
0: אני מתנועצל!

0: האיש שלנו שמתופף ברדיו צפון, אליה אליהו ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול,
1: רגע,
0: איציק אהרון ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר הוא האיש שלנו ברדיו התחנה. אנחנו גם באפליקציות בדרום, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, וגם בשידור לייב בטיק טוק של 103.
2: עורך ראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלד נוח, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר, וראות מתיתיהו ארגון, מה קורה ארגון, גפרה עלייך, על הסאונד, שימי חביב!
0: שימי חביב על הסאונד.
2: מה זה אומר?
0: זה אומר שיש לנו היום אורח, דיברנו על זה אתמול, קובי אפללו עם אלבום חדש, בית 12, עם 10 שירים. יגיע לכאן עוד מעט.
2: בית 12 עם 10 שירים?
0: אני כבר לא יודע איך קוראים לאלבום בית, בית 12.
2: אוקיי.
0: בית 12, בית, יש לו הרבה בתים לקובי.
2: וכמה בתים יש בכל שיר?
0: לא יודע, לא.
2: נגלה.
0: לא ספרתי.
2: אוקיי.
0: לא ספרתי.
2: נעשה איתו את חשבון.
0: אנחנו עם המשחק שלנו מונדיאל או נבדל.
3: ועכשיו בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: המשחק הכי פשוט בעולם, המשחק שרק רוצה לתת לכם פרסים. 5 עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים. על כל עובדה תצטרכו להגיד אם היא נכונה או לא. אם אתם חושבים שהעובדה נכונה, אתם עונים
2: מונדיאל.
0: אם אתם חושבים שהיא שגויה, אתם עונים
2: נבדל.
0: מספר הטלפונאז'
2: 055-2103-103, 055-2103-103.
0: פרידה היקרה, בקרוב תגיע אלינו לאולפן.
2: וואלה,
0: יש לנו שיר? כן. לא אכפת לי.
2: למה אתה אומר ככה?
0: ככה קוראים לשיר.

0: אני ראיתי את פרידה השבוע, אנו באתרים, באינסטגרם וזה, בבאסה ביעוסית. איזה באסה?
1: ביעוסית, למה? מה קרה?
0: לא יודע, חפת פרידה, עניינים וזה כאלה, אתה יודע, ואני, אתה מכיר אותי, אני רגיש, למה אני חוויתי הרבה פרידות.
1: אתה בטח.
0: אז אין כמוני שיודע מה זה פרידות. שאל את מנור שעבד.
1: אני אדבר איתה, דיברתי איתה.
2: מה אתה אומר שפרידה?

0: והיא תבוא?
1: בטח שהיא תבוא. מה קרה אתה? אז זה מתחיל, אתה לא מבין כלום בקראטה.
2: נכון.
1: כן. עכשיו, מה עם מגי הזרזר? צלצלו רגע למגי הזרזר.
2: מגי איתנו? מגי איתנו?
1: לא יודע, בוא ננסה.
2: יאללה.
1: יאללה, דיקלה ומגי הזרזר, שתיכן עם יופי שבור. יאללה, איזה יופי שבור.
3: שניים עד ארבעה.

0: דקלה, שומעת?
1: את כן,
0: מהבוש, כן. תקשיבי, זה לא הגיוני, אנחנו מנסים לתפוס את מגי כבר יומיים, והיא לא עונה לנו. את אמרת לה לסנן אותנו, אני חייב להבין.
1: אמרתי לה לחזור.
0: זה הדיבור, כאילו?
2: לא יפה, לא יפה, דיק לנו, באמת.
1: זה רק אני אהיה איתכם.
0: אה, היא חסמה אותנו?
1: זה רק אני. היא לא תיקח את המקום שלי.
0: אה, זה מהקנאה.
2: זה בסדר, אם ככה, אז בסדר.
0: תשארי שנייה, תשארי רגע לקו.

0: זה הריח הזה?
1: נגיד הריח של שרוף?
0: מה זה הריח הזה?
1: שרפנו את המקום.
0: תקשיבי, דקלה, בטח דקלה מהיום תחשוב 200 פעם אם נשלוח לנו שירים חדשים, כי היא לא ישנה בצהריים.
2: תשובה לך, אתם הראשונים שאני
3: שולחת אליהם. הפרה עלייך.
0: טוב, אפשר לנצל אותך?
2: כן.
0: תוציאי לפרסומות. מה הבעיה? תוציאי לפרסומות, אנחנו רוצים לצאת את הפרסומות.
2: טוב, אנחנו רוצים לצאת את הפרסומות, אבל להחזיק חזק, אז לא לשחרר את החגורות, אנחנו עוד ממרים.
3: כפרה עלייך.
0: ביי, דקלה.
3: ביי, אוהבים אותך מאוד. שיר בגז. שיר בגז.
4: עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו

0: אתכם במשחק, ראשון עד חמישי, שש בערב.
1: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
0: הפולה, אתם מוכנים? יום חמישי הקרוב זה קורה. נטו קרנבל בנטו חיסכון הפולה. מבצעי ענק, מחירים מטורפים, אווירת קרנבל, הפתעות לכל המשפחה ושידור חי של רדיו כל רגע מארבעה אחר הצהריים. יום חמישי בנטו חיסכון, מתחם בלו ואלי הפולה. אל תפספסו, הולך להיות קרנבל.
2: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיק טוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
3: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
0: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבאפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
0: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. משקה אנרגיה מונסטר ב-3.90 שקלים. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב-7.90 שקלים. ועוד מוצרים.

0: אנו כאן עם אלבום חדש, תכף נשאל אותו אם קוראים לזה בית, בית 12, מה, לא יודע כבר איך לקרוא לאלבום שלו. אבל לפני כן אני חייב לשאול אותך משהו, יואב, חייב.
1: כן, אז תשאל.
0: לשאול? כן. לא תיעלב אבל?
1: לא.
0: בדוק?
1: תתחיל מי לשאול, בוא נגלה.
0: מה אכלת היום בצהריים? מה זה היה שם?
1: הבאתי אוכל מהבית.
0: אני יודע, אבל מה זה היה?
1: שם עוף ואורז וקרובה. למה, מה?
0: זה היה אורז.
1: כן.
0: אוקיי, ככה אתה קורא לזה?
1: יש לזה שם אחר? מה?
0: למה שהיה לך בצלחת? כן. זה נראה יותר כמו קלקרים קטנים כאלה, רק בלי הקרנצ'יות.
1: מה אתה בא עכשיו על האוכל שלי? מה אתה מעליב לי את האוכל? מה אתה רוצה?
0: וקרובית אמרת?
1: כן, קרובית. מה רע בקרובית?
0: כלום. כלום, רק שסליחה, באמת זה נראה יותר כמו קרית קצת שחורה, וזה גם לא נראה לאיס.
1: וואו.
0: כמו מסטיק, אבל כזה שכבר מישהו לאס. אוקיי. אתה יודע, בלי טעם ובלי להעלים.
1: אתה ממש מגזים. בוא, זה היה טעים, והעוף, העוף היה אחלה, היה נהדר. אוקיי. מה הבעיה?
0: סבבה, אם ככה, אז ככה נראה העוף שלך. אני לא נעים לי לפגוע בו קרפל.
2: לא, אתה חייב, אין בלום.
0: אז עדיף שתהיה צמחוני, בחיית יואב, בוא.
1: מי ישמע? שף דה וילאז', מה קורה? מה? אתה כזה הנינתם? מה
0: לא
1: אתה?
0: לא קשור הנינתם. פשוט כשאני אוכל, הכל חייב להיות מושלם. אתה מכיר אותי, אני פרפקציוניסט.
1: אתה אוסידיסט, כן.
0: אוסידיסט, פרפקציוניסט, תקרא לזה איך שאתה רוצה, אני מחפש את המנה המושלמת.
1: כן.
0: אתה מבין, כמו קרמי ברזאטו.
1: אוקיי. אז אנחנו מדברים על הדוב בדיסני פלוס.
0: בדיוק.
1: יופי, אוקיי, עכשיו אני מבין אותך.
0: הגיעה העונה החדשה של הדוב לדיסני פלוס. במרכז העלילה עומד קרמי ברזאטו, שהוא שף אילית שחוזר לשיקגו אחרי שאחיו מתאבד, מייקי, כדי לנהל את דוכן הסנדוויצ'ים של המשפחה, דה ביף. לאורך הסדרה, הוא וצוות העובדים מנסים להפוך את המקום למסעדת יוקרה בשם דה בר, תוך התמודדות עם כל מיני חובות וביקורות וטראומות אישיות.
1: הכל קורה להם,
0: ולחצים בעבודה, במטבח. מה אומרים?
1: מה אומרת? שמע, סדרה פגז. היא מתעסקת בשני דברים שאני מאוד אוהב. השני דברים ש...
0: איסה ואסי?
1: לא, okay. עוד לא עשו סדרה עליהם. אבל זה שני דברים שאני פחות או יותר אוהב הכי הרבה בעולם אחרי איסה ואסי וענת, כמובן. מערכות יחסים ואוכל.
0: כן, אוכל
1: אני יודע. מה שמעניין אותי גם זה ההתפתחות של המנות. בסדרה,
0: נכון.
1: לאורך העונות, כי בהתחלה הם עושים קריחים, זה מנות פשוטות, הם עושים כזה איטליאן ביף,
0: נכון.
1: והם עושים ספגטי ואוף, הכל כאילו פסט פוד איטלקי כזה, וצ'יפסים ליד, בעונה השנייה והשלישית, זה כבר מגיע למנות גורמה, לקינוחים מורכבים, ועבודות צלחות מדויקות.
0: איך אני אוהב את המילה צלחות.
1: צלחות.
0: וואו, אתה יודע שאני מצלחת הכל.
1: אתה מצלחת הכל.
0: הכל. קורנפלקס בבוקר, אני מצלחת אותו. אני שם טיפה נגיעה של תחינה, ואני מקשט את זה עם... באמת, אמיתי לגמרי.
1: אני קורנפלקס עם תחינה.
2: את המשחת שיניים אני מצלחת.
0: כן, עם סילן צלחות. איך זה עושה?
1: אגב, הרבה מאמנות בסדרה הזאת הן באמת פותחו על ידי שפים אמיתיים.
0: כן, כן.
1: במיוחד בשביל הסדרה.
0: נכון, נכון, אבל החלק הבאמת מעניין זה הדמויות המקסימות שמתפתחות בכל עונה, והסדרה בעיקר עוסקת בנושאים שקרובים אליי, כמו פרפקציוניזם למשל, כן. והמחיר הנפשי שלו.
1: המחיר מאוד כבד, בעיקר מאוד. לסובבים אותך.
2: מאוד כבד, מאוד.
0: עבודת צוות ואמון, אתה יודע, כמו אצלנו, שאני השף, ואתה סושף.
1: לא, בוא.
0: בוא.
1: אתה הסושף, אני השף.
0: בוא. מי ישלם כסף כדי לאכול את האוכל שלך, יואב?
1: לא, כי אנשים יבואו לקבל רבע פיתה כוסמין עם זית בפנים.
0: אני אומר לך, בסדר, תעשה לי טוב. אני השף.
1: אתה השף של פלאפליה מקסימום, בוא, אני השף פה. מה אתה משחק אותה?
0: היית מת.
1: סבבה, אוקיי.
0: רגע, משהו מאוד מוזר, למה קרפל שקט?
1: למה אתה שקט, קרפל? מה, בדרך כלל אתה עוצר אותנו שאנחנו מתחילים לרב, כאילו, הפעם אתה...
2: לא, אני אגיד לכם מה, קודם כל זאת סדרה נהדרת, היא כתובה נהדר, היא משוחקת נפלא, היא זכתה בפרסים, באמת, אני מאוד מאוד ממליץ אותה לכל מי שאוהב טלוויזיה ואוכל ומערכות יחסים.
0: אז איפה הבעיה? מה הבעיה?
2: לא, אני קשה לי עם מסעדות יוקרה ומנות מסובכות.
0: למה?
2: כי אני אסביר, אני לא נעים לי להגיד, אני מפונק באוכל.
0: אוקיי.
2: יש דברים שאני לא אוכל.
1: כן, אתם לא יודעים דני אוכל כמו ילד. הוא בלי בצל, בלי פלפל.
2: איך פלפל זה נורא.
1: בלי ירקות.
2: לא, ירקות לא טוב.
1: והוא לא נוגע בקרוב.
0: כל מה שעם ריש.
1: כל מה שעם ריש.
2: יואב, קוראים לזה טעם. לא כל אחד דוחף לפה הכל, לא משנה ממה זה עשוי.
1: בסדר,
2: כן. הנה, יש דברים שאני לא אוהב.
1: אוקיי, אוקיי.
0: אז מה הבעיה?
2: אז אני מגיע למסעדת יוקרה, אין שם מנות פשוטות. בכל מנה יש הרבה מרכיבים. תמיד יש משהו שאני לא אוכל. אתה יודע, אתה מסתכל, אתה אומר, יופי של בשר, הנה, אני אוהב את הרוטב, הנה, יש לי תפוחי אדמה. מה? למה אתם שמים את זה על מצע של צלפים? מי אוהב צלפים? מה זה הדבר הזה?
0: תבקש בלי צלפים, מה הבעיה?
2: אי אפשר, זה מסעדת שף, הוא יעלב. אתה יודע, אני פעם ביקשתי שלא יוסיפו לי אנשובי למנה, אחרי 5 דקות יוצא השף מהמטבח עם דמעות בעיניים וצעק עליי, אתה לא אבא שלי! וברח מהמסעדה. עכשיו, זה היה מאוד לא נעים, וגם כולם היו מאוד רעבים אחר.
1: קיצור, אתה לא מבין כלום באוכל.
2: בגלל זה הייתי שם.
1: אוקיי.
0: עדיף שתהיה שקט, קאפל. הדוב, עונה רביעית, שבו לראות. קודם כל תרוצו לראות, אבל אז כשאתם מגיעים למסך, שבו לראות, שימו איזה משהו טעים ליד, ותהנו.
1: בתיאבון.

0: מאמא מיה, קובי אפללו הגיע. מאמא מיה. אתה הורס את השיר, קובי. חכה.
1: אני הורס שירים באופן.
0: סבלנות.
1: באופן כללי.
0: ולא תשפוך את הקפה.
2: כמה בלדן, אה?
1: אה, מלא.
0: יואו, יואו.
1: וואי, יואו, וואו, וואו.
0: איי, איי.
1: וואי, בטיחה שאני ממשקפה.

0: מה זה החוסר מקצועיות הזה, קובי? מה, פעם ראשונה שאתה באולפן?
1: אני באמת, אני משתדל להיות חובבן. נולדתי מקצועי ואני עושה את ה...
0: קובי אפללו, ברוך הבא לאולפן 2 עד 4.
1: תודה רבה.
2: בפעם הוא שובר סי?
0: הוא לא שבר סי, היה פה מישהו שבר. יש מישהו שאנחנו אוהבים יותר.
2: לא, בלי להעליב.
3: אבל אתה מספר
1: 2. אין לי בעיה להיות המאהבת.
0: חבר'ה, תרגיעו, זה צהריים. בואו, יברון שלך. אוקיי, אז אנחנו בואו נתחיל.
1: שעושים עכשיו שנת.
0: בואו נתחיל בגילוי נאות. אוקיי? סבבה, אנחנו חברים מאוד טובים, כבר הרבה שנים, מעל 20 שנה בערך, וכשאני מסתכל על הקשר הזה שנבנה במשך השנים, אני רוצה לומר לך שנכשלנו כחברה.
2: אני רואה את ההצלחה שלך, ואני אומר, נכשלנו כחברה.
1: נכשלנו כחברה. אין ספק, אין ספק.
0: באמת.
1: ציפינו שיהיו פה אנשים אחרים שייצגו את התרבות.
0: קובי, באמת.
1: והתפשרנו עליך.
0: בלי לפגוע, אתה יודע, עברנו עליות, מורדות, בחברות הזאת, ואנחנו אף פעם לא מצליחים לקבוע, ואנחנו קובעים לקבוע.
1: קובעים לקבוע, ומה זה כן.
0: ולא יוצא מזה כלום. אז באמת הגענו למסקנה הזאת, אחרי התלבטות גדולה שהייתה לנו, שבאמת נכשלנו כחברה, ואנחנו לא רוצים שתיקח את זה באופן אישי.
1: אוקיי.
0: פשוט תתמודד.
2: זה לא אשמתך, אבל זה האחריות שלך.
1: ברור, ואני לוקח את האחריות.
0: אני מקבל עכשיו הודעה שפרופסור קרסו, האמיתי, מאזין לתוכנית, ומוסר לחדש חמה.
1: יאי, איזה חמוד. שמע, אני היפוכונדר. ברבא קבל, יושב ראש העמותה.
0: אוקיי.
1: כן, עכשיו, זכיתי עכשיו בבחירות. בקיצור, אינון לאון, יום אחד.
3: אבל רק כי השני היה חולה במשהו.
1: פגשתי אותו באיזה תוכנית טלוויזיה, ואני כזה נעים מאוד, יאו, וזה פה, נפלתי עליו בשביל. אתה שומע, יש לי איזה פיצעון פה במרפק, מה זה אומר?
0: אתה יודע, כשהוא לא נמצא, נגיד, אני גם כן היפוכונדר שנים, לא יודע, אולי טיפה יותר ממך, קצת פחות מקטור עושה יותר ממך.
1: אתה יודע אבל מה כתוב על קבר של היפוכונדר?
0: ברור, אמרתי לכם. אז כשאנחנו לא מוצאים את קרסו, כי לפעמים מה לעשות, הוא בחול או שהוא באיזה מסעדה והוא לא עונה לטלפון, אז יש לי קרסו משלי.
1: נו.
0: קרסו!
4: שלום, שלום קובי, מה שלומך?
1: שלום וברכה.
4: תגיד איך החוליות בזמן האחרון, אתה יכול להזיז את הצוואר מצד לצד?
1: לא, אני יש לי שאלה אליך.
4: כן.
1: אם.
4: בבקשה, כן, אני פה בשבילך.
1: אם אני הולך לישון, אוקיי, וקם אחרי 4 שעות.
4: קודם כל זה כבר טוב שאתה הולך לישון.
1: קם אחרי 4 שעות, להטיל את מימי.
4: או.
1: וקשה לחזור לישון, מה זה אומר?
4: זה אומר שאתה סובל מנדודי שתינה, כמובן.
1: מנדודי שתינה.
4: מנדודי שתינה. ואתה יכול לנצל את הקימות האלה כדי ליהנות מהמונדיאל, אז זה דווקא יתרון בתקופה הזו שלך.
0: קובי אפללו, לא משנה מה יגידו עלינו, יש בינינו אהבה משוגעת. אתה יודע שזה השיר האהוב עליי?
1: כן, אני יודע. אתה היחיד בערך. לא, סתם, יש עוד כמה.
0: נתן לך ליווי עם זה, עם זה.

0: אתם מוכנים? יום חמישי הקרוב זה קורה. נטו קרנבל בנטו חיסכון אפולה. מבצעי ענק, מחירים מטורפים, אווירת קרנבל, הפתעות לכל המשפחה ושידור חי של רדיו כל רגע מארבעה אחר הצהריים. יום חמישי בנטו חיסכון, מתחם בלו ואלי אפולה. אל תפספסו, הולך להיות קרנבל. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבאפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
4: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
4: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
8: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
9: תסק מה?
8: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
9: טוב, בסדר, תסקטן.
10: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
11: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ועדת החוץ והביטחון דנה בהצעת החוק למניעת מעצרם של תלמידי ישיבות החייבים בגיוס. המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, דוקטור גיל לימון, אמר, זה חוק שפוגע בשוויון, דינו להיפסל בבגץ.
12: החוק הזה הוא פוגע פגיעה קשה בשוויון, לפי העמדה שלנו הוא לא עומד באמות המידה החוקתיות, אנחנו מעריכים שהוא ייפסל לבגץ, החוק הזה כפי שהוא היום. אנחנו לא מכירים מצב שבו החוק נותן חסינות מאכיפה פלילית לאנשים בגלל פעילות אזרחית שלהם, ויש פה עוד הרבה מאוד קשיים בחוק.
11: על רקע הסכם שנחתם בין ישראל ללבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו מבטיח היום שוב בטקס ההזכרה הממלכתי לחללי מלחמת לבנון השנייה בהר הרצל, כי צה"ל לא ייסוג מרצועת הביטחון.
13: יצרנו אזור חיץ רחב לאורך כל גבול הצפון. אנחנו איננו מקבלים מצב שצבא טרור ישיק לגבולנו, יוכל לבנות מנהרות שערוכות לחדור ויכולות לחדור לתוך גבולנו, ומרחב הביטחון הזה חוצץ בין דורשי רעתנו לבין אזרחי ישראל. אנחנו נשאר ברצועת המגן בדרום לבנון ככל שידרש, ונחזיר את הביטחון והשגשוג לתושבי הצפון.
11: לאחר שבגץ הקפיא את מינויו של מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה, התגובות במערכת הפוליטית לא יחרו להגיע. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, אמר, בגץ שוב דורך ברגל גסה לכנסת. בממשלה הבאה שתקום, הדרישה הראשונה שלי תהיה רפורמת תיקון מקיפה ועמוקה במערכת המשפט, ואת זה ניתן יהיה ליישם רק בממשלת ימין על מלא. גם השר סמוטריץ' תקף את פרר מערכת המשפט ואמר, גלי ברב מיירה וחברי העליונים חוצים את הקווים האדומים פעם אחר פעם, ולוקחים בחוסר סמכות את הדמוקרטיה הישראלית כבת ערובה. כך השר סמוטריץ'. משטרת חדרה חוקרת חשד לרשלנות חמורה בפנסיון לכלבים בבנימינה, לאחר שלפחות 6 כלבים מתו בסוף השבוע, ככל הנראה כתוצאה ממכת חום. על פי החשד, עובדי הפנסיון הכניסו את הכלבים לתוך קרוון ועזבו את המקום מבלי להפעיל את המזגן. חלק מהכלבים שנמצאו בחיים מתו בהמשך בעת קבלת טיפול רפואי. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבתנו מיכל פעילן עם תחקיר מיוחד על בית הסודות.
14: שרה הצליחה לברוח מהבית שנלקחה אליו. היא מספרת שקיבלה שם כדורים פסיכיאטריים, והיא עדיין לא מבינה למה המשפחה שלה שלחה אותה לשם. הערב במהדורה המרכזית, הסיפור מאחורי בית הסודות.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
15: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
17: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות ללא שינוי, עדיין חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים. מחר נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה. תורגש גם הקלה מסוימת בעומס החום. המצב יישאר דומה עד לסוף השבוע. בתחילת השבוע נרגיש הקלה נוספת בחום.
16: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
15: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
9: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
18: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול, עם בוקית

0: קובי אפללו.
1: אה?
0: אתה יודע שאני מכבד, נכון? אני בן אדם מכבד, מעריץ קודם כל, אני יודע שזה הערצה הדדית.
1: כן, ברור, מה זאת אומרת?
0: תגיד, את...
1: שנים אני עליך, שנים?
0: אה, קרה לך, גדלתי עליך.
1: גדלתי עליך, אני פעם אמרה לי את זה מישהי בת 80, אמרתי, זה לא הגיוני.
0: אללה, קטה. שמע רגע. יעקב, בוא רגע, תכיר את קובי אפללו. בוא, יעקב. בוא, תכיר את קובי אפללו, זה אח. זה יעקב יעקב, לא יודע אם הוא אח שלי, אם הוא בן דוד שלי.
2: בן אחותך?
0: לא יודע, לא.
2: לא אמרנו בן אחותך?
0: לא יודע, אם שלחנו, עשינו את הבדיקה של ה-DNA.
2: אין עליו.
0: עדיין לא קיבלנו את ה...
2: בסדר.
0: חבד, קובי אפללו, אח יקר. משם חוסן, מה קרה?
1: אה, ברור.
2: חזק, תראה איזה בריון, מה זה
0: קרה? ריצ'רד גיר, חבל
1: חלס. אבא שלי, אבא שלי.
0: אבא שלו זה ריצ'רד גיר.
2: אבא שלך זה ריצ'רד גיר? לא נכון.
1: ריצ'רד טוש.
2: נכון, כי גיר זה כבר לא משתמשים בבתי ספר, זה לא טוב לנשימה.
0: קובי, תשמע מה אנחנו עושים עכשיו. אנחנו עושים עכשיו מבזק ספורט של אהרון. אהרון, סבבה, אתה גם תכבד. תשאיר איתנו ביחד את השיר פתיחת.
2: רגע. מה? יודע לשיר, כן, קובי?
1: ככה.
0: איזה זמר, מה
2: ככה? בטח, אני יודע, כן. לא, אני מבדר, רק עושה וידו.
0: קובי, סגור אוזניים, רגע.
1: סגרתי.
0: תוריד את המוזיקה רגע.
2: מה עשיתי?
0: זה קובי אפללו, הזמר, מה קרה לך?
2: מה זה, כבר עליו, בטח.
0: בא מן השתיקה.
2: נכון, אז אני לא רוצה שהוא ישתוק, אני רוצה שהוא ישיר.
0: לא, אתה מה, לא עשית אותו?
2: בטח זיהיתי אותו, מה קרה לך?
0: כי אנשים לא מזהים אותו.
2: מה?
0: לא מזהים אותו.
1: הרבה פעמים לא מזהים אותו.
2: כי הוא נראה כזה חבר.
0: כן, כי הוא אח.
2: כי אין לו פסון.
0: אין לו ספון.
2: אין לו פסון, יש לו רק חסון, מחוסן. כן?
0: יאללה, זה... יאללה.
2: זהו, הוא שומע עכשיו?
0: עכשיו הוא שומע.
2: כפר עליך,
0: טוב, אז נתחיל ספורט, אתה...
2: המילים זה אין עליו. בסדר?
1: אוקיי.
2: לא הרבה. לא צריך.
1: אני אקלוט.
0: אתה תקלוט. יאללה. יאללה. בוא נתחיל.
3: בחסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני דבורין?
5: כאן דני דבורין.
0: המלך.
5: נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון.
0: דגדגדם.
2: אין עליו.
5: האיש והאגדה אין עליו.

0: נאצ'ו, קבלו אותו.
1: רגע, אני רוצה להגיד לך, קובי, זה היה השירה הכי יפה שעשינו.
2: אה, נכון.
1: זה היה מקצועי. אין עליו, יאללה.
3: יש לו חוש קצב. על הביט, על המוזיקה. יעקב, רוצה לעשות לנו טובה?
1: כן.
3: לך תכין קפה, תן ליואב לשבת.
1: בטח, בכיף. יאללה,
3: תודה רבה, יעקב. סנג'ר שלי היה.
4: אוקיי, כן.
3: סנג'ר, הוא...
4: איש טוב.
3: מה, איש טוב, אתה יודע, קצת טמבל, אבל יעלו. כן, אין מה לעשות. אני לא מדבר עליך, יואב, אבל...
4: לא, ברור.
3: יעקב, יעקב. טוב, אני רוצה להתחיל את הספורט ברשותכם.
4: יאללה, בכיף.
3: נגיד, תן קרדיטים לכל מי שעוסק במלאכה. קודם כל, ספורט אחת, צ'רלטון.
4: ערוץ מספר אחת.
3: שמעבירים את מפזק הספורט של אהרון אהרון. אהלן, ספורט אחת, עולים עליכם. יוחנן הממתיק.
4: ממתיקנו.
3: יגאל קבב.
4: קבבנו.
3: יעקב בגלה.
4: בגלנו.
3: ואמיר חזן שלנו מבאר שבע.
4: חזננו. שקט בורה קמנו.
3: קמנו. אני רוצה להגיד מזל טוב לסרי עמר שלנו. אחות יקרה שניתה היום סבתא, יש לה ברית. מזל טוב לאוראל ודוד בגרי שחוגגים ברגעים אלה חיתוכים.
4: אוקיי. כן. ברכה. ברכה והצלחה.
3: ברכה והצלחה.
4: וכן.
3: טוב, אני
4: קודם
3: כל... שהיין יעבוד. יואב, אני רוצה לדבר איתך קודם כל על יפן, שהבוטחה על ידי ברזיל 2-1, לא דיברנו על זה.
4: נכון, אבל נתנו משחק.
3: נתנו. עכשיו, הרי הקהל היפני ריגש את כל העולם. אתה שמעת על הקהל היפני, קובי?
2: בטח.
3: שניקת היציעים.
2: ניקת היציעים אחריו, עניינים. הוא למד את זה, יש את זה באצטדיון באפולה, זה משם היה.
3: כן, ממש. יש שם אולי גרעינה, אפולה מפוזרים.
2: שם הוא למד.
3: אז הקהל הזה של יפן ריגש את העולם בניקיון שלו, במסירות שלו, וזה ניקות היציעים. אבל עכשיו הכל ברוך. אחרי הגול שהם נתנו נגד ברזיל, הכל ברור. איך קוראים לשחקן שהפקיע את הגול מול ברזיל?
4: איך?
3: סאנו.
4: אה, אוקיי.
2: נכון, נכון.
3: תאמין, סאנו.
2: השואר שלהם זה סוזוקי, נכון?
3: שואר סוזוקי, תאמין. אללה, איזה שואר.
4: זה מוטף עם הגלגלים.
3: כן, אז זהו, אז עכשיו הכל ברור, אחרי שסאנו, בטח יש להם גם כן על הספסל אקונומיקה.
4: אקונומיקה שבל, יש להם שם. כן, בטח.
3: אללה, יפן, חולים עליכם.
2: טאץ', טאץ'.
3: עכשיו בטח היציאים יהיו מלוכלכים אחרי שהם עפו, אה?
4: זווסה,
3: זווסה.
4: האמריקאים הפסידו כסף עכשיו שהם הודחו, כן?
3: עכשיו אני רוצה לדבר בשותך, יואב כהן, שם גנרי, אני רוצה לדבר עם אח שלי היקר, קובי אפללו.
4: באהבה.
3: תהיה, נהיה לי חרום לראיין אותך בתור אהרון אהרון פעם אחת, מה קורה, קובי?
2: באהבה גדולה, מה שלומך?
3: אלבום חדש.
2: אלבום חדש?
3: בית.
2: כן, קוראים לו שיר, קוראים לו אלבום בית.
3: מה זה בית 12?
2: אין לי מושג מאיפה זה ה-12 הזה הגיע.
3: אז אני אומר לך שבלינקטון זה יצא בית 12.
2: בית 12, כן, צריך לתקן את זה, צריך לבדוק את זה.
3: לא הבנתי, אתה יודע, אני קורא לאלבום בית, בית, בית, אומרים לי אנשים מתקשרים, הרו, זה בית 12.
2: לא, אתה ראית את העטיפה של האלבום?
3: אמרתי, אולי לקובי יש 12 בתים שלא ידענו עליהם, ומזה זה זלג.
2: הלוואי. אבל תקשיב, אבל בית 12 זה מוזר. אם כבר היה כבר בית, הרי ראית את העטיפה של האלבום?
3: בטח שראיתי.
2: העטיפה של האלבום יש אותי שם בין 16 וחצי.
3: אני סטוקר של החיים שלי.
2: אה, איזה אהבה. איזה. בקיצור, יש שם מאחור את הגיטרה הראשונה שהייתה לי.
3: דו.
2: כן. כאילו רואים ברקע, ורואים תמונה, תמונה מאחוריי, שזה הבית שלי בחוסן.
3: אה, זה הבית בחוסן.
2: וזה הבית מספר 16, אני לא יודע איך זה גלש להיות 12, אין לי מושג, וגם יש שם את הספה שהייתה הספה של סבתא שלי, ואת הטפט שגם היה לה כאילו בבית.
4: וואו.
2: אז עשינו הכל כאילו, הרכבנו מין קולאז' של, של כל מיני דברים שמאפיינים את מה שאני מרגיש כבית, וזוכר כבית, וקראתי לו אלבום בית, והשיר הנושא זה שיר של בית, שזה מתעסק.
3: כן, זה שיר, אבל אני אגיד לך, נראה לי במספר 12 היה גר משה קומבינה, והוא עשה קומבינה, לקח את ה-16, הפך ל-12, ונהיה...
2: יש מצב, יש מצב.
3: דוד שלוש, איזה געגועים לאיזה עוד.
2: דוד שלוש.
3: טוב, בוא נדבר רגע על התחקיר שלך, ראיתי את התחקיר, ראיתי הבן אדם חולה על מסי.
2: איי, תקשיב, אני פשוט חושב שזה משהו שהוא מעל הטבע.
3: חולה על מסי וחולה על ארגנטינה. עכשיו בוא נשאל אותך שאלה, תענה לי בכנות. תגיד לך שתי אופציות. או להיות קובי אפללו הזמר, הם כולם מכירים פה בארץ, או להיות שחקן יענו הצמד של מסי, הצמד שלו בברצלונה,
4: הטאפ שלה,
3: הטאפ יענו, אתה ומסי, זה כמו נגיד אינייסטה וצ'אבי, מסי וקובי אפללו, ואתה איתו יענו במשחקים לאורך כל הקריירה, מה היית מעדיף את האמת, קובי הזמר או קובי אפללו עם מסי?
2: עם מסי.
3: תראה באיזה קלות.
4: איך מחר. בלי למצמץ, בלי למצמץ.
2: לא, אני אגיד לך מה העניין, אני אגיד לך מה העניין. אני זוכר פעם שאלו אותי מה הדבר, מה הפעולה הכי, שהכי אהבת לעשות בחיים. אמרתי לשחק כדורגל.
3: אז בוא נשמע איך זה היה נשמע עם קובי אפללו, היה משחק עם מסי נגיד בליגה הספרדית מול ריאל מדריד.
2: וואי וואי וואי וואי.
3: זה לשמוע?
2: יאללה.
3: קבל.
5: Señor, señor, otro partido para Real Madrid a la Barça.
0: que el minuto 34, turno para Lewandowski, Lewandowski la saca, remata para Barça, tercero para de la Vinicius, a la falta de la Messi, cierto para Lionel Messi, la Messi de lo copia Flalo.
2: גול שלי, הכרעתי את הסופר קלאסיקו, אח שלי, אתה יודע מה זה?
4: מה הסיכוי שהקטע שנשמיע בדיוק היה שהבאת גם גול?
2: וואי, תקשיב.
3: יש גם קטעים, אני זוכר שגם היית מבשל למסי לפעמים, נגיד במשחק שהיה לכם במסגרת ליגת האלופות נגד אינטר מילאנו, לדעתי בישלת שם גול. איזה שודר בטלוויזיה איטלקית.
2: באמת? אוקיי.
3: בוא נשמע.
2: בוא נשמע.
5: Son así la partita de la Champions League, la Barcelona, tendido a la Inter Milano. Devo la cara per la pallone ancora. Ancora la Arturo Martinez. L'andevo la Arturo Martinez che non prende il pallone giocando di quello del recupero. La devo la Barcellona. Lewandowski. A Lewandowski ancora pallone. La copia Flalo Israel. La copia Flalo me lo devo nel Messi. Rete!
2: כן, אני זוכר את המשחק הזה.
3: וכמובן ש...
4: התרגשת שם.
2: אני זוכר, כן, הקטי לפני המשחק.
4: התרגשת, נו מה?
2: התרגשתי.
4: לא כל יום אתה מגיע לסנסירו.
2: גם אני וגם מסי.
3: כמובן שעשיתם בדרך ארוכה, אתה ומסי, עד שפרשתם, לא פרשתם, אבל עברתם ל-MLS בארצות הברית, באינטר מיאמי, לסיום קריירה.
2: נכון.
3: אני זוכר את המשחק.
0: אני זוכר את המשחק. מול שיקגו.
2: אוקיי.
6: Good afternoon. Welcome to the MU Stadium to the game between Inter Miami against Chicago. There's 15 minutes left, and Inter Miami at the end of the score is 0-0. And Inter Miami now we're taking, you know, is Leo Messi. Leo Messi, good passing to the player, Israel player, Kobe Aflalo. Kobe Aflalo give the passing to Messi. Messi now to Kobe Aflalo. Now look, it's a great passing between this player. And Messi given to passing by Kobe Aflalo. Aflalo shoot!
2: נשמע כמו פספוס בעיה,
4: אני רק רוצה להגיד כל הכבוד אהרון שהשמעת את הקטעים שבהם הוא היה מעורב בגולים, כי גם היו רגעים מתים במשחקים האלה, תדע לך, היו רגעים שאתה יודע שהלכת כזה,
2: כן, ושלא טוב, לא היה לי
4: כוח, סתם רוצאת לחוץ,
2: שתיתי יום לפני.
3: אני שמח קובי שהיה לי זכות להיות חלק מה, להגשים לך חלק מהחלומות האלה,
2: זה באמת כאילו,
3: זהו, אני הייתי אהרון אהרון
7: בחסות קצת פיננסים לישראל כוכבית אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: אם כן, זה קרה.
9: מה קרה? מה קרה?

0: הרבה שיתופי פעולה מעניינים יש לך באלבום הזה, כמו למשל עם דור דניאל ולי בירן.
1: כן, כן, כן. יש לי כאילו...
0: שימון יחיה.
1: שימון יחיה, מתוק. זה באמת אחד המוזיקאים הכי מדהימים שעבדתי איתם.
0: הוא גם מנגן באלבום?
1: מי? שימון?
0: שימון הוא שורת מפיק מוזיקלי.
1: לא, כמעט בכל שיר שהוא מפיק הוא מנגן הכל.
0: הוא מנגן.
1: הוא מנגן הכל, כאילו, האיש כאילו, באמת, הוא...
0: מקצוען.
1: מקצוען, הוא באמת, הוא מדהים. ויש את דור דניאל שהפיק שיר מאוד יפה שנקרא לילות בודדים.
0: שמעתי, איך זה לעבוד עם דור דניאל שבעצם לא נמצא בארץ, הוא נמצא...
1: שבע שנים הוא ב-LA, דור.
0: ב-LA, הוא וניצן קייקו.
1: ניצן קייקו וזה, והוא עובד כאילו, ודור עובד עם טלנט, עם טלנטים ממש, כאילו התפתח המון, והוא ישב כאילו באולפנים ולמד את ההפקה המוזיקלית מהטובים ביותר, כאילו, והיום הוא עושה הפקות מצוחצחות ומנצנצות.
0: איך פיזית זה, איך אתם עושים את זה? כאילו, מדברים
1: בזור? הכי פשוט, אני שולח לו סקיצה, באמת, שולח לו סקיצה עם השיר, וזה תוך יומיים יש כבר את
0: ה...
1: וואו. ותוך יומיים הוא נותן לי את המסגרת ואת הצבע של ההפקה. הוא עובד מדהים, מדהים, מדהים. וגם עם ליבירן, ליבירן כאילו עשינו שני שירים, שיר שנקרא זריחות, שהוא ושימון כתבו ביחד. ואת מה הייתי עושה בלעדייך, שמה הייתי עושה בלעדייך, הבאתי להם את הפזמון הזה, ואז ישבנו שלושתנו, וכתבנו, וליבי הביא את הרעיון של לעשות טעמה, מה, תגידי מה, מה, מה, מה, כזה, והוא, וליבי באמת הוא מוכשר, הוא מולטי טלנט שאי אפשר לתאר, ממש, אבל אדם כאילו כל מה שנוגע בו פשוט יוצא,
2: וגם חמוד
3: אמיתי,
1: וואו, מתוק, וגם חמוד בסוף, איש מתוק, איש מתוק, מתוק. ואז עשינו כאילו כל זה, עכשיו זה מין שירים כאלה שבערך שלוש שנים עבדנו עליהם, אז עוד אחד ועוד אחד, וזה עכשיו בגלל שיש תרבות האזנות, חזרת תרבות האזנה של אלבום בספוטיפיי, בעיקר בגלל הספוטיפיי, אז כאילו אנחנו מוציאים אלבומים לפני כן, אתה יודע,
0: סינגלים,
1: לפני, כן, לפני כן רק סינגלים, ועכשיו כאילו אפשר להגד את זה לאלבום, ואלבום זה הרבה יותר כיף למוזיקאי, כי זה סיפור.
3: כן,
1: סיפור, זה לא עכשיו רק נקודות קטנות.
0: תגיד, אתה רואה את כל הקבוצות כתיבה, והיום הרי הכל עובד עם קבוצות, יש קבוצות.
1: כן, נכון.
0: זה הפך להיות, זה פעם זה היה בדרך כלל, הזמר, או אתה יודע, הוא היה כותב לעצמו, ומלחין לעצמו, אני מדבר על מוזיקאים, לא על זמרים, שם רק זמרים.
1: כן.
0: ואתה חושב שזה טרנד? כל הקבוצות כתיבה האלה?
1: אני לא יודע, זה מאוד מאוד תלוי. תראה, תשמע, כל מה שקשור לדור החדש, בכלל, כאילו, לשימוש ב-AI, יש המון המון שירים, אני יודע שכאילו על הרבה מאוד יוצרים, שעל פניו, שהם יוצרים צעירים, כאילו שזה לגיטימי לגמרי, אם יש להם בית ופזמון, ה-AI כותב להם עוד שני בתים.
0: לא יאמן.
1: אין כאילו, אין להם בעיה עם זה, והם רואים את זה כחלק מההתפתחות של העולם, וחלק מהדור שלהם.
0: אני רואה בזה כחלק מההרס של העולם, לא ההתפתחות של העולם.
1: נכון, נכון. תשמע, אני אמרתי לאשתי, לאמילי, אמרתי לה, כאילו, הבת שלי בת 10, אריאל. אמרתי, תשמעי, אני לא יודע טוב, אני לא מגדיר את זה כטוב או לא טוב, אבל אני יודע שאנחנו היינו דור שהמשיך את הדור הקודם, והדור הקודם זה המשיך את הדור שלפניו. הדור שלהם, עכשיו לדעתי, הוא בונה משהו שכנראה נכון לו, אבל הוא יהרוס את מה שאנחנו בנינו. זאת אומרת, אתה יודע, אתמול מישהו העלה בטיקטוק איזשהו סרט, איזשהו מין סרטון כזה, שהוא מחזיק גיטרה, איזה פנדר, סטטוקסטר, אתה יודע, משהו כאילו 74 כזה, יוני, והוא זה, ואז הוא אומר לגיטרה, תני לי ביט, ותני לי הפקה, ותני... ואז כאילו, מן הסתם, היא לא עושה כלום. ואז הוא אומר, כאילו, איזה קטע, סבא שלי אמר לי שפעם עשו עם דברים כאלה מוזיקה.
3: יו, אתה מחצת לנו את הנשמה.
1: מחריד, זה מחריד, אני אמצא את זה, אני אשלח את זה. אני אשלח את זה, אני חייב לראות. והוא ממש מחזיק, וגיטרה משוגעת, כאילו, גיטרה שגאו.
0: אתה יודע מה הבעיה היום, שאני כבר לא מאמין לכלום, כל סרטון שאני מקבל, אתה יודע, גם אם הוא הכי אותנטי והכי אמיתי, אתה לא יכול לדעת כלום, אתה לא יכול לדעת כלום. זה כאילו, איבדנו את התשוקה הזאת, איבדנו את הריגוש.

0: הרבה שנים.
1: רגע, עכשיו יש זמרת, נכון? שהיא AI?
2: יש גם זמרת.
1: משהו, עינת בר משהו?
3: חברים יקרים, אני רוצה לומר לך, שמי שקרא לי זקן, הוא טועה בהחלט. אתה חתיכת שמיגג. אני רוצה לשמוע אותך שר מר קובי אפללו.
1: מה?
3: מה בא לך לשיר?
1: אנחנו, לא, בוא נעשה את שיר של בית, שהוא טקסט כזה שיצא לי בשנה, שנתיים האחרונות, פתאום חשבתי על זה, והוא מאוד מאפיין את מה ששיר ישראלי מביע עבורי.
2: למה אתה לא מציג לנו את יוני?
1: האיש המוכשר הזה, שאני באמת כאילו, רבים לא יודעים, אבל הוא מוזיקאי והוא כותב שירים מדהימים, יוני. אתה יודע שהאיש כאילו כתב את הלחן של עץ ירוק מפלסטיק.
2: האיש גאון, כבר היה פה, הוא היה פה יותר ממך.
1: יוני הוא כאילו באמת באמת מדהים.
4: יוני אמבר.
1: ועכשיו הוא גם יוצא כאילו, יש לו מופע חדש, והוא יוצא כאילו, הוא יוצא כאילו לקריירת, הוא בא לפרונט סוף סוף יוני.
2: אז אנחנו, עוד יבוא היום שהוא יתארח אצלנו פה באולפן.
1: יאללה.
2: ואתה תשב מאחורה.
0: בדיוק, אני רוצה אבל שאתה תלווה אותו אז.
4: כן.
1: אני אתן לו קולות.
2: קובי אפללו, אלבום חדש, בית.
1: יאללה, נתחיל.

הכי יפה. שיר ישראלי נכתב כי בא לו לנחם את הכאב, את האובדן, את מה שיש ומה שאין. שיר ישראלי נכתב בין זיכרון לעצמאות, כי כל ישראלי עובר בין שמחה

0: לי שיר ישראלי, גם אם קשה, גם אם פשוט.
1: וואו, איזה מעצבן אתה, אתה יודע שאתה שר על
2: זה. זה לי איתך קובי.
1: פשוט אנו כועסים עליך עכשיו. פשוט מקשיבים לך, וההגשה שלך היא, והקול שלך.
3: הצלילות הזו.
1: ויוני, אתה מקצוען על.
2: יוני.
1: בא לי את זה פלייבק באוטו, כאילו אתה איזה נגן בחסד.
3: כן, כן, הוא מטורף יוני.
1: מה זה הדבר הזה, הלאה. אני כאילו, אני שומע אותו מנגן, ואני זורק אותי לישראל של פעם.
4: אנחנו אוהבים את ה...
3: אנחנו אוהבים את הסגנון, את הדבר הזה, את הלחנים האלה.
1: מהמם, מהמם. טוב, יאללה, אנחנו נצא לפרסומות. כשנחזור, אנחנו רוצים להפגיש אותך

0: מישהו שאני לא יודע אם פגשת.
1: כן. אוקיי, תהיה לך פה פגישה.
0: תהיה לך פגישה מאוד מיוחדת.
1: אוקיי.
0: אנחנו גם נשמח אם יוני ילווה את הפגישה הזאת. יאללה, פרסמות, מיד חוזרים.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג ג'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. אפולה, אתם מוכנים? יום חמישי הקרוב זה קורה. נטו קרנבל בנטו חיסכון אפולה. מבצעי ענק, מחירים מטורפים, אווירת קרנבל, הפתעות לכל המשפחה ושידור חי של רדיו כל רגע מארבע אחר הצהריים. יום חמישי בנטו חיסכון, מתחם בלו ואלי אפולה. אל תפספסו, הולך להיות קרנבל. אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבאפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
6: מנדוכי, תרבות של יופי.
5: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
6: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
5: אזור התעשייה, נוף הגליל.
7: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. פטיבר וניל 500 גרם מעדני המלך ב3.90 שקלים. שלגון מגנום ב5.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
8: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
9: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-3-1-6 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
10: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
11: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבאפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
12: ישראל עושה חשבון, כי
13: יושר אמיתי
12: זה נטו
13: חיסכון. כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
12: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
14: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
12: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 9:00.

0: רגע. עם רון שלום ויואב כהן.
1: ואורח חשוב מאוד שנמצא כאן באולפן, קובי אפללו. קובי, בפעם האחרונה שהיית כאן, עשינו לך איזה מאץ' כזה עם...
2: אופק.
1: לא, רפי רשף, נכון?
2: כן, גם עם אופק באגן, רפי רשף.
1: רפי רשף שלנו.
2: כן,
1: אופק נחמן הייתה איתך כאן...
2: נכון.
1: מתי זה היה? בשבעה באוקטובר, עשינו שידור מיוחד עם ג'סיקה, אלטר.
2: נכון.
1: וואו, זה שידור שעד היום אנשים מדברים איתי על השידור הזה.
2: שידור, זה היה מאוד מרגש.
1: כן. טוב, אני רוצה במעבר חד להזמין לך מישהו שאני לא יודע אם נפגשתם.
2: אוקיי.
1: גבירותיי ורבותיי, רוני קובן.
2: וואו!

0: בום בום בום בום.
1: איזה מוזיקלי אתה, רוני, יאללה.
0: הובה, הובה, הובה. אתה חושב שגם אני יכול לעשות קריירה מוזיקלית?
1: בהחלט, בהחלט. כן.
0: טוב, רגע, אני אתחיל.
1: אוקיי.
0: הוא אחראי לאינספור לעתים שהפכו לחלק מהפסקול הישראלי, גדל במושב בגליל, וחצב לעצמו את הדרך לבלה בלה בלה בלה, חוגג 20 שנה של יצירה, האורח שלי היום הוא קובי אפללו.
1: שלום,
0: מה אתה אומר על הקיר? מה אתה אומר על הקיר?
1: אני מופתע.
0: הם לא מרשים לי לתלות תמונות
1: ותהי
0: עיתונות.
2: זה לא אולפן שלך, לכן מה זה נו, אז מה?
0: קצת יצירתיות, לחשוב מחוץ לקופסה.
3: זה לא אולפן שלך, די.
0: אז מה אם זה רדיו?
2: אתה לא יכול לתלות בכלום.
1: אני חושב שאתה צריך להתעקש.
0: נכון.
1: ולקרוא לזה, לקרוא לקיר, תח קיר.
0: תח קיר, נכון, נכון.
2: יפה,
0: קודם. מה, שמים פה את התמונה שלך מאלבום עם השיער הארוך.
1: עם השיער
0: הארוך,
1: נכון.
2: רוני קומן, לא ניתן, תתקדם.
0: בסדר, בסדר, הנה. תגיד קובי, קודם כל איזה כיף שאתה פה.
1: גם לי, תודה רבה.
0: נכונה השמועה שאתה מכין טוסט, משהו לא נורמלי?
1: כן, אני טוב בטוסטים.
0: איך אתה מכין?
1: תראה, אני כאילו, אני מכניס דברים לא הגיוניים, שביחד נהיים הגיוניים, ואני לא יודע איך זה יוצא טעים.
0: מה, תסביר, מה?
1: כל מיני, אתה יודע, שילובים של תירס וטונה, ואני רואה שאתה נדלק.
0: שילוב טוב.
1: וכל מיני, אתה יודע, גבינות וזה, ואפילו אני יכול להכניס לטוסט גם במקושקשת, אחרי שעשיתי את המקושקשת, את המקושקשת.
0: אבל אתה מאלה ששמים גם עגבנייה, שזה שורף את
1: החלך. לא, אני לא אוהב עגבנייה.
0: אי אפשר! זה מתחמם יותר מדי! זה לא טוב לשים עגבנייה.
1: נכון, זה שורף.
0: טוב, אם לא היית זמר, אתה טוען שהיית עוסק בנדלן.
2: או משחק עם מסי.
0: או משחק עם מסי, נכון. מה, איפה אתה ממליץ להשקיע?
1: בברצלונה.
0: לא, בברצלונה, כן.
1: בברצלונה, כן.
0: אתה בודק מחירים, שכירויות.
1: מסי בודק בשבילי.
0: מסי, כן. איך נכנסת לתחום הזה בכלל? מה?
1: תראה.
0: נדלן מעניין אותך.
1: הסוכן שלי ושל מסי.
0: כן.
1: אלחנדרו.
2: אורן תייר, היא עושה למסי.
0: כן.
1: כן, אורן תייר עושה לו יחס. בקיצור, אבל כאילו, הסוכן גם שלי ושל גם מסי, הוא פשוט קנה בניין. כן, בניין ישן, החריב אותו.
0: כן.
1: והשקענו.
0: יפה.
1: כן, וזה עשה תשואה.
0: טוב, טוב לדעת שיש גם עוד אפיקי פרנסה. אתה באמת ציינת שאתה אוהד את ארגנטינה במונדיאל. זה לא קצת פתטי. אתה חי בישראל, קובי.
1: אני באופן...
0: תעודד את הנבחרת שלנו.
1: לא הגענו לטורניר גדול מ-1970.
0: נכון, נכון. תראה, כולם אוהדים את מסי.
1: כמה אתה יכול להיות מוקדמות?
0: אבל אתה אוהד רק את המנצחים, הם כבר אלופי העולם.
1: אני מקווה שהם יהיו שוב אלופי העולם. וחוץ מזה, ארגנטינה, כאילו, אני הופעתי השנה בטקס המסעות, ויצא לי לפגוש גם את חביאר מילי.
0: או!
1: שהוא אוהד גדול שלנו, אז אנחנו, אני אוהד את מי שאוהד אותנו.
0: הוא מוטרף לגמרי, נכון?
1: לגמרי, לגמרי.
0: כמו איזה רוק סטאר.
1: הוא היה, אתה יודע שהוא
0: באמת?
1: היה? הוא היה חבר להקת רוק במשך בשנות ה-70 וה-80.
0: ואמרת לו שהזנת, שיקרת כזה, כאילו אתה מכיר?
1: לא, זה היה כזה nice to meet you, לחיצת יד, והוא לא ידע, אין לו לא מושג מיני.
0: תגיד לו פעם הבאה, אני מעריץ את המוזיקה שלך, הוא יגיד, זה אתה. טוב, קובי אפללו, היה לי ממש כיף.
1: גם לי.
0: אלבום חדש ומקסים, בית. ניתן להזנה בכל הפלטפורמות, וגם סיבוב הופעות. עכשיו עם ליטל שוורץ, נכון, 27 ביולי, יש לנו זאפה אמפישוני.
1: זאפה חיפה.
0: זאפה חיפה, וב-28,
1: רידינג
0: 3.
1: תלכו,
0: גם מוזיקה וגם מצחיק, איזה כיף התחיות.
2: תלכו, תלך גם אתה.
0: תודה, מה זה כיף, מה זה כיף.
1: אתה שמע, אתה משהו.
0: מה זה כיף.
2: תודה. בוא נשמע את לילות בודדים מתוך
1: כן,
2: אלבום החדש.
1: כן, שזה שיר, זה הפקה של דור דניאל, וכאילו, זה שיר שאני מאוד...
2: מילים ולחן, אל תתבייש, שלך, הפקה של דור דניאל.
1: כן, כן, כן. זה שיר שכאילו בהחלט מספר...
2: את הסיפור שלי, לילות בודדים.
1: את הסיפור שלך ושל רוני קוק.

0: לילות בודדים.
1: כן.
0: סיפור חיי, סתם.
1: שלי גם, אתה יודע. אני לא משנה מה ולא משנה איך, כאילו אני בן אדם של לילה, תמיד הייתי.
0: אני גם.
1: אני חולה על הלילה.
0: אין על הלילה.
1: כי בלילות אתה בודד, וזה כאילו לא בודד לא טוב.
0: בטוב, בקטע טוב.
1: אתה בוחר בזה.
0: ברור.
1: אתה בוחר בזה, אתה יודע. פתאום אתה יודע, העולם שקט, פתאום כזה, אתה יודע. יש משהו אחר.
0: כן, אנחנו אנשי לילה בדיפולט שלנו.
1: נכון, נכון, נכון.
0: אנחנו מנסים לחזור ולהיות אנשים נורמליים ושפויים.
1: לא, אני אגיד לך מה.
0: כמו יואב כהן שם גנרי. משתדל, משתדל.
1: לא, אני אגיד לך מה, רון. אני פעם אחת אמרו לי, שמע, קח את עצמך בידיים. תלך לישון ב-11, 11:30
2: וחצי. מי אמר לך כזה דבר?
1: אמרו לי, בקיצור, קח את עצמך, בריא, אתה מכיר את האלה, ויש את הבא אליי חבר, אומר לי, יש את הספר, מועדון החמש בבוקר. אמרתי לו, הנשמה,
2: אוי ובוי,
1: אני מבטל את המנוי. בקיצור, מאון לאון, וזה, תקשיב, השתכנעתי. אמר לי, הגוף גם עובד בסירקולציה, בריאה, ברגע שאתה...
2: אבל אתה רוצה להופיע בערב.
1: תקשיב. חזרתי מהופעה 11:30, הכרחתי את עצמי.
2: עם כל האדרנלין וה...
1: ואיכשהו נרדמתי, קמתי 6:30 בבוקר. תקשיב, רון, עשיתי חדר כושר, מקלחת, הנחתי תפילין, ארוחת בוקר, 8.
2: מה עושים?
1: מה אני עושים? מצאתי את עצמי, אני לא צוחק, סיפור. מצאתי את עצמי, רואה אז פאולה וליאון. יושב מול הזה, רואה פאולה וליאון, היה שם מישהו שהסביר למה מלפפונים מתחת לעיניים זה דבר הכרחי יומיומי. חתכתי מלפפונים, שמתי מתחת לעיניים.
2: בראבו.
1: הגיע 9 בבוקר, אמרתי, אין מצא, אין לי מה לעשות עם מצא. חזרתי לישון עד אחד.
0: אתה צריך לספר את זה בהופעה. נותרו לנו 4 דקות, אני מקווה שזה יספיק לנו כדי לשמוע את השיר שאתה לא היית מוערב בו. פעם ראשונה שאתה בא מבצע שיר.
1: מבצע שיר.
0: של שמעון יחיא ולי בירן. שגם כתבו והלחינו וגם הפיקו.
1: הלחינו, הפיקו, עשו.
0: יופי של שיר, תקדיש אותו ליואב כהן שותף שלי, הוא מאוד אוהב אותו.
1: אתה גם צריך קצת מלפפונים.
2: אני אשמח, אני אשמח.
0: מה הייתי עושה בידייך?
2: מה אתה עם מלפפונים?

0: אולי! יש לנו הרבה חברים משותפים, אז דורלי שלחה הודעה, מה הייתם עושים בלעדיי? אז נגיש את זה גם לדורלי.
1: איי, דורלי, דורלי, קווין דורלי.
0: אין עליה, דורלי. טוב, קובי, הופעות, אמרנו, הזכרנו תאריכים.
2: אמרנו, אמרנו, הנה, הנה, הנה. 27 ביולי, זאפה חיפה.
1: נכון.
2: 28 ביולי, רדינג 3.
1: אכן. ואחר כך אנחנו יוצאים כאילו, אתה יודע, ואחר כך אנחנו יוצאים כאילו, זה איזושהי הפסקה לקראת, אני חוגג 20 שנה, אז אני הולך לעשות חל תרבות ותהיה חגיגה.
0: מה לך ולתרבות, קובי?
1: תראה, אני צריך מישהו שיוריד את רמת התרבות בארץ. אי אפשר, אתה יודע, עם כל באמת, עם כל הרמות הגבוהות.
2: קובי, מזכיר לך שנכשלנו כחברה.
1: נכשלנו כחברה. ברור.
0: קובי, נשארו לנו, נותרו לנו 50 שניות לסיום התוכנית. יש שתי אופציות. או שאנחנו נשענים לאחור ואתה מפרגן לנו, או שתספר לנו ככה בקצרה ב-20 שניות על הקשר המיוחד עם ליטל שוורץ.
1: הקשר עם ניטל פשוט קודם כל זה קשר חברי, ומעבר לזה שאנחנו כבר 3 שנים מריצים מופע ורק עכשיו מצחינים ממש ליחצן אותו כדי להודיע לעולם שזה קיים, כאילו זה באמת באמת חיבור מדהים,
0: כי אתה גם סטנדאפיסט בדיפולט שלך.
1: לא יודע, אני קצת יותר סטורי טלר, אני קצת יותר סטורי טלר.
3: איש מצחיק, די.
1: כן, אני כאילו זה.
0: הוא צודק, הוא סטורי טלר כאילו על הגבול של
1: לא, אם אתה שם אותי על במה עכשיו לעשות סטנדאפ, אני מן הסתם לא יודע, אבל כן אני יודע.
3: אבל הקהל היה צוחק בסוף.
1: כן, יש מצב.
0: הרי אני לבשר לכם שנותרו לנו 10 שניות.
1: אז אני אוהב אתכם, ותודה רבה, ואתם מדהימים, ויש לכם תוכנית מטורפת, באמת.
0: זה כיף לשמוע.
1: תודה רבה לכם.
2: כדאי, עורך ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ורעות מתתיהו ארגון. מה קורה ארגון? כפרה עלייך על הסאונד, שימי חביב על הגיטרה, יוני אמבא.
0: תודה רבה לבני הלפרין ברדיו צפון, לאליה אליהו ברדיו ירושלים, לאופיר מיוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM. תודה רבה לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-10 בלילה ברדיו התחנה, ב-2 לפנות בוקר ב-103 FM. אנחנו גם כפודקאסט, 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי או באפל מיוזיק. שותף שלי יואב כהן, תודה רבה.
2: שותף שלי רון שלום, תודה רבה.
0: איסה הכלב, תודה רבה.
2: לבנו.
0: קובי.
1: תודה רבה לכם.
0: שניפגש רק בשמחות, היה לנו תענוג איתך.
1: מה זה כיף? תודה רבה לכם, תודה, תודה, תודה.
0: אוהבים אותך.
2: בשמחות והופעות?
1: גם אני.
2: עולה.
4: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
5: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר. כל רגע, רדיו שנוגע.
4: אפולה, אתם מוכנים? יום חמישי הקרוב זה קורה. נטו קרנבל בנטו חיסכון אפולה. מבצעי ענק, מחירים מטורפים, אווירת קרנבל, הפתעות לכל המשפחה ושידור חי של רדיו כל רגע מ-4 אחר הצהריים. יום חמישי בנטו חיסכון, מתחם בלו ואלי אפולה. אל תפספסו, הולך להיות.

0: SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
4: מנדוכי,
3: יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
0: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano.strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממנו.

0: בדרכים עם זיוה מויאל. מיד לאחר החדשות.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
3: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
4: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלכה, תביא לו את הסקטן.
5: תסק מה?
4: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
5: טוב, בסדר, תסקטן.
6: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המגעים בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בשיחה עם כתבים לפני זמן קצר כי פירוק איראן מנשק גרעיני מתקדם היטב. טראמפ הוסיף, היו כמה פגישות טובות, נראה איך זה הולך, הקנו אותם חזק במשך שלושה לילות, אבל הולך טוב, מחירי הנפט יורדים. כך הנשיא האמריקני. ועדת החוץ והביטחון דנה היום בהצעת החוק למניעת מעצרם של תלמידי ישיבות החייבים בגיוס. המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, דוקטור גיל לימון, הזהיר, זה חוק שפוגע בשוויון, דינו להיפסל בבגץ.
7: החוק הזה הוא פוגע פגיעה קשה בשוויון, לפי העמדה שלנו, הוא לא עומד באמות המידה החוקתיות, אנחנו מעריכים שהוא ייפסל בבגץ, החוק הזה כפי שהוא היום. אנחנו לא מכירים מצב שבו החוק נותן חסינות מאכיפה פלילית לאנשים בגלל פעילות אזרחית שלהם. יש פה עוד הרבה מאוד קשיים בחוק.
6: תינוק בן 4 חודשים נמצא מחוסר הכרה במצב אנוש בפעוטון בגדרה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום ביצעו בו פעולות החייאה תוך מתן שוק חשמלי ממכשיר מפעם דפיברילטור ופינו אותו לבית החולים קפלן שברחובות. כתבנו איתה גלון מציין כי אין חשד להתעללות וככל הנראה מדובר בדום לב. השקל נחלש קלות מול הדולר שעולה ב0.03% ושערון נקבע על כ2.98 שקלים. האירו היציג נותר ללא שינוי ונסגר על שער יציג של 3.39 שקלים. הערב ב8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבתנו מיכל פעילן עם תחקיר מיוחד על בית הסודות.
8: שרה הצליחה לברוח מהבית שנלקחה אליו. היא מספרת שקיבלה שם כדורים פסיכיאטריים והיא עדיין לא מבינה למה המשפחה שלה שלחה אותה לשם. הערב במהדורה המרכזית, הסיפור מאחורי בית הסודות.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות ללא שינוי, עדיין חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים. מחר נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה. תורגש גם הקלה מסוימת בעומס החום. המצב יישאר דומה עד לסוף השבוע. בתחילת השבוע נרגיש הקלה נוספת בחום.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
9: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
6: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
4: כן, אבל זה את הסקטן לילדים, אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
12: מלא

המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.

לובש את המסכה של שירים קצביים, שירים שעושים אנרגיות. אחרי שהביא לנו את המנון המלחמה לצאת בדיכאון, הביא לנו הרבה אופטימיות ללב, עכשיו גם שמחה בלב.

0: לצאת איתו.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
2: זה החדש, יגל אושרי, הוא לא בשבילך. 4:08, שלום שלום, יום רביעי בשבוע, 1 ביולי 2026. הורים יקרים, בהצלחה בחודשיים הקרובים. אמיתי, בלי ציניות, שנצליח בזה, שנעבור את זה, שנשרוד את זה, נפשית, כלכלית, רגשית, משפחתית, זוגית, הכל מהכל. מתחילים את חודש יולי בהמויאל בדרכים ברדיו כל רגע, לתוך שלבי הנוקאוט של המונדיאל, עם המשחקים בשעות שאף אחד לא קם לראות. אבל את הגמר כולם יראו, בטח יסדרו שהוא יהיה בשעה סבירה לכל העולם ואשתו. בינתיים אנחנו כאן חוגגים את המונדיאל באמצעות פרסים, באמצעות המון המון שותפים לדרך, שמביאים לנו מבצעים מיוחדים לרגל המונדיאל, מחלקים לכם פרסים ומדברים על דברים חשובים. מוזיקה, הוואטסאפ פתוח, 052-500-9696, אם יש שירים שיעשו לכם כיף על הנשמה, היום יום רביעי בשבוע הזה. יובל יונה עורכת את המויאל בדרכים, יניב שפרץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, אני זיו המויאל, מתחילים, תבלו. השערים נפתחים, הכניסה חינם, אין סלקציה, עד 18:00.

TLC, No Scrubs, 4:17 דקות בדרך לפרסומות, קבלו את מושיק אפיה מתוך אלבום הופעה במנורה עם אחד הלהיטים הכי גדולים שלו מלפני מלא שנים, וזו היד שלך.

0: תודה רבה.
1: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג ג'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. אפולה, אתם מוכנים? יום חמישי הקרוב זה קורה. נטו קרנבל בנטו חיסכון אפולה. מבצעי ענק, מחירים מטורפים, אווירת קרנבל, הפתעות לכל המשפחה ושידור חי של רדיו כל רגע מארבעה אחר הצהריים. יום חמישי בנטו חיסכון, מתחם בלו ואלי אפולה. אל תפספסו, הולך להיות קרנבל.
2: אתם קבעתם.
3: לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: ישראל עושה חשבון, כי
1: יושר
5: אמיתי זה
1: נטו חיסכון. אם חכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבאפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע. תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים, דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק, שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה, ובכל תדלוק קפה במתנה. תחנה שומרת שבת באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
6: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
7: מנוחי תרבות של יופי.
6: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
7: 04-985-5616.
6: אזור התעשייה, נוף הגליל.
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
1: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.
9: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר. מולר.

0: אז למה?
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
2: תחסמי אותי, אני אחסום גם, כאילו כבר אין מלחמות בעולם. מי שכתב את השורה הזאת, גאון, לא סתם השיר הזה, פשוט להיט ענק, ענק, ענק, כולם גנבים. אושר כהן, אבל לא כולם גנבים. תתפלא. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע בחסות רהיטי דקל אל נחלה, בחסות פיצה רימיני, בחסות האחוזה, בחסות מולר ובחסות הסודות של זרובי. פרטים נוספים בהמשך. תודה לכל השותפים שלנו בתקופת המונדיאל לשידורי המונדיאל. אנחנו עם ה...
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: היום בעיר עם ירידה קלה בטמפרטורות, הלילה מעונן חלקית ונעים, מחר ירידה נוספת של הטמפרטורות, בעיקר בהרים. 4.5 עכשיו. את המספר כוכבית 3818, כולם כבר מכירים, יוסף מנחם, ייעוץ משכנתאות, כוכבית 3818. ומה שמבדיל את המספר הזה מהמון המון המון חברות ואנשים שמתיימרים להבין במשכנתאות, לייעץ לכם במשכנתאות, להשיג לכם חיסכון עצום של עשרות ומאות אלפי שקלים, מה שמבדיל את האנשים האלה מהאיש הבא שאני אדבר איתו, זה בעיקר ניסיון, ותק, הוא מכיר כל פינה אפשרית, הוא דובר בנקאית שוטפת, הוא היה 41 שנים בבנק דיסקונט, ואז יצא מהמערכת הבנקאית ופתח חברה לייעוץ משכנתאות. היום הוא אחד הגדולים בארץ. יוסף מנחם, המומחה שבא מתוך הבנק, כוכבית 3818. שלום יוסף.
3: שלום שלום.
2: מה נשמע?
3: בסדר.
2: תשמע, שאלה שקיבלתי...
3: אין כמו להיות צנוע, עזוב.
2: אתה, התפקיד שלך זה להיות צנוע, התפקיד שלי הוא להביא, לקבל את הפידבקים מהמאזינים והלקוחות ולהביא אותם כאן לשידור, זה חשוב לי שאנשים ידעו את זה. אני רוצה שאותך שאלה שברכה לי בסוף השיחה הקודמת שלנו. כוכבית 3818, כולם מתקשרים לבדוק משכנתה אצל יוסף מנחם, ללא עלות. מתקשרים, הנציגות שואלות כמה שאלות, בודקים לכם את המשכנתה, יגידו לכם אם יוצאים לתהליך, מה זה כולל, מה זה אומר, מה התנאים, או יש לכם משכנתה נהדרת, לחיצת יד בטלפון, תודה בהצלחה. השאלה שברכה לי בסוף השיחה בשבוע הקודם זה מה אתה פוגש בתוך משכנתאות שהוא מהווה יותר בעיה? האם הריבית, שאנשים הרכיבו להם מסלולים עם ריביות שגוזרות להם את הצורה, או התמהיל, זאת אומרת המסלולים, איך שהמשכנתא בנויה, מה יותר?
3: גם וגם. כלומר, יש לך בעיות גם בריבית, במיוחד כשהריבית עלתה פלאים, וגם בהצמדה, כי אדם שלקח משכנתא של מיליון שקל לפני 5 שנים, אומר לי, יוסף, אני משלם 5 שנים. אבל היא לא שלא ירדה, המיליון הפך להיות מיליון 80. אז זה נובע מריבית גבוהה ומהצמדה למדד. ולכן כשהוא מתחיל בקטן, ב-3-3.5 אלף התחיל, הוא כבר מגיע ל-5-5.5. זה לא טוב, אבל זה מראה שהוא לא התייעץ עם מומחה. כשניגשים ממומחה, ולא משנה מי המומחה, אם אני או אחר, אתה מקבל תמונה אחרת לגמרי. אתה רואה את ההשתקפות של הדברים שצריכים לעשות יפה. יש אנשים שאומרים, אני רוצה לשלם רק קצת. הקצת הזה עולה יקר מאוד, הוא עולה אחר כך הרבה. ולכן, איך אומרים, חכם עיניו בראשו בודק את המצבים, ואני היום, לפני שעה וחצי, עזבתי מתחם גדול של דיור למשתכן. ליוויתי המון לקוחות, אני ליוויתי אותם לשם כדי לבחור את הדירה שהם רוצים. ואני אומר, דיור למשתכן, אתה קונה, אתה מקבל המון הנחה. אבל תיגש לי מומחה כדי שיעשה לך משכנתא נכונה, כדי שלא תגיע עוד פעם למחזורים, או שתגיע מעט, לא הרבה.
2: כן, אומרים, מגיע למחזורים...
3: כל אחד שעושה את המשכנתא נכונה, מקמת בעתיד, בחומרים, בשינויים דרמטיים. והראיה, הראיה. אתה, שאל.
2: מה הראיה, קודם כל, תגיד לי?
3: הראיה שעבר.

0: בנקים היום הורידו ריבית של כמעט 0.5% בעוגנים, לפני שבנק ישראל הוריד את הריבית. כלומר, הבנקים כבר מתמחרים את ההורדות של בנק ישראל בשתי ההורדות הקרובות של 0.5%.
1: וואו.
0: אנחנו רואים את זה 0.3, וכל העוגנים, כל העוגנים יורדים, יורדים, יורדים. למה? מסיבה שהוא הנגיד עומד להוריד, ויותר חשוב שהם פוחדים לאבד לקוחות שנתנו להם המון המון תמנת. אז הם רוצים לשמור עליהם, נכון, ברמה יותר נמוכה קצת, אבל עדיין לשמור עליהם שלא הולכו לבנקים אחרים. הבנקים מתפרנסים מאשראי. מאשראי ועוד פעם אשראי. ולכן לבדוק, חובה לבדוק, זה לא לא עלות, תראו מה המשכנתא שלכם, איך היא נמצאת, ומי שטוען היום עכשיו, לפני אולי 20 דקות, כתבתי למישהו, המשכנתא שלך מצוינת, תשמור עליה. אל תתפתה מאף אחד. הוא אומר, מה אתה אומר? תודה רבה, תודה רבה. אמרתי לו, אין צורך בתודה רבה. המשכנתא שלך היא טובה, תשמור עליה.
1: איזה יופי. שואל את עצמו המאזין מהצד השני, שהוא לא איש מקצוע, איך בדיוק כל הזמן יוסף מנחם מזכיר את בנק ישראל, בנק ישראל, בנק ישראל? אני חתמתי מול בנק. אני הייתי בבנק, חתמתי על משכנתא מול הבנק. מה עכשיו בנק ישראל? מה המשמעות של בנק ישראל בתוך העסקאות?
0: בנק ישראל הוא המאסטר. הוא נותן הוראות לבנקים איך להתנהל נכון. אי אפשר להתנהל בצורה שלומיאלית. יש כללים. אתה לא יכול יותר מ-40% מהמשכורת שלך לשלם למשכנתא. אתה לא יכול לעשות פעולות לא נכונות. בנק ישראל רצה להקשות את המשכנתאות, כי יש הרבה עכשיו פיגורים במשכנתאות, אז הוא רוצה לעשות הקשיים, אז הוא דחה את זה בשלושה חודשים. בנק ישראל הוא המנטור, הוא המנחה, הוא המצפן של הבנקים. הבנקים הולכים לאורו. אז עכשיו הבנקים לפעמים מקדימים אותו, אומרים, מה, ממילא בנק ישראל עומד להוריד ריביות בפריים?
1: אז בואו נקדים.
0: בואו נקדים את זה, אנחנו ראשונים נהיה. ולכן עוד פעם.
1: כן, בוא נזכיר רגע, כוכבית 3818.
0: כל מי שרוצה לבדוק את המשכנתא שלו, כל מה שלעשות זה פשוט, כוכבית 3818, יענו לך בצורה מקצועית ויפה. כל מאזיני כל רגע.
1: כל מאזיני כל רגע, כל מאזינות כל רגע, כוכבית 3818, מתקשרים לבדוק את המשכנתא ללא עלות, מקבלים את ההוראות בטלפון, אחרי שמגישים מסמכים ומביאים כל מיני נתונים, נותנים לחבר'ה של יוסף מנחם לעשות את העבודה, כוכבית 3818, לבדוק משכנתא. עוד רגע נגיע לאיזה מבצע של התקופה הזו ביוסף מנחם שקשור למחזור משכנתא, אבל זה עוד רגע. סליחה שאני לוקח את השיחה למקום רגשי. וכשאתה, אני מניח, רואה מאות ואלפי אנשים מדי חודש, ולחלקם אתה מבשר שהם חייבים יותר ממה שהם לקחו, אני מניח שזו שיחה שהופכת להיות כבר שיחת, אתה יודע, דמעות, אנשים נשברים, זה החיים שלהם, זה החסכונות שלהם, זה הכסף שלהם.
0: זו הלוואה הכי גדולה בחיים שאדם לוקח. ולפני שהוא ייקח אותה, לפני שיחתומו ורעייתו, תעשו קצת חושבים, תבדקו האם היא טובה או פחות טובה. לא לרוץ ולחתום, כי זו העסקה הגדולה ביותר שעושה אדם בחייו. ולכן, המשכיל יבדוק ויבדוק ויראה אם זה טוב או לא טוב. אני אומר לכולם, לא משנה אם זה יוסף מנחם או אחרת. תלכו למומחה. מומחה בכל מצב יביא לכם תוצאה טובה מכן. חד וחלק.
1: יפה מאוד. כוכבית 3818 יוסף מנחם, תתקשרו לבדוק את המשכנתא. המבצע שלכם בתקופה הזו, ואנחנו מדברים על זה בכל שיחה, ויש לזה ביקוש עצום עצום עצום, מחזור משכנתא, 3,900 שקלים פלוס מע"מ, זה ביוסף מנחם, וזה מחיר שהוא כאילו... לא קשור לשוק. מי שהיום תתקשרו לכל, למי מתקשרו יוסף? לכל חברה של יועץ משכנתאות, הם יקבלו מחזור משכנתא.
0: לכל חברה מכבדת את עצמה, לא נגיד איזה שכן שאומר אני יועד. לכל חברה שמכבדת את עצמה, למעלה מ-10,012,014,000
1: שקל. אוקיי, אנחנו מדברים על 3,900 שקל פלוס מע"מ. יוסף מנחם, מחזור משכנתא. ומחזור משכנתא זה בעצם להפוך לכם את המשכנתא. אם עלינו על זה ביוסף מנחם, שאתם מקבלים, יכולים לקבל משכנתא חדשה בתנאים אחרים, אז מחזור משכנתא 3,900 פלוס מע"מ, ואתם יוצאים לדרך בצורה מדהימה. יוסף מנחם, על המקצועיות, על הגישה, על השיחות הכיפיות והמעשירות, תודה רבה.
0: אני מודה לך מאוד.
1: גם אני לך.

0: בפייבוקס.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה.
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שאן ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
6: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: תתכוננו להרבה מחמאות.
8: וואו!
9: פי! מברוק!
7: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
8: וואו!
7: כפוף לתקנון באתר החברה.
10: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה. אפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
11: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהופיל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-3-1-6 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
12: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
13: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. סוכר חום קילוגרם אחד בסקית ב7.40 שקלים. חיטה קילוגרם אחד מאיה ב4.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
14: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
15: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
16: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.
17: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.

0: עומר אדם, השיר שאת אהבת. צרחתם בכל הקולות כמוני? לא? אז תעשו את זה, כדאי.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: בהופעות, אנשים מרעידים את הרצפה שם עם השיר הזה. 4:48. יש לי 40 שניות לפני שנשמע כאן מחרוזת לזכרו של ישי לוי. לפתוח קווי וואטסאפ למי שרוצה לקבל מאיתנו או רוצה לקבל מאיתנו פיצה משפחתית, מתן פיצה רימיני, הפיצה הכי טובה שיש באזור שלנו, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978, למשלוחים בסניף קניון העמקים 04-616-0800, סניף כמובן גם ברחוב הנשיא 20. תכתבו לנו בוואטסאפ עכשיו רימיני עם מלא יהודים ל-052-500-9696, אולי תקבלו מאיתנו פיצה משפחתית, מתנת פיצה רימיני באפולה. הוואטסאפ 052-500-9696, לכתוב רימיני עם מלא יהודים, אולי תקבלו מאיתנו פיצה משפחתית, מתנת פיצה רימיני. ובחלוף שלושה שבועות בלכתו בטרם עת של ישי לוי, היוצרים מוציאים מחרוזת לזכרו. האיש שהשאיר אחריו מורשת חד פעמית עם הקול הכי בולט והכי משפיע והכי מיוחד במוזיקה.

יובל יונה ערכה את המויאל בדרכים לשעה הראשונה. יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, אני זיו, המויאל. מיד אחרי הפרסומות, חדשות, שווים לשעה שנייה.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
1: וחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
1: אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבאפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. משקי אנרגיה מונסטר ב3.90 שקלים. רביעיית מגווני בייביסיטר ב7.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
4: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: ממי, יואבי משלשל, תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
9: תסק מה?
8: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
9: טוב, בסדר, תסקטן.
10: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
11: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
12: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המגעים בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בשיחה עם כתבים כי פירוק איראן מנשק גרעיני מתקדם היטב. טראמפ הוסיף, היו כמה פגישות טובות, נראה איך הולך, הקנו אותם חזק במשך 3 לילות, אבל הולך טוב, מחירי הנפט יורדים. כך הנשיא האמריקני. שופטת בית המשפט העליון בדימוס ופרקליטת המדינה לשעבר עדנה ארבל הלכה לעולמה בגיל 82. ארבל הייתה מהדמויות הבולטות במערכת המשפט הישראלית בעשורים האחרונים וכיהנה יותר מ4 עשורים בשירות הציבורי. היא נחשבה לאחד הקולות הבולטים עם המאבק בשחיתות שלטונית, הגנה על שלטון החוק וזכויות האדם. תינוק בן 4 חודשים נמצא מחוסר הכרה במצב אנוש בפעוטון בגדרה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום ביצעו בו פעולות החייאה תוך מתן שוק חשמלי באמצעות מכשיר מפעם דפיברילטור ופינו אותו לבית החולים קפלן שברחובות. כתבנו איתה גלון מציין כי אין חשד להתעללות וככל הנראה מדובר בדום לב. השקל נחלש קלות מול הדולר שעולה ב0.03% ושערו נקבע על כ2.98 שקלים. האירו היציג נותר ללא שינוי ונסגר על שער יציג של כ3.39 שקלים. הערב ב8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבתנו מיכל פעילן עם תחקיר מיוחד על בית הסודות.
13: שרה הצליחה לברוח מהבית שנלקחה אליו. היא מספרת שקיבלה שם כדורים פסיכיאטריים והיא עדיין לא מבינה למה המשפחה שלה שלחה אותה לשם. הערב במהדורה המרכזית, הסיפור מאחורי בית הסודות.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה. מקס.
16: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות ללא שינוי, עדיין חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים. מחר נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה. תורגש גם הקלה מסוימת בעומס החום. המצב יישאר דומה עד לסוף השבוע. בתחילת השבוע נרגיש הקלה נוספת בחום.
15: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה. מקס.
14: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
9: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
17: כן, אבל זה את הסקטן לילדים, אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותצאו.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל
1: בחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.

0: אני לא יודע אם זה חוצפה, יוהרה, איבוד השתונות לחלוטין, לחשוב שאת 10 רמות מעל מישהו, לחשוב שבן אדם אחד הוא 10 רמות מעל מישהו אחר, זה הזוי בפני עצמו. אבל אם המסר של הודיה עבר אליכם או אליכן, תפדל.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: 5:07, שעה שנייה, המויאל בדרכים, ברדיו כל רגע, 91.5 וגם 96 FM. תודה שחזרתם, תודה שהגעתם, והכי כיף שנשארתם. יש לנו חוב לזוכה בפיצה משפחתית, מתנת פיצה רימיני, הפיצה הכי טובה באפולה, סניפים ברחוב הנשיא 20 וגם בקניון העמקים. אני בדיוק חושב מה נזמין היום, מחר. אני אסגר על עצמי עוד רגע, אבל בינתיים רונן בראונשטיין ממגדל העמק לוקח עם איתנו פיצה משפחתית, מתן פיצה רימיני. רונן, בתיאבון, אחי היקר. מתחילים עד שש עם יובל יונה שעורכת את המויאל בדרכים, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, אני זיו המויאל, גם בשעה הזאת. מוזיקה ווואטסאפ פתוח לבקשות שלכם, 052-500-9696, תכתבו לנו מה שבא לכם, איזה צליל יעשה לכם כיף, איזה שיר יעשה לכם נעים בלב. וגם פרסים כמובן, עוד נחלק עוד כמה דברים מגניבים שיש לנו כאן, בינתיים אפשר לצאת לדרך בעיניי. נעשה זאת עם אמיר בניון. ועד שש, תבלו לכם.

בחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין זרובי.סטור.

0: איזה להיט ענק. כמה שנים חזרנו אחורה, מישהו יכול להגיד לי?
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: 5:16, המויאל בדרכים, כל רגע, 91.5 וגם 96 FM. יאללה, בואו נחלק קרקת מונדיאל מפנקת וטעימה, מתנת זרובי, פיצוחי הגליל, הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי, שאותה אתם יכולים להשיג ברשתות המובחרות וגם באונליין, zarubi.store. ועכשיו חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. הרשו לי לומר לכם שטעמתי מכל הטעמים של ערכת המונדיאל המפנקת והטעימה של זרובי, וזה מתחיל מהגרעיני חמניה הכלואים בתוך שקיות אטומות, וכשאתה פותח זה פשוט הטריות, אני לא יודע אם חוויתם טריות כזאת מתישהו בחיים שלכם של בכלל, ובטח ובטח בפרט של פיצוחים, וזה פשוט הייתה חוויה מושלמת. אתמול פתחתי לראשונה את השקיות של הקשיו הכלוי בתוך שקיות אטומות, וכשפתחתי, קשיו זה לא דבר שקל לעשות שיהיה לי טעים, לפחות לא יודע מה איתכם, זה חייב להיות בטעמים ובטריות מאוד מאוד ספציפית. אני אומר לכם, זה היה טעים בקטע קיצוני. אז יש את השקיות של גרעיני חמניה וקשיו ומלא דברים מגניבים, ויש את הקופסאות. שזה פשוט, אתה הולך עם זה, פותח, זורק לקערה, על הכיפק, או מטעיל מזה, מנשנש את זה תוך כדי. זרובי, פיצוחי הגליל, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת עכשיו ברשתות המובחרות וגם באונליין, zarubi.store, משדרגים את חוויית הצפייה. אם בא לכם לקבל מאיתנו ערכת מונדיאל מפנקת וטעימה, מתנת הסודות של זרובי, תכתבו לי עכשיו זרובי לוואטסאפ 052-500-9696. לכתוב זרובי 052-500-9696, ואולי תקבלו מאיתנו ערכת מונדיאל מפנקת וטעימה, מתנת הסודות של זרובי, פיצוחי הגליל. לכתוב זרובי, לשלוח לוואטסאפ המספר 052-500-9696. עכשיו אחד השירים האהובים עליי, זה נקרא פרפר.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
1: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
0: הפולה, אתם מוכנים? יום חמישי הקרוב זה קורה. נטו קרנבל בנטו חיסכון הפולה. מבצעי ענק, מחירים מטורפים, אווירת קרנבל, הפתעות לכל המשפחה ושידור חי של רדיו כל רגע מארבעה אחר הצהריים. יום חמישי בנטו חיסכון, מתחם בלו ואלי הפולה. אל תפספסו, הולך להיות קרנבל. מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, בשבע בערב, אנגליה פוגשת את קונגו. ב-11, בלגיה מול סנגל. וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית מארחת את בוסניה.
0: בחסות.
3: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים, דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק, שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה, ובכל תדלוק קפה במתנה. תחנה שומרת שבת באר מרים, אחרת 8 עפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
6: פי! מברוק!
4: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
9: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. בחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין זרובי.סטור.

0: אנחנו המויאל בדרכים, 5:30 עכשיו.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
0: היום בעיר עם ירידה קלה בטמפרטורות, הלילה מעונן חלקית ונעים, מחר ירידה נוספת של הטמפרטורות, בעיקר בערים, עד כאן התחזית. עכשיו שיר חדש של נווה לוי, מה אומר לכם השם הזה? זכינו לראות אותו, לשמוע אותו, להתרגש איתו, להיות נפעמים מהקול שיצא לו מהפה, אמרו זוהר הרגוב של 2026 וכל מיני דברים כאלה. נווה לוי, רק בן אדם, סינגל חדש.

איזה שילוב מדהים, שיתוף פעולה מטורף, אילי בוטנר, אביב אלוש. הכי קרוב אלייך, 5:37.

0: איתה.
1: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
2: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
1: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבעפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח. החדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
3: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהופיל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי, בין השעות 9 ל-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
4: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
1: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. מרקח כביסה בדין ב7.90 שקלים. שמפו פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
5: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
6: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
7: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
10: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
11: מעולה.
10: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
11: די, קיבלתי התרמה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
10: קייק?
12: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
13: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
1: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

0: עדן בן זקן עם רולקס וקסקט.
1: אני זן, אני...
0: שחר תבוך, נטע ברזילי, מתוך אלבום החדש של שחר תבוך, זה נקרא זן?
2: אני זן, אני בוס, והכל יסתדר. אני וואר, גם בלי קלוס, יכולה לוותר. אני חי, יחד.
0: אנחנו מועל בדרכים?
2: מתגשר, לא צריכה.
0: ברכות לנטע.

סוגרים שעתיים של המועל בדרכים יום רביעי בשבוע ברדיו שלכם. תודה ליובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, אני זיו המועל. מיד אחרינו אולפן מונדיאל עם אמי קברי ופלג צ'ובינסקי. אולפן מונדיאל, שעה של מונדיאל, על מה היה, על מה עכשיו ועל מה יהיה ממש בקרוב. שלבי הנוקאוט, וברקע הפרויקט של רביבו עם אלה. המשך האזנה נעימה, בשורות טובות, ימים שקטים בחיים האלה. נשתמע מחר ביום שידור מיוחד בנטו חיסכון אפולה. להתראות.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אבריו ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. אפולה, אתם מוכנים? יום חמישי הקרוב זה קורה. נטו קרנבל בנטו חיסכון אפולה. מבצעי ענק, מחירים מטורפים, אווירת קרנבל, הפתעות לכל המשפחה ושידור חי של רדיו כל רגע מ-4 אחר הצהריים. יום חמישי בנטו חיסכון, מתחם בלו ואלי אפולה. אל תפספסו, הולך להיות קרנבל.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
6: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
7: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
5: אזור התעשייה, נוף הגליל.
8: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. תבניות אלומיניום שמי ב4.40 שקלים. פתיתים שיבולים 500 גרם ב2.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
9: עם ישראל עושה חשבון.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
13: רגע של בריאות. מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
14: היי, כאן אודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. הנקה היא המנה העיקרית, הכינוח, המים, הנשנוש בין הארוחות. הנקה זה חיבור, זה חיבוק, זה חום, זה אהבה, זה קרבה. הניקי לפי דרישה, מבלי להסתכל בשעון.
13: כללית, איתכם בכל מצב.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
15: מי שברא את האישה ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
16: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט תתקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
17: מאמי, יואבי משלשל. תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
18: תסק מה?
17: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
18: טוב, בסדר. תסקטן.
19: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הצעת החוק למניעת רעש בלתי סביר של מואזין עברה בקריאה טרומית ברוב של 50 תומכים מול 36 מתנגדים. במפלגת רע"מ זועמים על חברי הכנסת של ש"ס שהחליטו לתמוך בחוק. יושב ראש המפלגה מנסור עבאס אמר, ההחלטה של ש"ס לתמוך בחוק גזעני אנטי-דתי מאכזבת מאוד ומגונה. ציפינו ממפלגה דתית לנהוג ברוח הפסוק, וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים, כך מנסור עבאס. שופטת בית המשפט העליון בדימוס ופרקליטת המדינה לשעבר עדנה ארבל הלכה לעולמה בגיל 82. ארבל הייתה מהדמויות הבולטות במערכת המשפט הישראלית בעשורים האחרונים, וכיהנה יותר מארבעה עשורים בשירות הציבורי. היא נחשבה לאחד הקולות הבולטים עם המאבק בשחיתות שלטונית, ההגנה על שלטון החוק וזכויות אדם. המשטרה פתחה בחקירה בשל חשד להשלכת רימון רסס באשדוד. לא דווח על נפגעים, הרקע ככל הנראה פלילי. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבתנו מיכל פעילן עם תחקיר מיוחד על בית הסודות.
20: שרה הצליחה לברוח מהבית שנלקחה אליו. היא מספרת שקיבלה שם כדורים פסיכיאטריים, והיא עדיין לא מבינה למה המשפחה שלה שלחה אותה לשם. הערב במהדורה המרכזית, הסיפור מאחורי בית הסודות.
19: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
21: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
22: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
23: ערב טוב, בהמשך ליום חם, לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית. מחר צפויה ירידה קלה בטמפרטורות, מזג אוויר רגיל, העונה עם עומס חום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים 90 סנטימטרים. בימים הקרובים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין כמובן חם ובהיר.
22: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
21: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
19: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
1: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: ארבע דקות אחרי שש, חברות וחברים יקרים, אנחנו עם המונדיאל לדעתי מהמטריפים שהיו פה אי פעם. אתמול היה, או שלשום נקרא לזה ככה, בלילה בין שלשום לאתמול, לילה דרמטי. אתמול הכוכבים עשו את העבודה, אנחנו מדברים על נורווגיה הלנד, ומדברים בענק על צרפת, אמבפה, דמבלה, ואוליזה.
1: ודווה, ו...
0: המדהים, אוליזה המדהים, פשוט, ממש. פשוט מדהים.
1: לגמרי, אני איתך לחלוטין, ערב מטורף היה אתמול, צרפת הראתה את עוצמתה מול נבחרת חלשה, צריך לומר, שוודיה, נזכיר...
0: מי לא חלש מול צרפת?
1: נכון, זה נכון.
0: תשמע, מה שהם נתנו, תקשיב, הם בדיוק לפי האקסל, הם ממשחק למשחק, נהיים קטלניים יותר. כל השלישייה הזאת, אתה לא יודע את מי לבחור בתור שחקן השחקן המצטיין. אוליזה היה מדהים. דמבלה זה דמבלה, אמבפה זה חוויה שאי אפשר לתאר אותה. באמת, אני אומר לך, דוגרי, מסכן מי שצריך לשחק עם צרפת. מסכן.
1: אני רוצה לקחת אותך ישר לגול הראשון, לשער הראשון של צרפת.
0: מכלום, מכלום. מה זה מטטה?
1: תקשיב.
0: מוקף שחקני הגנה של שוודיה, הוא מצליח למצוא את הפרצה ולבעוט.
1: זה משהו בלתי יאמן.
0: גאון כדורגל.
1: כדור קרן, דמבלה, אוליסה, לא, אוליסה, דמבלה, דמבלה, אמבפה. אמבפה מגיע סמוך לקורה, עושה איזה דריבל, מטיס את השחקן ושולח את הכדור לפינה. שער מדהים, ואני, זה הזכיר לי עד כמה גדול לשחקן הזה, שאולי שכחנו את זה. אתה יודע, אני יכול להעיד על החוויה האישית שלי, מה זה היה לראות אותו בסמי אופר. אני רוצה להגיד לך שאני לא ראיתי המון שחקנים גדולים בתור אוהד, אבל לראות את אמבפה נמצא מרחק של מטרים, לא יודע, עשרות מטרים מהבלמים, יוצאים לאותו ספרינט, והוא מגיע לפניהם, זה היה משהו, זו הייתה חוויה שאני לא אשכח בחיים.
0: זה רמה אחרת.
1: זה רמה אחרת של כדורגל. השחקן הזה פשוט עושה דברים מופלאים מהרגליים, וכשנותנים לו את חופש הפעולה, בניגוד למה שהיה בריאל מדריד, עד עכשיו, אגב, מעניין לראות איך זה יעבוד עם ז'וזה מוריניו. כמה שאנחנו מכירים את ז'וזה מוריניו, לא יודע כמה זה יעבוד.
0: אני לא לוקח שם הימורים.
1: לגמרי. בכל אופן, צרפת אתמול, מפגן עוצמה נגד שוודיה, ועל איך אני אומר לברטלר בקטעים האלה, לא בושה להפסיד לסלוודור. פשוט, זה פשוט כך, אין מה לעשות.
0: 3-0 חלק, רציני, מוחץ. נורווגיה, תגיד לשלומי ברטלר שאם הוא מוכן להתלבש, מבחינתי שייכנס. אם הוא לא מתלבש, שלא ייכנס לאולפן.
1: אתה טוען
0: לא, שלומי, אתה לא נכנס, אין לך הרשעה. שלומי,
1: הוא נמצא באולפן.
0: שלומי, תקשיב, זה שזה קיץ, זה לא אומר שאתה יכול להיכנס איך שאתה רוצה.
1: אתה צריך להרים לו כדי ש...
0: לא, אני לא ארים לו, יש כאן הנחיות של הרדיו הזה. באמת, מה
2: שלום חברים, מה שלומכם?
1: ערב טוב, שלומי.
2: הייתי חייב להתפרץ בשביל הדיון.
0: שלומי, תגיד, אם רונלד קומן התפטר מהולנד, למה אתה עדיין בתפקיד
2: שלך? קודם כל.
0: למה אתה עוד בתפקידך? אתה אמרת פה שהולנד מגיע לגמר, פה באולפן הזה.
2: לא אמרתי שהולנד מגיע לגמר, אמרתי
0: יש... ג'ובינסקי שתף איתי פעולה, שתף איתי פעולה.
2: קודם כל, לא, אל תסלף את דברי, יש ארכיון, אפשר להוציא מהלוגר ולהשמיע. אמרתי שלהולנד יש פוטנציאל, הולנד היא הנבחרת הראשונה שפגשה יריבה ראויה מבין הגדולות.
1: אני נוטה להסכים כאן.
0: פגשה... מי ניצחה את הולנד, שלומי? תקשיב, איזו נבחרת?
2: צרפת משחק ענק, אבל שוודיה חטפה חמישייה מהולנד, אז אני רק מזכיר.
0: איזו נבחרת ניצחה?
2: נבחרת מרוקו.
0: ולך יש סכסור קרמטי עם המרוקאים, שלומי. מישהו פעם באולפני אפק היה מסתובב וצוחק על הקרמה המרוקאית.
2: אבל תן לי שנייה להתייחס למה שפלג אמר ולאמבפה. קודם כל אני מסכים לגמרי לגבי ריאל מדריד ולמוריניו. אגב, מוריניו בריאל, זה דז'ה וו כזה.
1: תראו, what year is that?
2: חוזרים לתחילת האלפיים. לפג אלפיים.
0: אותי זה מאכזב.
2: אבל רגע, לא נפתח את זה, אני אומר, לא תהיה לו ברירה, והוא יהיה חייב לתת לו, כאילו, קח את המושכות ותעשה.
1: אבל זה מאוד לא מוריניו היא לעשות את זה, אז צריך לשים לב.
2: אבל זה מוריניו גרסה 2.0, התבגר, שערו אפיר, אני חושב שהוא בקטע הזה. אני רוצה להגיד משהו לגבי אמבפה.
0: כן.
2: אני יושב אתמול עם הבן שלי ורואים את המשחק, אל תוך הלילה והכל, והוא כאילו אבא, והמספרים, אתה יודע, עוד שנייה, עוד גול עוקף את מסי, ואז הוא מלך שערים של המונדיאלים בכל הזמנים, ושאתה לוקח בחשבון שיש, אם הוא לא ייפצע והכל, יש לו את ליסט, עוד 3 מונדיאלים, כן? אז הוא עומד להציב...
0: הפקתי על העץ.
2: לא, אני אומר, הוא עומד להציב איזשהו שיא, נכון. שאתה יודע, לא יהיה בר השגה, סטייל סרגי בובקה כזה במות, אתה זוכר
1: עכשיו, שהמון המון שני. עכשיו, אני רוצה לקשר את זה לקונטקסט, כי היום יצא לי לחשוב על זה. אתה יודע בכמה, בכמה גמרים צרפת היו ב-30 שנה האחרונות?
2: לא.
1: חמישה גמרים של מונדיאל. חמישה גמרים של מונדיאל, 98, 2006, 2018, 22,
2: ו... 4, בואכה
1: 26.
2: יש לי... אגב, יש לזה הרבה הסברים, ואחד ההסברים זה גלי ההגירה. גלי ההגירה ביתר סט בשני העשורים האחרונים, ותשים לב מה קורה בנבחרת.
0: אני לא יודע מה להגיד לך, תשמע, פורטוגל עושה בערך את אותה רמה של שחקנים, לא אותה נבחרת, אבל אותה רמה של שחקנים, בלי גלי ההגירה. יש בפורטוגל טונות של כישרון.
2: פורטוגל הגיע לחמישה גמרים?
0: לא, אבל תקשיב, אבל זה מה שאני מנסה להסביר. אסביר לכם, זה נכון שלא, אבל היום פורטוגל, אתה לוקח פר שחקן בעמדה, כישרון על, שחקנים כל אחד מהם בין השלושה החזקים ביותר באירופה בתפקיד שלו, בלי גלי הגירה, אני לא אוהב את העניין הזה של ללכת לגלי הגירה.
2: אבל אתה מחזק את התזה שלי, חצי מנבחרת צרפת יכלה לבחור, לשחק, לייצג או את מרוקו, או את אלג'יר, או את זה, והם מתרכזים בצרפת.
1: חבר'ה, בואו, אנחנו לא נתקדם.
2: רציתי רק עוד להשלים, ואתה יודע, אני מדבר איתו, והוא אומר, אבא יותר גדול, הוא הרבה יותר גדול ממרדונה, ואני, אתה יודע, שאומרים את השם מרדונה, כי עליו גדל, ובוא, זה כזה, אני אומר,
0: היי, מסי חלף על בלי מרדונה.
2: אל תגיד, אל תישא את שם מרדונה לשב, כזה, ואני פתאום קולט שהילד צודק.
1: ואתה צריך להבין שכמו שאתה גדלת מרדונה, הוא
2: גדל על אמבפה, זה הסיפור.
0: אתה יודע מה, בואו נשאל את האורח הראשון שלנו, נגיד עכשיו ערב טוב לרפי אוסמו.
3: האורח ששיחק נגד מרדונה באצטדיון רמת גן.
2: וואו,
0: די,
2: נכון,
0: לא זכרתי, לא זכרתי.
2: כן.
0: אני בטח הייתי ביציע, הייתי אז במעריב. קודם כל צריך להגיד שרפי אוסמו הוא בלם, אלופת המדינה, מכבי חיפה, באחת מהעונות היותר מפוארות שלה. אתה זוכר משהו? תגיד, תשווה לי, אני בדיוק רציתי להעיר הערה על ההבדל בין אמבפה לבין מרדונה, תשווה לי אתה ביניהם.
3: אני אומר לך שזה רחוק מאוד ממה שאפשר להגדיר. אם רוצים להשוות בין שחקנים, אז צריך לראות שניים שהם הגדולים מכולם, שזה מסי ומרדונה. מסי ומרדונה. יש משהו שאולי למאזין הרגיל, בלי לפגוע באף אחד הממוצע, כן? זה משהו שקשה להגדיר אותו. מישהו פעם אמר, ומשתמשים בזה עד היום, אלוהים נגע בהם.
0: נכון.
3: הכישרון העצום, נכון. שטבוע בשניים האלה, זה פשוט, אי אפשר להסביר את זה. זה אנשים שיוצאים מתוך סווח, נקרא לזה, של 4-5 שחקנים, נכון. כאילו שהם לא היו שם.
1: תיארנו לפני שהתחלת, לפני שעלית לשידור, אז תיארנו את הגול הראשון של אמבפה.
0: כן, אף אחד לא מאמין שהוא הולך לאיים על השאר, הוא מוקף שחקני הגנה.
1: זה לא רק מוקף שחקני הגנה, גם יש איזה חומה נגדו, והוא פשוט, אתה יודע,
2: הוא מצא את הפרצה, בדיוק את הרבע.
0: זה הדבר שנדמה לי, שוב, כמו שרפי אוסמו אמר, קשה להגדיר, אבל נדמה לי שמבחינת יכולת הביצוע, מה שנקרא הגימור, אני לא מכיר דברים כאלה כמו אמבפה, כמעט בכל רגע שהוא מחליט.
1: רונלדו היה כזה.
0: אני לא זוכר, סליחה, אני לא ארכיון מעליך, אבל אני כזאת רמת...
1: לא.
0: תקשיב, אמבפה, אתה מזהה את הרגע שהוא מחליט שזה יהיה גול, זה באחוזים מאוד גבוהים, הופך להיות גול.
1: זה נכון. טוב, אוסמו, אנחנו נשמח לשמוע את רשמך ממונדיאל.
0: תן לו להתייחס, הנה, יש לו הערה.
1: כן, קדימה. הוא איתנו בכלל?
0: לא, הנה כן.
3: את הרשמיים מהמונדיאל כולו?
0: לא, עכשיו בוא נדבר על אמבפה, נסגור את הפינה הזאת, נעבור לנושא הבא.
3: תראו, אמבפה, כשאנחנו מדברים על חלוץ, איך אמרתם, מזהה, ואז מכניס את המעביר מראשון לחמישי.
0: נכון.
3: זה משהו שכמו רונלדו, החלוץ בזמנו, היה לוקח את הכדור, פותח מעבירים, ונעלם לכולם, ועושה עם פלא שדברים מטורפים. אני חושב שתראו, זו תקופה שבאמת לצופים ולכל מי שרואה את אותם שחקנים, תפסנו, זכינו, אני אומר, כולנו, נכון. לראות חבורה של רונלדו בפורטוגל, כן. ומסי, ויש עוד
0: כאלה. והלנד, נכון, נכון מאוד.
3: נכון, שהכישרון הוא פשוט משהו שמביא את הכדורגל הזה, את הספורט הזה, למשהו שכולנו יושבים בשעות לא שעות לא נורמליות, כדי לראות את האנשים האלה, זה פשוט...
1: אתה יודע מה, אני רוצה שאתם שלושתכם, סליחה שאני כותב.
2: לא, הוא אמר פתח מבהרים, והזכיר את נבחרת ישראל, ואת התקופה שלו, אותה מכבי חיפה אגדית, אז אני ישר נזכר ברוני רוזנטל, שהיה פותח את הסילון מאחורה ו...
0: איזה גולים, אני ראיתי בקירת חיים, במגרש הביתי של הקבוצה הקטנה שלך, שלומי, שם בקירת חיים.
1: אני רוצה לפתוח את זה, הדיון יותר מעניין, כי שלושתכם ראיתם איזה מונדיאל או שניים, אפילו ארבעה יותר ממני. אני רוצה לשאול, אתם זוכרים תקופה כזאת של נבחרות שמובילים אותם שחקנים, כאילו בצורה, באופן כל כך בולט, סופרסטרים כאלה, שזה חוד חנית בכל נבחרת?
2: אני זוכר, כן, אתה יודע, ברזיל הגדולה דאז, וגם נבחרת ארגנטינה של מרדונה וסביבו עם קניג'ה.
0: אבל אני לא זוכר שהתקשורת עשתה כזה רסטינג, תקשיב, היה את קרויף, אבל לא אסוף, לא יודע, לא אסוף פולחן.
1: היום שאומרים לך נורווגיה, יש לך אלנד, מארגנטינה, מסי, ברזיל, ויני.
0: היום ככה התקשורת עובדת.
1: זה מאוד מזוהה נבחרת עם פנים, ואני שואל, האם זו תופעה של השנים האחרונות, או שזה היה פעם גם ככה?
3: זה היה, לטעמי זה היה. אני מסכים. אני עוד זכיתי לראות את זה שהולנד מפסידה כמו קבוצה שאפשר לרחם עליה עם יואן קרויף הגדול.
0: נכון.
3: מפסידה לגרמניה 2-1 בגמר של המונדיאל, שכולנו, אתה יודע, אני זוכר את עצמי יושב כילד ומסתכל, כן?
0: נכון.
3: ומסתכל על השחקנים האלה ואומר... וואו, כמו שהם מסתכלים על מסי, אני אומר, וואו, יואן קרויף, זה משהו שאלוהים נגע בבחור.
0: נכון, נכון.
3: קבוצה מטורפת, אריאן, שבועט מ-40-50.
0: נכון, נכון. אני לא יודע אם ראית גולים בחיים שלך של אריאן, זה כמעט אמצע מגרש.
2: אגב, גם קומן.
0: לא רחוק מדי.
2: גם קומן, גם קומן. בעיתות של קומן, חצי מגרש.
3: כן, עובר את האמצע מגרש, ומראים את הרגל, מניף אותה, ובום, הכדור הולך לחיבורי.
2: אני חושב פלג, התשובה היא כן, אני מסכים עם אוסמו לגמרי. תלך אחורה, זה פושקש בהונגריה, תמיד היה לפחות פנים אחת, אתה יודע,
1: פרצוף שמחובר לנבחרת.
2: פרצוף אחד שמחובר לנבחרת בכל מונדיאל.
1: זה מעניין. אני רוצה לשאול את אוסמו בתור בלם, נכון? בלם...
0: בלם, מה זה?
1: בלם,
2: ליברו.
1: בלם מסוג בלם.
2: בימים שקראו
1: להם
2: ליברו.
1: אני לא יודע אם יצא לך לראות את הכרטיס האדום שחטף אינקפיה של אקוואדור, אני רק אתאר למאזינים, מי שלא ראה, זה היה ב-4 בבוקר, בכל זאת.
0: עוד פעם, מסתיר את הפה.
1: אינקפיה מגיע לאיזה שחקן של מקסיקו, ככה מסתיר את הפה כדי לזרוק לו איזה משהו, וחוטף את האדום, כי אלו החוקים של פיפה. אני רוצה לשאול אותך, מה אתה חושב על הדבר הזה? כי זה מעניין בסוף, כי זה לא היה פעם.
0: צריך להתרגל לדבר הזה, אני לא יודע מה לעשות עם זה.
3: צריך להעלים את הדבר הזה, צריך להעלים את הדברים, את ההצגות האלה של שחקנים שנופלים, אם קיבלת מכה וזה בסדר, או גם אם היא חזקה יותר או פחות, ונפלת ועשית קצת, אבל אנחנו רואים הרבה פעמים, יש לנו טלוויזיה, יש לנו טלוויזיה בכל כמה מטרים, מכל זווית אפשרית רק, והשחקנים צריכים להפנים. שהמשחק הזה, ופיפה פה דאגה גם, שהמשחק יהיה מהיר. כמעט ולא עוצרים, שימו לב, חוץ, הוסיפו נכון, נכון את, את, את ההפסקת מים הזאת, אבל המשחק הוא הפך ליותר
2: רץ, מהיר. רץ, שוטף, למה, נכון.
3: שחקן הולך לקחת את הכדור ולזרוק אאוט, השופט כבר מאיץ בו.
0: נכון,
3: רק
0: נכון.
3: רק ככה, החוקים האלה יעזרו, ואם אנחנו מדברים על פייר פליי, כן, לשים את היד ולקלל את השחקן שיריב, שילך החוצה. הוא יבין, כי אחרי זה, כשהוא מקלל, גם הקהל יקלל. יש משהו...
2: אבל זה קצת... רפי, זה קצת מסרס את הסמולטוק, לא? את הטרשטוק.
0: לא, בדיוק מה שאתה...
2: את הטרשטוק הזה.
1: בגלל זה רציתי לפנות לרפי.
0: אתה רוצה שנשמור על הטרשטוק?
2: אבל אתה יודע, אתה רואה את זה גם בכדורסל, אתה רואה את זה ב-NBA, אתה רואה את זה באמת ברמות.
0: אני לא אגיד יותר...
2: לא שאני בא עכשיו להגן על זה.
0: אני לא אגיד יותר מאשר את השם. אתה יודע, אפילו לא אגיד את השם. היה חלוץ אחד, במכבי חיפה, רפי אוסמו יודע מצוין במי מדובר, שהוא היה מלך הטרשטוק. אני דיברתי הרבה עם כדורגלנים. הוא היה מלך הטרשטוק. אתה לא יודע מה שהוא היה מוציא מהפה במהלך משחק. אתה יודע במי מדובר, נכון רפי?
3: נכון.
0: זה, נראה לך שזה משהו להגן עליו, שלומי, מה זה הקשקוש הזה? לא, לא רוצים את הדברים
3: לא,
0: האלה.
3: לא.
0: היום יש מיקרופונים, לא, קולטים כי, הכל.
3: בדיוק, ואנחנו צריכים להבין שבסופו של דבר, האוהד שמגיע למגרש, רואה את השחקנים, מזדהה איתם,
0: ושהם
3: אומרים, או עושים פעולה כזו או אחרת, שהיא... אני אקרא לזה בשפה עדינה, לא מכובדת, בסדר? זה מקרין אחרי זה ליציעים, אז בואו לא נתפלא אחרי זה שהקהל גם מתחיל לבוא, מביא את, את, את, את העניין הזה, חזרה אחרי המשחק, מחוץ למגרש, צריך לעצור את זה.
1: מדבריך משתמע שאתה לא היית טרשטוקן.
0: לא, אבל החלוצים היו מטמטמים את הבן אדם. אני פעם דיברתי עם ניר אלון, הוא אמר לי שהוא רצה לקחת את החלוץ הזה, אתה יודע, ניר אלון, האוסטרי, הוא אמר לי, אני פעם רציתי לבוא לחלוץ הזה, אתה יודע, הוא ככה עמד מולו וזה, הוא אומר, לא יודע מה רציתי לעשות לו, רציתי להעיף לו איזה אחת, הוא אומר, אבל ידעתי שאני גומר את הקבוצה שלי, אני נשאר בעשרה שחקנים. רפי, תקשיב.
3: אני אוהב תמיד לתת את הדוגמאות על עצמי, בסדר? ואני אספר סיפור ממש קצר.
1: או, מעולה, סיפורים אנחנו אוהבים.
3: יופי. איפשהו בשנות ה-80 הייתי שחקן נבחרת, אלי דריקס היה בצד השני, והיה משחק מכבי תל אביב מכבי חיפה, ואלי דריקס באנו לרמת גן, כי היה אימון באמצע השבוע אחרי אותה שבת, והוא לוקח את דניאל בריילובסקי לאיזה פינה קטנה שם באחד החדרונים, מרים את החולצה שהוא בא איתה מהבית ואומר לו תסתכל, אז בריילובסקי אומר לו מה זה? אז הוא אומר לו, תשאל את רפי אוסמוט, עם כל הצוויתות שלו, של מה שהוא עשה לי.
0: אוי ובוי. אבל האמת, רפי, בוא, עזוב. מי שמבין משהו, בינך לבין אלי כהן, אני הייתי מוכן שאלי כהן יעשה מה שהוא רוצה. להתקרב אליך, זה היה סכנה גדולה. עזוב.
3: אז אני אומר,
0: אתה היית מקרר.
3: זה לא צריך להיות יותר, זה לא טוב, זה לא מוציא. ואני לוקח את הדברים...
0: אז אתה מכה על חטא?
3: בוודאי שכן.
0: כל הכבוד, תחתוך ותקליט לי ליום כיפור את שלווינסקי. רפי, אבל אני רוצה לשאול אותך רגע משהו על המונדיאל הזה. אני מסתכל על החלוצים, אני אומר לעצמי, מסכנים הבלמים. אתה צריך להיוולד בנבחרת אתלטיקה כדי להיות מסוגל עם המהירות, עם הזוויות שבועטים היום לשער.
2: נכון.
3: הטכניקה, נכון.
2: הטכניקה השתפרה. ואתה יודע, זה גם הרבה כי אין היום, אין הרבה תשע עם קלאסים, שימו לב, ברוב הנבחרות. אין הרבה תשע עם קלאסים.
0: אתה לסגור אותם, אתה חונק אותם.
2: אז הטכניקה השתפרה, ואתה רואה הרבה יותר בעיתות מה-16, מחוץ ל-16, שערים שנכבשים משם.
1: כן, האמת שביחד עם לא יודע אם שמעתם, אז דיברנו על זה במילה, על הכדור הזה של אדידס, שמעת את הסיפור הזה? הכדור של אדידס,
0: יש לו איזה
1: מין אפקט כזה של הבגד ים של פלפס, אם אתם זוכרים את הסיפור, אז כזה כמו שהוא שחה יותר מהר, אז הכדור טס יותר מהר, ויש שוערים מעידים על זה,
2: שהוא פתאום
1: משנה זווית, והם לא מספיקים להגיב, אתה רואה שוערים שמגיבים מאוחר, זה קטע,
0: זה קטע,
1: זה קטע. בכל אופן, תן לי את רפי, ככה קצת לפני סיום, תן לי את הנבחרת שהכי התרשמת ממנה עד כה.
3: צרפת, ולא ספק, אבל עוד הפעם, אני אוהד של מסי, אני הולך עם ארגנטינה עד הסוף.
0: רפי, תגיד,
3: הכישרון הגדול נמצא בחבורה של צרפת, אבל יש משהו שמסי מצליח לייצר בתוך הקבוצה שלו, שהאופי הזה זה לגרור את החבורה הזאת עוד ועוד ועוד למעלה, וזה משהו שגם במונדיאל הקודם, זה משהו שבאמת מעניין, כי זה תכלית הספורט הזה.
0: ראית איך הם הולכים במנהרה, הוא בראש והם כולם ככה אחריו בחץ? איזה מצמרר.
2: ובצדק.
0: איזה מצמרר. רפי, מילה על מכבי חיפה.
2: אגב, גם הם מבינים שהם שותפים, אתה יודע, להיסטוריה.
1: היסטוריה.
0: זה מרשים ביותר. רפי, מילה על מכבי חיפה.
3: אני חושב שמשהו טוב נבנה פה.
0: די, בוא, עזוב, פרסומות, בוא.
2: לא, איך עשית?
0: רפי, לא, רפי, לא יפה, אתה יודע שיש פה עדים שרופים.
2: עשית את המעבר ממסי וזה יפה,
0: בלי לקחת נשימה.
1: ממסי לברוניניו, זה הכי חד שהיה אי פעם.
0: שוער ירמקו, והיה לך את השוער הכי טוב בליגה, הוא לא רוצה להמשיך. אין לך בלם. מה, קבוצה מפורקת.
3: אני אומר לך משהו, לכל אחד יש מחליף, רק צריך לעשות את זה בצורה מסודרת. ולא כל איזה שחקן כזה אחר שצץ מתוך איזה סוכן כזה או אחר שמנסה להכניס את זה פנימה, אלא לעשות את הדברים בצורה הרבה יותר מחושבת, ואנחנו רואים שהדברים יותר איטיים, יותר קשים, הקבוצה כבר יוצאת למחנה אימונים, יצאה למחנה אימונים ועדיין הסגל לא מושלם, לא אידיאלי מבחינתי, אבל הסיפור הוא קשה.
0: האוהדים בלחץ, חבל על הזמן.
3: בסדר, אני יכול להבין, טעויות נעשו וקשה מאוד לתקן אותם, כי אי אפשר לבוא ולעשות... לגרוף את כולם החוצה ולהגיד, הרי אני טוען ואתם חלק, גם בעבר שהתראיינתי אצלכם, אמרתי שהאוצר הזה של כדורגלנים ישראלים הולך ונעלם, תסתכלו על המדף היום, איזה ישראלי היום יש בשוק ששלוש ארבע קבוצות רודפות אחריו, אך אחד כזה אין אחד כזה היום, וזה לצערנו, אז הצעירים האלה שחלקם נפצע במכבי חיפה שאני כל כך בניתי על זה שישחקו, ינון שנפצע חבל, אבל אני מקווה שהם יחזרו כולם למיטבם ויוכלו לעזור לקבוצה להתרומם.
0: רפי, תודה רבה לך.
2: תודה.
3: תודה רבה לכם.
0: ביי ביי.
1: רגע, לפני פרסומות, קודם כל אחלה רפי אוסמו היה
2: מדהים. לגמרי, לא.
0: מה, הוא בן אדם...
2: אתה יודע, הוא הזכיר את דניאל בריילובסקי, ואני נזכר במהלכים של היהודי היקר הזה שהגיע לכאן, היה גם כמו איזה יעלום, לא ידענו איך לאכול אותו.
0: כן, אבל אתה יודע, כאילו, מבחינת שורה התחתונה, אני לא יודע, כאילו, זה נכון, היה משהו מבריק,
2: היה לו משהו מבריק ברגליים, ואחרי זה היורש שלו, שגם לא בא לידי מימוש ופוטנציאל, זה ג'רמו ישראלביץ', אם אתה זוכר. ראית שהם באים עם הרבה טכניקה, הרבה זה נכון. אני מסכים איתך, זה לא מומש.
1: אנחנו גלשנו פה ישר לדיונים הלוהטים, שכחנו...
0: אנחנו חייבים לצאת לפרסומות.
1: אנחנו רק ניתן אז את הכותרות ונצא לפרסומות. בכל אופן, למי שלא עקב, נורווגיה אתמול, משחק דרמטי, דקה 85, אלן 2-1, שולח את חוף השינה, ועלף גול מאוד מאוד יפה של עמד דיאלו, מי שלא ראה, רוצו לראות, מהלך אישי.
2: שחקן.
1: שחקן של מנצ'סטר יונייטד, רק אומר בסוגריים. צרפת 3-0 על שוודיה, מפרקת אותה, ומקסיקו ממשיכה במסע המופלא שלה, 2-0 על אקוואדור, אני ציפיתי למשחק.
2: קבוצה היחידה שלא ספגה גול עד הרגע הזה.
1: עלה לדעת גדולים של עמי קברי.
0: אפשר לצאת לפרסומות, סליחה?
1: כן, אפשר לצאת.
4: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
5: ובחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
4: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store. הפולה, אתם מוכנים? יום חמישי הקרוב זה קורה. נטו קרנבל בנטו חיסכון הפולה. מבצעי ענק, מחירים מטורפים, אווירת קרנבל, הפתעות לכל המשפחה ושידור חי של רדיו כל רגע מארבעה אחר הצהריים. יום חמישי בנטו חיסכון, מתחם בלו ואלי הפולה. אל תפספסו, הולך להיות קרנבל. מבזק המונדיאל.
6: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, בשבע בערב, אנגליה פוגשת את קונגו. ב-11, בלגיה מול סנגל. וב-3 לפנות בוקר, ארצות הברית מארחת את בוסניה.
4: בחסות.
7: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
10: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
4: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
5: מנדוכי, תרבות של יופי.
4: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 04-985-5616.
4: אזור התעשייה, נוף הגליל.
6: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים, דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק, שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה, ובכל תדלוק קפה במתנה. תחנה שומרת שבת באר מרים, אחרת 8 עפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות

0: יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
2: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע.
3: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
1: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
4: דבוקים למסך.
5: אמי, אנחנו כבר למעלה משבועיים דבוקים למסך, ואנחנו יודעים שאם כבר דבוקים למסך, אז רק עם טלוויזיות של מולר, מונדיאל 2026, רואים רק עם, עם מסכים של מולר.
6: 75 אינץ', אז זה המסך שאנחנו מעוניינים שמישהו יבוא ויקח.
5: מה זה מעוניינים? גם אם אנחנו רוצים וגם אם אנחנו לא רוצים, מישהו ייקח את המסך המדהים הזה. אז אנחנו רק נאמר זאת כאן. אתם כבר מכירים את המשחק, אני רק אחזור על החוקים. 052-596-96 זה המספר לשליחת הוואטסאפ של משחק הזהב, שעוד שנייה אני אגיד על איזה משחק אנחנו מדברים היום, שאתם צריכים לקבוע מי תנצח. המשחק הוא סנגל נגד בלגיה, משחק המאוחר היום, אז אנחנו מאפשרים לכם כמובן עד 11 לשלוח לנו הודעות מי תנצח במשחק, סנגל או בלגיה. אם אתם חושבים שסנגל תנצח, שילחו לנו סנגל. סנגל. אם אתם חושבים שבלגיה תנצח, שילחו לנו בלגיה. כל זאת עם השם המלא שלכם. 052-596-96. כל מה שאתם צריכים לעשות, שם מלא, סנגל, בלגיה, או סנגל, בלגיה, טקו. כמובן אנחנו מדברים על 120 דקות. מי שאנשים אנשים שולחים לנו, כן? אנשים שולחים לנו, וזה מדהים. תמשיכו לשלוח לנו. מי שיקח את אחר בתשובות נכונות בסוף המונדיאל, זוכה ב...
6: 75 אינץ' מסך ענק של מולר.
5: אז קדימה, מה שנשאר לנו זה להגיד את המחשבות שלנו. סנגל, בלגיה?
6: אני אומר סנגל.
5: וואלה.
6: כאילו, אתה יודע, אתה כל הזמן אתה מתלבט.
5: אבדולאי, זה אבדולאי.
6: אני אומר, קודם כל, אבדולאי סק כמובן, אבל אני אומר סנגל כי אני חושב שזה המונדיאל של הנבחרות שלא מרכינות ראש בפני המורשת של הבלגים. הבלגים בינוניים, בלשון המתה, אולי זה אפילו יהיה בפחות מאשר 120 דקות ופנדלים, אולי אפילו ב-90 דקות, אבל אם לא, אז בפנדלים.
5: אז אני הולך פה על טקו ב-120 דקות והולכים לפנדלים. יאללה.
6: אז אנחנו מתקדמים הלאה.
3: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
1: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
2: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע.

0: אל היום ואיש יקר בזכות עצמו.
1: אהלן, אהלן. אצלי בוקר טוב אגב.
0: בוקר טוב.
2: משה?
1: 10:30 בבוקר.
2: שמע, הוא עכשיו עם הקפה בערך.
0: אני שומע עליו.
1: נכון, נכון.
0: אני שומע עליו את השטיפת פנים.
2: קצת אחרי, קצת אחרי.
0: תגיד, מה קורה? אתה לא תזכור את הדרך הביתה.
1: לא, אבל את הדרך מיוסטון לדלס אני זוכר כמו נהג מסעית, אתה יודע, אני עושה את זה כבר 400 קילומטר, אני כבר עושה את זה על אוטומט, אני מכיר את התחנות דלק שצברו אותן, אני רואה ילדים שגדלו.
0: תגיד, למה אתה אומר שנורווגיה לא מפחדת מברזיל?
1: למה נורווגיה? תשמע, יש להם את המפלצת הזאת.
0: בסדר, אז מה? אז אתה סוגר אותו, אתה סוגר אותו, אתה משביט אותו.
2: אני רוצה, האמת,
1: אתמול סגרו אותו, אתמול...
2: כן, דבר אייל, סליחה.
1: לא, אני אומר שאתמול סגרו אותו, הוא לא זז 90 דקות, אתה רואה אותו מנומנם שם, ופתאום אתה יודע, הוא דוחק את הרגל שלו, וזהו, זה נגמר, אתה יודע, הוא פשוט מאוד...
0: לדעתי נוסה נתן שער יפהפה.
2: מדהים, שער מדהים. אני רוצה, האמת, אם כבר נגענו במשחק הזה, שאנחנו הולכים לפגוש אותו בשמינית הגמר, משחק באמת מרתק, ואני רוצה לקחת אתכם למאץ'אפ מאוד מעניין, שמי שעקב אחרי הפריימר ליג יודע שהוא הולך לקרות, גבריאל וסהלנד, גרסת הנבחרות. מי שעקב אחרי הפרמייר ליג יודע שבמשחקים בין מנצ'סטר סיטי לבין ארסנל, השניים האלה בביף, מה זה ביף? מטורף. אז אנחנו הולכים לקבל את זה גם בשמינית הגמר של המונדיאל. זה מדהים. אייל, איפה אנחנו... לפני איזה משחק? איפה היית בימים האחרונים? ספר לנו מה ראית קצת.
0: קצת צבע, כמה כדורגלנים ומאמנים פגשת.
2: תכניס לנו קנאה קצת.
1: לא, לא, לא, אני עובד קשה, אני צריך להגיד זה ל...
2: בטוח, לא, זה לא אמרנו, לא, אתה לא נופש.
0: לא, רגע, רגע, רגע, אנחנו מחלקים למאזינים כרגע טישו, כדי שכל אחד יוכל לסד את הרגע, את העומס הרגשי שאתה מתאר אותו, כן?
1: לא, לא, ממש קשה, ממש קשה. לא, ראיתי את, זהו, שראיתי את ברזיל, ובחרת ראיתי את נורווגיה, אז אני ממש ראיתי את שתי הנבחרות שהן אומרות לשחק. וזהו, ואני עכשיו פה בדלס מחכה למוחמד סלח נגד אוסטרליה ביום שישי, ובשבת אני רואה את קנדה נגד מרוקו. כן, תשמע, תוכלית פה כל כך עמוסה שאני לא זוכר איפה אני נמצא ואיפה אני אשם.
2: יש קטע כזה בפייט קלאב, שהוא עובר בין מדינות כל הזמן, והוא כבר לא זוכר איפה.
0: נגיד, אבל כל הזמן אומרים שהחדרי תקשורת מפוארים, והמושבים באצטדיונים מפוארים. זה לא, אתה יודע, אנחנו בוגרי וינטר, זה... אז לקחו אותך למקומות הכי טובים.
1: לא, תשמע, זה מטורף פה, באמת. כאילו, האצטדיון זה, הוא ממוזג. בחוץ 38 מעלות, אני נכנס פנימה, זה כמו משרד כזה.
0: איזה מטורף.
1: לא, אני אומר שיש פה, אתה עיתונות, אתה לפעמים גם ככה יושב ככה פה במשרד, רואה כדורגל, מקבל טלפונים, זה, תשמע, זה, התנאים פה הם ממש...
2: אתה יודע מה, לא סתם, אני רוצה, אם אפשר, להרחיב עוד טיפה על העניין הזה, כי אנחנו יודעים שאחד מהדברים שיותר מטרידים אוהדים, לפחות אותי בתור אוהד, זה איכות המתקנים שיש פה במדינת ישראל, אז אתה יכול לתת לנו קצת את החוויה שלך לא יודע מה, תורים, הגעה לאצטדיון, חוויה כללית כזאת של הגעה של אצטדיון במונדיאל.
1: תראה, האמריקאים זה הכל עניין של שואו, אתה חייב להגיש הכי נוח שאפשר, זה פשוט כמו אתה יודע, אתה נכנס, הם לא רוצים שזה יהיה משחק כדורג, כל העניין הזה, בעיניי זה קצת מלאכותי מדי, אתה יודע, אתה כבר באמת לא מרגיש את הדחיפות האלו בכניסה, אתה יושב באצטדיון ממוזג, הדשא כל כך ירוק, אתה יודע, זה לא ההרגשה שאתה יושב, כמו שעמי אמר, בווינטר, שהרגשת את הזיעה של השחקנים, הכל פה ממוזג, הכל אמריקאי, כל כך, אתה יודע, מבחינת נוחות זה נוחות מטורפת, ואני אומר גם, תשמע, הדשא פה זה זה לא הדשא של טדי, זה דשא שאתה יודע שנגמר המשחק, עובדים עליו וזה בין המדענים שהוא יהיה...
2: הם עוברים לדעתי מספריים וקוצצים מספריים וסרגל.
0: זה ברור, כי באמריקה אתה מקבל קנס עם הדשא שלך גבוה מדי.
2: כן.
0: בקיצור, אז תגיד...
1: יש גם חוקים של... מה אתה אומר?
0: לא, אני... תסביר על החוקים, אני רוצה להקשיב.
1: לא, אני אומר שלפיפה יש חוקים מאוד ברורים, אתה יודע, יש שם, שנגמר המשחק, למשל בדלס, זה מצטיון מקורה, יש מנורות שמדמות אור שמש, ועברור, שלא תהיה לחוט, כאילו זה הכל שם,
0: זה באמת לא יותר.
2: מדעים, זה מדעים, מדעי הדשא. פעם מדעי הדשא היה נחשב לבדיחה של איזה אנשים שלא לומדים, היום זה אשכרה מדעי הדשא. מדהים.
0: שמע, אני...
1: לא,
0: אני...
1: זה שמונה שנים שפיתחו את הדשא הזה, זה מטורף, ממש מטורף. מטורף.
0: אני מרגיש שאחד המסרים שיוצאים מהמונדיאל הזה זה שהמכות שמכניסים השחקנים אחד לשני לא מחייבות להוציא כרטיס צהוב. נראה לך שזה אירוע שולי בטל ב-60, או שאתה אומר שזה כבר מתחיל להטריד גם את פיפה?
2: רגע, אתה רוצה שנייה לפני, אתה רוצה להסביר את
0: זה? בין הולנד למרוקו הייתה אלימות בלתי נתפסת בין השחקנים, והשופט החליט שזה לא מספיק מעניין אותו כדי להתערב ולהוציא כרטיסים. השאלה אם אתה אומר שזה רק אני בגלל שאני יושב בבית, ושבכלל אף אחד לא מדבר על זה שם.
1: לא, לא, על זה דווקא לא מדברים. אני דווקא מאוד שמתי לב לעניין של משיכות זמן, שזה לפי דעתי בשורה של פיפה. זה שאתה יודע, אתה צריך להוציא את הכדור מהר, לשחרר אותו, אין פציעות, אתה יודע. זה כל כך, אם יעשו את זה בליגה שלנו, זה יהיה בעיניי דבר מופלא. אתה יודע, אתה רואה לפעמים בליגה שלנו משחקים 10 דקות אולי במשחק.
0: נכון, נכון.
1: ושם זה כל הזמן מדרבנים אותך, השופט ישר שורק 5 שניות, הוציא את הכדור כבר. זו לדעתי בשורה גדולה. העניין הזה של הארבעה רבעים, זה בעיניי, קהל פה שורק בוז, מה זה?
0: מה אתה אומר?
1: קהל האנגלי בעיקר. מה, אתם לא שומעים את זה בבית?
0: כן, אבל תשמע,
2: אתה יודע למה אנחנו לא שומעים את זה?
0: קודם כל, אתמול שמעתי את זה, זה נכון.
2: אבל לא שומעים את זה, כי בזמן שאתה שומע בוז, אנחנו שומעים פרסומות.
0: הערה מאוד נכונה, גם אין הילוכים חוזרים של החלטות שנויות במחלוקת. תשמע, השליטה של פיפה במותג שלה היא לפעמים... בעיניי לא...
2: הדבר הכי מפריע פה, אנחנו דיברנו על זה כבר לא מעט, הדבר שלי בתור צופה הכי מפריע פה, זה עצירת השטף של המשחק, זה בלתי נסבל הדבר הזה, שאתה רואה קבוצה שחטפה עכשיו גול, יוצאת לאיזה פסק זמן, אין, נגמר, איפה המשחק שלי? מה קרה למשחק שלי?
0: בסדר, אז אני כבר אמרתי לך, אני מריח מהתגובות, שיהיו לא מעט אנשי מקצוע, בעיקר מאמנים, שיבקשו שיהיה דבר כזה, כי זה מאפשר להם לשלוט, הם לא יכולו לדמיין את זה בעבר.
2: כן.
0: היום אתה יכול... כן, אבל... הקבוצה שלך במשחק מרכזי, עולה למגרש, ב10 דקות חוטפת 2 גולים, זה מתנה לדבר איתם בדקה 25.
1: זה מה שטוחל אמר, אבל שאתה יודע, אתה עוצר את המומנטום של הקבוצה, אתה יודע, אתה בונה מומנטום, אתה עומד לקבור שער, ואז פתאום מפסיקים אותך, אומרים לך, לך תדע, והמאמן השני מתדרך את השחקנים שלו, תסגרו את ההוא, תפתחו שם, ואז כל המשחק משתנה, אז אתה יודע, זה משנה את המסורת של הכדורגל. זה גם, מי אמר על זה? ביאלסה, שאתה יודע, איפה המסורת של פעם?
2: לגמרי.
1: שאתה יודע, זה כדורגל, משחקים 90 דקות.
2: לגמרי. הפסקה אחת באמצע, כן, לגמרי. יאללה, אני רוצה...
1: למשל, יש כאלה שאמרו שצריך להתרגל לזה, שזה, אתה יודע, הכדורגל משתנה, מתקדם, 4 רבעים צריכים הפסקה לפרסומות.
0: נכון. גם מי יכול לדמיין פעם שטלוויזיה תקבל החלטות של שיפוט? והנה, זה קרה.
2: אני רוצה לשאול אותך, אפרופו, נגעת בתוכל ועניינים, אתה נכנס עם סיבות עיתונאים, אתה הולך, אני מניח שאתה נפגש עם כל מיני הוז אנד הוז.
1: בטח, בטח, נכנסת כל המסיבות עיתונאים, מיקזון זה, בטח.
2: תספר קצת על החוויה.
0: אני דרך אגב ראיתי שהרבה מדברים בשפת המקור, מה יש לך לחפש בצרפתית?
2: אתה יודע, אני ראיתי, אפרופו העניין הזה, אני ראיתי בדיוק עיתונאי שמתחיל לשאול את סקלוני שאלה באנגלית, והוא ישר נלחץ והעיתונאי עבר לספרדית.
0: גם קומן דיבר רק הולנדית.
2: כן, זה קטע.
1: תדע לך, אבל היום הרבה מאוד שחקנים גם מדברים אנגלית, אתה יודע, כל מיני
0: נכון.
1: אנשים שאתה לא תיארת על עצמך,
0: נכון.
1: אתה לא שחקים בפרמייר ליג, ואתה יודע, אתמול למשל נורווגיה, כולם שם מדברים אנגלית, ואנגלית טובה, ויש שם ממש, אתה יכול לראות את זה, אבל אתה יודע, הייתי ביום מתי, ביום שישי באגנטינה ירדן, המשחק נגמר ב-11 בלילה, אתה רואה את המיקס זון, איפה שעוברים כל השחקנים בסיום, מפוצץ, מפוצץ, בשביל מי?
0: בגלל מסי, נו, מה?
1: מה פתאום? השחקן של נבחרת ירדן. לא,
0: תגיד, הילדים ביקשו, מישהו מהילדים ביקש חתימות? מה, התחילו להעסיק אותך?
2: סלפי, היום זה סלפי.
0: מה, נכדים? מה?
1: קודם כל, אתה יודע, פיפה הם כאילו עומדים כמו איזה חומה שלא... לא, יש גם כאילו כיתוב, לא לקחת סלפי ולא חתימות.
0: די, אין מצב.
1: כן, כן, כן, כן. אבל הבעיה שאתה יודע, ארגנטינאים, כולם באים, העיתונאים באים עם חולצות של מסי,
0: כמו השוטרים בבאר שבע. אתה זוכר? יש תמונות של שוטרים בבאר שבע קופצים בגולים כשהפועל באר שבע מכניסה שעה.
2: בצדק, בצדק, בצדק. אייל לוי.
0: איזה עיתונות הייתה פה פעם, אייל לוי הגדול.
2: אנחנו חייבים לסיים, אני מקווה מאוד שנצליח לשוחח איתך שוב בהמשך. תודה רבה לך.
0: ותשמור על עצמך.
1: יאללה,
2: זה הכי חשוב. ביי, תמשיך ליהנות.
3: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
4: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
3: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
7: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
8: מעולה.
7: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
8: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
7: קייק?
9: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
10: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
3: אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבאפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
11: תתכוננו להרבה מחמאות.
12: וואו!
11: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
12: וואו!
11: כפוף לתקנון באתר החברה.
13: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
4: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
3: השגריר הצפוני.
2: היום עמי,
0: שגרירה.
2: שגרירה שאני אגיד לך מה, אני מתכבד ואף מתרגש להציג אותה. אנחנו מדברים היום עם כוכב המערבי מקיבוץ חוקוק, שהיא עלתה לפני אלו שנים מאנגליה, שאנחנו תכף נשמע על זה ממנה, והיא הייתה המטפלת שלי בגן הגנית, יש לומר. אישה מופלאה, ערב טוב כוכבה.
0: הלו לונדון.
14: היי. הלו.
0: This is Bet Keshet calling.
14: Oh, nice to hear you.
0: כן, זה כמו האירוויזיון, אנחנו עושים ככה פנייה לכוכבה בלונדון.
2: אז כוכבה באמת נמצאת בלונדון, אנחנו ממש דקות ספורות לפני שמתחיל המשחק, אפשר לשמוע קצת מה האווירה ברחוב וכהנה?
14: יש
12: אפילו שיש דיבור לא לתלות דגלים, כי זה פוגע באנשים מסוימים, אני לא אגיד מה, אבל אנשים לא הקשיבו לזה, יש דגלים בכל מקום, חצוצרות, ילדים משתוללים, סבתות, הכל. בכל מקום.
0: אני בהלם, הדגל האנגלי, ה-Union Jack, את מי זה מעליף?
12: לא, Union Jack
0: זה
12: לא דגל האנגלי.
2: לא, אנחנו לא נסתבר.
12: ה-Union Jack זה של אנגליה וסקוטלנד ואירלנד וויילס ביחד.
0: הבנתי.
12: יש לזה גם הרבה כבוד, אבל היום זה רק של הלבן והאדום.
0: הבנתי. רגע, אז בי לונדון, מה זה לונדון? באיזה חלק של לונדון?
12: אני מהאיסט אנד.
0: אהה.
12: זה קרוב לתמזה, אבל שם גדלתי עם האזור של המון יהודים, אני לא יודעת, אולי ככה אני עשיתי את הגיור והגעתי לפה בעקבות זה, לפני 50 שנה.
0: איזה יופי.
12: ואפילו הייתי גוי של שבת, הייתי מדליקה את האורות בבית כנסת.
0: איזה קבוצה?
12: אבל לא לזה התכנסנו היום.
0: לא, רק תגידי איזה קבוצה לונדונית את אוהדת?
12: ווסט האם.
0: אוקיי.
12: גם לזה יש סיפור. כשאני באתי פעם הראשונה ב-75 בינואר, אז אבא שלי אמר, נו, עד מתי את נוסעת? אמרתי, אם ווסט האם יעלה לגמר של המדינה, אני אחזור. ועל המזל שלי הם עלו, אז הייתי צריכה לחזור וללכת למשחק.
2: על הסיפור, סיפור מדהים.
12: משחק גדול, 2-0 לווסט האם.
2: גדול.
12: נגד פולאם.
2: גדול, גדול, גדול. אני רוצה לשאול אותך, כוכבה, גם אם אפשר, כאילו, את חושבת שאנגליה, בתור...
0: סיכוייה של הנבחרת שאת אוהבת.
2: כן, במילים אחרות.
12: אני, האמת, שהפעם שהתחיל, אני אמרתי, הפעם אני לא מתחילה להתרגש, כי תחזבתי הרבה פעמים, אבל אני חושבת שהם משחקים טוב. אני גם קונגו, אני ראיתי כמה מהצעדים שלהם, והם לא פריירים.
0: נכון מאוד.
2: כן, האמת שאנגליה עתידה להתקל ממש במספר דקות ביריבה עיקשת.
0: תשמע, הנוטניקים האלה שיש להם יכולות פיזיות, כבר העיפו פה נבחרות, אז נאחל הרבה הצלחה, אני מאוד מחבב את האנגלים. נאחל להם הצלחה.
2: רק לשאול אותך, כוכבה, מי הכוכב?
0: הפייבוריט שלך.
2: הפייבוריט.
12: אני כבר רואה את הארי קיין, היום הוא שובר סי, שזה הוול קאפ השלישי שלו,
2: נכון.
12: שהוא הקפטן. אז רק בילי רייט בשנות ה-50 הוא עשה את זה, ועכשיו הוא הגיע לזה. אז אני את הארי קיין ואת מי עוד... ג'וד בלינגהם.
0: נכון.
12: את הסקנים, את היותר צעירים, אני פחות מכירה. אבל אני רוצה רק לספר לכם משהו, קריוז, כי ב-1998, במונדיאל אז, היה לי שכן שהוא היה כתב כל ישראל, אילן רואי, זיכרונו לברכה.
0: זיכרו לברכה, נכון מאוד.
12: והמשחק הראשון של המונדיאל, זה היה אנגליה נגד טוניסיה. וכל מי שמכיר אותי יודע שהתחתנתי עם טוניסאי.
0: נכון.
12: אז גם, כן, אז רינו אותנו גם במשחק הזה, ב-98.
2: מדהים, איזה דבר. מדהים, מדהים.
0: הם קיצור, את החיים בתקשורת מוכרים לך היטב.
12: על זה כן.
2: מדהים.
12: וזה תמיד טוב לספר משהו טוב על אנגליה. יש הרבה דברים שאנחנו שומעים פחות טובים.
2: לגמרי, לגמרי. כוכבה, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, ובאמת כיף אדיר
0: לדבר איתך.
2: אני מקווה שעוד נשתמע בהמשך איכשהו.
12: תגיעו לפאב בחוקוק, יש שם בלגן עכשיו, ראיתי תמונות.
2: נכון.
0: מה?
2: יש קלאב קאב,
0: בלגן, קלאב קאב זה מובן טוב.
2: אף אחד לא מתפרע עדיין.
12: הוא התקשר אליי, איפה הדגל, איפה זה?
0: איזה יופי.
2: הבא בקיבוץ. מדהים.
12: היום אני רוצה להגיד גם כאן מילה של תקווה לפיקפורד שהוא עומד בשער. כי גם הנכד שלי הוא שר במכבי חיפה של ילדים.
0: אופה.
12: אז הוא עומד בשער, ואני יודעת, כשאני הולכת לשם לראות אותו, זה הלב ככה קופץ.
0: וואו, עבודה קשה.
2: אין על כוכבה בעולם.
0: כוכבה, תודה רבה רבה על השיחה הנהדרת הזאת.
2: תודה, תודה.
12: תהנו מהמשחק של אנגליה שיקחו את זה.
0: ושאת תשמחי.
12: בדיוק. It's coming home.
2: מדהים, מדהים.
0: איזה נהדר שזה. תודה רבה, כוכבה.
12: ביי ביי.
2: ביי ביי.
0: וואלה, צ'ופינסקי, הפגיעות בול שלך בשגרירים צפוניים, מה קורה פה? תגיד.
2: תקשיב, כל...
0: אני כבר לא יודע להחליט איזה שיחה הייתה יותר מרגשת.
2: זה תמיד אנחנו אומרים, אנחנו מדברים פה עם המון אנשים, בסוף אין על החברה המקומים שלנו, זה מופלא.
0: פינה, זה מופלא. וואו, זה מופלא. וואו. ואתה יודע, היא מדברת ואני מדמיין את המעט שאני מכיר מהאזורים של הטמזה וזה, אתה יודע שאבדך התחתן בלונדון, הידעת.
2: עכשיו אני יודע.
0: בקיצור, אנחנו פחות או יותר קרבים לסיום, מה תרצה? לתת עוד תזכורת למסך המדהים של מולר?
2: בוודאי.
0: 75 אינץ'.
2: בוודאי, 052-596-96, סנגל, בלגיה, טקו. 120 דקות, שילחו לנו ביחד עם השם המלא שלכם.
0: זהו זה. מה אתם צופים? ניצחון של סנגל, ניצחון של בלגיה, או טקו. עכשיו יש לכם הזדמנות, 052-500-9696. באיזה שעה מתחיל המשחק הזה?
2: 11 בלילה.
0: 11 בלילה. עד 11 בלילה אתם יכולים לעשות את זה, כי אחר כך כבר לא נתייחס לניחוש הזה. פלג צ'ובינסקי, המון המון המון תודה לך, תודה לאופיר מור יוסף, תודה לשלומי ברטלר, ותודה גם לבורא עולם, כמו שכל הזמן אומרים. זכינו להיות בעידן הזה.
2: תודה למסי.
15: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
16: ובחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף, מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
17: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
18: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיק טוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
19: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
20: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
21: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
22: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
23: עדיף ליפ.
22: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
24: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
25: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
26: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
7: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
8: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו את מלכחת, תביא לו את הסקטן.
9: תסק מה?
8: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
9: טוב, בסדר, תסקטן.
23: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שלושה נערים נסחפו בחוף לא מוכרז בפלמחים, שניים מהם חולצו, אחד עדיין נעדר. בשעה זו, כוחות רפואה והצלה רבים עורכים חיפושים נרחבים לאיתורו, מתבצעות סריקות, גם מהאוויר. הצעת החוק למניעת רעש בלתי סביר של מואזין עברה בקריאה טרומית ברוב של 50 תומכים מול 36 מתנגדים. במפלגת רע"מ זועמים על חברי הכנסת של ש"ס שהחליטו לתמוך בחוק. יושב ראש המפלגה מנסור עבאס אמר, ההחלטה של ש"ס לתמוך בחוק גזעני אנטי דתי מאכזבת מאוד ומגונה. ציפינו ממפלגה דתית לנהוג ברוח הפסוק, וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים. כך מנסור עבאס. בשעה זו מפגינים מחסידות ויז'ניץ מרכז מקיימים מחאה נגד מעצרי עריקים מחוץ ללשכה של היועצת המשפטית לממשלה בירושלים. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסר כי המוחים הביאו בתיאום עם המשטרה שולחנות וכיסאות במטרה ללמוד תורה מחוץ ללשכה. שני מפגינים מטעם תנועת עומדים ביחד נעצרו לאחר שבמהלך הפגנה שהוגדרה כבלתי חוקית בכניסה למתי מחוז תל אביב הם שפכו נוזל בצבע אדום. שוטרי המחוז, יחד עם שוטרי מג"ב, פיזרו את ההפגנה. דלקה פרצה בשטח פתוח סמוך לצפת, והאש מתפשטת לכיוון הבתים בעיר. צוותי כבאות פועלים לבלימת השריפה. התושבים באזור התבקשו להסתגר בבתיהם ולסגור את החלונות. ידיעה שמסר כתבנו בצפון, גיא ורון. הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבתנו מיכל פעילן עם תחקיר מיוחד על בית הסודות.
27: שרה הצליחה לברוח מהבית שנלקחה אליו. היא מספרת שקיבלה שם כדורים פסיכיאטריים, והיא עדיין לא מבינה למה המשפחה שלה שלחה אותה לשם. הערב במהדורה המרכזית, הסיפור מאחורי בית הסודות.
23: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
28: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
29: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
30: ערב טוב, בהמשך ליום חם, לילה נוח לפנינו מעונן חלקית. מחר צפויה ירידה קלה בטמפרטורות, מזג אוויר רגיל, העונה עם עומס חום בינוני ברוב האזורים. בים התיכון גלים 90 סנטימטרים. בימים הקרובים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין כמובן חם ובהיר.
29: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
28: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
23: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
31: מלון בחול, בוקי בייסטה.
32: מלון בחול, בוקי בייסטה.
31: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
32: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
8: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה, בהפחתת תסמיני שלשול.

אז היה אתמול ערב נהדר, אין ספק ראינו כדורגל, הנבחרות שהיו מהן ציפיות לא יחזבו. אנחנו רוצים להגיד עכשיו שלום, ערב טוב, יכול להיות שאצלו זה אפילו צהריים טובים, לאייל לוי, שליח ישראל.

0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. עפולה, אתם מוכנים? יום חמישי הקרוב זה קורה. נטו קרנבל בנטו חיסכון עפולה. מבצעי ענק, מחירים מטורפים, אווירת קרנבל, הפתעות לכל המשפחה ושידור חי של רדיו כל רגע מ-4 אחר הצהריים. יום חמישי בנטו חיסכון, מתחם בלו ואלי עפולה. אל תפספסו, הולך להיות קרנבל.
2: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
6: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
7: תתכוננו להרבה מחמאות.
8: וואו!
9: בי! מברוק!
7: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
9: וואו!
7: כפוף לתקנון באתר החברה.
10: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים, דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק, שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה, ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת, באר מרים, אחרת 8 עפולה עילית, יותר איכות, יותר חיסכון.
11: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-3-1-6 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרשמה.

0: היברידי חשמלי, יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect, בכפוף לתקנון באתר.
1: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כל

0: פרימיום היברידי חשמלי, יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect, בכפוף לתקנון באתר. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבעפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
1: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
2: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
3: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
4: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
5: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-CV.מנו.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו בית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
8: תסק מה?
7: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
8: טוב, בסדר, תסקטן.
9: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
10: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
11: בשביל ושם אותו ניצחון מוחלט, שעוד פעם, אני חושב שהוא כזה.
12: אנרכיה ברחובות, בתוך שעה אחת נרצחו 3 בני אדם, אחד מהם הרב גואטה מנתניה, החשוד הוא אחד מתלמידיו, מהדברים שאמר בחקירה. שר החוץ של איראן מאיים לעצור את השיחות עם וושינגטון עד שתרסן את חיית המחמד שלה בתל אביב. מה גרם לטלוויזיה שם לעצור רעיון של יושב ראש הפרלמנט, קליבאף? בגץ הקפיא את מינוי מבקר המדינה רבלו בשל חשד לתואר הבחירות. מהשבוע הבא אין למדינה מבקר. נולד לכם ילד? מדוע כדאי לגברים לצאת לחופשת לידה קצרה לצד נשים? כמה הם ירוויחו?
13: אבות לא נוטים לממש את החופשה המקבילה ולא מגישים בקשות לחופשה המקבילה. וחבל, כי הזכות הזו לא ממומשת.
12: תחקיר מיוחד של מיכל פעילן.
14: פה זה המחלקה שלהם ברעי.
15: אני רואה יש פה גם שער. כאילו. מנח פשליסטוס.
12: מצלמות חדשות 12 בתוך הבית שאליו מובאות נשים חרדיות כדי לקבל טיפול תרופתי פסיכיאטרי מתחת לרדאר.
16: צריך לקחת כדור למשך תקופה מסוים. התחלתי להרגיש שמשהו מוסף קורה לי עבור.
12: איך הפך השניצל למנה במסעדה שגורמת לאנשים לעמוד שעות בתור?
4: אני מזיז אנשים, אני לא בא, או שבא להם מאוד בתור או מאוד לא בתור.
17: שאלה, אם זה שווה את ההמתנה בתור?

0: ערב טוב, הדיל של נתניהו עם החרדים יוצא הערב רשמית לדרך. חבילת החוקים שדרשו המפלגות החרדיות בתמורה לחוקים שחשובים לנתניהו, הכל אמור לעבור בבליץ חקיקה בתוך שבועיים, לפני שהכנסת מתפזרת. הערב הובא להצבעה חוק יסוד לימוד תורה שמעניק ללומדי תורה מעמד חוקתי מיוחד במדינת ישראל. נתניהו מצפה לקבל בתמורה בין השאר את תמיכתן של המפלגות החרדיות בחוק להחלשת התקשורת החופשית, שייתן כוח לממשלה ולאמצעי התקשורת שמשרתים את הממשלה הזו. החוק הבא שחשוב מאוד לגולדקנופ, גפני ודרי הוא חוק נגד מעצר עריקים חרדים. החוק שהייעוץ המשפטי מזהיר שהוא מפלה משום שיגן רק על עריקים חרדים ממעצר, עריקים חילונים או כיפות סרוגות למשל, ימשיכו להיעצר. וזה לא הסוף, באמצעות הדיל הזה, נתניהו מקווה לפצל את תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, ובכך לאפשר לפוליטיקאים להגדיל את המעורבות שלהם במינוי ראש התביעה הכללית. החרדים מקבלים גם את חוק הכשרות, חוק שמאפשר למפלגות החרדיות לתת עוד ג'ובים למאות ו אלפי משגיחים, חוק שבשלטון המקומי טוענים שיעלה להם מיליונים רבים, חוק שלפי קנת בעלי העסקים יעלה עוד את יוקר המחיה. סיימנו עוד לא, כי מעל הכל רצון העל של נתניהו הוא להקים סוף סוף, כמעט 3 שנים אחרי, ועדה שתחקור את המחדל הנורא של 7 באוקטובר, ועדה פוליטית שמי שימנה אותה הם אותם פוליטיקאים שהיו בשלטון בזמן האסון. מחר 1,000 ימים, בדיוק אז המחדל הנורא. אחרי כמעט 3 שנים של מלחמה, זה מה שעומד בראש מעייניה של הקואליציה, רגע לפני הבחירות. מיד נהיה איתכם, דפנה ליאל, עמית סגל, אלי הירשמן, על החקיקה הזו פותחים איתך. דפנה ליאל, את בכנסת, שם כבר החל הדיון לאישור בקריאה ראשונה של חוק יסוד לימוד תורה.
1: נכון, אנחנו מדברים על 2 מהלכים שמתקדמים במקביל, דיונים מרתונים, קודם כל בחוק המעצרים, חוק שנועד לתת חסינות לחרדים בחודשים הקרובים, למעשה חנינה מפני גיוס, הוא כבר עומד בפני הקריאה השנייה והשלישית, הוא המשך למעשה של חוק הפטור מגיוס, והחוק המשלים, חוק יסוד לימוד תורה שמגיע ערב לקריאה הראשונה, והוא אמור להיות כיפת הברזל המשפטית של החוק של המעצרים, הוא אמור להקשות על שופטי בגץ לבוא ולהתערב בסוגיות מהסוג הזה. אגב, זה לא רק גיוס, זה יכול לפגוש אותנו גם בנושאים של קצבאות, גם בסוגיות של מעונות, גם בעניינים של סנקציות כלכליות, וזה למעשה חוק יסוד חדש שמציב את לומדי התורה כערך חוקתי חדש במדינת ישראל שיש להתחשב בו בפסיקות. הערב הקואליציה הצליחה לגייס את הרוב, ראש הממשלה נתניהו יגיע בכל זאת, כי רוצים פה 61 אצבעות, וזה גבולי, אבל אני יכולה לספר לך דני שבנוגע לחוק המעצרים כבר מתחילה התנגדות של ממש בתוך הקואליציה, חברי כנסת שמעבירים מסרים שהם לא רוצים לתמוך בדבר הזה, ונשאלת השאלה איך זה ישפיע על הדיל כולו. למשל בחוק התקשורת החרדים ממש לא רוצים לתמוך, כי יש בו חילולי שבת ושידורי תועבה, מה שהם מכנים על אפליקציה ממשלתית, אבל הם כנראה יהיו מחויבים בגלל אותו הדיל. אם לא יהיה את חוק המעצרים, נדבך משמעותי יורד לתמיון מבחינתם, יש שם קרב על העניין הזה, בכל זאת להשלים את העסקה הזאת שתיתן שקט מפני גיוס לצהל לחרדים בחודשים הקרובים, וזאת כמובן בלי שהסדירו את הגדלת מכסת כוח האדם של צהל באמצעות הערכת השירות.
0: תודה רבה דפנה. אלי הירשמן, אנחנו רצים אליך, כתבנו לענייני חרדים בהפגנת חרדים סמוך ללשכת היועצת המשפטית לממשלה בירושלים. אחרי מה שהם קיבלו, אז מה הם רוצים בעצם?
2: הם מוחים נגד מעצרי עריקים חרדים, זה ממש מתקשר למה שהחרדים רוצים, ואני רוצה לספר לך שהמנהיג הליטאי הרב דוב לנדו, שלמדנו להכיר שהוא המנהיג הרוחני הכי חשוב בפוליטיקה החרדית, נותן הנחיה השבוע לחברי הכנסת גפני ודרי, נוכל לראות ביחד מה הוא אומר. הוא אומר, חוק הפסקת המעצרים חשוב יותר מכל חוק אחר, לקדם את זה לפני הכל, שזה אומר, זה ממש בהמשך למה שמפגינים, שאנחנו נראה בימים הקרובים לחץ משמעותי מכווני הכנסת החרדים לקדם דווקא את הקפאת המעצרים, כי זה מייצר עליהם לחץ. מצד שני, הקואליציה רוצה הרבה חוקים, ומשיחות שהיו לי עם פוליטיקאים חרדים, אני מבין שפיצול היועמ"שית אין להם בעיה, הם בעד, גם ועדת חקירה פוליטית אין להם בעיה, אבל החוק להחלשת התקשורת, למרות הרצון של הרבה פוליטיקאים חרדים ללכת לקראת קרי ולקראת הקואליציה, יש להם בעיה אמיתית עם החוק הזה, כי יש שם עדיין חילולי שבת לתפיסתם ביישומון, והרבנים מאוד מתנגדים לזה, והקואליציה דורשת מהחרדים, שים לב, לא רק להימנע, שזה גם הבעת עמדה שהם צריכים לחשוב על זה, דורשים מהם תמיכה אקטיבית, כי אחרת אין רוב, ולכן, נכון לרגע זה שאנחנו מדברים, יש קושי אמיתי ורחות שאם החוק לא ישתנה, החרדים בסוף לא יוכלו לתמוך בחוק הזה.
3: תודה רבה, אלי אולד, על בליץ החגיגה המהיר הזה בתוך שבועיים, הכתבה של אינבר טוויזר.
4: הצעת חוק יסוד לימוד התורה.
5: מליאת הכנסת תצביע היום בקריאה ראשונה על חוק יסוד לימוד תורה. חוק שאם יעבור יסדיר את מעמדם של לומדי התורה המשתמטים משירות צבאי.
6: היות וכל פעם אנחנו מקדישים מורשת. מורשת...
7: גם את המורשת של האחיכם ילכו למלחמה ואתם תשבו פה?
8: עודד, קריאה ראשונה.
7: או שאת זאת לא.
8: עודד, קריאה ראשונה.
7: אתם רוצים את התורה רק משהו אחד.
8: קריאה שנייה.
7: את הנושא של השירות אתה לא רוצה.
6: הגענו למצב של לומדי תורה נמצאים בתחתית. להם יהיה את הסנקציות, להם יהיה את העונשים. כשאנחנו מדברים על ערך עליון של לומדי תורה, שכולנו מוכרים לומדי תורה,
9: אם בתכלית המקורית היה תכלית שמדברת על גיוס והרחבת השורות ותכלית שנייה שמדברת על לומדי תורה, כאן יצרתם רק חסינות להשתמטות.
5: עד שחוק היסוד ללומדי התורה יאושר, בקואליציה מקדמים עוד מהלכי חקיקה כדי להגן על עריקים חרדים, כמו חוק הקפאת המעצרים שנידון היום בוועדת חוץ וביטחון.
10: איך יכול להיות שהם מאפשרים את המציאות הזו שבאים לעצור אנשים שמולכים ברחוב? כל הסיבה שעוצרים אותם כבר שהם לא התייצבו. יכול להגיד לי, יש עוד מדינה בעולם שעוצרים יהודים בגלל שהם לומדים תורה?
11: הוועדה הזאת היא עושה הכל כדי לפרק את התשתית של מדינת ישראל, לא רק הדמוקרטית אלא גם היהודית. מה אתם חושבים? שאם אתם תחוקקו חוקים שיכריחו ללמוד תורה אז תקרבו אנשים ליהדות? אתם לא מבינים שאתם עושים בדיוק הפוך? אם תסכימו שלושה חודשים הללו לא ימומשו צווי מעצר מתוך הסתכלות על טובת החברה כולה, ובא לציון גואל.
5: היועצת המשפטית של הכנסת הזהירה שהחוק סלקטיבי ועלול להיפסל.
12: הליך החקיקה לא יכול להיות כזה שהוא למעשה נועד לפתור בעיות שונות לממשלה.
5: הממשלה מקדמת גם את חוק הכשרות, הצעה שנועדה לבטל את הרפורמה בשוק הכשרות ולהחזיר את המונופול לרבנות הראשית. ראשי רשויות מקומיות קראו לעצור את החוק במכתב חריף לשרי הממשלה. החוק יחייב את השלטון המקומי בהעסקת אלפי תקנים, ג'ובים ומינויים תוך פגיעה בקופה הציבורית של הרשויות המקומיות. אנחנו קוראים לעצור את החקיקה המזיקה הזו בתקופת בחירות. ובינתיים, שניים מהמועמדים לראשות הממשלה נפגשו היום בכנס בהרצליה.
13: מה הסיכוי שאתם בסוף תרוצו ביחד בקונסטלציה כזו או אחרת?
14: מהמטרה שהגדרתי גזרו כל הפעולות שלי, לא האגו האישי ולא הרצון להיות הגדול ביותר, המשמעותי ביותר.
13: מה הסיכוי, נפתלי בנט, שאתה תשב ביחד עם אייזנקוט אבל בתור מספר 2? רגע, שנייה, אני אבטר על מה...
14: תראה איזה נדיבות, אני נותן את המיקרופון שלי.
15: גדי אייזנקוט, איש יקר, אנחנו נעבוד ביחד, נעשה הכל, הכל.
3: נמיד סגל פרשננו הפוליטי, ובעיקרון, תאריך הבחירות אמור לצאת עליה 27 באוקטובר, תאריך קצת בעייתי.
16: כן, בלה 7 באוקטובר, הקואליציה דיברו היה שזה יהיה ב-20 באוקטובר, עכשיו שוקלים ברצינות להקדים את הבחירות ולפזר את הכנסת, אבל להקדים את זה ביום אחד בלבד, ל-26 באוקטובר. עכשיו יש הרבה אנשים בבית שאומרים, רגע, הבחירות בישראל תמיד ביום שלישי.
3: ב-26 זה
16: יום שני. לא מדויק, זה כבר היו ב-2020, למשל, בחירות ביום שני, ב-96 היו בחירות ביום, נדמה לי, רביעי, ולכן האירוע הזה הוא אירוע טכני. מה שיותר מעניין הוא, א', הרצון של נתניהו להצליח להשיג כל יום שהוא יכול. שתיים, יש חוות דעת של היועצת המשפטית של הכנסת, שגם אם הכנסת מתפזרת במועד המקובל, צריך עדיין להעביר חוק לפיזור כנסת, שזה עוד זמן מליאה, ויש המון המון דברים שהקואליציה רוצה להעביר כמו שראינו. אבל במובן המהותי, זה אומר שאנחנו מתרחקים מהבחירות עוד כשבוע, וכמו שאנחנו רואים במדינת ישראל, איך קוראים לזה? נצח.
3: כן, ושום דבר לא יציב, הכל אפשר לשנות גם את יום הבחירות. אני איתך, ניר דבורי, בינתיים לצהל חסרים חיילים, אבל גם כסף, הרבה מאוד כסף.
17: כן.
3: 40 מיליארד, באופן דחוף. כן, תשמע, זו הייתה שנה עצימה, ראית את שהגת הארי, המבצע באיראן, הגזרות הפתוחות שבהן הכוחות פועלים, גיוס המילואים הנרחב של עשרות אלפים, ולכן כדי להשלים את השנה הזו מבחינתו של צה"ל, נפער כאן פער של 40 מיליארד שקלים, אחרת אי אפשר לשמר את רבת הביטחון וההצטיידות כפי שנדרש, וכבר חודשיים מנסים אל מול האוצר לפתור את הדבר הזה ולא מצליחים. ולכן המחיר המיידי של היעדר סיכום תקציבי מבחינת הצבא זה להתחיל להקפיא ולהשבית חלק מן המערכים ומן היכולות. ולכן, שים לב לרשימה החלקית הזו. מניעת רכש של חלפים לטנקים ונגמשים, השבתה של מספר מערכות צבאיות, לא הכל ניתן לפרט, כי אין חלפים להשמשתן, הקפאה של בניית מוצבים ומגננים בקווים הצהובים, גם בעזה, גם בלבנון, השבתה של קווי ייצור תחמושת בייחוד של פגזים, ושחרור חיילי מילואים בניגוד לצורך המבצעי, בעיקר כיתות כוננות והגמר, וזה עוד יתרחב בהמשך, וזה גם מקפיא את היישום של הרפורמה לטיפול בפצועי ונחי צה"ל. ולכן בצבא מזהירים את הדרג המדיני, את ראש הממשלה, ואומרים את הדברים הבאים. בעוד כשבועיים שלושה אז יתחיל לפגוע כבר בפעילות המבצעית, ריבוי הגזרות הפעילות, ריבוי המשימות שהן פרי החלטה של הממשלה, והדרישה לעוד ועוד סדק לא מאפשרת לייצר את הביטחון הנדרש עבור אזרחי ישראל. וצריך להגיד, בניין הכוח של צה"ל נכנס כבר לפיגור מסוכן, האיראנים מקבלים הקלה בסנקציות, מקבלים מיליארדים, הם רצים קדימה, צה"ל יכול לצבור פה פער לא טוב ומסוכן. אין כאן בעצם מימוש של האסטרטגיה של תוכנית בניין הכוח הרב שנתית, כפי שראש הממשלה תכנן, הוא הרי הודיע על 350 מיליארד שקלים למשך עשור להצטיידות בתקציב ביטחון מוגדל, אבל זה גם אומר שבשנה הבאה, על פי הדבר הזה, לא יהיה מספיק, אין מאיפה להביא, וצריך להגיד, אחת השגיאות הגדולות ביותר, וזה גם מזהירים במערכת הביטחון, הן האמירות של ראש הממשלה שאפשר לוותר על הסיוע האמריקני.
17: כן, אז אין חיילים וגם לא כסף. ניר, תודה רבה לך. בדרך להסכם עם איראן, היום בקטר סבב ראשון של שיחות בין המדינות, הסכמה ראשונית להעביר 3 מיליארד דולר מהכספים האיראנים המוקפאים. בצרכים הומניטריים. הכתבה של עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
18: I went to Boeing, I said, who has the best one? They said, Qatar. There's never been a plane like it.
19: למרגלות המטוס המפואר והאדיר שקיבל במתנה מהאמיר של קטר, התייחס דונלד טראמפ להתייעצויות שקיים אמש באשר לאפשרויות שעומדות בפניו לשוב ולתקוף באיראן.
18: Come a long way. We hit them very hard last week. I think they're fine. I think we're going to...
19: טראמפ מאמין שהוא עומד להשיג את מה שהוא מתחייב אליו, ולפי הפרסום אמש בוול סטריט ג'רנל, בהתייעצות הצבאית שקיים אמר שאין לו בעיה להמשיך במסע ומתן גם מעבר ל-60 הימים שקצב במזכר ההבנות שעליו חתם בארמון ורסאי אל מול נשיא איראן מסעוד פזשקיאן. אחרי סוף שבוע שהתאפיין בתקיפות איראניות, תקיפות תגובה של ארצות הברית וחוזר חלילה, הגיעו אמש יועציו הקרובים של טראמפ לקטר כדי להפיג את המתיחות ולקדם הבנות מול איראן.
20: اتحدث عن لقاء رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيه الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني المبعوثين الامريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر حيث بحث الجانبان تطورات الاوضاع الاقليميه وعدد من الملفات المشتركه
19: ايرانيين سيرفو لي بجشيم امريكايين القطريين تبخوا ولفي دبوخيم ارويين هيجيو لخمس سيكومين اسكامه ראשונית لشخر 3 مليار دولار من الكسفين المكبئين של ايران لفي الدبوخ هذا ايران هيציوا את שיחור הכספים כתנאי לכל התקדמות במסע ומתן. הצדדים גם דנו במעבר ספינות בהורמוז לפי התוכנית שהציגה אומן. ככל הנראה מדובר בתוכנית שגיבשה אומן יחד עם איראן ולפי דרישותיה. כדי לתת לדברים תוקף, הודיע היום איראן שספינת מחולות שניסתה לעבור במצר בלי לתאם את הדבר עלתה על סרטון.
21: וואי וואי פערי מוטור כשתירו.
19: רעיון מוקלט שהעניק ראש צוות המסע ומתן ויושב ראש הפרלמנט מוחמד בקר קליבאף נקטע היום בנקודה שבה התייחס לשחרור הצפוי של הכספים האיראניים המוקפאים. ושר החוץ הרקצ'י ממנף את האמירה של שר הביטחון ישראל כץ שמוצ'טבה חמינאי הוא בן מוות.
22: הכינו פעמיים במכות מנע יזומות באיראן, ואם יהיה צורך נתקוף גם בפעם השלישית.
19: ובחשבון ה-X שלו כותב הרקצ'י, הנשיא התחייב לרסן את חיית המחמד שלו בתל אביב, אם הם יתעלמו מבעל הבית, איראן תאלף אותם. כל איום כלפי איראן והנהגתה יענה מיד בתגובה עוצמתית. וטראמפ, הוא מרוצה ממהלך העניינים בכלל וממה שקורה בקטר בפרט.
0: They've had very good meetings and we'll see. It's all taking place, it's all going well. The stock market is setting records virtually every day.
19: אחרי שסיים לדבר, שוב, עלה דונלד טראמפ על המטוס הקטרי בדרכו לחנוכת הספרייה הנשיאותית על שמו של טדי רוזוולט, הנשיא ה-26 של ארצות הברית. כן, זה שאמר שכדי להצליח, דבר בלחש והחזק מקל גדול.
17: כן, משפט מיתולוגי. אלוף במילואים ניצן אלון, ששימש כראש מפקדת השבועים והנעדרים בצהל, נגד סמוטריץ', טוען למעשה שהיה אפשר להחזיר חטופים בחיים. נזכיר שיותר מ-40 נרצחו בשבי. במקביל, שערה בעקבות האמירה של נתניהו, שטען שלמשטר האייתולות כבר היו כמה פצצות גרעין. בנט ואייזנקוט טוענים, זה שקר, הכתבה של ירון אברהם.
1: זו לא הפעם הראשונה שראש הממשלה משמיע את האמירה שתשמעו מיד, אבל אתמול היא כבר החליקה באופן טבעי, כאילו חלק מסיפור אמיתי, במסגרת בניית הנרטיבים של קמפיין הבחירות בערוץ התעמולה הממשלתי.
2: ואחר כך להיכנס פעמיים באיראן כדי להציל אותנו מהשמדה של פצצות אטום שכבר היו בידיהם, ולך תדע מי היה כאן נמצא.
1: הדברים הללו של נתניהו לא עברו ליד האוזן של גורמים שמכירים מקרוב את תמונת המודיעין, גם לא בקרב מתחריו בגוש הנגדי.
2: הוא אמר דברים הזויים בשכיחות. לאיראן לא היו שום פצצות גרעיניות, אני מצוי בתמונת המודיעין. הוא ממציא מציאות, ממציא איום, וזה הדרך שלו להבהיל את הציבור הישראלי.
1: אמנם, כפי שחשפנו במהדורה, איראן הייתה כבר במסלול עוקף לפיתוח ראש נפץ גרעיני לפני מבצע עם כלבי, אבל עדיין לא פרצה אליו. גם לפני שהגעת הארי, הטענה של איראן היו פצצות גרעין איננה נכונה. זה כמובן לא אומר שלא היה נכון לתקוף, אבל האמת צריכה להיאמר בטח בנושא כזה רגיש ציבורית.
23: אתמול נאמר על ידי נתניהו שאיראן כבר החזיקה בפצצות גרעין. אתמול הוא אמר את זה. זה שקר. זה לא נכון. אבל להנדס לאחור את הסיפור.
1: בנט סיפר היום בכנס הרצליה איך כשנכנס ללשכת ראש הממשלה גילה שאחרי יציאת ארצות הברית מהסכם הגרעין, אין לישראל כל תוכנית תקיפה באיראן, לא כל שכן, משאבים ותקציבים ראויים לכך.
23: תסתכלו על הדף הזה. כתבתי אותו במהלך דיון ביטחוני על איראן בינואר 22. הרבה מאוד צירי פעולה רכים באמצעים לא ישירים להפיל את המשטר. אני מתכוון לחדש את הפעולה הזאת עם הקמת הממשלה החדשה.
1: עוד בכנס היום, אמירה אחת של האלוף במילואים ניצן אלון, מי ששימש כראש מפקדת החטופים בצהל אחרי 7 באוקטובר, הוא השיב לטענה של השר סמוטריץ' שבזכותו לכאורה כל החטופים בבית.
24: הקבינט, ממשלת ישראל, ההנהגה המדינית במדינת ישראל, סירבה לעסקאות מוקדמות יותר, שלמות, בשביל, בשם אותו ניצחון מוחלט, שעוד פעם, אני חושב שהוא כזב.
1: נתניהו הגיב לדברים וטען שניצן אלון היה זה שביקש להיכנע לחמאס. סמוטריץ' חזר על הטענה שהממשלה הצליחה להביא לחזרת כל החטופים הביתה. בדרך השמיט את אלה שנהרגו בשוגג, את אלה שנרצחו בשבי, וגם את העובדה שהוא עצמו הצביע נגד העסקה, שהיום השד יודע איך, הוא איכשהו זוקף לזכותו.
17: כן, ראש השב"כ זיני עורר שורה של שערות ציבוריות, האחרונה שבהן, פירוק פינת הזיכרון לנופלי השירות ב-7 באוקטובר, רון אברהם כתבנו המדיני, ממשיך לעקוב מה שנקרא, וזה מביא לתגובה זועמת בשירות, גם אצל בחיריו לשעבר.
25: נכון, זה פרסום של עיתון הארץ דני בשבוע שעבר על ההוראה של ראש השב"כ זיני לפרק עמדת הנצחה לנופלי 7 באוקטובר. העמדה הזו הוצבה בכניסה למטה השירות בתל אביב. ההחלטה הזו של זיני לצד החלטות אחרות שלו שהיו ברקע, כמו החלטה שפרסמנו כאן שלא לאפשר את אירועי חודש הגאווה, גם פרסום של עומרי מניב שלא לשלוח משלחות לפולין, כל זה מביא לציסה ולשיח מאוד ער בתוך השבק, והערב אנחנו מפרסמים שלפחות שלושה בכירי שבק לשעבר, שאנחנו יודעים לספר עליהם, אבל בכירים שחזרו לשירות אחרי 7 באוקטובר, לעבוד בסוג של מילואים בתוך הארגון, הם מתכוונים להודיע לזיני בימים הקרובים, החלטתך לפרק את קיר הזיכרון, זה קו אחד אדום מבחינתנו, זה מעשה שלא יעשה, לא נוכל להמשיך כאילו לא קרה דבר, כשהמוטיבציה המרכזית שלנו לחזור לשירות, הייתה בדיוק העניין הזה, אירועי 7 באוקטובר והרצון לשקם את הארגון. אותם בכירים לשעבר שכאמור עדיין מסייעים לשבק, שותפים לעבודה המודיעינית, הציבו את העניין הזה מבחינתם כי יהרג ובל יעבור. יש גם כעס גדול שאני יכול לספר לך עליו של משפחות הנופלים של שבק על ההחלטה הזו, ואחד מהאנשים שם שמדברים איתנו אומר, אנחנו פה כן כדי לראות את המחדל בעיניים כל יום, גם אם זיני לא רוצה לראות אותו, זה הדלק לעבודה שלנו אחרי 7 באוקטובר, אז אם כן עוד החלטה של זיני, שמעוררת יותר מציסה בתוך הארגון שעליו הוא מפקד.
17: ירון, תודה רבה לך. 3 בני אדם נרצחו הבוקר בתוך שעה ב3 זירות שונות ברחבי הארץ, בהם בנתניה, הרב עמוס גואטה, זכרו לברכה, דמות מוכרת ואהובה בעיר, החשוד ברצח הוא תלמידו, 12 נרצחים בשבוע אחד. הכתבה של שרון קנובליך והדר גיציס.
4: זה היה בוקר קטלני ועקוב מדם, כשבזמן של קצת יותר משעה נגבו חייהם של 3 בני אדם ב3 זירות שונות ברחבי הארץ. רצף האירועים הקשים נפתח בנתניה. הרב עמוס גואטה, בן 75, פנים מוכרות ואהובות בעיר, שהחל את דרכו כדבר והפך למנהיג רוחני, סיים את תפילת הבוקר בישיבה שלו. לפתע צעיר בשנות ה-20 לחייו, תלמיד המוכר לרב, התקרב אליו, שלף סכין ודקר אותו 4 פעמים בכל חלקי גופו. לא נותרו לרב סיכויים להינצל.
6: מוקדם יותר הבוקר הוזקנו לאירוע בנתניה, הגענו במהירות למקום וזיהינו גבר כבן 70 סובל מפציעות חודרות קשות בגופו, נתנו לו טיפול רפואי וביצענו בו פעולות החייאה, ובהמשך פינינו אותו לבית החולים לניאדות שמצבו מוגדר אנוש.
4: הרוצח נמלט מהזירה ושוטרי ילאפ שרון במשטרה פתחו במצוד נרחב עד מעצר החשוד.
7: אנחנו מגיעים לזירה, המתחם של הרב שהוא איש של חסד שטיפל שנים ארוכות באנשים נזקקים. אנחנו פותחים במצוד אחר החשוד שהגיע למתחם ופגע ברב, לצערי מאוחר יותר בבית החולים נקבע מותו.
4: עם היוודע בשורה, עוד ועוד מתלמידיו הרבים של הרב גואטה מיירו לבית החולים לניאדו כדי לוודא שלא תתבצע הנתיחה. הרב עמוס גואטה נחשב לכתובת גדולה ואוזן קשבת עבור משפחות רבות בעיר שמתקשים להקל את הרצחו במקום הקדוש לו מכל.
8: היום הסתלקה שכינה מישראל והסתלקה שכינה מהעיר נתניה. זה לא יום אבל של אדם, של קבוצה, של קהילה, אפילו לא של עיר. זה יום אבל העם היהודי כולו.
4: מסע הדמים נחת הבוקר פעמיים גם בצפון הארץ. אלי קמל סוואד, צעיר בן 24 שעבד כנהג אוטובוס, נמצא ירוי ללא רוח חיים בשפרעם. הרקע המסתמן, סכסוך בין גורמי פשיעה. לא עוברת אפילו חצי שעה והאש מתחדשת. בחניון של מתחם קניות, סמוך לקיבוץ יגור, צעיר בן 21, קמל אבוקלב, נורה למוות בעת ששהה בתוך רכבו. רצח לאור יום, במרכז מסחרי, בעין מפריע, טרם נעצרו חשודים במעשה. 3 מקרי רצח בתוך פחות משעתיים, ובעוד הרקע בנתניה נחקר כאירוע נקודתי. בשפרם וביגור התווספו עוד 2 קורבנות לסטטיסטיקה האגומה של הרחוב הערבי, שממשיכה לשבור שיאים שליליים. מתחילת השנה קיפחו את חייהם 147 אזרחים ערביים, זינוק של יותר מ-11% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. יום הדמים הזה, מהדקירות בנתניה ועד החיסולים בצפון, מוכיח שוב את הקלות הבלתי נתפסת פסט שבה חיים כאן נקדעים.
17: יולן קונה, את מביאה את הדברים שאומר החשוד בחדר חקירות ולמעשה מודה ברצח.
9: כן, דני, נאמר שקודם כל החשוד הוא תלמידו, מיד לאחר הרצח הוא בורח מהזירה, ולאחר מצוד של עשרות שוטרים ממחוז מרכז, הוא נתפס בשוק בנתניה, ונאמר שהוא מובא לחקירה ביחידה לוחמה בפשיעה במרחב השרון במחוז מרכז, ושם הוא מסרב להשיב לשאלות החוקרים, אך לבסוף הוא מודה ברצח, כי כך למעשה מתנהלת החקירה. החוקר שואל אותו, למה עשית את זה? החשוד עונה ומצביע למעשה לשמיים, החוקר שואל אותו, מה כמה אלוקים, החשוד מענען בראש לחיוב, ובכך הוא מודה בחיוב. החוקר שואל אותו, מה עשית לרב? החשוד מיישיר מבט לחוקר ועושה תנועת קירות עם סכין על גרונו, ובכך הוא מודה ברצח רבו הרב עמוס גואטה, זכרונו לברכה. נאמר שעדיין לא ברור מה המניע, והאם בכלל מדובר במתמודד נפש, לכן הוא נשלח לבדיקה פסיכיאטרית שתהיה בימים הקרובים.
17: כן. יולן, תודה רבה לך. נעשה הפסקה של דקה ונחזור עם מחר 1,000 ימים בדיוק לטבח 7 באוקטובר, מחאות וצפי לשיבושי תנועה מיד.
9: עובדות
5: 32 אחרונות.
10: יש כוונות?
11: בטח, עשינו הכנות.
10: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר, בלגיה נגד סנגל וארצות הברית נגד בוסניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה!
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: 32 אחרונות.
12: ותפסים? יש כוונות?
13: בטח, עשינו הכנות.
12: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר, בלגיה נגד סנגל. וארצות הברית נגד בוסניה. יודע אם יתעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
13: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
15: כל

עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
4: עדיף ליפ.
3: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
0: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
6: 04-985-5616.
5: אזור התעשייה, נוף הגליל.
7: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
0: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
3: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
5: תסק מה?
4: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
5: טוב, בסדר, תסקטן.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. למרות מאמצי האחיה, נקבע מותו של הנער בן ה-15 שטבע בחוף בפלמחים. לפני כשעה הוא הותר במצב אנוש בין הסלעים בחוף הים על ידי צוללן של כבאות והצלה, והוא עבר תוך ביצוע פעולות אחיה לבית החולים וולפסון שבחולון, אולם כאמור בהמשך נקבע מותו. נקבע מותו של הפעוט בין ה-4 חודשים שנמצא היום אחר הצהריים מחוסר הכרה במצב אנוש בפעוטון בגדרה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה ביצעו בו פעולות החייאה תוך מתן שוק חשמלי באמצעות מכשיר מפעם דפיברילטור, ופינו אותו לבית החולים קפלן שברחובות, שם כאמור הצוות הרפואי נאלץ לקבוע את מותו. כתבנו איתי גלון מציין כי אין חשד להתעללות, וככל הנראה מדובר בדום לב. רעידת האדמה בוונצואלה, כוח החילוץ של המשלחת הישראלית הרשמית נחת בזירת האסון. כתב דסק החוץ קרן בצלל מוסרת כי את היום יקדישו חברי המשלחת בעיקר לפגישות עבודה עם הרשויות המקומיות וגורמי החירום לצורך תכנון ותיאום הפעילות. מחר הם כבר צפויים לצאת לשטח. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
10: ערב טוב, בהמשך ליום חם, לילה נוח לפנינו מעונן חלקית. מחר צפויה ירידה קלה בטמפרטורות, מזג אוויר רגיל, העונה עם עומס חום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים 90 סנטימטרים. בימים הקרובים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין כמובן חם ובהיר.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
8: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: את החדשות הביאה ערב לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
4: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול.